0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Peşeki sücde-i şükre bin ve khua. Spasi khua ken leser hemu ni'metekani. Her ni'metek khua pey bakşi bin spasi yakin. Eme şavur roj lana ve ni'metekani khua tefavutli yakin. های لناو نعمتکانی خوا بشو بر روش به تاریکی و به روشنایی له همو جګی که های لناو نعمت خوا ممنونی خوان لسره همو نعمتکانی بلان به هزاران جار سجده شکری بو وبین لسره نعمت دینداری الحمدلله که مسلمان چی مان بکردای سر رفیق یما لوانه لنادی به خوا فنام لوانه لعرق خواردن به لوانه لجګی یک به شیطان پی پیپ کنه بلام تو میوانی خوای تو های لمزگوتا تو دعوتی خوای تو های بوی به میوانی خوا عدد وای خاون مال حرمتی میوانی اگره خوای لبرنا و جوانکانی خود حرمت من بگری صلات و سلامی خود برژنی بسر گیانی پاکی مبارک رسول الله رحم و بزی خوا ببارنی بسر هم امتی پیغمرا بتایبت خوای گور رحم و بزی خود برژنی بسر مجلس ماندا خوای به میوانی خود قبول مام کی خوای توفیق مام بی زیاتر و چاکتر و پاکتر دینداری و عبادت و خوا پرستی و قران خواندن و صلوات و تسبیحات کن ان شاء الله بر زکانم لکوتای سوره جن دین خوا توفیق با تواوی یکین أيش لنا ودس فيك أفرمي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا حزتي رسول الله أم أخوا في ناسي في غمرك أفرمي كاتك عبدك إخواك محمد المصطفى هل صايو بخوان دني قرآن دسي كرد بخوان دني قرآن كادوا يكونون عليه لبدا يعني سواري ملي يكتربو بون جنوكا قال همو يجانا قربزان ام قرآن چيه طبعا برزا كان يسيه مرانا چلاكين مقر قيامت يعني هند انسان هي راس لك كام قرآن چاني عزيمة لعرش خوا وام كاغذة هاتو بو ايما ام كلامي خوا لعرش خوا وهاتو كاغذة كبو تاك تاك ايما هاتو بلام مع الأسف هند زلام هي رانا چلاكين هند زلام هي بقرآن خوا رانا چلاكين بلام اوان هک بینیان قرآنی خواخن ره هر همویان اعضا و اندامیان بو بگه و چون گیل قرآن بگرن چون گیل محمد المصطفى بگرن که خواهی گورا ناوی ناو با عبدالله اللی را برا کنم حزکم قصه یکتان عرض کم ما مستایک خریکی خوین نوی جیان نامی پیغمبر بو حفتار روش حفتار روش خریکی سیره و جیان نامی پیغمبر بو حزی کرد ام حفتار روژه درزه کوب کاتو لیک درزه و ای مسلمانانی سیوایی لیب کن بلام دوائی سیرکا هیچتا یک درز زوره دوائی لگل جماعت و طلبکا طلبکانا ویستیان جیان نامی پیغمبر لدو کلیمه کوب کنو سیر اکن جیان نامی پیغمبر بریتی لدو کلیمه کچی و چی ها؟ عبدالله و رسول الله يعني چی عبدی خواه؟ يعني لهمو کاتی که پیغمبر خریکی بندایتی خواه بود. لکاتی خوشیه، لکاتی ناخوشیه، لکاتی سرکوتنه، لکاتی جرکوتنه، لکاتی فقیریه، لکاتی دولمانیه. لهمو کاتی که عبدی خواه بود. طبعا بر زکانم انسان خواناوی بنه تو عبدی منی اما زور درجه ای که گوره. پیاوی واهی حرسی قایم قایمی که قصه لگه کلاج لپیاناکه. ایوره تو اگر خوا ناود بنه تو پیاوی منی خوای ارزو آسمان ناود بنه تو پیاوی منی تو لقل منی وکو ایسال ارم محمدی ناو ناو عبدالله عبدالله یعنی چی؟ یعنی خوا پرست برزه کم بلی را سیر اگل پیغمبر کن صلی اللہ علیه وسلم بزاین آیا روژه لروژان دقه اگل بندایتی خوالا یاو طبعا هموان زانین پیغمبری خواه لما که دریان کرد لو ولاتی خوی آخر او جگهی که توی تیال دایگ بوی با آوی نبی با سوزایی نبی بلا مادام مسقط رأستا مادام تیال دایگ بوی زر خوش و عزیز لبلاتو حضرت رسولیان در کرد بلا لآخر مرحله سیرکی مکهی کرد و تی والله مکه زر خوش ویستی للا بلا والله اگر دریان نکرد قد نو تو در ناچو تونیان در کرد چنها صحابیان شهید کرد چنها صحابیان سوتان چنها صحابیان داخل چنها صحابیان برجان با آگر یعنی خوست نو کوره از نو مجبور و پیامه صلی اللہ علیہ وسلم در رای کل ولاتا بلام کاتک هاتا و رحمت اللی با آگر لم قصبه کاتک پیغمبر هاتا و فتحی مکه با گرتنی مکه و رزگار کردنی مکه 12,000 چکداری لگلابو از این چکدار کن که بون پیهی وکو عمر هر صحابه یک 13 سال پیغمبر خریکی پرورده کردنی دی هر صحابه یک بقدر تیاره یکی سیخو خطر بود پیغمبر کاته که هاتوا لگل ام قوات عظیمه هاتوا بو ام دجمنانه ام کل آسنینانه کاته که هاتوا خواهی گوره فرموی کاته که اچی تناو مکوا فسبح باسم ربک واستغفره انه کان توابا ابی کاته اچی تناو مکوا ابی سجده شکر بری با خواه اثباتی بندایتی خود که صحابه کانه فرمن کاتک پیغمبر نزیکی فتحی مکه بود یا چه ناو مکه و سری آوانه دانواند بود بسر وشترکه یا لوتی سری ایدا بپشتی وشترکه ایت خواه من بندی تو مم من نیم من بدرک راوم بلام اسب عزیزی هاتو متو کی هاتو قائدی جیش کی هاتو رئیسی دولت کی هاتو محمد المصطفى کی هاتو محمد اگات و جبریل و هزارهان ملائکه اینا گلای ها برزه کم پیغمبر لیل لی تیگنه چو بلام سیل که اخ خوزگای همو تن رسمه که ناپلیون هی بتن بینای کاته که دولت اکی اسلامی گرتو قاعده اکی فرانسیه هاتو رسمیان گرتو سرسنگی پر لویسام بی سی ویسام ها با سنگی و قاچه که خصوص سر کرسی اکو یکی تری ها بسر کرسی اکی ترو لوتی برس کدو تو بو آسمان قپوسی ها با آسمان و اصلا ناروانه که انما هم خلق انسان یا انسانی اها حضرت محمد المصطفى چون که پرورده خواه که تا یه دجمنه کانی اگره علی خواهیان امانه زلیل کدو پینا خوش و خلقه بینی بزلیلی طبعا بر زکانم هر انسان غیرتی تیابه حزناک ها دجمنه کشی بزلیلی ببینی زلیلی زور خرابه اوانی پی اکنن به دجمنه کانی خوان الحمدلله زلیل بو اوانه مردایتی انتیانی مرد بو الان قبولی زلیلی بو هیچ کس اگنکا حضرت رسول الله سلی دانوان انجا قرآن که فرمه چی؟ پیامه صلی اللہ علیہ وسلم کارتی که چیر شو سورتی نصر و سورتی فتحی اخوان انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألو كاتا باسي قناقا خوايا لقناها كانم خوشوي خوايا يعني ناكا فشبكا بسر وخلقا ها هاي وشيتان كلايما ها صحابة كاني منتا نا پیغمبر سري دانوان بو إثباتي عبدايتي خوي كد جابر رزكا حزتي الرسول الله أما كاتي سر كوتيني أي كاتي كجير كوت وچون بو لخروجي أحدا ناراحتترین میجوی جیانی پیغمبر روزی احد روزی احد چون بو روزی احد 70 صحابه پیغمبر شهید کرا زانی 70 صحابه یعنی چی یعنی 70 طلبه پیغمبر که هر یکی 13 سال عمری پیغمبرایتی تیا صرف کراوا هتا بو بو انسان اس امر شهید کراوا یک صحابه نما و همو بریندارن حتا پیانلن جیش الجرحى بغزاي احد لين جيش والجرحى حتى پیغمبر خوشي كوتنا او چاليكو قاچي لجيچو دانشكا داني پيشوي او خوزه بسري او بو اسني پيو بو اسنه كان همو چقين كل مي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام جاء لهمين راحت بلا يان كدوت يعني والله پیغمبر شهيد بو كافر كان بو ان جاء ابو سفيان وتي اعلو هبل وتي امرو روجي سركوتني هبلك بتكيان اما لحمینا خوش درو ای پیغمبر لم کاتا چی کرد اما حفته صحابه لبردم پیغمبر شهید کراو هر چی صحابه همو برینداره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ورن لدوام و بوسن استو ورای رق وسن لدوام و تان چی ای پیغمبر یوا و تی امه سپاسی خواف کم الله امه سپاسی خواف کم يعني لكاتي سركوتن ولكاتي جيركوتنا خوي اللي بينا تشيتو ها اي مجاري واهي توجد صلاه معنا بي ظلمك جاء توجد قوه معنا بي ظلمك خوا ما اللي بيد بلا محمد الرسول الله قطعيا چون بو چون اخوانا وينا وعبد الله يعني او كسيك بندي خوي برا عزيزه كان محترم ترين لقب برسترين لقب بلاي خوايا عبد الله محترم ترين لقب بو يا خوالي لا اختياري عبد الله كدو بو ناوي بيغمر وانه لما قام عبد الله يدعوه بندايتي خوا محترم ترين وظيفه ذليل ترين كس او كسيه بندايتي غيري خوابك عبدايتي غيري خوابك او الذليله هرشن رئيسي هم امريكا به بلام هر زلیل هر داماو هر روجک در روجان د زکا به فرمیز رژاندن یا لیتنی یا لیتنی د سپیاکا بر زکان حضرت رسول الله کاتک خوا دعوتی کر بو اسراء و معراج الو کات خوا دعوتی کر خوا خوای ارزو اسمن دعوتی محمدی کردو الو کات ناوی نه بچی سبحان الذي اسرى بعبدي سبحان الذي أسرى بعبده عبد ناوي باب عبدك أي خوي باكيو بعيبي بو خوي كشوروي كرب بندك أي خوي كمحمد المصطفى كأوبر زكانم بندايتي كردن بو خوا جورترين وظيفة جورترين لقبة لهمو نجميك لهمو مقامك لهمو الرئيسيك لهمو وظيفيك للاي خوا محترم تلك ايتر خوي مجد توين بيكي او ني پیغمبر عليه الصلاه والسلام قران خوينه خوانا يونا و عبد الله خوانا يونا و بندي خوي بس الي لا برز كان من حزكم سيك كان عزكم بندايتي كردن بو خواي گور جل جلاله عباده كردن بو خوا بدو كلمه ابي يكم بذل دوهم بحب هر کاتیک ذلیل نبی بو خوا او بندایتی نکردو هر کاتی خواشت خوش نوی بندایتی نکردو قصه که علی ما زور کسی ذلیلی بردرگای ظالمی که کار بدستی که بلان تو ذلیلی خوشت نوی او که او عبد نید زور کسی خلکی خوش نوی بلان ذلیل نی بوی دیما عبدایتی نی عبدایتی بچی یلین او یک که ذلیل بی بوی و خوششت بوی های با خواه من زلیل اکین با خواه حموش تک من داده ندسی خواه بلام خواهش من خوش اوی جل جلالو الی را امیو ملاحظه اگه عجزی برستان کم زور کزه خوی ببنده خواه ازانه بلام ناو نیشانی داوی خواهیتی اکان عوضی بالله یه لمزگو تانوی جکا بلام کاچه تسر دوکان دزه یه لمزگو تانوی جکا بلام حال دایره ظلم لخلقی اکا مادام امل حزبکای خوینی حقی ناداته تر مادام امل خزمکانی خوینی حقی ناداته حقی ناداته اما پینال عبدی خوا برای زکم عبد یعنی چی؟ یعنی هرچی سیدکی و تی دسی بو برسکاتو هرچی ود بگوی بکا اگر بگوی نکرد عبده عبد نیه ایترو کار توابو تو لمزگو تاوکو چون نویجکی اول دایرشا اطاعی فرمانی خوابی منزبید بی بشرعی خواو لدایرشا منزبید بی بشرعی خواو لبازارا کریواهای گنج نویجکا بلام رقم تلفون و موبایل جنانی بیه نامحرم قصیان لگلاک دی اما بنده خوانی اما کسی ایرادی خیانتی بی لأمتی پیغمبر اما راز نیه کسی که خواه پنامان با تماعی کلو تشرفی خلق تماعی کلو ناموسی خلق اما بنده خوانیه که اکام اما لبندهیتی خواه تجاوزی کلو تو اگر بنده خواهی وگ لمزگو تا سر بو خواه دانوینی ابی لکولانی شاگا لشرفی خلق بی لدوکانی شاگا لمالی خلق بی دزگای خطر بدسته و بی آگا لسر و ناموسی خلقی بی اگر وانا کی والله عبد الله نیت بندی خوانید او بندی شیطانی خواب نامم با برز كانم بعض الإنسان كي مثلا عفريته كي يكري هي بيلكي بكوتي الزليلة حج كسي كي تريني أتنا أم كرة نبي عبادته خوا فرستي أم كرة شيا هبي خزبتي دايكي كا نكبش أبو عمره كاك الجردن عذاب عمره مك خزمتي دايك كا دايك نيجي السنة مكة نيجي السنة مكة برو خزمتي دايك كا يعني عبادتك هي فعلاً عبادتي أشخاص يا عبادتي أوقات مثلاً يسب رمضان ديك الرمضان عادة بيشوه عبادتي تو أو نبتي بو عمره واجب نبتي كيف يقول تنجي كيف يقول بلام عبادتي هو الروجي رمضان بقري سبان عشاء داو واجبه كوتو تسرشان نواجي عشاء دي 1000 مليون دينار كي بخير بقدر نواجي عشاء خير نيه تمام برز كانم او دوباره كينو چن بارا كينو 1000 شوي ليله القدر دابني شي خير ركعتك نيجي بيانيني 1000 شوي ليله القدر 1000 نيجي سنتك خير يك نيجي فرزيني لا لايقو نيجي فرز جايه نيجي سنت جايه 1000 عمره بكي سنت 1000 حجي سنتك بقدر كعاتك نواجه بياني خيريني شادي نواجه بياني واجبة بس أيوة سنة سنة جاية أو جاية جامع بس ما ويا بره زكام تو مراجعي خوتك بزانا لچو وقتك بندي خوانا بوي توبي ليك لچو وقتك رال كردوا بوي ببندي نفسك بوي ببندي شيطان شيطان الرازي كدوا يسي مراجعي بك مراجعي خوتك بزانا چيد نقصانا فداي بكوا دعاي أو برز كانم أخوي جورا أحمسان ببيغمرة فرمية قل أي محمد بلا بكي وأمتكت بلا بوانيك أيانه ولا قال بيغمرة أبشن بوبهش بلا بوانيك محمد يان خوش إيه شي بلا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا من تنها وتنهاها ور لأخواكم لغير إخوها ورناكم إنما أدعو كلمي إنما لقرآن بمعنى تنهى وتنهاية في ألين أداة حصر يعني تنهى عبادته هاوار كردنم لخواية لغير إخوة هاوار ناكم ولا أشرك به أحدا أو ناوجواناني كأيان خوانين بهيج كسي كيان نادينم ناوجوانانا تنهى هي خوانوانا روجل الروجان فلانا كاكا فلانا كس برازيقي خوم نازانم کاک فلانه کز و نه زنم که منی زینو کرده تو کاک فلانه کز و نه زنم که کاری که کردو او ایشم با برابره و هموی خواهی کردید جا قلعه که تره فرمی همی سنه فرمی قل خواهی ارض و آسمان با محمد بله فرمی قل ای محمد بله اینی لا املیکو لکم ضر ولا رشد ای محمد بله با امتکت بله با کسانی که یعنی بچنه بهشت او باو کسانی که یعنی ولی قول محمد آبن لدنیا ولی قیامتا بلا ای خلقینه هرچن شویانم کون هرچن بیویم کن هرچن شهید بون لرگی اسلاما اینی لا املیکو لکم ضرن ولا رشدا نقازانج نزرر من هیچ ده صلاتی کم نید ازانم برازه کام بتم چی محمد المصطفى امام المتقین امام الانبیاء رئیسی پیغمبران خوابی فرمه بلا بخلکی من ده صلاتی نه قازانجم هی نزرر ای آیا ساحی لگتر توانی قازانجو زرر بخلکی با ها؟ نه خواب فرمه نه محمد نه توانی محمد که ایمام الانبیاء قازانجو زرری بدزنی ده کوابو هیچ شیخ یک بدسی نیه هیچ ملای یک بدسی نیه هیچ حاج یک بدسی نیه هیچ صحابه یک بدسی نیه هیچ پیاو چاک یک لا املیکو لکم ضرا ولا رشدا قازان جو زرر هیچ ده صلاته کم تیانی مع الاسف متاسفم زور متاسفم استجل هند جریده لسلیمانی پای تختی روشن بیری لسلیمانی عیسش شد بلاو کنو ناوی برجکان اخوانه ناوی برجکان الله تلفون اگر تیوی لگل جنکتا حزکی ریکت خم ریکت خم تلفون بوام رقمه که با دلی جنکل بگوارم دلی جنکل بگوارم اما ثقافی بتپرستی ام اما ثقافه جهالته اما کوتایی پی هاتو اما پیشی پیغمبر ام قصانه بون بلام لأمتی پیغمبرات هزنیه قل اینی لا املیکو لکم ضرن ولا رشدا نقازانج و نزرال پیغمبری جناتوانه لا املیکو لا املیکو من ناتوانه فیجد صلاته کمنی قل ایکی تر هم نسانا فرمیه فرمیه بلاغه ایکی تر بگینه نامه ایکی تر بگینه چی اویش قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي محمد بلا بأمتك بلا بوكسانيك يعني يبشنا بهج لقل محمدا بلا أجر جناح يبكم كزنات وعن الأخواب مبارزه كزنات وعن الأخواب مبارزه فلان الشيخ دعام بوكا فلان هتيوم بخيو كردوه فلان صدقم كردوه فلان شوي ليلة القدر دانشتوم كاك يان او قناهات هل سر الرجع للرجات خواهي داتو بدا موچاوت اها اي سبع الزلام يقول يدور كعانيو جكاتير الله كورا حتما لاتما بهاشتو كاك يبتون منافق قناهي لبيدا جيتو كاسيك الاخوة بترسي كاسيك بالرواي با كردارا كاني خوي بك اللي ادريتو لبردمي خوا چون قناهي لبيدا جيتو آه ایسهم هر همومان ادعای او کنالی صحابی فی غمرین آه همومان چاومان وجب بود او آه همومان نه به خیال من آشت بو چونکه آمومان لبیرچو خواب فی غمر فرمی بله اگر گناهی کم کرد کزنات وعده لخوابم پارزه ولن اجد من دونه ملتحدا هجم الجئک و هجم وایک و هیچ پناگایک لغیری خواه هیچ پناگایکی ترلی أي شيء هي إلا بلاغ من الله ورسالاته تنها أم كاغزية كخوا ناردوتي بو أمتي بيغمر قناها تكر جزاة دريتو طاعة تكر فاداش دريتو بلام تو أبي توبة بكي تو أبي توبة بكي أي أقر هاتو قناهم كردو بردوان بوم لسر قناه خوا أفرمي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هر کس یک به فرمانی خوا و پیغمبرکی بک بر دوام به لسری و توبه نکا او هتا یچتنا واگری جهنم بر زکان امزور واجب لسر من روزانه لدفترک من خو من چینو بخو من بزین آیا چهله یک من هست توبه کن مادام خوایی لطفی لگلا کردین عمری درش کردین و الحمدلله امروشی پیدا وید اتوانی پیاچونه و بکین بنا سیرت و جیاننامه خو مندا چی من هی کلکینیه توبه ای لبکین فرمیز برژنین بلام هر گناه کوان کدو لای خلق نیلی هر گناه و تاوانه کرد باسی نکی لای خلق انسان هر گناه کی کد لای چند کز بیلی خوا او نجاد لسر یا نوزه چونکه اول رګه بو خلق خوژه کی او یارمتی خلق دی بو گناه یعنی گناه کردن آسانه کی لای خلق دی نه به لای خلق باسی کی لا حدیثه کا بشوینی کلمه ضر اگشتم اگشتم خدمتی حدیثه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر اخوا افرمه ان الرجل يعمل ان الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت أو المرأة أم جعفر مي فيضارران في الوصية فتجب لهما النار أفر مي بياوي واهي جني واهي 60 سال عبادة خوابرستيكا بلا ملکاتک که وسید انوسه یا وسید اکا زررک لیکک لومتی پیغمبر دا لوسید اکا پیغمبر فرمه فتجیبو لهم النار او واجب اوانب چنه او اگری جهنم ها زلامی هی وسید اکا حساب جنکم ندن حساب کرکم ندن او کچما ببشم کردو لمیرات دیتر اما پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مادام زرر لخلقی ادا، او ایت چیه؟ او خواب نامم با، او انسانه اچته ناو اگری جهنم او اچته ناو اگری جهنم چونکه zararی به خلق گیندو جابر زکم تو بزانه zarar به کی گیندو ل دوکانکیا ل معاملکیا ل شراکتکیا zarar و زیانت به کی داو تا کاتل بده سوماو مادام کاتل بده سوماو والله گورترین نعمته با مراجعه خو مان کین نقصان یکان مان چین نقصان یکان مان چین با او نقصان یانه جبر پینو او نقصان یانه لا بین ام جایتر خوای گور الرحمن فیکا ان شاء الله بره زکانم گناه کردن حزکم ام قصب لیمو چنجاله گوتوم والله فر ایلیمو فرق لو بینی خوای حق پرستراوی بتالا ام کلیمه خواي حقك الله جل جلاله خاوني أسماء الحسنى يك تسبيحات كي پاداش داد يك سجده بوب بي پاداش داد بلام بيوينه كي خات جهنم بلام اگر حرامي كي وتو او حرام او بيوينه كي خات جهنم يعني خواي حق اميه خواي حق اميه چاكت كرت پاداش بات او خرابت كرت توله لسنه ایا گرز دلایم بر رو آگر بپرسته؟ آو آگر هیچ پاداشی که من داتو؟ نه. اگر برم بیگوژن مو آیو پیاو کم، کی زلری کیشیم لرد؟ بلام خوا اگر بیوی بکی الخات بهشت، اگر بیوی نکی اتخات جهنم. الضار و النافع یعنی آوا، یعنی اگر چاکت کرد خوا پاداش داداتو، اگر حرامت کرد خوا تولد لیسینه. خو به دنګ نه به لو اشاره کې توګر ده بر زکانم مثلا قران فرمي ولا تقربوا الزنا نه فرمي زنا مکن افرمن زیک زنا مکون نزیکی مکون نه فرمي عرق مخون افرمن زیکی عرق مکون اخرم دو کلمه فرقی یعنی چون نزیکی زنا مکون یعنی دلداری مکه یعنی نظر مکه لسر کولان دامن شه بو شرفی خلق چاوره او مکه کبروانی بو شرفی خلق چاوره او مکه کوا قسو پیکنینو امانه کی چاوره ام مکه دوب دو لګر جنې کی دا محرمه شرع فرمیتی دا نه نشی لګر جنې نه محرمه له دیګه دی امن یاله نزیګ نه کوي ته چونکه اگر هاتو نظرت کرد اگر پیکنینت کرد اگر قسې صعبت کرد اگر نابل لګل یا ګوري و ورده ورده نزیګ بنو قرآن فرمان نزیکی زینا مکون یعنی اوی که ابیت اسباب زینا میکن اوی که ابیت اسباب عرق خواردن میکن یعنی عرق خواردن وکو خواردن کی حرامه سیر کردنی شیر دوکانکا حرامه هر سیر کردنی نیه لدوکانکا حرامه حرامه سیری بکی حرامه سیری معمله کی بکی که عرق دروزه که چونکه قرآن فرمان فجتنی بو لی دور کونو لی بر زکانم خوای گور به پیغمبر فرمی پیغمبر اگر گناه افکا بدستی خوا و رزگاری نابه انجا وا ویلا بمنوتو حتی قران فرمی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين فرمی او محمد یک حرف بدمی خوا و هل بسه و بیله افرمی رجی بنایجوی ابترینی خوا افرمی نه تو آن محمد مخالف بکه کابو محمد ک امام الانبیاء ک باپیرانی همو پیغمبر بون ابراهیم و اسماعیل اس آیا تو یک لبر و کرم ملای خوا رحم بیه که لبر و کر شیخی خوا رحم بیه که لبر و کر حاجیش رحم بیه که نا هم يأتينا فردا هم كسي خوي تاكو تناجي تا خزمتي خوا لقل باوكتانا لقل پیغمبرانا لقل يروجة قبية همو من تاك تاك اچين بردمي خواو بيتر جمان قسمان لقل آكا خوايا لو كاتا فريا من كوي خوايا برزا كانم خوايا قورا ام جادواي وفرمي حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرة وأقل عددا. شوين كوتواني بيغمر لواني زور زعيفون لواني جمارة من زور كم بي بلام قرآن فرمي حتى إذا رأوا ما يوعدون أو وعدوا فيماني كداو ما نبو جهنم يعني كاتك شايا بيكوت او كات ازانن كي ضعيف لاواز وسست داما وقربسله كي جمعري كما اخلا الرجال واني بقول لك هاك وخا جمعري ما زورت لك بلا ما دي رج قيامه مهم اوي مهم اوي الرج قيامتها تول قل متقين ابي هزار چقوشين للدنيا لقلاوي قيمتي تي هزار كري چقوشين بي قيمتي تي هزار كري في الباز والسياسي دي بي قيمتي تي بلام اگر خوات بو رازي نكن هيش قيمتي كيني طبعا امانة بالرايان بيني حتى اذا رأوا ما يوعدون حتى بچاوي خويا النيبين براي بينا كنما جا خواه فرمي قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا توبلا أي محمد بخوا من يجهج لباري قيامته ونازانم نازانم دورا نزيكا كي قيامة الله سي من خواه هيتشي في نوتهم طبعا برا إذا كان خواه قورا فرمي عالم الغيب عالمي غيب هر خواه فلا يظهر على غيبه أحدا بسر غيبي خويا هيتش كسيك زالناكا غيبي خوي بكز نادا إلا من ارتضى من رسول ما قال بيغمره كيبا أو إيش بيغمره كبوشي لبر أو بيبا معجزة أو بيغمره برا زكانا آخر قسم آخر كلمة قرآن أم سورة كأفرمتي وأحصى كل شيء عددا رحمة الله بها لبريك وأحصى كل شيء عددا شن هناسا أديخ وأحصى بكردو چن هنا سادی چن تی کنانت خواردو چن دن ک گنمت خواردو چن نوکت خواردو چن گلاها بدارو چن گلاها بدارو چن کرم هی لناو بحرا اما نه مو رزق یعنی نان یعنی آب یعنی خوا هموی ازانه و احصا كل شيء عددا چن رگ هاله اعزای منو تو چن اما همو خوینی اوی چن گیان لبر هی چن میرو هی چنه میشوله هی امانه همو خواردن یعنی وی خواهیان فرمی و احصا کل شیئن عددا هر چی شد هی لای خواه امار کراو هر چی شد هی لای خواه امار کراو یعنی امن دلین امن لوانه گناهی دوین اک من لبیر چو بیتو چونکی لجهنم نترسین دوین اک گناه من کردو امرو لبیر من چو طبعا انسان لجهنم بترسی گناهی لبیر نجه دو ها انسان اگر به تمام بیا قرض باتو قرضی لبیره چتو اگر به تمام بیا نیداتو هر او روز لبیری چتو ها اوی کترسی قیامتی بیا گناهی لبیر نا چتو طبعا خوای گورشتی لبیر نا چتو بلام دعای خا ای خوا بو عذاب تول دعا خا چونکه خوا فرمت تو اول بلجر دسیم نادر ناچن 50000 سنه اگر 50000 سالی تریج بی ایو هر یه نوشر دستی خون بکی راک فایویلی نادا ایسا عقوب نادا پیایی که وکو صدام حسین او همو کیمیای رجا بسر خلاف جا بسر کردستانا او همو خلقی کشت اصلا یعنی زور عجایب بو بلا مانا بلار چند زو خواه خواه عقوبی دیسن بلام خواهی گورا گا 50000 سال تریج لی بسینا هیچ که کاری گرنگ نی بلای خواهو چون که کسی زو عذابی خلقی ادا که بترسی لدسی در چه دی کس لدسی خواه در ناچه ایتی هر وقت اگه بیه عذابی ده خواه عاقبت من بخیر کن خواه ایمان من سلامت کن خواه لخرافات دور من بخیر کن خواه غیر ترسی خود نبی ترسی کس لدل من دروز نگی خواه لبرنا و جوانکانی خود تنها خشت و خوفی خود قید دل من یا الله
1: یا الله
0: یا رحمان
1: یا رحیم
0: یا ملک
1: يا
0: قدوس
1: يا سلام
0: يا مؤمن
1: يا مهيمن
0: يا عزيز
1: يا جبار
0: يا متكبر
1: يا خالق
0: يا بارئ
1: يا مصور
0: يا غفار
1: يا قهار
0: يا وهاب
1: يا فتاح
0: يا رزاق
1: يا عليم
0: يا قابض
1: يا باسط
0: يا خافض
1: يا رافع
0: يا معز
1: يا مذل
0: يا سميع
1: يا بصير
0: يا حكم
1: يا عدل
0: يا لطيف
1: يا خبير
0: يا حليم
1: يا حكيم
0: يا عظيم
1: يا غفور
0: يا شكور
1: يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لبرخاتي أمنا ودنا إخوة الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك الله من حفو وسأقناه مالا بي خواهي لبرخاتي أمنا ودنا إخوة لقناه باو كدائك من قول لقناه ما مساكا من قول لقناه دوسكا من قول لأهل خير وخيرات خوش خواهي لبرنا وجوانا كان إخوة لقناه يمبليس من قول خواهي تو خواهي ما بندي توين تو خواهي مالي ما ميواني توين لبر خواهي تخوة لدى فارغنا دول ليكين ولات من لفتنه و عشاوه بفارده لبر خوايتي خود خوايه او مسلمانانه که ایسه هن لزحمته برحمتي خود فريان کهو لبر خوايتي خود خوايه لده فارمه دوال لیکم اسلام من للا شیرین کهی گناه من للا قیزون کهی لسر اسلامتی بمان جینه لسر اسلامتی بمان مرینه لسر اسلامتی زینوان کروه لجر بیاخی پیغمرا حشرمان که صلی الله علی مولانا محمدین وعلي وصحبي أجمعين.

0: الهی تو خدای منی جیان بخش و پنای منی لبو دردی کاری روحم دوای منی تو الهامی جیری منو بناوانی برای منی خونچه پشکواو پری نخشاو دریای وستاو توی تقاو تابلو تابلو دان راون با قلمی تو کش راون گری پنهانت هیچ کسی نیکاتوا با چرکه غافل نابی و نوزو خونات باتوا اوی لای ایمه گرانا زور آسانه بلاتوا
1: کی تر هیا پرده جیان لزندوان لابداتو داباتوا

و با کیو دروا چون روزی خویی بدست زینه و چونی دخوا که به بالا و چرو چاوم و کمروف دار اجراوم کل جده کسیف نبوم وگ دار چنار چخین راوم لشکرانی تو در ناشم سپاست کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخصار و لهناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پیداوم خدایا چند مهربانی تو سرچاوی بون و جوانی جیان و آودانی تو بدیدانی به حق دانا و زانا و توانای پادشای هر دو جهانی تاریکیانی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم که لنادانی لیم ببوره با آسانی گر شایانیم شایانم که من نازانم تو دزانی من نتوانم تو دتوانی خواهنکم کردگارم و کوملیکی بالشکاو بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقت تاریکایی دوری داوم لمشو انگوست چاو قاسم شلو کز چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموه بیم هرچن خواهم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خملو خاک دساوم او دال ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم کو ریم بده بیم لیم ببوره خوش ببلیم فرمیسکم لیه بوتا دانه گرنم بخشی هاوار لخم گردرم کی ای بولای کیو با کیو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خواهنکم لدمی جان کشانم دا ککوتومو لسر جدام برو محشر لسر ریدام که قاج سر وقت چلدار که وکو ماری بریندار جنگل آدم لتاو آزار که کسو کار کو بونو بودو آدیدار لو کات دا رحمه بکه برندی زردو زبونم آسانی که لرخه لرخی جان در چونم خواهنکم لو گوره تاریک بویدیم که دزانم هر دیت ریم دکریت جیم کل ناو خامی سپیدا داده هلریم کل سلاو رومل لسر برده چی رق راده چشتیم ببردو کمایی چی گل داده پشتیم یاران درون لگل مردوان لگورسان جده هلریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا کتاری کدا ترسو لرزم بگوره بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنهایی جو جلی روحم آزاد که کاتی قپوی جسم دشکه او دمی که قطره حیا و خجالتی لروم ددکه لدوای زندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خاکی لپولی پپوله دچن آلوزاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین در رو کاروان سرای محشر لترسی جا چلو هرا برا لبرا دبی ترا خواهنکم لو روژه دا دلم خوش که بسی ترید پرده پوشم که لآوی کو سر نوشم که ممسوطیان با آگری کلاشم برگی ناگری دلی پرتاسم مشکینا تو گورهید ام داوایم بجد بینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخواه او باشتا که موی سیرانو گشتا

0: Nuêjim, Feryad Rasman.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان.

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

0: اجمير شاش باكي هريمي كردان سبيدا اف ام است گوبیستی برنامه کتابی گیدبن مدو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمد افتیزاده زانا و سرده و عارفی من نمسینی مطا صلاح الدین محمد بهادن

بناوی بخشنده و مهربان ترانی برز و خوشویست سلاوی خورتان لیبه فرمو رو خوین نوی بشیتر لکتبی کاک احدی مفتی زاده زانه و سکرده و عارف مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبکانی برسوارانی میانی ایمان و عفان اینی مام فاصله حدین محمد بها الدین خوین نوی بتان فهمی حتوفیق موسیقی

بچه بو اوه ماتا بید. اما دیدی که احمد بو لسر مسیح مامستایتی و مرایتی و زور برای و گرند بو. قصه لسر بعض او مامستا بو که ملاین ناشیرین بو. که احمد لگل ملاخرکان دار رو برو دبو و نگ لگ مامستای باش ده. تنانت چن مامستای باش هاتو چوی که احمد کرد. ما خالیگ بو که واشای اکراو زنن که کیشی لگل همو مستاکان ده بو. نخیر وانو او بحالا دا چونه. الوی که احمد جهتی علمی و خواری و تمنه و لگوره تر بو. قلام قبولی کرده ایم فکری که جیاز من هیو بکری که تره و لگ دعوه اکین بلای دین. اول راستی دام احترامی فکر بو. هرند او مانای جناگه ینید ریزی خومانی بده گرد. ایم تده لأصفهان لسالی روسیه سو پنجاوش ده. اگه احمد بطایبت شریفی هانی بو اوه. چن روشگ مایو زو لطفی هبو بمانو لزمان لهاو ریتی و خطی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرای و کاغ حمجیانی کری و کاغ عدی بون لخمتی دا. بساتی کی تایبتی و ایم لختی دا بوین. علی و کاغ ابراهیم دوخی و مصطعت الله و کاغ حسن تینی ما نبخصوصی لخزمتی دا دانیشتی. باسی آین دوستان و آین دیکت و دعوه من کرد. کاغ فرموی کمن ببی ایو کاغ و ناکرید لنا کردان دا. ایوش بی من هرو او کمی بو. بوی دلیم کاغ احمد لوگلو روباری مذاهب و حرکتو جماعت کند جیگی ندبا بلکو لناو دریا لام دابو انی تصور بکن خوی هنای ری ایما که ایما او وقت لجیه تمن و علم و منعو بوین لشاو او دا او وقت ایما صدز بکار بوین چند سالی کی بو لحال کاغ احمد لهزار و سی سول و دو و در بکار بو بو لو بودا کاغ احمد هیچ وقت آمادن بو بقسی یا بحالسی ازیتی خلقت حتی عکس عملیک پرچک اپیشان بدات بو نمونه کبره چی جوان روی دید بو خطیل کرمشان دالت که احمد من زور زور قصه و توید اتوم لیر گردن مذاب کهید که احمد فرمید قصد بو پیوتوم که که دالت او توی انا کرد فروید منیش لب قسم پیوتوید ایوش دفرد که تو جنه اود با کرد روش داوا خو من کرد فروش نی به هیچ ملاد نیتا گردند ازاب کم بمشیوه که لو حجر رزگار دکات ازر نابید و منه تبکات بسرا کاغ احمد جاری انده چید بو دادگا تماشا دکات یکی لن راوکانی تی بدستی پولیس کویا دایت بیبن بو زینده دپید چیه دلالا زرر اکی مالی بو استا دایت بمبن بو زینده فرخ خاون پولاکیو منیش پولم نیه پی بدم داواد پولیس بیوستین تا من دسمه درو پولاکی بو دادکم د چې ته ما فرش کنده به لمالو د نیټ شان یو د فرشتو پول کده دات بخاون کو کابره ست رزګار دت لسزه

للي دزوج گرت آوی کی زور میسر دکرت کاتک آیو د دستی الو عکی دگرت نزای وابو او نعمت خوایا نابی خسر بچت پیکی چیلی کی فیدای کلگل کاغ مد دا دو تال زندان داده بو او داشتکانی دا دیارت و کوک خوی باسی و دوی آشنایی لگل مستادا پیدا دک اسلامی لاشدین دبیتو پابند دبی دین و جا دلیت پیکی لکارکانی احمد لزندان بو کدوای اوی خلق دخوت دهات همو بلعکانی بست و اوی او بفنچت دی فرمو و نعمتی خوایا نابید بخساشت جهر او نفر لگی دا دلیت خوشترین وکی زندانم او کلسر بی آغای مفتی زده اشکنجه دراو جهر او پیاو دگیرتوا و شیرازی بول زنده نانوری با میرو لکان بل رشتو و دایم و دلید و تانه او چی دکید و تی امل سادک موفیقم لآغای مفتی زده و حزدک موسب کم یک نفر بولو بار حزناکم نوی ببم ظاهرن زور لاتو چتون بوا حتا ده جرملو کولانانو وساو بچقوا لو کات ده هاولاتی انوی راو لیورون ام نفرا لسال 1358 اوان من خون اینیوما مو بالی کترابو خال دوره هدایتی ده توبه دکاتو ده چید بزگود نویش بکن

ایمه لکر من دابوین داری کن کوری که برامو کوری که آمن هاتبون لمدیون و بودی دن من لگر مالی رای که تر من ده بلام او دو نال بون نیورو نان بردو نیورو چو ندره و منالیش وکبی بسالاتو بین کاتوا لواب زانه شهر و خواردنو چی که دست کوید لدوکانک دا بی خواد چو ندره و دوی چیان خوارده بو کوری برای من مون بو بو حتی مالو جانو پیچی پیکو نوسکی شو حالتی تکشوبو رشایه احمد بشتکی زانیو حتی لام فرموی بلک من بو بهینو بستی کیو پشتی فرموی اتو تایا اتمن بلیو دستی کر با اتو کنی برمالکه لسکیو با اوی نسو تیت بلام گرم بیتو نوس گرم بکاتوا و اوی خواردوی بیرشینه توا دیار که اگر لعلمی پزشکی تیدا شزابو رین ما بو کسی کشتی دستن دی فرمو بجوک بیهنه و با ما خلق پینه زد خوی گرانی نینه ایوه با نمونه کلو یک تمات بیری دو آیا فقیر که دتوانید بیکره نی توانی ایو گران رای نیده کردی تاولی نات بایا که او میوه خلق باند بیکرد اویش نیده کردی بلام او نیده انسان پیدتن هول بده علاقه رشد بید چون که لو علاقه رشده خلق چاویان پینه ایو تو نزانی چیه با نفس خلق نچتری زورج لقلبی شخی دا شتی زورج دیده فون نفرک ها گوتی کاغ احمد کابره یک جنی داو به حضرت عمر منیش جنی اوم داو به حضرت علی کاغ احمدیش فرموی با کاکا کچوی تا گو ریکم کر یک جوتی که دالتو چی دک تو از دادنی تو از برز دکی تو تیکی لده دیتو گوتی قطعا بید کاری کی واب کی او کاریش آو شتی کیور نامعقوله ببینه لم حالت شوخی دا چون گوری او مزنی پارست پیامکی شیده و پیاوه شیوه یک حیاتی او آموزگاری اون نبیت و همیشه لبرچاوی دا بیت جاری که مامتم دا کرد خوشتی منه و بو من دزنیوش گرتن دا جیر پانتوکم توزیگ دریج بو تر بو بو ایوش زور ساز بو بلی باس دریج و زور کاری فرمو اصلتی اشرفیه لبر او هولی دا لیباسی دریج نبیت رخنی لیگرم لسر اوه کاغ احمد لزیان دابو لدوای نوصلیک او وقتانی من با تلفون قصی لگل داب کهیم مال یک یک دابو قصه من داده کرد دوای چاکو تنی لتلفونه که درموی کاغ الله او قصه که بومباس کدی او جار پانتول کردی زانی لکوی بیما لکتبی ابن الحبینیوما پیش او بچه تندان باسی آیی و ثیابک فطهی کردو فوی مانای اوی کلی باسکتان دریج مکن لیره دابسی التزام داد با کردی لیباس کاغ احمد کومه خاصیت و تایبت من جیواز و تایبتی هم یعنی اگر شوخی شیب کرده ایلان دالان با امانجه که دیاری کراو بو سرو پیششکی یک بو با اوی لعین با اسلامتیان لخوشویز بیتو بیان هینه تاو بازنه فکر و اخلاقی اسلامتی و نکنی از شوخی کدواو بیستومه کرا یک لزندن دا شکنجه کاغ احمد دا و وردستی دا کود با کستوی تی حالی سینده و کاغ احمد فرمویدی نه زحمت مکشه خو مال دست ما و بین چای خود دا خو ام که اشکنجه درنده سودی بینید لتوازو بیرینی ام پیاوه او اشکنجه دا کچی هش ام بلای و زحمه او دستی به حالی سینه تا بیستو ما او زیاده زحمه دانی کاغ احمد جاریک دی بناو بندی متادکان ایتر لیر که دا چیز نوش دا گریتو نوش دا تو امشتانه لأول و اوانیش دانوید با شوه بی ادبانه سوکتی پیب کنو دی ناشیرینی پیلین بام ام باو پر اخلاق ریزی علی دا گریت تاوای لیت اوانیش ریزی دا گرنو دا دعای خیری لکنو تو بکن بی سرانی سو خوشویست اوی لما و عبردو دا گوی بیستون خویندی بشک بو لکتی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارف مزن لنوسینی ما مصلا صلاحین محمد بها ادن تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتانسین خواتان گلد.

0: نقش رگای تانی خواه گلچین در بخشی باویستان و بخواه خواهن نقش رگای دوستانی خدا رو جان یعنی که مرچوار و بیس خلا پشتشه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه معين السلام عليكم بيشكي عندو سنة وصفاتي خواكين لسر أو نعمتانيك بخشين بيامان تايبت نعمت دين داري سوزيشون بخوا كشنابوين بقرآن عشنابوين بمحمد الصفا شنابون به شریعت اسلام خوای گورت لري خوش كردين به دين داري من دولت نعمتي خوای چونکه خوا دا به همو کزه کافر او به مسلمان دنیاي په بلام سجده بردن تنه خوشويساني خدا قارون ترين انسان خوای گور مو سره تو سامان پیدا محلل مصطفى امامي پیغمبرانه بلام د سحيره كه اخوتو رسمي حسيره كه مچاي پیغمبرو کاو اگر دنیا قيمتي وای بشي مدي دازور اگر خواهی گر دنیا این دایته نی بی احترامیه اگر دین دایته نیشانه او خوا حتوی نگردو هر کسی خوا دینی پی بخشی او نیشه خوا حرمتی بو هر کسی دینی پی نبخشی او لای خوا حرمته خوا حرمت من نکی الحمدلله علی نعم الایمان و الاسلام صلاة و سلام خواب باره بو سلگیلی پاکی مبارک حضرت محمد مصطفی احمد وزی

خواب با سر همو امتی مر بثبت خواهی گورا دعوی لیک لیده پارمو خواب میوانی خواهی قبول مکر انشاءالله لیده پارمو اما میوانی اوین هاین لمالی اوا لی افرینو انشاءالله خمال حرمت معنی بگره اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برزکان بر اوی که چو برو کرتر و حزمان خو خو اکا خو زوری بو هینین ایتیل براسی لوانه نویر بیانی من نکید چونکه وکا کرتا کم اخوین احتمال نویر بیانی فوتی جا حزم پیکا و همون بچین خزمتی رسول الله بزان چون باسی نویر جانی اکا پیش اوی باوب کم حکم دو قصتان عرض کم یکم قصه یکم بزان ملم دنیا همو میوان لم دنیا همو میوان مال ساسی من لقیام دا ایمو کاتی و کن انسان چه بو سفره هاتین بو سفره توایو یکی نوری سه ساتر امرو ام جماعت که لیره بچکوله شکوله شو عمودی فقری سر ام دنیای نماو همو من روش دید سه سالی تر امرو گرر بشوینی من عمودی فقری شو دزید که اگو بشف شمانو لچی دیر شفر چی نایوی امون گال دروی هاو اموی خیالا بلا بزانین اولا آیا ایمه بختون آیا ایمه اهل اختور و سعادت یا اهل نتو شقاوتین روجي كخواف وامتاز يوم أيها المجرمون مجرم كان جاءك ناومتي في غم بزانت كيكي لوانا يكي نوانا ناوني نوانا تبي يمنيتا أقل ندبي لوانا نبي براسي بختوان قصيك هي حق وبآوي آلتون نسريتوا أفرمي لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة اگر دنیا همو بکن بخیر با تو تمام دنیا همو تو تمند دبه با النازه مری نوح تمند دبه بام حکا لم دنیا شه هزار سال تبه هموی بشایتی بی بیت دار بس کم چوی با جهنم ایلی تیا ایتر نم دنیا ایجنی ایتر اگر لدنیا هم لشراب جی سجن و لعزم و فقیری و هجا داماوی دا بجی بلام کم دیب چی تا بهشت براستی برسیار اگر کن لاوی اگر سریان بره اما پیغم رو بشقم شار دایه هنا و مشال کردیانه بکتو چی قیامت اخو لی فرسی فرمی عبد موت ول دنیا تو راحتی بی قربان نو والله ایج نه راحتی کم دیو بو چون کن جام که چون باشته جبر کنم ام خو من آمده بکن مادام هنل سیلا سیلا نیکا منظله کشن منظله رین بلام با آگم سانی پیامبر اسلام پیش اوی قصه کنی پیامبر تان عرض کم علیه الف صلی و سلام يسي قصيد بركانتان وبازم قصي ملانا والله يا ما قصي بالكملايا قصي كملانا قصي مجمي طبي اوانيك المبدي عالمي اخيان الرو يكيك لو لمجمعي طبي اوانيك اصاصيا ضلي انسانا طبعا انسان امر هموش تيك باختصار دكتوري شاو دكتوري دكتوري لوتو دكتوري حنجرة ودكتوري باطن همو كسيهي خويتي لما اللي ما انتيك نشيك لما لاي شاوايا ملا ملايقة قرهاتو خطيبو معنى ايوانية مفتي ملايقة قرهاتو مفتيبو ايوانية همو علاني يعني بوانا خلاصي همو كزي اختصار خوي بزانا ام دكتورا عالما مشن كام قساني هنكو يكي لو قسانا اما يكا بارك نشر كراو بكراو بعالما اللي هر سيك هموش معدل نجي بياني لساعاتي ويكا كاتي ام ستوني وكا بيان دا هواي فيا ابي او هوا وكو چون فلتاني انسان شوريك يكاتوا او هوا دلان شوريتوا او هوا مخي انسان شوريتوا ايسا دماغ انسان حتى يوهر ايجاكا دلي انسان تابخيوي هر ايجاكا اچي اسراحتي فتره بو هواي ساعتو نيوين يجياني وكو بيهم مقصي ملاني مقصي الدكتورة كان اگر اتوه دل لسكتري قلب بارزري دماغ لسي دماغي بارزري نواجي بيهم بفوتينا او نواجي بها هواي كيتيا في الان ريح الصبا يعني خمان الان سيمي بيانيان هواي بيانيان او هواي بيانا كاتيكا خوا دياري بس بوشي بو شورد نوي اعزاو اندامي وكو عزبن چون انسان بصابون جل بيساي خوي بشور چون بفلشت دانا كابدا شوري چون بنيو كان نينك كان دلا

او هوايش تصفيه ام اعزا وندكا بالندكا يعني دائما كادري شاي خلنا وسي يكسان وسمريت دي اماكينك دائما كا بشي صيانه اجا صيانه كي بو هواي بيانيه نقطه دهم امل انترنت هوا موقعي الاعجاز العلمي في القران والسنه اما بلوغ دوتو بياوي كتاجي فكري زو دايك هي كتاب طبعا دار الفكري بي ال ان وكان بيني ودانا دار الفكري بي ال ان هدابو ما مستاك انت فكري زور زور بو ام قانش تشابي كرو كان فيدا ام برسين لي كردو وتانا تو شون تو نيوتو ام هم انتاجي كري بي هم برهم في بي بعالم كردو جوابك يا الله لجان جوابي من فوتانو لجياني شما دواني واجبان خوتو متوتا سعدة چونك عقل إنسان فكري إنسان روحي إنسان ألو فتابة تواوي إيجابة ها إما بخو سرفي كاكا أتشير بودايا بهزار حالة باوجدان وشير بودايا باوجدان ودرزوتنا وو دي ما تشون فكري أقا دي بطابة تشون طلبة بين ها إيسا جامعة كان إما لهمو دايك زياتر باريا بولبكين تا إسا إنتاجيك يعني حتى سفر علمیان فقیرانه و رشبالک بتاویگ نه هیچ انتاجی کنین چون که ایم خوانی انین یعنی سر علی مکانش من جنین بشت لهمو وزارتک زیادتر پرین با سر بکری انتاجی اهم پیو یک زرم همو دنیا هدیه با نارو چون که توی خدمت که یکی اتوانه خدمت که کسی کنویجی بیب که برکانم اده کتر لعلمی طب بالی الله بيانيان هواي تيايا هواي تيايا او هوا دايس انسان او الين فيتامين دالي تيايا فيتامين دال يعني فيتامين دي ام فيتامين تيايا ام بي سي انسان بحريتوجي سرطان هواي بيانيان وقتها كتير كز جايبت له يعني الله جستي انسان وكوت تياري شو مكينك يا شوري تي يا شوري هواي كي تايبتي هي نشاب جسم انسان کوتوزونی فعالن. هوای ام ماده است جسمی تو اولی که ام حرب بودنیت بودنیت. اتی غیر قیامت د. رزکان. سف رومان یا باسی نوش جیبانی. رحمت الله سلام برکه. نوش الرکه پایه کی گنگل پایه که دینی پیغمبر. هر یک نوش جنبه ای کی دینی روح. نویش بناعت رکنک پایک لپایکانی مجتمع اسلامی مجتمعی اسلامی جمع و جمعتی تیانه بی او روخاوت هر دیک، هلا دیک، هر گرکک، هر مزگوتک، هر منطقیک یک جمع تیانه کره مجتمعی اسلامی واسو تاو نویشی بیانی بجمع کردن رکنک پایک لپایکی دوستان و نزیک که خواه وانا دوستي خون جماعتي بين اوتين اللهم قد ضرورت يعني كسبيه نزيكي خو كسبيه خو رحمي باب رجينه اخبر زكانم وكوتون خو فرمان بونيري ها حسابه دكي فاده زكي لداي دوام كشوري غري فلانه اي شيغه كي فار عقليش معك سقطن ها فاري رسن ها دينار ودولارني اما عقل وبش دشك امای هز با گناه اکی، امای سعادت اختوری با دروزه، امای ناخید نو دامز راو، امای لوسوس و قلقانی، امای لدالغی خرابانی، اما نرسقن، اما ننیتن. زلامی واسه دولار خوه، بلام دائم دلی لوسوس و خلدائه، دائما دلی لغیتو زحمته، دائما دلی لای خلکه، ها فلانک زویه، فلانک زویه با پیو، ها فلانک زویه پیاو، کنی پیا کر، دائما ایو جانی خلکی خوی خات عذاب و مدامهو. دی تو اگر تو بختوری، اگر سعید و بختور بی، به تو لنکانی بیانی آماده بی بود خوا امر صبوبه. وی خوا امر صبوب نره. کس کانم؟ من بشویم بیانی از ول قرآن به حدیث کانی پیام. بلام شتم ندوری ول ناو نکانا کپی غمر او نال قرآن او نی نجی بیانی اعتدابی بنیو جکان. حضرت رسول الله. دورت هجی لقرآن نابی فجر.

وكل السجدة خواب ألا لا فرسي عليك تان ليكم شوي ليلة القدر زور باشا يا جماعة بياني بابتين خزمتي في غمر في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام حفتا شوي ليلة القدر دا بنيشي هموش عن شوي ليلة القدر بن بقدر يك جماعة نيجي بياني خيرين حفتا شوي ليلة القدر ها اما مخالقه خو یک جبو شوی له زل قدر کچی به قدر نویجی به یاری خیری دی سهم هر کس یک نویجی بیان عیشا و بیانی به جماعت نفوتینه الا عذری نبی او حتما بش نفاق تیانی منافقی تیانی او پیامبر فرمی لیس صلاه اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء نوجنيه بس المنافق هو بق النازي نيجي بياني وعيشا قرز به تيكوابو بيامر فرمي ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا اگر انسان بزانه جماعتي عيشا وبياني تخيري كيتيايا اگر بقاو قول كيش بوايا احد بو نيجي جماعت اگر بقاو قول كيش بوايا هر احد بو جماعت اگه بلام نازانه چوارم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة روز قیامت مرحله که هی خورتاوی تیانی روناکی تیانی هر کسی جد دزمیجی نبی روناکی نبینه بلام امتی پیغمبر همو او جگی که دزمیجی آوی دزمیج لیاوا هموی وکو او شمعوائه هم وکو گلو پوایت دوینه که دیاره بلام افرمی او کسانی که روشتون لشوی تاریکا بو نویجی جماعتی عیشا و بیانی خوای گوره نوری کن پی ادا حتا اچنه بهشت دو نوری هن هلگل آیه و اینه کونه ناو زحمته نقطه پینجم رسول خوا افرمی صلی الله علیه و سلم افرمی من صلی البردین دخل الجنه هر کسی نویجی بردین بکا او حتما لچیت بهشت او یعنی نویجی عصر و نویجی بیانی هر کسی نویجی عصر و نویجی بیانی نفوتینه به جماعت اچیت بهشت او انشاءالله ششم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام اما انکم سترون الله یوم القیامه هر کسی نویجی بیانی و جماعتی بیانی نفوتینه حتما خوابینه اي عكسه كي كوابو اگر يو ندي معناه واي نابين دي خواب نامان با قولتري نعمتي خواج بريتي لوي كي انسان خواب بينه نعمتي خوا خواردني بهجني خواردني اسك خواردني اسك چه خواردني روح خوشا كبه خزمتي خواب قي برز كانم ام شش خالة امانة لحديثي پیغمبر ابون باسي زور و حديثي زوري تايا كاتا كمان كما بلام بو اوی که ام خیر و برکت مانه لکیز ده چه بعض کومالا گیسه پیابون لاوم شاری خومانا پیانلین پیام نیرکانی مزگوت لوقتی نوی جا جرس بو یکتر انیرن موبایل جرسکی بو لیداو ایتا مجبوره که برا برو خوتوه با موبایل خبر یکنو جماعت یکن زور کاری کی باشه ما یعنی ما بو ام فضیلت مانه لکیز ده چه باب رفیق کان من بلین رفق کامان بلند که اگه یان وره توج وره باشه معقوله تو خیر و برکتی خواه لمس جوته دست که او بلام لمالا خود وینایی تو او خواه قبل نانی گرم توزیع کن ناتی حال نانی گرم یا تو او خواه گرمیوانی که خوشبیس هات بی بتهای بد اگر خزمی جنگل بی اگر خزمی رئیس وزیر داخلی بی والله او حرزو اتی بی ای باشه بو بخیری مالی مزگود الله بو بهشت اچی لگو پیغمبر پیغمبر آفرین بو وکا ای بو امناکی برزه کانم لراسی دائما من آلمان زورن الحمدلله من آل یوا من هی روشتو فیری لغه انگلیزی بو با دوره لدوره فیری لغه انگلیزی بو لدوره فیری کمپیوتری باش بو لدوره فیری تنمیه بشری بو امان آفرین یا بی بس حقوای گنجکان من جار جار یک دوره ببین لمزگو تا لحفته یک روش لحفته یک دو روش درزی فقه و حدیث بخیرن با اوی گرم بنو لسه دین داری
ايمه حد

0: حدیث گرم ما نکاتو بر رز کانم. ابی ما گیاه بگیریم با حدیث کانی پیامبر حتی وکو زیادتر نشاط دینی من با پیاب بی. لکوتای قصه کم حذف کم حوتش تن عرض کم. هر کسی یکی لام حوت بکات خبری به تو کات. یکی لام حوتش تو هبی ات خبر به تو بانی جیبانی. یکم ابی ویست و ایرادت هبی. انسان اگر ویست و ایرادی نبی به با مزگود اگر مدفعشی لپالا بتقی نایی بود وایا کوابو انسان اگر ویستی هبو حالا سه بس اگر ویستی نبو حالا سه تو دو هم داوال لی اکم اگر اتوی جماعتی بیانی بکی ممینه رو شو تا ساعت دو شو و سه شو سری تلویزیون اکی دو سری فلیم اکی که اگر یعن شومانه و تا ساعت دو امانه ببی کل که اسفاینیه بلام تو اگر سعی اکی کتب خوین تو فیاری علم بیقینا که سپیاو معنیه بشو ناخه لروج مجالی نیه کتب علمی بخوین تو شو ناخه و تن ویجی بیانیه که نیجی بیانی کدام جا خوی اما هی خلقانه لبر ضرورت اما اکن بلام تو آخر سری فلیم اکی فلیم یعنی دالغه یعنی خیال بداغه بخیو دکا ارو والله چوبه اری گئی کی زهرا گئی کی زهرا چی بسرات لوانه امد بو کافلی یعنی اما کارکت پیکا تول خیال ابجی لگل خیال کشا خیر و برکتی بیان یعنی لکی زجی کوابو حضرت رسول الله هزار صلوات و پیغمبر حضرت پیغمبر زور پینا خوش بو پیشینوی عیشاب خوی آها انسان جاری وای زوری بو یلوا بینی بین مغرب و عشاء خوی پیامر زوری پی ناخوش بو مسلمان الو کاتب خوی و زوری شی پی ناخوش بو دوای عشاء به بی ایش به معنی تو اخر من سری فلم کم فلم چیم کم کا کبی نا بیا وک یعنی عمری خوم بزای بم خیر و برکتی خوم این بم بو هیچ نا بی نقطه سه هم دا وکرم لبرزت کاته که خوتی دعای خوب خوینه یکم آیت الکرسی دوم سوره فاتحه سهم قل هو الله چوارم قل اعوذ برب الفلق پنجم قل اعوذ برب الناس امانه بخوینه ام جا دعای او بلا اللهم بسمك الله جنبي وبسمك ارفع خو بناوي تو وا سلم دانا اگر مردم برحمتم تيبكو رحمي خواتم تيبكو اگر هاتو هاتي شو و دنيا خو توفيق بك سجده بو تو برم امس دعانا بخينه وقال واجنا بهر فاتحة بخينه بس ودعاك نقطة شوارم برزكم داوال ليكم لشوا خواردني خفيف خو لشوا قدي إنسان معدي إنسان زور برينكين حكا برد كرد إنسان كزوري خوارد أبي آوي زور بخواتو كآوي زوري خواردوا أبي زور بخوي كزور خوتي خيري زور لكي زجي بو اوی خیلی زور لکیز نچه زور مخوا بو اوی زور نخوی آوی زور مخورو بو اوی آوی زور نخوی توا خواردنی قرز بخول شوا ابی آگل لخود بی اخی زلامی وای براستی او نه اکات سکی او او نه اکات سکی او حل وانی تاحت وید لای زبانی اما که خوارد نکا کبرا بو قادری خوا بطایبت تو که اتوی عبادت که اتوی نویش که طاعت که خوابرد نقطه پنجم داوال لیکم پیغمبر سنتی که هی جیب جیب که قیلوله یعنی چی؟ یعنی کمی بخوا پیشی نیوارو یا دوی نیوشی نیوارو نه کیثوره نه کیثوره یعنی زور زلامی وای دو ساعت خوی باید بروشا دیکه دو ساعت خوتی تی شو خو نه مجبوری دوی ساعت یک و دو خوی پیغمبر قیلوله فرو نه کیثوره یعنی کمی بخوا بو این نشاطت بیت وصل شحنه کرد آن کمپیوتر که دگر جاری وای ضعیف بیت دست کی پیانی یک سه چلاکه یک که او روحی انسانیش آواه او قیلوله بو آواه او قیلوله بو آواه نگذار خوی ششم داوال لیکم بر رجع گناه مکه و الله هر رجع انسان گناه که شو یا شو نیاز لفوت یا جماعتی بیانی لفوت فاتی خوا خیر توشی کس اگر نه کاغه گناه که اگر تیوی خوا توشی خیره و کاغه گناه مکه اگر تیوی خوا توشی لب کا سجده ای بود بدی آها لپیش عالیم کردن هر کسی خوا توفیقی با سجده با خوا با او خوشبیستی خواه او حرمتی هیل لای خوا هر کس سجده نبا بو خوا او حرمتی نیه للای خوا اگر تو جتوی خوا حرمت بگری بچی حرمت بگری وما ایک حصی تو دور که عشو نیوش کهی وما ایک حصی تو نیوش کهی بیانی به جماعات کهی بر رو جا گناه ما که با خوا عقوبه نده هر با تجربه بزن والی قومه و یا ولی نقومه و جالی وای توشی گناه اگه بی بیانی نیوش که جماعات فوتی شو نیوش که فوتیش نتوانی شو نیوش خبر نابی تو افرخین تا بیانی تر حوتم و قصی اخیر من داوال لیکم بباو کد یا بدای کد یا بهاو سرکت بر رفیق کان بله بله خبرم کنم ونیو جویانی کاره لحموی خوشتر امر را که که موبایل که توقیت که یکسر حال دسینه حرس اکی بی پاره حرس اکی ببی اوی پاره باتی حال دسینه تو که تا قسم رسولی خواه افرمی صلی الله علیه وسلم رحمت اللی بگیو لی بگره اما بدمی مبارکی رسول الله تو پیغمبری خواه افرمی رکعتا الفجری خیر من الدنیا و ما فیها افرمی دور کعاد نویجی سنتی بیانی پیج نویجه که دور کعاد سنتی نویجی بیانی پیش اوی نویج بلی نیتی می دور کعاد نویجی بیانی اکم پیش او دور کعاد نویجی سنت کهی پیغمبر فرمی اگر ام همو دنیا بپاره بخی خود بی کریو هموی بی بخوا هشتا او دور کعاد خواد زیاد بی خوش یا سبحان الله اما کام رکعاد دور کعاد سنت ای اوی دور کعاد فرزکت چون بی اما سنت که ام خیره هی یعنی تو ایسا سیارکت پیغمبر فرمی ام دور کعات لسیارکت محترم تریگه یا والله ایما والی مشکوان ساز نبو والله ایما سیارکت من بسوتی قل بیر ما ناجه دو هزار کعانوی جبیانی من فوتی لوانی اصانی بخیال من بو چکو حالینین خیر یعنی چی افرمی خیر من الدنیا وما فیها دی ما فیها خانوکتا، سیارکتا، مالکتا، بیستانکتا، ویلاکتا پیامه سالسا فرمه لمانه باشتر و دور که عنویش پیشی بیانی که بی کهی انجا وقصه شراحی حدیثه که فرمویانه اما با دور که عطا سنتکه بلام آیا ابی نویش فرزکه چون بیلی لای خواه خواه لبرنا و جوانکانی خواه رحمان فرکا طاعت ما قبول کا دینداری من للا شیرین کا لبر خوایتی خود خوای حرمت من بگری به میک سجده بوبرین حرمت من بگری به میک بگیت کین حرمت من بگری به وی لگل مسلمانانا لجماعتا حاضر بین ان شاء الله يا الله
1: يا
0: رحمن
1: يا
0: رحيم
1: يا
0: ملك يا قدوس
1: يا
0: سلام
1: يا
0: مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا جبار
0: يا متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا رزاق
0: يا عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: يا ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
1: يا
0: قادر
1: يا
0: مقتدر
1: يا
0: مقدم
1: يا
0: مؤخر
1: يا
0: أول
1: يا
0: آخر يا ظاهر
1: يا
0: باطن
1: يا
0: والي
1: يا
0: متعال
1: يا
0: بر
1: يا
0: تواب يا
1: منتقم
0: يا عفو
1: يا
0: رؤوف
1: يا
0: مالك الملك
1: يا
0: ذا الجلال والإكرام
1: يا مقسط
0: يا جامع
1: يا
0: غني
1: يا
0: مغني
1: يا
0: مانع
1: يا
0: ضار
1: يا
0: نافع
1: يا
0: نور يا
1: هادي
0: يا بديع
1: يا
0: باقي
1: يا
0: وارث
1: يا
0: رشيد
1: يا
0: صبور
1: يا
0: ستير.
2: خواهی لە قورئانا فەرموتە بەناوە جوانەکانی خۆم هاوارم لێ بکەن لەبەر خاتمنەوە دنیای خۆتە ڕەحمان پێ بکەن، عاقیبەتمان بخێر بکە، ئیمانمان سەلامەت بکە، هەڵەمی عەفو بۆ سەر گوناهمانە بێت لەبەر خاتمنەوە دنیای خۆتە لێ دەپارێمە لە گوناهی باوک و دایکمان خۆش بی، لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش بی، لە ئەهلی خێر و خێرات خۆش بی، لە گوناهی ئەم مەجلیسەمان خۆش بی، لەبەر خوایەتی خۆت خوای لێ دەپارێمەوە شیفای نەخۆشەکانمان بێ، ئەوانەی داوای دوعای خیریان کرد و ڕەحمیان پێ بکەین. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە، ئێمە میوانی توین و تۆش خاوەن ماڵ، لەبەر خوایەتی خۆت و لەبەرەوە دونایی خۆت لێ دەپاڕێمەوە دینداریمان لەسەر ئاسان بکەین، گوناهمان لەسەر قرس و ناشرین بکەین. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە، محەبەتی خۆت و پێغەمبەر و قورئانەکە زیاد کرد لە لۆمانە. لەبەر خوایەتی خۆ لە دەپارڕێمەوە لەسەر ئیسلامەتیمان ژێنی، سەی ئیسلامەتیمان مرێنی، سەی ئیسلامەتی زینومان پێیتەوە لەژەر بە یاخی پێغەمبەرا حەشرمان کەی. وصلی الله علی سیدنا.
3: کاتژمێر 7 بە کاتی هەرێمی کوردستان، سپێدا FM. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت، بەیانیتان باش. خۆشحاڵ بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەمولایەک بێت. سپێدا FM

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أصبح أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله.
1: هر کسی که لبیانی اواران داد شو جربی خواند خوای جور له موتا و کانی خوش دبید. ابو داود روایت کرد و.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو أحد من خلقك فانك وحدك لا شريكك.
1: هر کسی لبادا بخواند وک او وای برجای او راج سپاس گذاری کرد بید. هر کسی کش لعوارند بخواند راج سپاس گذاری خوای کرد بید. هر کسی کش لعوارند بخواند وک او وای بدرجای او شوا سپاس گذاری خوای گوری کرد بید. ابو داود روایتی کرد و.

0: وته زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد درود بر او تنها بلاوبونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو بلکو بردوامی و دامزراویکی بدرجایی میجو جی تیرامانا حتا استش اوی نجوانو به ازی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای ویرای تیپربونی دوانزه قرن بسری دا بو جوانی و به ازی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش دا ما وتوا
1: يا رسول الله
2: يا رسول الله
0: جيبونو اوكلي لكتبي تاريخ امبراطوريه الشرق لندن 1807

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: مولانا خالدی نقشبندی لوصفی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم دا فرمید صد درود ای رومت الشمیش وستانی وجود صد درود ای قامت السریبار وستانی جود صد درود ای اوکسی لو ساوجی توی زمین فخری ام خاک کواک و تو تسر چرخی کبود صد درود ای او کسی پای بلند دجور ترا صد هزار ساری لساحی قرب امکانی وجود صد درود ای ذاتی پاکی تو بکوی دجمنان توزین علین الجواهر سرمه چاوی شهود صد درود ای نوری سر تاریخ نشینانی عدم گنجی او نورانی هانی ببتو کوت نمود صد درود ای معزدی هنزور وصفی حدی او نایت گنجایشی فسحت گهی گفتو شنود صد درود و صد سپاس با تو که پیش آدم گلیک بو فرشته طاقی ابرود بو بمحرابی سجود ملکیو حدی درودی تو لکی خیر الانام منظام وای لخواه بیت سر روحت سلام

مجنوسکی حلمتی فرانسی با سر مصر چیروکی که پرلنبردی میرد منال چی مصری جرهت و که خوی بچاوکانی خوی بینیویتی و لگیرانوی چیروکی که عاله لاده که بچوکی سر بپارزگای بنی سویفی مصری که تک سپای فرانسی بسر کدایتی جنرال دیزه اردویان بست شوینی کن کرده سربازگی خویان شتک سرنجی فرمانده و سربازکانی و سربازگی را چشابو اویش نمانی چک بو فيفيان دينون لكتابكي بنايو رحلة الوجه البحري ومصر العليا أثناء حرب الجنرال بونابار دالي ديار نماني چك شوي يكم نبو شوي دوميش دوباره بويا بوي همو خالكاني چاو ديريو پاسواني سربازگكا پاسواني زياترو تند كرايا لاماوي چاو ديري كرنكا دا سربازانو فرمان دا فرانسيكان تبيني اويان كرد منالشي دوانز صالي لني وشوا دزاكاتناو سربازگكو اواني بتواني چك حلا گريو ايباتا دارو ففیان دینون لدریجی بسرهات که آنوسه بدل نیایی و ایم هر او شوی زانی من کسی اگد زاکات ناو سربازگا که چک دباب و گروپ برحلستکار ملیه کانی مصر. ففیان دریجی پیدا سرباز فرانسیه کان شون منالا مصریه که کوتن ولی منالا که خوی را دست نکر دوای را و دونانو تقلیه کردن فی شک برمچکی کوتو ببرینداری دستگیر کرا. بوس بین جنرال دیزه منالکی بانک کرد. پرسیاری لیکر با چی چکی سپای فرانسا دزی. منالکه باو پر ریچاو نترسیه و روی که دا جنرال فرانسیا کهوتی. چون که چکی دجمنی خومو لاتا کمه. جنرال دیزه با تو ریه که و به منالکی و چی هانی داویم تاوانه گوره بکی. منالکه دیسانه و ببیدو دلی وک او یچی قسکانی با ریس بکاوتی خوای گوره خوی الهامی خسته دلمو. هستی نشتیمانی خوموی لیکردم و کار بکم. دزی فرانسی و نیتر تو رابه چاو لمنالا که سورکاتو بسر یاقی رنه ازانی سزایم کاره چیا؟ جنرال دستی خسته بن ملی خوی وکنو اندن یک بوت یک اندنی منالا کهو دواتریش ترساندنی و تی لسی داردانا لسی داردان منالا که بباکانه و تی او سرم بی پرنه دینون لیاداشتکان یانوسی و تی جنرال دزی ویستی چاپو کیو چاو نترسی منالا مصریه که تعقیب کاتو بو یک سر فرمانی دا و منالا لسی دار بدن. بلام اوی جیس سرمان بو او بو منالکه نترسا، نگریا، هاواری نکل، نپارای ولی بگورن و آزادی بکن. نشیود که ناردومی بلکو سری بو آسمان برس کرده و لبرخوی و چن آیتی چه قرآنی خوین. جنرال و فرماند سربازی فرانسی کان او نیتر سرسام بون و توشی شوک بون. او حلویست جوامرانی و مناله چاوروان نکراو بو که بدل خوشی و پیشوازی لو بریاری دیزه کرد. بوی جنرال سزاکی لسی داردان و گوری با سی جلده که منالکه برگی بگری لجیر اشکنجی لدانی قامچکانی جلده که یا نمری ففیان دینون مجنوسی فرانسی که خوی آماده امرو داوی دلی دوی تاوبون و جبجه کدنی بریاری جلده لدانکه روی لمنالکه کد به نرمیه که ووتی کوری خوم راپورتی که نسمو تیای علیم امرو رو بروی بویرترین و چاو نترسترین کر لسایی دیمس

0: سپیده اف ام همیشه دنیایی.
1: پرتوکی جیانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالعزیز بارزانی بدرجایی میجوی آینی پیروزی اسلامو هاتنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وقدو این پیغمبر بو همو جهان ازاران پرتوک لسر جیانی او مروف مزن نسراون پرتوکانی کردیش لبرکت یم نسی نبی بشنی یکی کش لپرتوک گورو مزنکان که پرتوخانی کرد شانازی پیوده کد پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسالی 1973 زینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره وو چاپو بلاو کراوتو به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با اوگش گیری لسر جیانی سروری مروویتی دادن رید چون که وقت شیخ پارزانی با اوکات لباری پرتوک کوا نوسی ویتی بداخو تا ایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدریجی و روشنی لو جیان پرسود بدوی نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار باجیر لسالی 1928 لدایک بو لمزگوت حجره کان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالانی 1953 تاوکو 1959 لحجره کان دا فقیو رولی کردی پیگیندو لسالی 1959 زینی تاوکو مال آوائی کردنی لجیان دا بستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اوانی یانز برهمی نسراو بوا دیرترین یان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنی ام پرتوکلو دای نکسر و ملایکی کرد از تاوه با پیشکش کردن و نوسی نوی ام جیان نامه یه. تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو. دکریت وکشان از یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکریت. لطایبت مند یکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن. بشی وی که واقعیان و دود لخیال و افسان نسراو. یده دریش دادر ری نکردوه زیانی با سرخولیه خوینه رن هبید با خویند نوه اندش کرد نیه نیتوانی به ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بدات لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرور من وکو خوی دردکوید که پیشنگیه نمونه نیو و نبوه و نبید هر وقشتی که روحی بخوی نردکات بونی و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تیکو شانو روب روبو نوی زحمتی و سختی کانی بانگواس بارزگار کردنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتو کدا گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوی نری کرد دردخات لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی درده که بیتو با وجوره یکل قرآنی پیروز دا وینای کراو خوی نری کرد لگل خوی نویم پرتو که دا هز ببالای روحی دکت که بخویند نو چوتن یو جیانی سروری مروویتیو یک با یک لا پر رو ویزگکانی جیانی بسر دکتو خوی نر از دکا لگل روداوکانی او سردم دجی لباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلید براستی پرتوک که زور پیان

شوانه و مردانه یه روی دید بچتن او کتیب گورکانی پیشینانه روها نسیویتی بلکوشا یعنی او یشان لشانی او کتیبانه بدات اصاله های سالو لجیانی پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم نسراون بوی چندان کتیبی دی که لسر سیرت نسراون یان ور گراون بو زمانی کردی بلام هشتا ام کتیبه هیز و پیزی خوی لدست نداو چون که نسر بزمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو کامو کسیگ لخوین نوکی دا کلگه بینید اروها نسری ام پرتو کمزنه خوین رخریگ ناکا بپراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن درباری اوی نوسر مبستیتی زانیاری لسر و داوکان پیشکش بکاتو پیامکی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بو نوسینی امپرتو که شیخ عبدالعزیز پارزانی لسر چاوی کونو نی سیرو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگستو روکو لکو تایی کارکی دا امهجه یکی سرطایی و سادی داو و به شکل و سرچاوانه که ناوی زیادر لده سرچاوی تومار کردو لبروی نوسر قوی درچوی حجره یو زانه یکی آینیه بویه با باسکانیم جیان نامه یه بو قرآن و فرموده گراوتو تفسیری ابن کسیری بو راو کردنی آیتکانی بکاریه نو اروگ لسرچاوی رسنی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینیو و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو مبستیشی لدانانی امپرتو کدا دانانی کتیبی که میجوی نبو هندهی مبستی بو کتیبی بنو سید بو اوی همو کسیک جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آگا بیت نوسر خوی نوسیویتی سواز بو خدای گوره توانیمم چند لا پره لجیانی او پیغمبر مزن بنوسمه و بزمانی شیرینی کردی ناخوین را کرده هاو نتوکانم انده لو جیان پر لحکمتو پنده تیه بگنو بیکن بما مستایی خویان منالیم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
1: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژه ارده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کار روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماجه پیدا دین لگفتوگوی روژه ارده کسانی شهرزه دب نمیوان
2: بیانی تن باش
1: روژه ار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Ovliu la peçavra Harçili an relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan La nu ul yek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hangini asli shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her ibn taqiq kanu, her naya birache Azanın çi, bona tanzani wa Hangin, hangini asli shaho, ewash atwan taqib kanawa.
5: Hangini asli shaho, ham herzanu ham nayab. Wadaskawtini la shari Slemani dorubari, peyondib kan damshmarana. 0-7-428-0002 0-51-502-87
4: Hangini shaho, berhami shaho pedashtakani kurdustana. Slemani, frojgay dayakhan, saruf luki shari spi tanisht parki mardin. هل سلمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کاملگه پروردهی گشا حالا بجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاد سلمانی و دورو بری
6: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان آزیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
8: نخوشخانه هرم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: کاتژمێر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بنامی خوی گورو مهربان سلام و رحمتی خوی گورو برجت بسر همان تا بسرانی برس بینتان باشو پر خیر و برکت بیت فرمون لسویت اف ام و سلطری کچ مرشتان پیش کشدکین شوی رابردو لنوچه تانجارو سلمانی اگر لکوگه اکی سو تمانی کوتو تو زیانی مادی زوری لکوتو برای بری تندرستی سلمانی رای گند به های روداوی اگر کوتنوکه 20 کس بریندار بون دوی نزیکی پنجاراش لستی موچه مانگی حوت بلاو کره و امرو دست بده بشکرنی موچه دکرید دستهی کشنستی و بومدرززانی عراق رای گند لچه روشده 46 بومدرزه لکرکو که دور بری تومر کره و علی زیدی دیجنهی که لکولنوی لبار هرشکی سر نوسنگ مسرور برزانی پیگ دهند سه سراکیتی عراق کو بونو داودکن که کرنوی چکو پروسی دجا گندلی بردوان بید و تبجی وزارتی دروی ایران ایدانی هرش کرن سر نوسنگی مسرور برزانی دکاتو دلیت هرشکا زرگومانویا مقتدا صدر داولا سپای پازدارانی ایران دکات هرش نکن سر خاکی عراق زیتر لپین صد فرمان بری وهمی لوزارتی کاربی عراق اشکره دبن که موچو بناویانو ورگیراو و تبجی حکومتی عراق رایگیند هیچ بریارک سبارد با پرسی لبرنی سفرکانی سردرو ندراو عباس عراقچی وزیری درو ایران دلیت زنیاری منیا هرش درونیکانی سرهریم کردستان لخاکی ایمو کرابید دونالد ترامپ رایگیند گروی هرمز کراویا بروی کشتکان دو هفتان ملیونان برمیل نوتی پیدا تیده پارید سردر ریکاچ مرشت من پیشکش کردن خواهتان نگرد.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: Înșa Dumnezeu. برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشمه که اجمیر یانزو بیس خلک
1: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کومل گایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد

بنای خوی گورو مهربان بی سرانی اسپید اف ام لا هر کیو یکن سلاوی خواتانه بیو امکاتو گشکاتکتان باش بیت خوشویستانو عزیزانی برنامه روژیر بینی تان باش امیدی تندرستی و لش ساغی بو همو لکتان خوازین امیده کین ام بیانتان پر لآرامی و بختوری بیت امروی برنامه روژیر تان پیش کشکین

پاس اوی درنگانی کی شو اگر لا عمباری سوتمنی ناو گردان لا ناو چیتان جرو اسلامانی کوتوا دیارا زور باخری اگر کا تشنی سندو یک به دو یک کانی عمبارکان بنزین د تقیوا وازیانی مادی و گانی زوری دیارا بدوی خویدا هیناو بو کنترل کردنی اگر کا برگری شهر سانی سلیمانی و سرجمتی مکانی خوی بو کنترل کردنی اگر کا بو اوی مبست زور بخیرای تشنن سنت و هر وها کار بو کنترل کردنی نوشا ککرا و قناغ با قناغ رگری لزیات لا تشنن سندنی اگر ککرا دیارا اوی که معلومه انبارکا 34 تنکری گوری بنزینی بازرگانی لخو گرتوا ولگل 6 تنکر گاز اروها لبر اوی نوشا که بازرگانی ولا پشتی شوا کارگه کی رون هیا مترسی اوه هیا که اگر که دزب که تنو او کارگانی دورو بریشی بویا اوی که هبو بپی زانیاری کانیش ام شو تا درنگانی شو تی مکانی برگری شارستانی چاوری او ام بو که بتوانن کنترولی اگر که بکنو و توانیوانا مترسی زیادری تشن سندنی اگری ام باری سوتمنی که تنجارو بستنن و هولکانیان با کنترل کردنی تای اگرکش بگومن بردوامجا هر سبارد با اگرکی امشوی تانجارو و با دیاری کراویش امرش با اکراوه هر به هماشی و تندروسی سلیمانی هر امرکانش بلاو کردو توانی که برین دارن چند کسن و تندروسیشان چونه و اگرکا لکوگایی سوتمنی با قباری 3 میلیون لیتر لناحی تانجارو کوتوبو و به هوی روداکو 20 کس بریندار بو و بشکن تنگ نفس بون و هروها زیان بر مالانی دورو بریش گشتو و تی مکانی برگری شهرستانی توانیوان اگرکا گمارو بدن و رگری لا تشن سندن کشی بکن بر پرسانی اداره دلنیا انداواتا که ام روداوا نبیت هوی دروز بونی قیرانی سوتمنی لسلمانی بدیاری کراوی او روداوی که اماجی پی کرابو بپی زنیاری کن که ام اگری که دروز ببو داری دخات که سطلک بنزین لدستی کسک دا بوا با تا هوی هلگرسانی اگرکو و تقیوتو زنجیری لم تقینوانی دروز کردو لکوگای که گوری سوتمنی لتانجرو که بلیسکی یان دوکلکی امنه زور بو لا چمچمالو پینجوینشو بین راوه اینجا دنگی تقین وکانیش هر به شوازه زور جگه ترس بو براستی به طیبت اوانی که نزیکی نوچکه بون آرام علی و طبیشی برگری شهرستانی سلیمانی داله تی مکانیان گشتونه تشوینه که و دیارتوانیوانه اگره که گمه رو بزن تشانی اگره که و بلیسی اگره که امنه زور بوه تنانت لبرگیانی کارمندانی برگری شهرستانیش نتوان را به پی پیویز بتوانن کنترولی بکن جا کوگاکا 34 خزانی گوری تیدا بوا 3,200,000 لیتر بنزین و گازی تیدا کوکرا بوا و با هوی بهزی اگرکا و کوتمن مترسی لسر بنزی خانکانی دورو بریشی دروز کرده بوا و داوا لحولاتیان کرا بوا لناوچکا دور کونو چوکا خلک کی زور تصویر اکرا و کسوکاریان لوی بوا آوانی که بشول میدیاکان و بینی من براسی خلکانی کی زور هاتن با سراغی حال پرسی کسی کانی خوان و نزی کانی خوان هند هش بو هر لو دورو برا مالکانی هند چول کرده بو اما شر حالتی که تر بو جا تندروسی و فریاکوتنیش بمانشی و سامن نادر که برای بری سنتری فریاکوتنی 122 اما جای با کردو تی مکانیان چهار سری سرطاییان با بریندار کان کردو بپی سرچاو پیزیشکی کان 20 کس بریندار بون که زور بیان با هوی دو کالا و توشی تنگ نفسی بون و هیچ حالاتی که گیانه دستانیش تنور نکراوا اما ایش تندروسی سلیمانی که دلنیایی داوتا خلکی و به همه شیوا هر امرشش با کراوا که بنزینه که دیاره هی او بوا که هی کسی که بلین او بنزینه که که کراوا توا ام که گایا بشه که زوری بنزینی شهر سلیمانی دا بینی کردو که دیاره بنزینه کش بنزینی هی حکومی نبوا دیاره هی بلین حکومی هی 550 دیناره که نبوا دیاره بنزینی تایبت بوا هی کسی که بوانجا
اما بو شوازه و تندرستی سلیمانیش هر به همه شوا اوشی بلاو کردو توا اما جبا دکات که تا اصا بیس کس به هوی اگرکوا اگرکی تانجارو بریندار بون امری بریندارانی بلاو کردو توا و جگری پرزگ سلیمانیش جوری او بانزینش اشکرا دکات که گری گرتبو به پی دوین امرکان و که امر شما پیکر به هوی اگر گورکی نوچه پیش از ازی تانجارو تاکو استا 20 کس بریندار بون حوکت اشکرا کراوا که او بنزینی که گری گرتبو هی بنزی خانه کی تایبت او بنزینی پل پشتی کراوی حکومت نیه و تا او حوصل و پنجا دیناری دکتور صباح حورامی برای بری گشتی تندرستی سلیمانی برینی سجن بریندارکانی روداوکا سوکو مترسی لسر جیانی نیه تناند بش یکم پیوستیان با نخوشخانه نبوا هر لشوینی روداوکا للاین تیما تندرستیکانوا تیمار کراون جا جگری پارزگای سلیمانیش رونی کردوتاوا او بنزینی لا کوگاکی بلین تانجارو عمبر کراوا او ایک گری گرتوا بنزینی 550 دینار کان بنزینی حکومی نیه بلکو تایبتا با بنزین خانه کی اهلی کالو شونه ده هلی انگرتوا و تی مکان فریاکوتنی خیره و امبولانسیش لاسرتای دروزبونی رو داوکا دیاره لشونی اگر که آمده بون با بهانه چونی کارمندانی کوگاکو و تیمی برگری شارستانی اما کوی او حواله که لشوه و خلکی سرخال کرده و هوی او اگر زوره که بلیسی و که ما شما پیکرو دوکل و بینینی لچم شمالو تا پینجوینیش خلک بینی تیان اما دوائین روداوکانیان دوائین زنیاری بود سبارت بم روداوکانیان

دین سر حوالی موچا یان دابشکردنی موچا وزارت اداره حرمی کردستان لیستی موچای مانگی تموزی را گیاندوه و امرو سه شمه 18 اب دست به دابشکردنی موچا دکرد و روژی 20 اب کتایی به دابشکردنی موچای مانگی تموز دید وزارت اداره عبوری حرمی کردستان دیاره لیستی دابشکردنی موچای مانگی تموزی فرمان برانو موچا خورانی حرمی کردستانی بلاو کردوتوه به گوری راگن روی وزارتکا امرو سی شما 18 اب دست به دابش کردنی موچه دکریدو روژی پین شما 20 اب 2026 کتای به دابش کردنی موچه منگی تموز دید. امرو سی شما موچه خانشینی شارستانی و پیش مرگا زندانیانی سیاسی برکوتوانی کیمیا باران و کسوکاری شایدان و انفال کراوان و خویندنی بالا و تندروسی دابش دکرید. اینجا او شوینانی که روژی چوار شما واتا سبینی مشاور دگرن چوار وزارت و دیان دستا موچه مانگی تموز وردگرن چوار وزارت چوار ده وزارت و که همه جمعه پیک دابش کردنی موچه سی سروکایت یکی حریمی کردستان و روژی چوار شما نوزی اب دسته جنگیا دسته دستپاکیا دسته مینا دسته وبرهنان مافی مروف خاون پیداویسی تایبت نوچکانی دروی حریم کارو بر شیدان و انفال کروان کمیسیونی بالای حلب جاردن دابش دکریت رو هم وزارتی آوادان کردن و نشتجه کردن نوخو داد انجومنی دادوری دارای آبوری پلان دانان سامن استروشتیکان بازرگانی پیش سازی و گوستن و گیاندن کارو باری کمالاتی شاروانی گشتو گزار کاربا روشنبیری لوان اوقاف کارو باری اینی و کشتو کالو سرچاوکانی او امانه هموی روژی چوار شما دابش دکریت حوکات هر لروژی چوار شما فرمانده زیروانی و برگریو و فریا کوتن سروکاتی پارلمان سروکاتی انجمنی وزیران سروکاتی حریمی کردستان و دیوانی چاودری دارای دابش دکرید. اینجا کتا روش که روژی پینشمه دکات با روژی پینشمه بیستی اب پیش مرگا دیوانو لیواکان انجمنی آسایش دزگای آسایش و برای برایتی پولیس دامو دزگا نوتیکان و فرمانده دوری یکو دوش به هماشی و حتنی تمیلی موچه مانگی تموز دیاره اوش دوی او دید که وزارتی دارای عراق بری 830 میلیارد و 872 میلیون دیناری وکو موچه مانگی تموز بو حرمی کردستان نردو 120 میلیارد دیناریشی لبرانبر نناردنی ده هاتی ننوتی بری اروا وزارتی دارای عراق بری 3,326,931,000,000 دیناری دیکی لا تمیلی موچه مانگی تموز نناردو که بریتیه لا شایستی موچه مانگکان رابردو خانه نشینانی شارستانی و سربازی

بله جبه بسه که گرانی کشو هواش بکن بگوری روشمری شیخ حسنی گلزرده دوینه کتا روشی چلی هاوین بو با روشمری نوروز 25 اپ کتا روشی چلی هاوینه و سه روشمری کشناسی هیا که پشتیان پیده بسترید ببزنین چون شیخ کمال فاتح گلزردهی که شارزای کشناسیه رایگان دوه بگوری روشمری شیخ حسنی گلزرده دوینه هفته اب کتا روشی چلی هاوین بو بلان با روشمری نوروز 25 اب کتا روشی چلی هاوینه اما جی بو کردوه سه روشمری کشناسی هیا که پشتیان پیده بسرید اوانیش بریتین لیا روشمری کوستانی شیخ حسنی گلزرده و گرمیانی بشه که زوری نوچکانی هریمی کردوسان بسلیمانی شوا با پیروی روشمری که شیخ حسنی گلزرده دکات جا تاوکو سنوری داقو خودوس بلام لحورمان پیروی لو روشمری ناکن که چون که کوستانا و پیروی لروشمری کوستانی دکن اوان جا دیارم شش روش بسر هلحاتنی استری گلاوشتی پری و گورن کارکانی کشوها و هستیم پیدا کرد و شوفینک بوا و روش گرمی هاوین دشکت جا رشی گاندوه شیخ کمال که بگویری روش میرکی شیخ حسنی گلازرده شش روش بسر هلحاتنی استری گلاوش دا تیه پارید و گورن کارکانی کشوها و هستیم پیدا کرد و شو فینک بوا و لروجیش دا گرمه هاوین دشکد باوتی او کشناسا لکردواری دا زیادر اسمونیان لسر هلحاتنی استری گلاوش و دیاری کردنی چلکانیش و پیوندی بلاری تواوی زیو هیا چون که دو سوری خلانو هیا کبریتی لا سوری خلانوی استری لگل سوری خلانوی زوی بدوری خورده لارگی او لارا گوشه و که هیا چوار ورز دروز دبیتو سالانه لکاتی خویده بچلکانی شوا دوباره دبرنو انجا هلحاتنی استرکانیش آماشی بو کردوا اوی که گرانکاری دروز دکات هلحاتنی استرکانه لبر اوی سالانه 20 خلکو چل چرکه جاواسیان هیا لگل سالی روشمری زوی که 365-242 روشه که بلام خولی استری 365-256 روشه که راشی گین همو استری با گلاویجی شوا سالانه 20 خولکو چل چرکه داوه دکن یعن بلیم بشیوازی دو دکوید که اویج و دکات لماوی 7 سال ده یک روش درنگتر حل بید لا حل حاتنی ده گلاویش استری که زورگشو پرشنگ داره که همو سالک لبرابیانی پینجی مانگی اب شوی چوارده با 15 گلاویش در دکوید لا فولکلوری کردیش ده کوتینی گلاویش واتای گیشتینی نیوی دومی چلی هاوینه لوکاتوا شوکان برو دریج بونده چن روژکان کورتر دبن شوان فینک دبیتو ورده ورده لروژیش ده گرمی هاوین دشکت.

شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخن و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

برنامه‌ی نما لبرنامه‌ی نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور طه طایر ظلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و اینیکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآنیکان و رنمایکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیشکش دەکرێت.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema farhangu kulturi kurdawari da parezin. Parwardu ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai la
1: ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai la hawalakani ema.
3: Rez la jawazakan agrin.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

بهوی خانشین بونی جمارکی زور لفرمان برانو و دانانی جگره و بویان پارک و بخچکانی هرمی کردوسان رو بروی قیرانی کمی هزی کربونتو تنها لسلمانی اماجی پیکراوا که صد بخچه هیچ فرمان بری کینیو و لدو کش پارککان ددرین کاسب کاران بو اوی خزمت بکرین روا اسماعیل برو بری اندازیاری پارک و بخچکانی هولیر رایگیاندوه براورد با رابردو ریجی سوزایی زیادی کردوه بلان بشکی زوری پارککان پیویستیان با نوژن کردن واهیا هوکاری سرکی کمی چاودیریش بو اودگاره تاو که فرمان بر بطابت فرمان بر دیرینکان خانشین بونو و حکومت فرمان بر اینوی داین مزراندوه جا لگورترین پارکی هولیریش فرمان بران ناچارن دوش فت دوام کن و سامان فرهنگ برای بری فرمانگی پارکی سامی عبدالرحمن دلید گجاری کار لسر فرمان بران زورا بشکن خوبخشانه دوش فت کرده کن با اوی نهیلن کمی هزی کار کاریگری لسر جوانی پارک که هبید دین سر سلمانی دیار دوخی سلمانی هند سخته که هندیک باغچه با فرمی چول بون بهروز رحیم برای بری اندازیاری که پارکو بخشکان سلمانیه ایسا صد باخچه لسلمانی فرمانبری نیو تنها بشیوی حلمت او دیرن و سالانه سی و پینج فرمانبر من خانشین دبن و کلینکا روش بروش گورتر دبید بگوری امرکانی برو برایتیکا لسلمانی پین صد و سی و حوت باخچه و حوت پارکی گورهن علی حامد بربرسی را گندینی برو برایتیکا اما جیبو کردو لدو سالی را بردو دا بیست باخچه اینوی دروس کراون بلام لبرانبر دا شست فرمانبر کمی کردوا دین سر حالبجا لپارزگی حالبجا تنها 41 فرمانبر بو خسمت کردنی 67 باخچو و درگی نواندی ترخان کراوا سلام بلال سروکی شاروانی حالبجا دلید باخچه ها بوا یک کسشی برنکوتوا خزمتی بکات امش گورترین بربرسا لبردم زیاد کردنی سوزایی لدهوکی شارزایان دیاره اماجان بو کردوه که لمترسی داره شاروانی پنای بو رگری رگی تر بردوه بو رگری کردن لم مترسیه که رو بروی بخشکان بونو توا شیروان حسن برپرسی را گندنی شاروانی دهوک دلید بو اوی 157

و تبیجی حکومتی عراق دلیت کنترل کردنی چک لدستی دولت ده پرسکی توا و نیشتیمانی و سروریا و هیچ دستی وردانی که درکی تدانیه لعباره پرسی لبردنی سفرکانی سردیناری عراقی بس لودکات تاکوی استا هیچ بریاری که لسر ندراوه حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق رگاندوه دوستی کنترل کردنی چک لدستی دولت ده که لیکوتی که مترسی داره و هر وها عراق خریق با بهوی پرسی چکی دروی دا سلاتی دولت توشی گوشگیری که نیو دولتی بید و برگی عرکانی حکومتیش با رگری با لو لیکوت خرابانم سبارد باو دنگویانی باس لگورانکاری لدروی عراقی دا دکرید حیدر عبودی رگیاند نه انجومنی وزیرانو نه بانکی ناوندی هیچ بریاری کن با لبردنی سفرکانی سردروی عراقی در نکردوا ام بابتا پیوستی بیاسو پسند کردنی پرلمان هیا و تبیجی حکومتی عراق اشکره کردو هزکانی هاپیمانی نو دولتی لپروسی خیره کردنی رکارکان دن با کتای هنان با ارککانیان لعراق تاکو کتای مانگی ایلول و تیشی سرگ وزیران باقی که زوری با دوسی برگری آسمانی دادات و زورینی دارایی و کارگری پیوستیان باجه بجه کردنی پیداویستکان ترخان کردوه. لباری حشت شعبی، حیدر عبودی دلیت همو پیکاتکانی نیو دستی حشت شعبی رک دخرینوه. نایوی نویان لیدن رید، لچوارچیوی خودی دستکده. هروها امرژی با کردوه که دستگیر کردنی عباس حسین یعقوبی برای بری حوالگیری فرمانده اپراسیونکانی پشتینی بغده حشت شعبی به پی فرمانی دادور بوا اینجا بس لوش کراوه که لکنال که عربی سرب سعودی کبلاو کراوه توا گروپا چکدارکان پلانی ترور کردنی فایق زیدان سروکی انجومنی بالای دادوری عراقیان داوا که بدرون بی کجن و تبیجی حکومت لو باری و دلیت او حوالانی باس لا هولک بو با ماشگرتنی فاق زیدان سرو کنجومنی دبالای دادواری عراق دکن لا قناقی وردبینی زانی رکان دایم سبارد با حلمتی برابین بو دزگیر کردنی اوانی تومد برن بگندلی عبودی دلنیایی دا که پروسی برنگار بونوی گندلی بشیوی که رکوپیک بردواما بو پارسنی سامانی گشتی

بله. لا حوالی که تندرستی ده گره نتوی گرتوکن ویروسی ایبولا لا کنترول درچوه. پختی حوالی که نتوی گرتوکن رنگاندوه ویروسی ایبولا لا کنگو با دیاری کراوی لا کنترول درچوه و هروها لهر سی خولک اگده کسیک به هوی ان ویروسو گیان لدست داده تنها لمسال ده زیاد لا 2200 کس به هوی پتاکو لأفریقیا مردون پتر لا 350 میلیون دلار بو روبروبونوی ان فایروس لسر آسی جهانیش دابین کراوه. ویروسی ایبولا لا کمار کنگو گشتو تا خوناقی تقینوی بی کنترول هر سی خولک جارک قربانی اگده کجید ام شپولا بخیره اکی سرسورهنر تشانه کردوه مترسی هی ببیتا کشینده ترین کارساتی تندرستی لو کاتی ویروسکان لسالی 1976 بو یکمین جار درکوتبو. سبارت به مترسی کان رخرای و نتیو گرتو کان رایده کیند ویروسکا لاتوانه روبروبونوی تیم تندرستی کان به هستر بوا مترسی جیهانی دروس کردوه تنها لمسال دا لکوی 4500 توش بو 2200 کسیان گینی علا دست داوا که رجی که زور برزا پیویسا کمالگی نیو دولتی بخیرهی هاو کارکان زیاد بکن با رگری لابلاو بونوی زیادتری با ولاتانی دراوسی. صندوقی فریا گزاری نتیو گرتو کان که 54 میلیون دلار با 5 ولاتی افریقیا ترخان کراوا لسران سری جهان بری 300 میلیون دلار با برانگار بونوی پتاکا کوکراوتو بلان به هوی نبونی واکسین و چاره سری بناراتی پروسی کنترول کردنکا روبروی اصنگی که گوره بوتو و نتیو گرتو کان جخد دکاتو کنابید رگه بجرید ویروسکا بسر توانکانی مروب ده سرب کوید چونکا رژی مردن لم شپوله ده گشتو تنزیکی لصدا پنجا کوی توش بوان. جا میجوی بلابوینوی ایبولا که لماوی 50 سالی را بردوده ایبولا با تهوی یعنی دزدانی هزاران کس لسران سری جهان اوی تا ایستا 17 شپولی بلابونویه تی و کشنده ترین قناغی ام ویروسیا لنوان سالانی 2018-2020 که تیدا اماجا با 24,000 کس کرا که جانی لدزده ام شپولا نویی که ایستا به هوی خیرهی تشنه سندنی و نبونی امراضی برگری و کارشه که جدی با سر اصایشی تندرستی دبینجت.

بله نزیگ ده مولا کتایی لامروی برنامه روژیار ده امال منگی مولودین برزان و خوشویستان لدائیگونی پیغمر درودی خویل سر بیت چند پیام و اخلاقی بو ایمه جهشتوا یعن امیاده چند پیروزا پیروز بید یادی عزیزی دلان یخوا بخیر بید صروح و چامان امال سر بابت اگه مرشد بکره و که لیادی لدائیگونی سروری مروفایتی محمد درودی خویل سر بید

لچن رین میک دم که ل یادی ل دایکونی پیغمبر درودی خوایل سر بیت پیغمبر درودی خوایل سر بیت بود روز کردنی مروی کی نوی رسانی چاکی پاکی هات نک تنها با گورینی دخه کی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر بیت ل دلوا دستی پیکرد باوری چند اخلاقی بنیاد اروها مروی بر پرسیاری پرورده کرد چونکه کوملگی چاک به اسای چاک تنها دروس نبید بلکو به مروی چاکی سلارو پاک دروس نبید پیویست بیزانین که گورترین پیامی پیغمبر درودی خوایل سر بید رحمت بو خوای گوره دفرمید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین او نازدار من سلامی خوایل سر بید رحمت بو بو تاک و خیزان، هجار، مندال، جن، حتی او کسانشی که دیجی بون. نک او تاکانی که ما شما پی کرد. پیویس بیزانین که اشکومندی مروف به نسب و سامان و دسالات نیه. پیغمر دردی خوایل سر به بنامه اکی نوی دانه مروف به تقوه و کردوکی پیوانه دکرید نه با رنگ و نژاد و سامان و پوست. پیست اوش بزانین که او نازدارا سلامی خوایل سر به تنها بانگشه اخلاقی نه کرد بلکو خوی نمونه اخلاق بو اروها خوی گورده فرمید و اینکه لعلا خلق عظیم اخلاق لای پیغمر دردی خوایل سر به تیروانی نگنه بو بلکو شوازی جیان بو پیست بزانین که گورینی کاملگا لگورینی خومانه و دست بیده کت پیغمر دردی خوایل سر به نیوید کاملگا بگوره و خود همان شد به همان شد بمینه روا بلکو نویه کی پرورده کرد که توانه دروس کردنی کاملگه یکی نوی هبو پیویسه بیزانین که پیوندی من به پیغمبر و درودی خوایل سر بید با درود و صلوات دانیه با تنها بلکو درود و خوشویستیه خوشویستی راستقینه دبیتا شون کوتن شون کوتن دبیتا کردار کردار من لسر واجب کراوه اینجا پیویس بیزانین که پیغمبر من خوشویست من سلامی خوایل سر به لگل خلق دا چون بوا لگل هجار زور مهربان بوا لگل لاواز هیزی پیدا دا لگل مندال نرم بوا لگل خیزان بجوانی معمالی دا کرد و لکاتی دا صلاتیش دا دات پرور بوا پیویس بیزانین که رسول الله سلام و رحمتی خوایل سر به مروی ازاد کرد لبندهاتی مروف بو بندهاتی خوی تاکو تنها رین مایی رزگار کرد. اروها اما بنمای کرامتی مروفا کواتا مروف نبید کولی سامان پوست دسالات دسالات دار شهوت یان خلق بید. اروها پیویس بیزانین که پیغمر دردی خوایل سر بید خیزان ببردی بناغی کوملگی دزانی. چونکه اگر مروف لمالو با اخلاق و برپرسیارتی پرورده نکرید هیچ دا مزراویک بتنها نتواند کوملگی کی تندروست دروست بکات. گرینتر له هموان پیویس بیزانین که یاد کردنوی پیغمبر درودی خوایل سر بید دبید لجیان مانده درکه بید لناخ مانده زیندو بید لآکار مانده رنگی جوان من پی ببخشید بنمونه اگر رازگوی من زیاد بکات امانا لشون کوتوانی پیغمبر درودی خوایل سر بید اگر بزی رحمت من زیاد بکات اما لشون کوتوکانیتی اگر دات پروری من زیاد بکات اگر مامالی خیزه من چاک تر بکات اگر مامالی من لگل خلق جوان تر بکات بویا لیادی لدائگوونی سروری مروفایتی با تنها باسی لدائگوونو گورهی نکین بلکو با لخو من بپرسین لجانی ایمه دا چن لپیام و اخلاقی او پیغمبر درودی خوایل سر بید چن دروس بوا چن گوران کاری ما کردوا چن گویرالی فرمایشتی برزکانین برزانم امروی روشیارم پیشکش کرد که اگرابین لجوری کنترول لگل ایمه او دست خوش بیه. ایوش سپرده خوابن. خواتان لگل بیت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام ریکلام قازانجی کی بردوام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
4: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری آرائه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netchwar. Her Ebene Takir Kanu, Her Neb Deretje. Azanachi, Bonet Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eos Otwan Takir Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: 15 roj am amaniye 8 pirsarek van dinek da o 8 tek van dinek da o xalka xijlam hawina be aw naji ya mushte be awr wa barre o to shi ta bazar yoy to nara khayta mashwari ay kabi khol
1: aw ka onin yak isfade li yakri aw ka onin yak khalk sudi li bubina ja bat batabati o malane ka du khatush tiwan har zol na rahat yani
2: hukumat be plana aw bar pirsani ka esdal sir am postu da salatyan heya har khami gifani khoyan
1: من کشیدی که شم پیش شهر سر بکری کن ایگن جاگر شتی کش نکرد او هر نایکن
0: لعنه دو سال تن کردم شهر آبی ام شهر اگر آینه بد هزار تن کرد جوی فریج نکه بخوام سیر رو محاولی تن کیه کم دستم نکوت و
3: تو اینی بیتی آبری بو پنج مال است صد مال داوی آویلی کات اوره توانه او بو پنج مال ورید لروجکا
1: خرمان پاران هه ناین بخاله گالهانه خو من پروژان هه سه همو کاته بی لوا کنهانه چون دز برن بو گیفانی خلق چون دز برن بو سامانی خلق یعنی نه ویبل خلق کی بی اگان
4: رای به حوشو به ششو به چوارشو او به حشو یم دار جار دوس عداویتو
1: بس روجکا به نخ نه هس فریانه کبه نه هیچ فریانه کبه على لبيني ظلم لك راه خوي غورا بردنيه بتاكيد دول عاي ام ظلم لك راه انا اقاتل لاي خوي غورا

0: كوازياتر إما بابتي براكتيك نخرايا بردم فرخوازان و بجدار بواني لوتكاكا أمصال نخير أمصال باب جرينجيك و اهتمامي شي زور بواني براكتيكيكا اندراوا طبعا اگر بين باسي بكين بوشي واني تيوري جاواز لقل واني براكتيكي و ورشروبا واني تيوري دكتوركا تنها بنمونة باسي كين يعني بسيشكاكا بسواركا تنها اتواني بزاني تكنيكاكا تشيو چون بكاريت بلام اگر وانه پراکتیکه که ببینه هم اتوانت لنزیک او ببینه او پرسیار بکات ولجر چاودری شارزانه خو فیری تکنیکه که بکات یعنی امسال اهتمام شی زور به وانه پراکتیکه کان دراو به درجه یک به درجه دوم که جوازی هبی لک سالانه پیشوا امسال دان پنانی چی و دموهاتنی چی زور زور هیل نه چکی لنا لدروی کوردستان ولدرو عراق په تایبتی کولاتی بریتانیا الولايات المتحدة كان أمريكا ولا تأسيا وكان كذبوك وباس من مصر ودار خراو دكو مالي جهاني وعالمي جهاني وأوروبي وآسيوي سبورتو بدأ موشوني أميشان كردو دانا بينا وكما أتواني دزباري أمزان استبين لنا وشكتا أميش يعني براستي أقر صالاني بيشوه كلها جناب معلومة يعني بلي بيستشهو دكتوران رقيكي زور دور أبران بوي كوازانس بيهن وبو إير أما مشتبان بيشوانا كردو توا ام زانستمان لیرا اخیر نبردن فرخوازان که پیش نگارگی که دور ببره هر لیرا اتوانید ام زانرانا بعد از بخواد با لبریوی که بچت اوشون دوره ببرید تاکو زانری بینه تو با نوچکا
1: باشه دکتور که سپانسر و سپورتی کارکانی لودکا که همانگی و هاوکاری وزارتی تندرستی چی بود با ملودکه؟
0: طبعا وکو بدمو چون باستم کرد جگلوی کمال رخراو کمالی که لدرون سپورتی شگان کردوا توری تندرستی سمارت خوی حصا برای خستنی ام ملودکه که برای واشین انشاءالله وکو رخراوکان یعنی رخراکانی ام ملودکه جگل عراق ام خريطة ولاتي أردن ولاتي قطر كبدمو مشواتونو سپورتي شكاين كردو
1: باشا هيج جماري اقدان راوا بو عددي بجدار بوان بزيشكان بتايبتي
0: بله وكو عدد چكا خوات زاني اتوانين اما تو بوي كفرخواز و بجدار بوان اسفادة لم بوان زانستي بكن رجيك دياري كراوا لو رجي اما نابت تیپاری که این بویکا فرخوازو
1: شوازی ورگرتن و بجداری کردنی اپوزیشکانات شونه آیا بپی سیستمی که الکترونی فرما یا چی سیفیا
0: بله شوازی داخل بون ل کنگر ل لودکا کدا
1: باشه
0: و شوازی آنلاینه
1: آنلاینه
0: بله وبسایتی که تیپاتی من دانا و بول لودکا که بجدار و راست خواه تو نمیشه تسر بشی خودتو مارکردن که خودم تو مارکردن که بس شوازی جواز دان روا که بون نمونه با کسی که پزیش دکتر بالام اشتان رو با اختصاص مقیم اپیلن پزیش کنیش تجی شوازه کی به شوازه کا اوی که اختصاصی هی به شوازه کا خود تو مارکت نگل ارگی آنلاین واقع کرد
1: باش ای سبارت بخوند کردن قطابیانی او باشه یعنی باش داری کن لولود که
0: اگر ما بسته خوند کردنی کالجی پزیش کی
1: به بله
0: اتوانن باش دار بود لولود که کدای امیر دفتری
1: لولود که یکم باش داریان کرد
0: لولود که یکم باش دار بود لولود که دومش اتوانن باش دار بن چون که دفتری چی میجوی زور کردیم که با ناسندنی ام خوند کردن به جهانی زانست تو و درس کردنی پیوندی و کلابریشن لگال دکترانی ناوچکو و در وده
1: اما هیوای سرکوتن تان با خوازین پیامی کوتای او چیا با پزیشکان با باش دار بوان لیر او چیان پیالن
0: زور سپاس کنم دستان خوش بود برنامه جوانکتان طبعا
1: زور سپاس
0: یکم بو پزشکان دفتری که میجویی بونی و بونو تازه کنواهی زنی رکانیان دوم بو خوندکاران و قوتم نسندنی خوندکارانه با جهانی زانستو و درس کردنی پیوندی نو دولتی کان لگل دکترانی داره و ناوچکده امان جی سرشی لودکیا بریتیلوی که کردستان تنها بکاره نری زانست نبه بلکو پیشنگو برهمینی زانست بیتو و آلوگوری زانیریب که با نوچکو دروی نوچکا
1: خوشحال بوم
0: زور سپاس
1: زور سپاس با برز دکتور عبدالله عبدالرحمن ریخری لودکا
0: زور سپاس
1: نوکتن باش لبرکر
0: تا لشه صابه زور سپاس سپاس سکم زور سپاس سکم
1: سکو توبن
0: سچا خوش بی
1: بالا برزان نو بریک ور اگرینو دواتر بردوام بی
2: لا دو قولی امزارا
3: هر لقوناغی خویندنی ناوندی و دوا ناوندی و آشنایتی لگل علقی بانگوازی اسلامی هاو سرغده پیدا کردو
4: طلای ما مستا هادی علی طبیعتی هشکا تو ردیارا
5: ما مولای اندزی کن نکروی لگل بنده لهند سروسی ما وشتی و او ینایل دورو

0: سرتای هاوسر جیریتان خزانی برستان دستگیر دکتر
1: یار مو راپورتو شو چوب با دستگاه امنیتانی رژیم لوساتا بوی هم فشار به بیت او یا اگر نجات او خلقی تر جرأت نکا برات دره
0: با دو روز دوای اوا برستان سردانی حلب زده کن کدشتن
1: کشتا تیار هر با اسمان او هچی تو لوینه کان ای بینی بوانه زیاتر من همویم لشونی خواه بینیم مالب جمعکو گورستانی که گوره هات بلچاو جنازکان لجیاتی و لجر خاکا بون لسر خاک بون
0: بود حسب سایقی نیا یا سایقی دباج نیا؟
1: دباج نیا نوال
0: الان شو هوا صد لعبرتان خوندو تو زیادریش
1: او گوبارو سانه هموی لمال مانا هم گوباری گلاویج گوباری حتا لبین با اوانا سردنی عبد کریم خاص
0: سرتای دو وزارکان زنابتان وزارت چه حساستان وگرد؟ وزارتی داد؟
1: صلاتی وزارت زورتر با حکومت با ملکی ملت زانی
0: و آیا او که تحول دراو که تداخلات بیو برایستان را گریتان کرد؟
1: لبیر ما اوتی من خوم پیشنیاری هم کردوه در صلاتی دادوری سر با وزارتی عدل
0: دلن زناب امام مستحادی علی چاوم نترسه
1: وقتی که پابند بو من برامر بتون برامر بغیری توش آسان تره من با کسی نزیگی خوش بو هم کنم
0: کسی یک ورقه چه ناوا برسمی لانجومن وزیران تعین کرا ولا وزارت برستان و لی بره و بره
1: کسی یک هم دام از ری هم پینج فلبس کرده توی و تم امن نابی
0: ناو انجومن وزیران من میو نری حزبه بلام لنا وزارت من میو نری حکومت
1: برگنج نادم هیچ کسی بدامی حزبایتی و هر حزبی اکبه بکاری به نبو آوی
0: باس من لپیداجیری و پیت سقاندنی حزب کرده هرمی کردستان بینی ما سر حزب خلیس کار
1: حزبی سیاسی کردستانی با مرزعیتی اسلامی یکرتو پیش جوی حزبی که حلب جادن بیه یکرتو بزهفی که چاکسازی خوازی کمالایتیه ولو برنگه اسلامی شو که ایشی خواهی که چاکسازی کمالایتی پیشکیه با چاکسازی سیاسی رویه و ستراتیجیتیه با ایستا و با آینده یکرتو اسلامی کردستان ایستا الى حالتی که سقام گیرتری ناوخوییه های لگل در اوج لناو کمالگی کردستانی اما خوی با خوی باشترین دسکوته سواز بو خوا هل سرتای گنجتی مو شیدای ربازی اسلام و فکر و زانس خوازی بوم که تا امتر کساتش لسری بردوام
0: منو محمد خان

0: وتبجي وزارة نوت عراق رأي جان هيش قيرانك الراستقينا لدى بين كردني بنزين دا نيو دشلت دو خكال جير كنترول دايو كي شي كمي بنزيني شار سر كراوا سليم ركابي لا لدواني كي دا رأي جان هيش تاو سنجين يوان برميانانو بكار بردن لشوني خوي دايو لإستادا جاواز يكا بهاور دا كردني بريك لا دروي عراق ربو دا كريتوا دو كوتني بطال كردني بنزيني يكيك لا كشتيا دريا يكان بوتا هوي كمبونوي دا بين كردني بنزين لهندی کلاویز گکانی سوتمنی دا لاستاد پروسی دا گرتنی باری سر کشتیا کا دستی پیکردو تاو بم شار سری کی شی کمی لاویز گکانی بنزین دکری ل پارسگای نینوا ماوی چن روج کا سری اتومبیل ل بردم یوز گا حکومی اهلی کان روی ل زیادون کردوا او کا اسکالا ل سر کوالتی او سوتمنی دکریت کدا بش دکریت ل گلاوش دا د سلا دارانی نود برو تون کردنوی رکارکان دا بش کردن ب پی سیستمی کارتی سوتمنی هنگاو دنین با کم کردنوی قاچاق شیطی سوتمنی بلا برزان لسر هوکاری کوتنوی آگراوکی شوی رابردوی کوگایی که سوتمنی لطنجروی سلیمانی دشین علای پیامیر من کاک بیسون محمد کاک بیسون سلاوی خواهی گورد لی به زنیاری دست کوتوه ام آگرا به هوی چیه و کوتو توا و تاو کوی استا زیانکان چین چند تانکر بنزین سوتاوا
1: بله که علی سلطان لی بدم که تدان باش لو پالاوگیم ابو بولن لو کوگایم که شیو را بردو لکه اجمیری انزونی و بدوا و آگری گر که به هوی و زیاد دو ملیون و نیو بو سه ملیون لیتر بنزین و گاز و اوانه که یعنی مشتقاتی بابتکن سود باود یا اوانی که لیر زیانیان برکوتو یعنی شوینه یا بتعاطی ام کوگای یعنی هموی سوتاوا سرتای اگرکش لم تنکرو بوا که ایسا ل وینا کان دی بینن ام تنکره لنا و راستی ایره کاتیک بوا ویسویانا حیثا شاید حالا کان لیر خسایان بو کردین بنزینی که هم بدست و با تستیان کردو که خویان وکو دالن روزانه تستی بنزینه که اکن تستیان کردو لپره که آگری گرتو که تک آگری گرتو ام تن کرا که اوی دیسا دی بینن ایتر ام خزانانی که لیرن که نزیکی 34 خزانی یعنی بنزین و آنن یعنی لیره سوتاو با هویش و یعنی زر و زیانی که زور بر ام کوگای کوتو ام کوگای لصدا هشتای بنزینی ناو سلیمانی دورو بری دابین دکات بلام وکو لگل بشک وکو تم شاید حالا کانو خاونی و آنکه لیرن قسمان کرد دلن کاریگر لسر بنزین نابید چوکه اما به نو شاری سلیمانی نزیکی ده کوگای ایلم شیو من هیا که بنزین با بنزی خانکان سلیمانی و آنه دابین دکن بلام اوی هیا یعنی سا نه هلند زیادتر برای نپیش ولی برای استا اگر لو تنکیان هست اگر برز دبیت و اگر لو نکان دیار بید ولی را برگری شهرستانی ل آمده باشیان چون که نه هلند خلق بچه تپیش و کانال کان رومال کن برای که هشتا مترسی تقین یا تنکیه هست چون آوان دبینن همو تنکیان شیورا بردو به هی اوی که بنزینیان تیابوا و نفتان تیابوا او مشتقاتانی که بکار دین تیابوا یعنی زیانیان برکوتوا جا بشی کتریان یعنی خاون و اروها و کسوکارانی کلیرن هاتون با خشتیوانی خاونه که سیان با کرده موتیان آمار اگل کنالکانی راگیاندن بلا بوتو آمارانه زور دورن لراستی و بویا بشی سالم تنکیانی کسوتاون زور بیان بطالن یعنی آویان تیابوا یعنی هندیشتی تر و نبو يعني أمانة هموي بري أو بنزين وسو تمانية بكتي أنا أبو يعني وتي أبو أبيت أو كان على بشلو كان على تركا يعني باسي دا كان دبي راسي كانوا شو كأسا وأنا هموي أو نين كا بنزين يعني أبو بتو يعني سو تمانية تي أبو سو تابن بلكو وأنا زور بي يعني أنا أبو نزيكي سي بو سي وشوار لم تنكي أنا بنزين يعني أبو بنزینه کج محسنو اروها نورمالی تیاب و که وکو اتوم دابین دکری با بنزیخانه که یعنی سلیمانی بگشتی یعنی کوگا که یعنی سوتاوا یعنی زیانی زوری برکوتوا کج میریانزا برگری شهرستانی سلیمانی لسر زیانه کن رونکنه و دادا کنگری روشنامانی هیا و ای که زیانه کن جا هر شی را بردو لگل آگره که کهو کتوم کشمیر یانزو نیو بدواوات یانزو نیو بویانسه و چل خلک اگرکا لیره دروز بو تی مکانی برگری شهرستانی هاتن تا نزیکی بره بیان یعنی اگرکا کنترول کرا بلان بیانی ام بیانیش وکو دبینن دوکل لیره هر برز دبوا یعنی بلان اوی هبو اویشا او تنکیان زور خطرن که اگریان پیویتر ام شویدانی کلیرن بو او کوگای او دوکا کوگای قیر و همو اوانه یعنی او ساگه در منده کنو دل اوانه تیه نایه خطره مچنه پیشوه بو ای که توشی یعنی دوخه کلیره هشتا مترسی داره که اگعالی یعنی ده اصا دوخه کلیره مترسی داره ام برزانه لیره هر دلین مچنه پیشوه چون که یعنی گرو نگری تقینوی زیاد را هیچ پیشتا خوشیان آماری که دقیقیان لبردستانیه که ام تنکیانه کامیان یعنی چند یکیان منزین سوت منیتیه او پیلاوشتی او کارمندوشتانه کلیره چون که نزیکی 23 کس نزیکی 23 کس به هوی ام اگرو بریندار بون برینی یعنی بشی کن هر برین یکنین اسایی با بلان برین یکی کن کم یکتر بوا کم یک قرستر با بلان بگشتی یعنی او زرو زیانه کن تیم
0: زور سپاس با زانه رکانت بیستون محمد به امنی ریس پیدا لستیمانی

وتبجي حكومة عراق راي جياند هيج برياريك لباري برسي لابردني سفركاني سر دراوي عراقي ندراوو سبارت با برسي سنوردار كردني چك بو دولتيش بابتي كي سروري عراقو هيج قرانوي كي بونيا حيدر عبودي لا چاو بيكوتني كي تلفزيوني دار راي جياند انجمني وزيران برياري لابردني سفركاني سر دراوي نداوا هر وابان كي ناونديش هيج برياري كي لو جوري در نكردوا او بابتا پيوستي بياسا هيا لانجمني نوان رانوا عبودی اماجی به وشکر سبارت به وی پلانیک بو با امانجگرتنی سروکی انجمنی بالای دادواری باسکراوه لاستاد الجیر لیکولینا ودايه سبارت به پرسی سنوردار کردنی چک حیدر عبودی اشکرای کرد دوسیه سنوردار کردنی چک بو دولت دوسیه کی عراقیو هیچ دسته وردانی کی درکی تی دانیه حکومتیش جدیه لسر تواو کردنی ام دوسیه یو قرانه وینیو همو پیک هاتکانی ناو حشد شعبیش لا چوارچوی همان رخراو دا د درجرینو ناویان د گوردریت سسروکایت کی عراق کوبو نو و جختیان لسر کو کرد نو وی چکو پروسی د جګندلی کردوا دنیا سه شمه ببورن دوینی سی سروکایتی که عراق کوبو نو و لارگندره و اگدال جخد لسر پشتیوانی کردنی حولکانی حکومت بوجه بجه کردنی برنامه وزاریکو کارا لپیشینکانی دکنو لگل بایس کردنی آسایشو سخامگیری لسرانسری ولاد او شاتوا باس لطاوتوی رگاکانی بایس کردنی دوخی آبوری لولادو رو برو بونوی آلنگاری بردوامکان کراو بطایب دابزینی دعاتی ولاد لارگندره و که جخد کراوتو لپیوستی پابندبون با پرسی کوکردنوی چگل لاین دولتاوا دوسیه گندلی کل سردمی حکمرانی علی زیدی و دستی پی کردوا سی سروکایت یکت جختیان لسر بردوان بونی کار کردن لا دجی گندلی کار گیری و دارایی لگل بایس کردنی ری کارا پیوستکان بو پارستنی سامانی گشتیو روبرو بونوی یاساییو سزادانی او کسانی تیو گلاون لا دوسیه گندلی دا

0: محمد رسول الله
1: پیغمبر او نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و با رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته او ضلالت و سلی شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که اسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعتا که رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي ضلالت بوينا تخبط حيران سرگرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا ناز دارمانا يا كشي اما آوها من لهاتو
2: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول

پنجون. پنجون شهرکی باشوری کردستانه که خوانی میجوکی کن و سروشتکی دولمنده. زور نزیکی سنوری ایران و عراق و پیوندیکی نزیکی هیو خالی سنوری باشماخه. میجوی دروزبونی ام شهره ده گرته و با سرطاکانی سده 16 مواته زیاتر ل 400 سال ام شهره آودانی تدایه. با پی او توجینو لی کولی نوانهی که با نوچگه کراو درکوتوه که پشماو دیرینکانی ل قلاکانی قزل جبوه. پینجون سرطا گندگ بوه سر با نوچه قزل جا. ناهی قزل جاش سر با قضای گلعنبر بوه که دکات خورمالی اسا. دواتر ل گل دروزبونی حکمت عراقی ده پینجون کراوتن

ناحیه. پنجون بم شوی ماوته و تاکو سالی 1959 ایتر به وی فراونبونی ناوچکو زوربونی جمعری دانشتوانی پنجون کراوته قضایی که سربخو. سبارت به وی ناوی پنجون لچی و هاتوه زور راو بوچونی جاوازه یه. محمد امین زکی بگ ویل یک داوته و که پنجون لکاتی خورالاتن تا آوابونی پنجونی تدابدی دکریه. حسین حزنی مکریانی همان بوچونیه لسرناوی پنجون. هروها ماموسا ملا عبدالکریمی مدرس داله که پینجون لبنچینه دا پینج ده بوا که آسوارو شونواری هر پینج ده که ماونو چند کسایتی که به تمنی پینجون دالین لوی که ام بوچونه زیاتر لراسی و نزیکو آماجه بودکن که تا ایسا آسواری او گندانه یا نوچانه ماونه توا. بوچون یکی دیکه لسر نونانی پینجون که پیدا چید، امین زیاتر لراستی و نزیک بید. اویش اویا کاتیک اسکندری مقدونی پر سرکوتنی لشاری کوگمیل لسالی 331 پیش زین لنزیک هولی روا لبرامب سپای دارای سیمی نخشینی مفرزه یکی لشاری عرب خواهواتا کرکوچ امرو نرد برو روشالات بو نوچه میدیای مکریانی امرو بو شاودری و پاکسازی همدانو دا جیریب کد. بو پیهی سردمان یک پایتختی دولتی که گوری و کماد بوا، مفرزه یک لشاری مریوان و رگریان کردوا. بم پیش پیدشه وشه پینجون لپنج و هات بید، واتا پینجونانی که او سنوریان برو اکباتا بریوا. ام نوچه لکومالک چیاو گردولکو دشتی کشتوکالی اودار پیکاتو و پردی کولوز سنوری نیوان قضای پینجون و سی صادقه که 96 کیلومتر لباکوری رجالات شهری سلمانی و 1317 متر لأسی دریا و برزو تیکرای باران بارینیش لسالک ده 900 ملیمتره. پینجون لاروی کارجیاری و پیگده لقضایه که دو ناحی و نزیگه 150 گون که لیسه ده چنگون دیک چولبون و یا خود برو چولبونی یک جاری درون. پینجون نوچه که سنوری و 151 کیلومتر سنوری با کماری اسلامی ایران و هیا. به پیهنده سرچاوی نارسمی جمعری دانشتوانی پینجون لکاتی شر یکمی جیان دا که اشتان نکراب و ناحیه 1200 تاوک و 1300 کزده بو. به پی دوائن آماریش کللین تیمی میدانی بر روبرایتی گشتی و برهنانی سلمانی لسالی 2007 دا کراوه آماج باو کراوه که دانشتوانی سنوری قضای پینجون بریتیه ل 38271 کس.

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیل کانو هر نایب درچه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبو نوشاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستان مبگشتی ورزشتان پیش کشکین. لجامی سعودی هلال با دو گولی بی برانبر لرائیدی برده و گیشت خوناقی 16 لدرجه یرکانی جامی سعودی و لخوناقی 32 یعنی هلال لدرو یاریگی خوی روبرو یعنی رائید بویوا تایم یکم با گولی که بی برانبر لسعودی هلال کتایی پیاد گول که روبن نیویز لخولکی 14 بلدانی 300 توماری کرد لتایم دوم داو همان یریزان گولی دومی بو هلال تومار کرد سرانجام یرکان با دو گولی بی برانبر برده و با اونجامش یعنی هلال سرکوتنی بو خوناقی 16 جامی سعودی بده سینا و رائیدیش مال آوایی کرد.

هر لجامی سعودی اهلی برنوی وسر انور بدس ناوگیش ته قونه غیدا تولارکان قونه غی سیودی جامی سعودی یعنی اهلی درو یریگی خو بو میوانی انور لتایم یکم د یاریزانی هر دو یانچن هر چکه کده سر گول یکتر ولام سر کوتونه بون لتایم یوم دوله خولایکان 61 واشتانو سبرسیانو گالینو دو گول یم بو اهلی تو ماکر دواتر لخلک 92 بن صح انوری کرد خوان گول اکثر انجام یاریکه به انجام دو گول برابر به گولک لسودی اهلی کوتای پیاتو گیش نه قونه غی شازی جامی سعودی و انوریش ملاوی کرد عراق آمده کاری با جامی کنده و دست پیدا که و حود یا ریزانیش لتقیق نوی که گوره داده برن. حلو جاده عراق بریار علماوی دهاتو آمده کارکانی به منبستی برداری کردن لجامی کنده و بیستو حود دست پیدا که بریار علمانی نوی دهاتو لولاتی سعودی بر رو بچه. روزنامه مکانی عراق لاویان کرده و گراهم ارنولدی رایانری شرکانی رافیدین بنیازه لجامی کنده و بگاته تقیق نوی با حود یا ریزان که یکی کن کرده. اما جام بوش داو که محمد سامی یاریزانی کردی یعنی قوه جویه که کلو یاریزانی که اگر زور تحقیق نوی پیپ کریه لیارکان جامی کنده و دا روسی ویشانه هد یک لام منتظر ماجد و پیتر گورگیس که وانگشتی موندیال نکران لیستی او یاریزان دن کل جام سر ماجد و پیتر گورگیس که وانگشتی موندیال لیستی او یاریزان کل جامی کنده و که تکرین و ترسر کوتو بون اول اپکانی چند سالی داتو دبن جگل اگر زور هی که مجوادی هرجبه قوه جویه بانگشت پالوان تیب کری کل هد یک لام مارکو رج و محمد صالح و کمیل سعید حرب جارده العراق لجامی کنده کمولا یکمی داشت مشانی سعودی و عمان کویت بریاره یکم بخوی لپالوان تکه در سی مانگی نو برن بمان انجام بدن

یعنی باشن پلان نوی در رفتاتو ده حالان بگوال تاو تابیکا تشوگره وی هاری گین روشنامه باشتره که دو کارجاری درمیشن وی دوین ایرلین کالان دینر درشبری منستر سیشین پالوراو دبی تابیک گوازنو بکرنگره وی هاری گین لدار دا بیل بنوسی گوازنوی هرشبره ویژیکل روی درائی بزار کورس

وی کمتر نبی لصق میلیون یورو ولام یه نارکه سرسان پیونیان سودی زور بیانه کنه چیکر دو تا پیشت سال نفر بردو یمانه که هولی گواستن و هلندی دا و به تیبت که دیگه اویلی زنه یعنی بروسیا دورتموند کر با تو نبون لگواستن و لبر او دنویل سالانی دادوی در هولی واجو کنی بزبدن و لگالی دا و نصر کرده پروژه توی یعنی که یعنی

برپرسان یعنی لال گواسنوی اولی واتکینز کردو تا آمانز لأگلی دزبردار بون لکزیمه بلالی سعودی لبارد خراب دایا به هوی اوی که پیکتکی بورسی نبو تو مانوی که دیمج لو یعنی مصروحی مچزارکه توری سای سپورت باوی کردو ترچری یعنی هلال به خودیری بردوخی اولی واتکینزی هرژبانی استونویلا انگلی دفن ترک آمانز یعنی سعودی که هرژبانی انگلی بو گواسنو پیکتی یعنی که اگری اوی که داری که کریم ربون لم هاوی ندا رونی شکر دو واسنوی واتکینز زور سبه اوی سر که پروژه یعنی استونویلا لجر دستی او نگه راینه رو او اندرش به هیچ شوی اگوی نفروشنی نکد دوتا و لکه دک دا سی موزگی راینه ری یعنی هرژبانی لسر اوی هرژبانی که نو بو پیکتکی بو تالور زینوی دار رو بکیش نبنوا یعنی لیورپول دیگر راول اسینسیو بو ماری زکان نور ریالی دیش رگری لروش کات با پیسر چهار روش نمونه پیگی دیفیس اسین خوص مرنوی رجی ریال مدرید سیو کو برشی کیستری لپلانکانی بورزی نابینی و امجوه دول ریزبندی با دیدرانی ناوراست یعنک بودو و پاشک شب لایکی توسر رای اویلی برپاو پیستا هیچ هنگاوی کمینه ناو بلان بری قیل دست اسینسیو بیده تاوکو لن بازاری گو اسنوی بینی دا بریر لسر میاد جیشنی ریال مدرید برگری کاری سوانک لگل یعنی شانی جدی هشتایی کرو مویده توانویتی دروس اسست تو قط

یعنی بشلو گو جگه فیرانتوری درین دا هول وکنی گیو که رش بدن لطنال با پی حالا روشنوانکان شیر نگی توی اسپانی بشلو نبریاری دا و چند روشی دا تو بچونی ورد با بدیه اما مالایه و مرکانی بینت آرچون که گواسنوی جولی الوارسی ارجبری ارتینی روش با روش آلو قروس رده به سچا وقت جخوا دا کاتو کار جاری کترونکا گیو که رشو کوب جاردی که به اونجا و دبینی با پرنوی شونی توریس و بیرنی توانی گل تو مکری بکر پیش دخرانی دراسنوکان تلسیو دیکا لگل یعنی زیکا بجداری 56 کدو لوموی در توی تی 22 گلوب 6 تو مر بس

0: یعنی ناپولی اوبرگی فرمی پیشکشی دانیس بهز دکاتو هیلی نواندی تیپکی بهز به پیراچی مل پاری سپورتال ناپولی دوی کو تهنی کروانی دریش خیان ریزان تمن سی سالا لریال مدرید پیرای حتو تا پیش او مزدکنی گلی بزدگل یکی خور رایی سه رای پیوندکنی سی بهز دگل یعنی پشوی که ریال مدرید سر ناپولی فشاری زور داو کن رازیب که و رول غالیب که او هایانی و بانتوسی چی دوخ کده که بلام دیده لپیشنی کارکن یه که امش در فتی کی زرینی بولی بخشی و ناپولی که شمی دلی یکم یاری خولی تالی و روی جنواده بیتو هی بخیرای او معمالای بطایی پی بینی تاو کسی بهز زودتر لگرش یاری علی گری رابیت ام گشتی ورزش ما پیشکش کردن خواه تگال
1: حوالا ورزشی که دویست پیدفن با سپانسی برنجی محمود پیشکش کرد.

0: FM 106.3 FM Hişa Dünyayı
1: برنامه خوشنودی در اوقات دیوانی شعر حلب جرین بلکوالینوی شعر زایان آشنا سربردی یانو شعر و برهمی شعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شمت اجمیر یانزو سخولک بدنی خوای گورو میره مسلطان لبه بیانی برزو خوش سمم کاتتان با خوشحال خیش نوی برنام خوش نوی با دیری برایز شاد بینوان

هرچند که من عبدم و زردم و عاصم و مأمول خرسیم قربانم که هیلال نهالات و هر اخلاتم مکه کم گردشی دورانم و سپرم و خبری مهرم عبید الشاهده هنسیاروم مرآت یلاتم ای مسجد و محرات قبله حاجات اهل مناجات محجوب هوام و امت مشدی معلوم براهناتم ای مطلع باری هموقتی و دانی شمسی سمدانی وگزر ری جلوه نموجود و نمدوم وای خبتم لم خاجری رحمتی به زحمته نالی فردوس آلی حاشا کلمات و مسائل مروم هرچن لعصات نالی بم جرد سکات ای تاز روان افتاد کوتوم تاما و حاتم ایو جوانی کاش پاش مردن هزار و چند سال لحرتی تاف جوانی که داد هر لحزو گروتینی تایبتی تو هیچ کات کز بید من پیر و افتادو لیکوم تا مندوم لیکوتوم دستاهی با قربانی وفاد بم تا جانی که اما و دستی به دستی شکستم و راسم کروا چون اوانده پیر بوم پشتم کما و عملیات و وقت درم نشتوت سرزوی بس سر روم یا خود ایسا کسی اگنی دستی من بگرید ام دستا شکستی من کوا راستی کاتو دستم بگرم مردیشم چش بالا گردانی تو بم قربانی افایی تو بم ای پیغمبر دبدره او دست شکستو او لاشا لاوی من ای تازم پیر مفتادو کودوم تاما و حیم عادتا اوانی کوا پیرن هروا کفتن هروا ماندون ابی کسی دقات جربالان کوا لو باشتر چاکتر بید پیر اشن گنج کسیک دست خاطر جد بالی امی خوش شپاندو با پیرو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم شپاندو باو تازه گنجه ام نکر بلکه گنجه بلکو تازه جوانی هر تن جوانی بکر نینا بلکو تازه جوانی بکر نواتا کسیک حرطی تی خوی دابی جواز لوی کاری بیتو افتادش لیه تازه و جوانی شیا پیش افتادش شیا هر دوشان بیکن تازه که تازه جوانه که برامه به پیری افتاده که بایم که پیویسی بایه که کسی دستی بگری تو دستی رقیب خاط جربال کسه امیر بچی شانو به حضرت یعقوب حضرت یوسف دوا افرمه تو یوسف نو حسنی لس مصری جنانی من پیر فانی تو لما کتی باش دا وکو یوسفی تازه لوای لو مصر یوسف بو هر وها صلاتی گورشی ها لسر تخی مصر دانشت بلام لبرده من در مفانی پیره کش پاندو با یعقوب لم کبی احزانن دو منمردو هر وها بتماتم حضرت یعقوب صلاحی خواه خواهی و لکشی و لباوش پیری شونی ترخان کرد بکن نایونا کل احزان و تا خانوشکی کی خفتایو هم باری کوا هر بتمایی حتی یوسف جاری دیگارتوان لولا شو يوسف لسر تخته لسر تختي مصر پادشاه كحسك ابو خي يوسف گنجو خوبيش پيرا يوسف لسر تخت يعقوب لسر كلبايا او لسر تي پادشاهتي دستي ليره نو كلب احزان ايو دميني خفت اخوات ويلي لم كلب احزان نزيدوم ونمردوم يعقوب كلا قلب احزانا لخان خم خفتا مو ناو بمري ناو ناوكش زين نزبي بي كواوك زين دي كبجي بردوام لخفتا دقرياتا چاو نسبي بو ناو كوا كوش دوائش بكت چون كشت ما بو كوا چاو رانم كا تماي بو كوا جار دي كسفي بو بقراتوا لقلب احزان زين دوم و نمروم هر بتماتم بتماي بو كوا جار دي كا یوسفی پیش دتوا به یوسف شاد توا اش لیاره دا خود دخات قال عقوبه و پیغمبر جد قال بی یوسف یوسفی نو حس سر مصری جنانی من پیر مفی لم کل احزان نزیدوم و نمردوم هر وقت ماتا باوکی

محمدی کوی جلیزاده جرت و دلی سفری پیروز حپیایی کی پی بینی شکی سپی خریوا بو زار تمن بو تو امکن و نالی دلو شوند نالی بکواتا نالی هم شوند راکم شلی نسی و خوی بردوت او قلبی که زار به تمن پیری چوت او شوند و پیغمری بام پیغمری بی خواستان بچی بینی و سف بینی و کواب دوام لاو بو لست تخته فرقی که نکرد نینه فی سنبعی هایت وحشی لبید هم گوشی بیرمی هر مامو و بوم و شومی ولاتم نفسی بدو اسود مروک و خیماوتوا هشی خزمتی که آوات شاکتری نکدو لبه راپی خوم روی آودانیم نیه دور پریزم لکنی بیرانی دامام توا و کتون کنده بپو بچید لرک تا مایی بیرانی اوشونه منیش و کنده ببوام بومتا مایی نکبتی با اوشونه ام جاران خودونه با کنده بابوک لباشه ویران هر ماما وک بوم یاله کنده بابوک شونه گویرانیت آودانی بخوی و نبیند منیش لویرانی مال خونده ماما وکو کنده بابوام شومی ولاتم و شوم او کسی که دلن نتی اهنی باشون منیش لبرانبر نفسی اسم وکو چلیاتو وکو بوم یکمیتو وکو کنده یکمیتو شومم حتا چاره رشم هاو شونیک مویده چم هر مامو تو جونه دا به نگبتی و بچکشی خوم اینجا رو که حتا که حتا قبی پیغمر ساز لیره دا بس لگوشه ویرانی خویده کات خوش جوشمینه بچی به بومی اینجا اگه باسه که با قبی مرده که ساز ای قبی طیب کدالی حقی طیبی مأوای حیبی مسکینمو با خاک ادناک کاتو با بوناتو روی دمه کاتا گمزی مزگوتا که پیغمر صلی اللہ علیه وسلم ایو گمزی مرخدی مزگوتی پیغمر کلش ری مدنده که علی دوقی بون خور مثل بون خورشکی کشی پیغمر نو خاگه برزان شوشه اصل شدانی بلکو اصل بونه او بونه کواتی ده شوشه بون دکه او سرقبی بونه که جاران شتکی خبوا نالی مشبه با مرخدی پیغمر صلی الله علیه و سلم بلام علی اوشته کولو شوش دا کواب لا شی پیغمبره صلی الله علیه و سلم فرمت هو خوش وی سکی منی پیغمبره و منیش مسکین مو بی زویم بی حکم چی منی راچ شبون یک منی راچ شواهاتو بون یک راچ شواهات مسکین بو خاک اتنا کا کات بو بو هاتوم قام بلن بو بو نوات و تا بخشه بو بو نوات م بونی پیغمبرتوم بنواتم بو کاراتم کا پیغمبره صلی الله علیه وسلم ببنی او خار و ببنی پیغمبر آتون خود بونی بونی پیغمبر آتون تا بخشید میتر داره دا ویری شعرک و نبی باسی کردو ای خوبی طیبه طیبه طیبه داره نویش مدینه طیبه طبا کات خوی نوی اسری بو دوات نوی گوره و کدالی حقی طیبی بای حبیبی مسکی مو بو خاک اترناک کاتون و نوحاتون هچن من عبد موروز معاصم أمول خلاصم باني بلادم كهلا لاتوم هر عفو خلاص من هرچن دا بدأي كي روزة نابارم من عيدالي هر چاروان رزقار بونم بوي بويا قرباني بلال باني داو خطيبان کردو كروب كانتو بو اوي دردستي تو آزابنو گناهيان بخشريت گناه پاک ببنو منیش روزردمو لرواز وک مانگ شو حالاتمو تمو ارتو در خلاتی منی که علیم یک شومو کواتا مانگ یومو پیشانی مانگ وک مانگ شو خم نیشانی تا که مانگ یک شو زر لاواز دی که هبه که آزادم دو لگناه مخوید لرا بلالو هلالو تکلاوی که زور نیلم شعرینالی هرچندک عبدمو روزردمو عاصی مأمو خلاصیم قربانی بلالم که هلال نهلاتوم هر اف حلاتم هیل کتمان من گیویا حلات نکوا و کتمان بیکا دالن وکن داسوایا باریکا و چارانی وی بکوا پردو کده بلال یک آنگ دکات قربانی بلال یعنی او دنگی بلالم که هلال نهلاتوم هاتوم ده خزمتو باشتیک هر اف

پیغمبر صلی الله علیه و سلم رجا ما بکاو اف ما بکات چی زور زور جوانه بقت زور قولا زور تایبته برزن ما مسای گوره هنرمند مازری خالقی که به مقامه چی زور او دکه یه دیاری دست من با ایزو خوش بیست رحمتی خوال علی که توانیوتی بمشزه لعشق و خوش بیزن بر بدویه صلی الله علیه و سلم رحمتی خوال ما وصحا ملکه مدرس که توانیوتی شوازه جوانه شه شی درکات و شی کاریکات و شی تالیکات و وات بخش با ایمه سواز با ایوه و کاک ربین بشرول پیجو بسی او شعر دبین که ما وصحا خالقی که دویتی به مقیچی سرچان خواتانه

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن
3: نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی انه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
4: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.

0: meseley birinca Hamu yanı xon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bes birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hamuana Boye lena homyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جیشی نمونه بو کار کردن استما بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیکاتو لسه بالخانی سی و هجن هومی کسی دو نهوم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0-7-334-9-00 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکریت بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیده افیم 106.7

0: Spede FM, hemişe dinleyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی هر كاتيك تپرين بلاي باغچيك لباغچكاني بهجدا اواب رونده گلیان بش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا بخشکانی بهشت کامانن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر وقالو ومن رتعو یا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر
2: الله الله
1: برنامه نخش رگای دوستانی خوا نخش رگای دوستانی خوا فرمان دکا کچون دین داری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخش رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقش ریگای دوستانی خوا
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد و ثناء و سپاس بخوای گورو و مهربان
4: سپاسی خواکن لسر همو نعمتکانی سپاسی خواکن لسر همو اعزا و اندامکان مانی بتایبت سپاسی خواکن و سجده شکری بو بین لسر نعمتی عقل و جیری که بو به هکار بو ناسینی خوا ممنونی خواین که گورترین نعمتی خوی پی بخشیوین که نعمتی ناسینی خوای و شوین کوتنی پیغمبری خواه گورترین لطفی خوا اویا که انسان شون کوته او قرآن بی اویا که او قرآن منهجی بی اویا که ری ابره جان ابره و ارواب ابره و بگیره او نظام و یاسایه بی که خوای گوره بینار بو صلاة و سلام خوا بباره با سرگیان پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و بزی خوا بباره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و زهی خواهی برژنه بسرم مجی سمان دار خوشکو براین خوشویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لبرنامه کمان دار برنامه سلسله نخش رگی دوستانی خوا گیشت نسر عرف و عادت و تمن هر کسیک ایوه بخوا بگاو نزیگ بیتو لخواو لگل پیغمبر آبچه تا بهشتوا وکو چون دینی ابی وکو قرآن وابی ابی عرف و عادتشی وکو شرعی خواه وابی هر عرف و عادتک بیت هوکاری اوی که مخالفی شرع بی تو بردوان بی لسری او تو دیندار نید وقتک دینداری کاتک عرف و عادتی خود ترکی لبر خاطری خواه و تمان ترک کردنی عرف و عادت زور زحمته ها زلامی فیر اجگره خوارده نبی زور زحمته لسری ترک اجگره که عرف خواه ما خو خو خوی پیوه گرتو زلامی وای خوی گرتو باو اواره ناخوه هتا ساعت سی شو اخوه تا نویجی عصر الله زیده اما خو دی هر خوی که مخالفی شرع بیبی تو گرانکاری بسر آبینی وكو چون عقيده دبي وكو شرع وابه وكو چون عبادت دبي وكو شرع وابه عرف وعادتي شبي وكو شرع وابه اجي وكو شرع النبي معناه واي هيش تاثيره كينه كدو وتما تركدني عادت زو ناراحته بلام بو كسه كبي وبچتا بهشت وا زور اسد بو كسه كبهشتي لبرچاو نبي جهنمی لبر چاونه بی زور ناراحته بلام کسی که بیوی لبهج نزیک که بیتو لجهنم دور که بی براستی ترک کردین یا مشتکی بو اسانه صحابه پیغمبر همو عرف و عادته که خراب یعنی بو عقیده خراب، اخلاقی خراب، روشتی خراب، قصه خراب بلام بهوی شوین کوتینی رسول الله مادام خوا فرمی او بکتوا و تلکیان کرد چون بو رگا که پیغمبر فرمیدی چون که ایمه مسلمان خواهنی منهجین خواهنی نیزام جا بر رزکان من ایمه گشتین سر او باوی که عرف و عادل طلاقه هفته رابردو عرضم کردن و تم عادت من وابی من برنامه لپیشا عرف و عادتی چاک کامه باسی بکن عرف و عادتی خراب کامه باسی بکن ام جا چاک کن باس کن بلام لراستی دا من لعرف و عادتی کردواری خومن دا برام بر بطلاق هیچ تکی باشم نبینی هرچی طلاق من هی همی مخالفه شرعه مخالفه او قرآنه او قرآن 114 سورته یک یک سورته کانی باسی طلاق کان یعنی تو کجنیانی او کچی کشو اکا ابی بگیره او قرآنه بی ابی پیش اوی که اچتنا او گریبندوا بزان قرآن چون باسی نکاحی کردو بزان قرآن چون باسی مار برینی کردو بزان قرآن چون باسی طلاقی کردو حتی اول نکا نبی برو عقدی قرآن که جا طلاق که دان راو درمانه طلاق درمانه درد نیه ایسه طلاق بو با تیلا یعنی طلاق وکو تیلا وای خلکی بکاریه نه هر تو ربو ای وشه نه علی تیلاقی ها بدست و رای وشه نه اما خرابه که جا حزه کم چند نقطه که عرستان کم هنده انسان هی بتای بدم کردواری خو مانا بعض کلمه که معنا که ام گوراو مثلا کلمه مبارک یعنی پیروز مبارک یعنی خیر و برکت مبارک یعنی خیر که قبرانوی قدبونی اما مبارک ایلای اما با مبارک بکیلن پیاوی که اگر شید بیلو بازارا خوی نشوا و پیسو باقل بی ام پیاوی که مبارک لوانی اولای خواب اما معنای تیک چو که اما تو گرانکاری دینا و سرم کلیمه هر کسی عاقل بی هر کسی عاقل بی مبارکه کسی اگر شید بی مبارک نیه کسی اگر نزانه نیزام حرام و حلال یعنی چی مبارک نیه ام انسانی که شیطا نزانه چی بکا اما پیویستی بخستخانه یه پیویستی بدرمانه بمنیه که پیبله مبارک نقطه دوم ناو امام مشهوره الله هر کسی لدائق بو هر بطایبه ناو جنان اما زور مشهوره الله هر مناله که لدائق بو ختنه کرابه ایتره و زور مبارکه لوانه میزکشی بکار بیان بو خیلو برکت اما یعنی اندامک للاشه انسان که خواه وای درس کردوه اما هیچ خیلو برکت اگیدیانیه هیچ مبارکیت اگیدیانیه براکم اما قصد روی اما وابلایو کنو اما تشتگی خرابه
5: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان

تو هم بزابد نید، تو خواهن نجمه نید. تو که تهاتی تو مالا باوکی کرکانتی، باوکی کچکانتی، مردی اوش نید. او بخصو گفتو گوه نگلاقی. اجا تو تیوان تحیل بو کن. که ایج جان را برتو. خالی پینجم داواکارم لهمو او خیزاندارانه که هن مشکیلکه هن لبینی خوه ناحل کن اگر مشکیلی هن بود. نی بنام علی باوکی جنکه. نی بنام علی باوکی کرکه. چونکی باوکی کرکه دفاع لکرکه اکا. باوکی کچکه دفاع لکچکه اکا مالیان کهو لبیت و مالکیان ببروخه. لبرو شرع فرمه مشکیلی خوان بینی خوان بی. حتا مشکیلی کمتر بی، حتا مشکیلی کمتر بی، مشکیلی لبینی دو کسابه باشتر حل کرده. بس اگر وان بی حل نکرده. ششم داواکارم کاته که خود نتوانی. خود نتوانی مشکیلی حل کهی. چو بولای کسی کسی قد با علمی و عقلیه با دینی و عقلی نک هر کسی اگه نویش کرو بچی بولای زور کسی اگه نویش رکاو نازانم چه بر ریا پس او نویش کرو او دین داره به عقل به بزانم حلی مشکیل با داکارم لو کسانش که نازان حلی مشکیل بکن نچن ناو مشکیلی خلکو چون که تو لباتی و راستی بکی تو خرابتی دیگه اگه دکتر اگه دکتر نبی عملیات که لباتی نخوشکه باش که تو نخوشکه گوشه اپیر لی بزانه امجا عملیاتی بکن خالی حوتم اما این تو زن راحت با پیاو جن عایدی وزارت داخلیه نو مال عایدی جنه چون مال رگا خاتو تدخل مکتیه اوار مالکه رازینه تو دیتو تدخلی دیا مکت بس اگر بلیت خوا اگر به اجازه خود اگر او تلفزيون علي وابه چيه هاي چيه كان بلام امي بلي حربي وابه كاكي يانا ومال عايدي جنة جنوبيا يوامان بينيه وچنها لسرنا ومال شريان بوه لسرنا ومال خالي هشتم رحمتي خوالي باقالم خالبي اگر شتيك اللجنكت بيني بدل النبو بير فكرو اللوا هزار شتي هيا كبدلتا دی او یک شتاب که با قربانی او هزاره. جنگت اگر شتی کی کرد هنگاوی کی نه بدال نبود. هزار هنگاوی نه و که بدالی توه. آفریقا دست پاکه، داین پاکه، اخلاق پاکه، مالد بو پارزه، منالد بو تربیت کم. چیست بولی اینه؟ رحمت لی به طباخه لی به طعم بچنه مانگی بچنه اینجا که طباخه. ها؟ ولاد دوستی می‌دونه گسی نه. ده خوش نکام می‌دونه نکیش لنازیه. طباخی مالت، طباخ چیست بولی اینه؟ آو چیست کردن؟ لی مطعم بتنها ملاین جر رازیه بن. بس آو پارش لنازیه نو. ده تو جبه هزار ایشیه ایشکان لی رازی. خالی نوهم رحمتی خاله و کسی که ایو بر شفاعتی پیغمبر کرده صلی الله علیه و سلم هر کاته که شی بوله گل جنیا پلاماری طلاق نده. هر کسی پلاماری طلاقی دا اول پیاوتی و شخصیت ضعیفه. انسانی ضعیف پلامار به طلاق دا. هر کسی یک شخصیتی ضعیفه پلاماری طلاق دا لکاتی که شکانه. بس او پیاوی که شخصیتی با قوته قیچه که اگر مشکلش بود برای روی رو. انسان نه بله مشکل را که. اها پیاوی واهی سیاره لی اخره کتوب را دا لمناله. پیاوی بی غیرتی واهی را که. ای پیاوی غیرت مند، الان مشکلی او هاتو، ای خات ناو سیاره و ای باب و خسته خالو، اچه خوی تصمیم شورت هجگا. اما پیاو، اما ای کر رانا کلا مشکل پیاو، اما ای کلا مشکل را کنا پیاو. جاتو حذکی ات کامیان. پیامبر واد پیا فرمی. پیامبری خوا علی صلوات و سلام فرمیم پیاوی مرد نه بلا مشکل را که. بتعبد مسئله لیدان زور خرابه. ام فرموده بدمی مبارکی پیغمبر عادو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ملعون من ضرب الوجه افرمی للاین خواه لعنتی لیکراو او کسی که بدم چاوی خلقی دا اکیشه واو ایلا بو کسانی که هان لسجن بن بره که ادن لدم چاوی خلقی او انا همو ملعونن او انسانی که لدم چاوی انسان دا ملعون لخزمتي اخوه ملعون ثاني يعني جي يعني ببشر لنود ونور رحمي اخوه لقيامته

0: فرمودهی پیغمبر صلی الله علیه و آله پیایی واحد در ده مچاوی جنکی جنکی شین و مورکاتو نابید خالی دهم و کتایی پرسیار اکتان لیه کم بم پرسیار ام خالا جه بجیه کهید رحمتی خوال لیه اگر برخوله یک پیغمبر فرمه ام برخوله ما بعد لای تو به خزمتی یکی یا خزمتی ناکی خزمتی والله یعنی روحیش بر لکه با قربانی برخوله با. دی والله پیغمبر فرمویتی هرچی جنه یه لأمتی منا همو یعن مالی منن همو یعن کچی منن امانتن بدست ایوه آیا ام امانتی پیغمبر و خیانتی لیکن آیا به حرمتی برانبر اکن الله کر مالی پیغمبرم برخوله ای باشه بقدر برخوله نه به حرمتی جنکت بگری که پیغمبر فرمویتی بیگره امیدم هی لقابی خواهی گور خواه رحمان پیوکا انشاءالله خواه لبرنا و جوانکانی خواهی قلمی عفو سر گنامانا بید یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودنياي خوت الرحمن خيرك معافي وتمام الخير إيمان من سلامتك الله يعفو بس ربنا خايل ابناهي بابو دايك عن خوز ابناهي مامو ساك عن خوز ابناهي دو ساك عن خوز ابناهي أم بجيس خوز ويا رب العالمين خايل برخاتمنا ودنياي خوت الشفاء نخوش كان من بليل ولات من لفيتنا بفارزي أما عقري فيتنا بكجيني تو خواهی لبر خواهیتی خود آوانی لزحمت عن خواهی رحمتی خود بر جانی بسریانی خواهی دین داری من للا شیرین که گناه من للا قیزون که خواهی لسه اسلامتی من جینه لسه اسلامتی من ملینه لسه اسلامتی زیندو من کرو لجل بیاخی پیغمرا حشر من کر صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0551-423-1111 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منال کانتان کاملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب. با ام سالی خوندن، کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن. لکاملگی پرورده آسیا، دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
3: کات یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-571-940-99-99 0-550-423-11-11 ریکلام
4: کادش مریک با کاتی هریمی کردستان سپیده افم

و تبجی حکومتی عراق رایگاند هیچ بریاری لبری لبردنی سفرکانی سر دراو ندراو. وزیری دروی ایران دلیت زنیاری منیا هرش درونکانی سر هرم لخاکی ایمو کرابن. دونالد ترامپ رایگاند گروه هرمز کرایوا بروی گشتکنده.

0: سلطان لبید تو امکاتتان باش بیسرانی برایس فرمون حوالکان تان پیشکش دکین. و تبشی حکومتی عراق رایگند هیچ بریارک لبری پرسی لبردنی سفرکانی سردراوی عراقی ندرو سبرد به پرسی سنور درکرنی چک با دولتیش بابتی که سربری عراق و هیچ گرانوی کی بونیا. حیدر عبودی لچاپی کتنی که تلفزیونی در رایگندو انجومنی وزیران بریاری لبردنی سفرکانی سردراوی ندرو. هر وها بانکی نواندیش هیچ بریاری که لو جوری در نکردو او بابت پیوستی بیاسه هیا لانجومنی ننرانو. عبودی اماجشی بو کردو سبارد بوی پلانک بو با امانج گرتنی سروکی انجومنی بالای ددوری بس کرو لیسته در لجیر لکولی نو ده. سبارد با پرسی سنور در کرنی چک حیدر عبودی اشکره کرد دوستی سنور در کرنی چک بو دولا دوستی که عراقی و هیچ دستی وردانه که درکی تدانیه. حکومتیش جدیه لسر تاو کردنی ام دوستیو گرانوی نیو همو پیکاتکای نو حشتی شعبیش لچورچوی همان رخ رو دا دارج روون نویان دا گردرد. و تبشی وزارتی نو تی عراق را گیند هیچ قیرانه که راستقینه لدبین کردنی بنزین دانی و دجلیت دوخکه لجر کنترول دایو کشی کمی بنزینیش چار سر کرو. سلیم رکابی لالدوانه که دا را گیند و هشتا هاو سنگی نیوان برهمنان و بکر بردن لشوینی خوی ده و لیسته ده جوازدکه بهاور دکردنی برگل دروی عراق قربو دکرته و دو کوتنی بطل کردنی بنزین یکی گلا کشتی دریای کن با تهوی کمبونوی دابین کردنی بنزین لهند دیگل ویزگکانی سوتمانی ده لیسته ده. پروسی ده گرتنی باری سرکشتی که دست پی کردوته و بمش چار سری کشی کمی لویزگکانی بنزین دکرت. لپارزگی نینوه ماوی چند روژه که سری اوتومبیل لبردم ویزگ حکومی اهلکان ده روی لزیاد بون کردو هاوکات سکالا لسر کوالیتی او سوتمانی دکرت که دابش دکرت. لگلوش ده ده سلادرانی نوت برو تونت کردنوی رکارکانی دابش کردنی بپی سیستمی کارتی سوتمانی هنگاو دنن با کم کردنی قاچخشتی سوتمانی. سی سروکاتی که عراق کوبون نتوو جغتیان لسرکو کرنوی چکو پروسی دی جگن دالی کردو توو. دونی سی سروکاتی که عراق کوبون نتوو لراغین روگ دا جغت لسر پشتیوانی کردنی هولکان حکومت با جبجه کردنی برنامه وزارکی و کارل پیشینکانی دکنو. لگل بحیث کردنی آسیشو سقام گری لسران سری ولات. اوشاتو باز لتاو تو کردنی رکارکانی بحیث کردنی دوخی عبوری لولاتو روبروبروی آلنگری برداومکان کرو بطیبت دابازینی دهاتی ولات. لراغین روگ دا جغت کروتو لپیوسی پابند بون بپرسی کو کرنوی چک للاین دولتو. دوستی گندلی که لسردمی حکومرانی علی زیدی و دست پی کردو سی سروکاتی که جختیان لسر بردان بونی کار کردن دجی گندلی و کارگری دارایی لگل بحیث کردنی رکار پیوستکان بو پرستنی سامانی گشتی و رو بربونی و یاسی و سزادانی او کسانی تو گلان دو دوستکانی گندلی دا کردو تو
1: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی رو داوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3
0: عباس عراقچی وزیری دروی ایران لپیوندی که تلفونی دا لگل هاو تا عراقی که رای گندو زانیاریم نیا هرش درونکانی سرهرمی کردستان لخاکی امو کرابن. فواد حسین وزیری دروی عراق پیوندی که تلفونی لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران انجام دا بمبستی تاو تو کردنی او هرشی که رای سر نوسنگی تایبتی مسرور برزانی سراکی حکومتی رمی کردستانی عراق لرگی درونی حدید دا. فواد حسین راگیانت او هرش به پاساوا سرکونه دکم و دوی رون کرنوی حلوستی فرمی ایرانی لسر او پلاماره دکم. و دوشیتی ام جارا کارانا پرسند نکی مترسی درنو لکوتی خراپیانده بید بو سر اصایش یراق و سقم گیری نوچک هاوکت. عباس عراقچی وزیری دروی ایران راگیان هیچ پاساوی گنیا بو هرش حلشانکی سر نوسنگی سر و گوزیران برزانی دوستانی کرد دبی چاران کرو بون ل حلمتی که چاشا کارانه که امان جان چندری نتبایی نیوان درو سکانه. داشتلت ایما دوستیتی کردما لصدام و داعش پارست سپاس گزارین بو ام آسایشی که لسر سندرکان من دابینیان کردو. دو احوال دونالد ترامپ رای گند گروی هرمز کرایه و هفتانه ملیونان برمیلنوت ازاد دکین. داشتلت هاولی درش کردن یادش تیلک تگیشن لگل ایران ندین. سروکی امریکا اوتی اما لرگی گمروی دریای و گروکا کنترول دکینو بیروکی نسانزنی و کخاکی امریکا بدلا. ایران دتواند هندیک مین لهرمز بچیند بلام گمروکا کاری گره. بس شلو کردو ایران لکیشی که گورده لدوخی کیب شویده و سپاکی بطاوت تکشکاو. تران خریک او رکوتن انجام نداد که من به پیوستی دزنم. دونالد ترامپ دجت هولی درش کرنوی یادش لکته گشتن لگل ایران ندین، ایران دیوید بگات رکوتون و ایمش لبر یک هاکر لوین، اویش شرای گری کردن لبت زنانی چکی اتمی. دوباره سرتری هواله کن. و تبجی حکومت عراق راگیاند هیچ بریاری لبری لبردن سفرکان سر دراو ندراو. وزیری دروی ایران دلیت زنیاری منیا هرش درونکان سر هرم لخاکی امو کرابن. دونالد ترامپ راگیاند گروی هرمز کرایو بر روی کشتی کندم. هواله کن تن پشکش کرا خواتن لگم.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: BDFM دنگی همو چینو توی جکانه.
2: اما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزید پروردو اشتوائی خیزانکن امنجوان
3: همیشه دلنیای لحوالکانی اما
4: ریز لجاوازیکان اگرین
5: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی نوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
0: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: میسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

رنگ زوجار بیرمان له موشتکانی دورو برمان کرده بیتا و پیان سرسان بوبین بلان بخیال من لای اوشتگرنگ نبو بی کناوی هستی برپرسارتی و برپرسار له موساتکانی جیان من و رولی که گورو گرنده یرای لسر کسایتی و رفتارو حلسو کوتو کارو کرده و کن منو دبی بمن جولین تو بمن وستینه تا ارککانی سرشان من وجه بهنین آتا سابیر من لو کردو تا و کبران بر بوی جیان من پی بخش را و ارک من چیا یان بران بر بنده مکانی جستو مال و سامان و قلم و منالکان منو چندین شتی تر بر برسارتی من چیا آده گنجه کسیگ لفرمانگ یک دا فرمان بر بیتو تاوی ماف و امتیازاتی هبتو داوی هیچ کاری کلی نکریتو بران بر هیچ شتیکیش بر برسیار نبه زور بیمانه ایم امروف پی منوه بیل جیان دا ارک اک من لسر شانیا لو بروه دان هیچ جیرگ بروه با و حق سیگ بکا ایده گنجه لپینای امروف دا خور و استیر و منگ و دریا و هوا و هموشتکان دروس کرابن لجوله دابن و امروفیش هیچ کاره بیتو ارکی که لسرشان نبی وک شاعر دله ام کونه گورا بیوستانیا لورگای کی برلانیا نئیم آجل نا او پاوانا مستی و خاموشی تیار روانیا هستی برپرسارتیا کرو روی جیان لوستان رزگارکاتو دایگ منال بخیودکاتو همومان بیا سور ساکان و پیوزدکا مروف برپرسیاره برام بر حال گرتنو حال گرتنی هر هنگاوی کو ارکی پیشیو کو ملاتی لسر و خوی برپرسیاره برام بر سرکوتنو نوشستکانی منو توی مروف برپرسیارین برام بر جوانتر کردنی جیانو آودن کردنوی زوی هر پشگو خستنیکو هر خوال برپرسیارتی لدانه کیش دبیته های دروزبونی کلینیکو میجوش برپرسیار مندکا کردو تانی کالک باش نوشکندن داد من نده او تا کاتیک ارککانی سرشان من لباشی جه بجه یکین هز به ارامی که قولی درونی یکین و گلوپی سوزی وجدان من داده گیرسیتو پادشتی بختوری مندکت که تا برپرسیار با دنیا یوال هز به برپرسیارتی کردن دا زرر و زیان و پشیمانی نیا بلام لکم ترخمی دا پنجه پشیمانی گستن و سرگردانی هیا.

الان ادیبی گوره علی طنطاوی دله روجیک خدمتکاره کم بینی توزک فاصولیا وبرنجی کرده سرسینی کی مسو توزک بنجانو چنلته خيارو دنکا قیسی کی شیفره ده سرو هلی گتالیبا پیموت امد بو چیا او تی بو پاسوانه کما خانم فرمانی پیکردون بو ببا پیموت بغریره وا چبی زوقیه کام کاریتو ادی سینی کو چور قاپو کوسکی کو چقو کو پرداخک او بهنو همود هر جوره خورنګ لقافی کی سر بخوی پاکو خوینده دابنه دوی اوی اوام پیود جه بجی کردو هموی لسر سینیگ دانا هاوره با کوشکو چخو پرداخه کهوتم استاوی ببا دواتر پیمود ام بم کارد هیچ زیانه کت کرد ام رای کو پیکیه لخودی خوارنکه باشتره چون که خوارنکه بخشینی مالا بلام ام کاره سوز بخشینه یکم یان سکتیره که بلام دوم یان دل شواز یکم پاسوانکه زلیل دکا و دکا که هزب که وک سوال کره گوای و پاشماوی خواردنی پیدن بلام شوازی دوم و دکا که هزب که دوسته که عزیز یان میوانه که برزی امه ام ادبا برزو ام زوق جوانا پیسته همو من فیری ببینو بزانین که بخشینی سوز و خوشویستی لهمو جورکانی بخشین گورتره هاوکات دبه اوج بزانین کنابه بهوی هجاری پیداویستی کانی جیانوا مروویتی مروفکان من للاکال ببیتوا کاتی کش دمانه و یارمتیان بدین ما بس من سلماندنی خودی خو منو بچاو شور کردنی برام بر بی هجاران و کم درامتانی شوکو ایما مروفنو زور جار لنیو پوشاکی دراو و پینکراوی اوانده دلی کی گوره و حسی کی برزو کلا مروفی کی گوره اجی زور به حالا دا چین اگر تنها بچاوی سروتو سامانه و لمروفکان بروانین با سر رجی برینو ناسوریکانی اوانش اگر هیچ من لطوانه دانبو خنده کی گش و تی کی خوش سلاوی کی گرم دسته کی نرمو باوشه کی پرسوز گوره ترین بخشینه جیان قرسرین تاقی کرنوه زورک لخلق درنات شنو دکون چون که هولی کوپی کرنی اوانی تردنو بی آگان لوی پرسیارکانی تاقی کرنوی هر کسیگ جیاوازه کاتیک رابردود پیوندید پیو دکاولامی مدروه چون که اشتیکی تازهی بوتن پینیا زورگ لخلکی آمشگاری دکرین بلام کمی چند سودی لیه بینن. هیواو آواتکان بدزناین ببی درد سری و مندو بون. کاتی کسانی زیرگ دخیط کردگی تا هیواو آمان جکاند با وجده سلمینی کتو لوان زیرگ تری. زوربی ساتکانی بختوری لجیانده او ساتانن کدتوانی اوشتانه بدز بهنی که خلکی دلن. هرگیز نتوانی اوشتانه بدز بهنی. او کس از او بیرانی لا رو برو بنویش کس ناترسن او کسانن که زالده بن بسر همو کار سنگین و سختکن دا پاشن سرکوتن بدسته هنن. شکس خواردن خرابترین شد نیه لم جیهانه دا بلکو خرابترین شکس خواردن او یک تاقیه نکی نوا. مروف سیکات جمیر زوتر بگاتا سرکارکی چاکتره لوی تنها یک خلق دواب کوید. گرنگ نیا که شکس دهنی تو دا کوی بلکو گرنگ او یک آیدتوانی لدوی کوتونو شکس هستی توا. شکس خواردن هلی کی نویا با و دست پیکرنوی جاری دوم بازی رکی و لحاتو یکی باشتر. لکو تایی ده هر او کس سردکوه که توانای خوراگری و آرام گرتنی هیا. پیویس سمروف بردوام لخوی بپرسی که هیوا و آواتو آرزوی لچی لم جیانه ده بدستی بهنه. اگر زانید اوه هیچ بواریگ با شکس نامینه توا. لهر برو دو خیگ دابید بروی که خوش و پیشوازی لجیان بکا. فیری زرد خانو پیکنین با خمکانی جیان مده با کالی خود ده.

لبیرد نچه به هستی اوین و مهربانی کتو بندی بیزاری ببسینه. لبیری نکی با بدیهنانی خونکان من با همیشه کت من نبید. لخود پرسیار که اگر اوانی تر بتوانن من تو راب کن ده توانن بسر من دازال بن با چی ده بده سلاتی کیلم چشنه با اوانی تر بدم که جیانم بخنه جیر کاریگری خویانوا. لبیرد نچه امروف با ازایی لدائیگ نبه ازایتی به دست هنده. یکی اگل آرگه کانی پیشکوتن یارمتی دانی پیشکوتنی اوانی تره. لیادت به اگر ده توی سرکوتو بیش تیگواز لی بینا اویش اویا چوی تشاری کوران دست بگره بچاو توا. لبیرد نچه گرنگ نیا چند جار ده کهوی تسرزوی گرنگ اویا که چند جار حلاسی توا. کارکاتیک بینید کسیک سرکوتنی که بده سیناوا که تو پی نگیشتوی بزانه او کارگلی که کردوا که تونت کردوا. بختوری بر همی کمال خوازیه، هولدانی زور پندرگتن لشکستو دامزراویه، لپیناو گیشتن با امانجو کنندن. یکمین بیروکی اک دوائی لخوستانی بیانیان با بیرمنده ده، وک بردگوایا بیخین حوزه کی منگوا، بردکا کومالا توجمک ده خلقینه که کاریگری لسر هموشتی که ناو دروی حوزه که بجه دهیله. لیادت به لوی و کبیر کردن و پروسیسی پرسیار و علامه هر بویا یکم پرسیاریک بیانیان لخومانی دکین کاریگری راست و خویل سر روحیتی یما تا کتایی روژکو رنگا تا کتایی تمن منحبید.

ادیسون له تمنی پیری ده دوای دوزینوی لامپی کاربایی بو یی چګلا دولمندکان امریکا او هرچی درامت کی هبوله تحقیقی بالخانه کی مزن ده خرجی دکرت ام تحقیقی گورترین اواتی ام پیرامیر ده وات ادیسون بو هر روزو ده هنان کیونیتی ده هنای کای ولو دمه ده بولنی و شویک ده لا اداری اگر کوجینا وکه حواله انده با کوری ادیسون تحقیقی کی باو کی اگری گرتو به هیچ تګدان امریکا ته ود به حواله کش بدری با ادیسون کراکی که مکبری کرده و که اگر بیتو ادیسون ام حوالا ببیسته برگینا گریتو دمره بایه باباو که نوتو خوی گینده شونی روداوکا بو پریسر سرمان و بینی پیره مردکا و تا ادیسون لبرم بر شونی روداوکا لسر کرسیگ دانیشو برنجامی سوتانی همو تمنی خوی دبینه کراکا وای بباش زانی خوی نشانی باو که نداتو برینی نکلینه توا دی زانی باو که لخرابترین بردوخی تمنی دایا لناکا ادیسون آوره که دایا و کراکی بینی و دنگی که برزو پر لشادی و تی کراکم توش لیرید دبینی چند جوانا رنگی بلسی اگرکان دبینی براستی سیره من پیم وای او تیشکوان و شیانه با هوی سوتانی گوگرد و فوسفور رویا ای خواه یان چند جوانن بریا دای کد لیرب وای ام دیمن جوانی ببینی آیا بدگ من حال دکی ویره تمنی کسیگ دا ام دیمن جوانه ببینه ای را با چونی توشی کوری خوام کوراکا به یجبونه ولا میدای باو که یان همو جاند لآگر دا سوتیت و توش قصه لسر جوانی رنگی بلا سو تشککانه که چون دتوانی چون برگه دگری من همو جانم دلرزه تو گلک بخون سردیه و دانشتوی ادیسونو تی کوری خوام منو تو هیچ کاریک من لدست نایا اگر کجنوکانیش همو هولکانی خوان خصوت اگر لمسات دا باشترین کار چیش بردن لو دیمانی کجاری که دیکه دوباره نابیتوا بای استاد دوباره نوشن کرد در باره نوشن کرد نوایان درست کردنی تاقیگی که دیکه لسبه نیوا بیرده کموا استاد کاتی او کارنیا سرنجی او تیشک نایابانه بدا چی تر جاری که دیکه نای بینی توا توماس آلوا ادیسون سالک دواتر سل نویل تحقیقی که نو دا سرگرمی کر بو همان سال ایک اگلا نایبترین دا هنانی مرویی واتا گرامافونی سالک دوی او کارسات دا هنا که واتا برنجامی هولو کشی سالانه که ایوش پیدا شی بسات کول شوک دا ویران بی بلام ام ویران کاری نبی دستان لهولو کشش پیب کشی توا که واتا پیدا گرو سخت گیر بر خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرنم سپاس با ویسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بشيكي تر لو تكاني مامستا علي رحماني دمويت راستي قرون بكموا كاق احمدوا مشهور كراوا كزور دشي ملابوا وقصيبا ملاوتوا اما رازنية وبيوجدانية چونك هميشه لقسكاني دا كاق احمد ملاي باشو انساني باشي جيا كردوتوا لإنسان خرابا كان جاري قواد زانم لدواي جلسكي شوراي شمز بو مامستا عبدالله عرضی کرد کاغ احمد او کوملگی ایم مامستای دوید ایم پی من خوش بدین نه او خلک نیازی ضروری هی با مامستا دوید مامستا بید ایم چون دتوانین بلین مامستا فلان کزلاچو دی کلاچیت دوی شوینی پر بکیتوا بلان بفهمی که صحیح هوا لبیر مناوی چن مامستای کی برد که استهان دیکانوفات یان کردوا خوای گوری لیان خوش بید و درجه ان عالی بکات کاغ احمد فرموی بخوا کاغ عبدالله من او دزانم خوشم کوتو متبیری او اگر خوا حزب کاتو تمن باقی بیت حزده کم مالکی خون بکم بمدرسه کی دینیو اگر کاغ ناصریش بگیوم بکات حزده کم بچید بو اوی ما مستا بیت اما دیدی کاغ احمد بو لسر مسئله ما مستایتی و ملایتی و زور بلای و گرنگ بو قصه لسر بعضیگ بناو ما مستا بو که ملای ناشرین کرده بو کاغ احمد لگل ملاخره پکان در روبرو دبووه نگ لگل مامستای باش ده. تنانت چن مامستای باش هاتو چوی کاغ احمد یانده کرد. اما خالیگ بو کوا شایع کراوه و ده زانن کاغ احمد کیشی لگل همو مامستا کنده ها بوا. نخیر و نبووه اوا بحالا دا چونه. لگلوی کاغ احمد لجهتی علمی و خیندواری و تمنه و لئیم گورتر بو. بلام قبولی کرده بو که ایم فکری که جیاواز من هیو به فکری که تروا خلق دعوه اکین بولای دین. اول راستی دا مانه احترامی فکره که بو. هرچند او مانه او جنا گینید که ریزی خومانی نده گرد. ایم لوقت دا لأصفهان بویم لسالی 1358 دا کاغ احمد به تایبه تشریفی هانی بو اوه. کچن روشگ مایو لوی زول لطفی هبو با منو لذت من لهاوریتی و خزمتی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرادی و کاغ حمجیانی کری و کاغ سعدی بون لخزمتی دا. جلساتی کی تایبتی بو ایم لخزمتی دا بوین. علی و کاغ ابراهیمی مردوخی و ماموسا عبدالله و کاغ حسن حسینی اما نبخصوصی لخزمتی دا دانیشتین. باسی آینده کردستان و آینده حرکت و دعوه من کرد. کاغ احمد فرموی که که من ببه ایو کارم بو نکرید لنا کردستان ده ایوش بیه من هروا او کلیمه بو بوی دلیم که احمد لنا و جوگلو روباری مذاهب و حرکات و جماعتکان ده جیگی نده بووا بلکو لنا و دریای اسلام ده بو یعنی تصور بکن خوی هنای ریزی ایمه که ایمه او وقت لجهتی تمن و علم و زور منعو بوین لچاو او ده او وقت ایمه تازه دست بکار بوین چند ساله کی کم بو لحالك دا كاغ احمد لهزارو سياساو چلو دووا دزبكار بو بو لو بوارا دا كاغ احمد هیج وقتك آمادن بو بقسي یا بحال سوكوتي ازدیتی خلق بدات حتى عكسو العملیک پرچکرده پیشان بدات بو نمونا كابرایه کی جوان روی دید بو خزمتی لکرماشان دالت كاغ احمد من زور زور قسم پیو تویت هاتوم لیره گردنم عذاب کیت كاغ احمد هیج دا فرمید قصد بو پیوتون کاکا دلیت والا اوتوی انا کرد فروشید منش لبر و قسم پیوتوید ایوش دا فرمید کاکا تو جنود با کرد فروش داوا خو من کرد فروش نیم بوی هیچم لاد نیه تا گردنت عذاب کم بمشیوه کابرا لو حر جرزگار دکاتو حاضر نابید او منت بکات بسریده کاک احمد جاری کنده چید بو دادگا تماشا دکات یکی گل ناصر آوکانی دستی به دستی پولیسی که ویا دیانوید بیبن با زندان دا پرسید چیه؟ دلید والا زرر اکی معلیم کردو و استا دیانوید بمبن با زندان ام نفره خواهن پولکی و منیش پولم نیه پی بدم دواده کد لپولیس بیوستینن تا من دچمه درو پولکی با پیدا دکم دچه تا مالوه فرشی کنده بید لمالوه دینید بشانی و دی فروشی تو پولکه داد بخواهن قرزکو کابرای دوست رزگار دکات لسزا.

لمسلی د زوژګرتن دا اوی کی زور کمی صرف دکرت کاتیک اوی دکر د دستی اوی بلو عکی د ګرتوا نظر وابو او نعمت خوایا نابید بخسار بچت پیاوی کی چری کی فدایی کلګل کاغ احمد دا دو سال ل زندان داده بیتو او لیا داشتکانی دا د ګیرتوا کوک خوی باسی کردوا دوای اوی آشنایی لګل ما مستدا پیدا دکات اسلامتی لا شیرین د بیتو پابند د بیت بدینه و جا دلیت یک اگل کارکانی کاغ احمد لزیندان او بو که دوای اوی خلق دخوت دهات همو بلو عکانی دبست و بو اوی او بفیرو نچید دی فرمو او نعمتی خوایا نابید بخسار بچید جهر او نفر لگیران وکی دا دلیت خوشترین چیرو که زیندانم او بو که لسر بینینی آغای مفتیزاده اشکنجه دراوم جهر او پیاو دیگیره توا دکتر شیرازی بو لزیندان دا نانوردی بو میرو لکان حال رشتو و دای ناوا دلید و تویانا او چی دکید و تویتی اما لأستادکم و فیربوم لآغای مفتیزاده و حزدکم اوش باس بکم یک نفر بو لو شعر حزناکم نایو ببم ظاهرن زول لاتو چتون بو حتا دگرنو لو کولانانو وستاو بچقو لو کات دا هاولاتان نیانوی راو لیوی و برون ام نفرا لسال 1358 اوانه من خون بینیو ما همو بالی کترابو بخال خوای گوره هدایتی داداتو توبه دکاتو دا چید بو مزگو دنیوش بکات که دا چید لوقت دا دزنیوش بگریت ما مسای مزگو تک دلید او چی دکیت دلید دزنیوش دگرم دلید یالله یالله برو تو دزنیوش دروز نیه بو خالانی سر دستو بدل شکاوی دا چید دره ولم مزگو تکو زور نا امید دبیت حتا دلین بدم خوی وقسی کی خوشی و تو گتویتی آخ با زمانی شلات یکم حتی نها یک ظلم لیه دابایه دوائی لای کس یک باسی دکاتو اویج رین مایی دکات بچید بولای کاغ احمد لکرماشان لوقت دا کاغ احمد لکرماشان دبیت کاغ احمدیش باو محبت جوانه و استقبال کی زور جوانی لیه دکاتو زور بگوریو بجوانی پیجوازی دکاتو نیگران یکانی لبیر دباتو دوایی دیوید که دزنویش بگرید کاغ احمد پی دلید کاک گیان او دزنویش دگرید دلید ارولا دزنویش دگرم دچت پلاماری دداد هر لأولی دستی تا انیش کی ماج دکات جاوره ام دو حال سو کوتب خط انیش دیکو براور دیم بکه ایترو کسی پیاوی که زورچاک و فیداکار بو لسال 1362 دا لگل برایانی مکتب دا دزگیر کراو او چند سال لزیندان دا بو تالم سالانه دوائی دا وفاتی کرد خوای گوله خوش بیت کاغ احمد دی فرمو دبیت پیش دعوت بدو شد زمینه فراهم بیت اویج یکم محبت بیت دو هم خزمت او دوشتی وکو پیشکی با دعوت دانا بو عملا خوی اوی زور بباشی بره و دبرت جاری کن نفر یک دنیرید با دوکانی کتی فروشی با اوی کتی بکی با بهینید او وقتا پیش انقلاب که دچید مجموعه یک ماموسا لکتی فروشی که دانشتونو قیسی دخون یکی کن ماموسا ملا فیزالله مرادی باو کی کاغهادی دبیت دوکانکی جواب و خلق ببردم دوکانک داروشتو امانیش قیسیان خواردو که نفرکه دچه تو دلیت من هاتون با فلان کتیبو آقا احمد منی نردوه ما مستکان داوی لیدکنو دلین ورکم قیسی بخو دلیت والا من نخوم دلین با چی نخوید دلیت ما مستا پسرکتان لیدکم آیا دروست ببرچای خلک و قیسی دخون خونه توان بشی و خلک بدنو او خلکش دی بینید ما مستا ملا فیزولا دلیت والا راز دکید کاک جان بخوا دبوایا لبرچاوی او خلکا ایما قیسی ما نخوارد بایا چون که نیما نبیدین باو همو خلکاو نایشتوانین هموان بانگ بکین با دوکانکا ولا راز دکیت کاکا یکی اگل ماموستاکان دلید کاکا او کی اوشتی فیر کردوید دلید او آغا احمد اوی فیر کردوم ایما ماموستا مفتی زاده با معصوم نزانین هروکو خوشی خوی با معصوم نزانی وو زور قصه هی لو باره ولا حقیقت ده بلام منو تصور دکم بو گوری انسان او انده بسرخ نکانی بجمیر درین او دلالت دکاد لسر او که او کس زور گوریو منو ده زانم که کاغ احمد
یکی اکلو گورانی میجو.

اگر بمانه بید بدریجی و بباشی باسی کاغ احمد بکین دبید باسی بنامال دیارکین لکردستان بکین و باسی او زمانه بکین که کاغ احمدی تیدا جیاوه لباری سیاسی و لباری اجتماعی و لباری آبوری و دبید همو اوانه باز بکرید دبید باسی کردستان و حرکاتی کردی بکرید دبید باسی جیانی او کوملگایه بکرید که کاغ احمدی تیدا جیاوه لزور لاینه و چون که رولی او کوملگایه بوه دبید باسی او کشو هوا علمی سردمی او کاتی کردستان بکرید باسی حجره و ماموستایانی او روشگاره و دورو درس و شیوی خویندن و زورشتی تریش دبید باز بکرید لبوار جیاجیکانی جیانی که او تنیا کاری چند کسیگ نیا بلکو دبید دزگایه که سنتری کلی کولینه و او کاره بکات باسی کاغ احمدی ماموستا کاغ احمدی متفکر و بیرمند کاغ احمدی نمونه اخلاق برزی کاغ احمدی دامزرینری مکتبی قرآن کاغ احمدی دلسوز بو خلق کاغ احمدی سنبولی دلیری و آزایی و نبزی کاغ احمدی هجار لاوین کاغ احمدی سرکرده و حلکوتو رابر کاغ احمد بهمو او تایبد مندیانه و

ایمال کرماشان دابوین جاریکان کورکی برامو کورکی آموزامن هاتبون لمدیوان و بودی دن من لگل مالی برای کی ترمن ده بلام او دوانم نال بون نیورو نان من خواردو دوای نیورو چوبو نداره و منالیش وک پیاوی بسالاتو بیر ناکاتو لوانه واب زانت شهر هر بو خواردنو هرچی که دست کوید لهر دوکانک ده بیخواد چوبو نداره و ساندویچیان خوارده بو کورکی برای من مسموم بو بو هات مالو جانو پیچی پیکوتو ناوسکی دایشاو حالتی تیک شوبو رشایوا کاغ احمد بشتکی زانیو هات لامان فرموی بر مالک من بو بهینو بستی لسکیو پشتی فرموی اوتو تان هیا اوتمان بالیو دستی کر با اوتو کردنی بر مالک لسرسکیو بو اوی نسو تیت بلام گرم بیتو ناوسکی گرم بکاتوا و اوی خواردویتی بیرشینیتوا دیار کاغ احمد لعلمی پزشکی سنتی دا شارزابو رینمایی وابو کسی کشته کی دستن دی فرمو بجوریک بیهنه و با مالا و خلق پی نزانید خوی میوی گرانی ندهینه ایوا با نمونه کلو یک تماتا بیری دکرده و آیا فقیره که دتوانید بیکرید اگر نیتوانی ایو گران بو آیا نیدکری تاوالی نهات بایا که او میوی خلق بتوانید بیکرید اویش نیده کری بلام اوانی دیانسن پیدوتن هول بدن بال علاقه رش دابید چون که لو علاقه رش دا خلق چاویان پینا که تو نزانید چی تیایه با نفسی خلق نچه تسری زورج لقالبی شوخی دا شتیکی زورج دیده فرمو نفرک هاتو اوتی کاغ احمد کابره یک جنیوی داو به حضرت عمر منش جنیوم داو به حضرت علی کاغ احمدیش فرموی با کاکا که تو چوی تا گو ریکوا کر یک جوته یکی دالتو چی دکیت؟ تویش دزداده نیتو قاز برز دکیت او جوته یکی لده دیتوا؟ و تی قطعا نابید کاری کی واب کیت او کاریش آوایو شتیکی زور نامعقوله ببینه لم حالت شوخیه دا چون گو ری او پیاو مزنی پارستو پیامکی شیداو بو پیاو بشیوه یک کل حیاتی او آموشگاری و نبیتو همیشه لبرچاوی دا بیت جاریکان امامتم دکرد خوی لپشتی منو بو من لدزنوش گرتن دا جیر پانتولکم توزیگ دریج بو تر بو بو ایوش زور حساس بو بلی باسی دریجو زور کاد دی فرمو اما خصلتی اشرافیه لبر او حولی ددا لباسی دریج نبیت رخنی لیا گرتم لسر او کاغ احمد لزیندان دا بو لدوای نو سالک او وقت تو انیمان با تلفون قصی لگل داب کین لما لی یکک دابوینو قسمان لگل داده کرد. دوی چاکو چوانی لتلفونک دا فرموی کار عبدالله او قصهی که بوم باز کردی او جاره لسر پانتول کردی دزانی لکوی بینیوما لکتیبی ابن الحجر بینیوما اما پیش او بچه تزیندان باسی آیتی و ثیابک فطهیری کردو فرموی مانای اوی کلی باسکان تان دریج مکنو لیره دا باسی التزام دکات بو کرتی لباس. کاغ احمد کامل خاصیت و تایبدمندی جیواز و تایبتی هبو یعنی اگر شوخی شیب کرده لگل مندالان بو امانجه کی دیاری کراو بو سرطاو پیششکی اگ بو بو اویل آینده دا اسلامتیان لا خوشویز بیتو بیان هینه تناو بازنی فکر و اخلاقی اسلامتی او نک تنیا شوخی اکو تواو بیستو ما کابره اگل زندان دا اشکنجه کاغ احمدی داو لبردستی دا کوتو کبرا ویستوی تی حالی سینیتا و کاغ احمد فرموی تی ناز احمد مکشا خو مال دستم و بین برچای خود داخو ام کسا اشکنجا داره چند سودی بینی بید لتوازع و شیرینی ام پیاوا او اشکنجی داوا کچی هشتا ام بلای و زحمتا او دستی بگری تو حالی سینیتا و بیستو ما با زیاده زحمت دانی کاغ احمد جاریک دیبن بو ناو بندی معتادکان ایتل لیو که دا چید دزنوش دا گریتونوش دا کاتو امشتانه لأول و اوانش دیانوید بو شیوه بی ادبانه سوکایتی پیب کنو قصه ناشرینی پیبلین بلام ام بو پر اخلاق و ریزیان لیده گریت تاوای لیدهت

وانیش رزی لی دگرنو دوای دعای خیری لی بکنو توبه بکن. بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتان کاملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لنو دلی سروشده هم جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
6: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام
5: برگری شهرستان سلمانی امری زیانکانی روداوی اگر کوتنوکی کوگای سوتمنی تنجری راگین وزارتی نوتی عراق رایگین هیچ قیرانکی راستقی نرده بین کرنی بانزین لعرادان نیا عراق و چین رکوتنامی کن لبواری برو برنی سرچاوکانی او واشو کرد

0: من ای خواهی گرسلا تنبید که جمردو حالا کنتن پیش کشکین. برگری شهرستان سلمانی امری زینکانی اگری کوگی سوتمنی تنجروی راگن. برگری شهرستان سلمانی امری زینکانی او اگری راگن که دونشو لکوگی که سوتمنی نوچی تنجرو کوتو تو دوی حولکی زور بربینی امرو کنترول کرا. امرو سیشما اری محمد برای بری برگری شهرستان سلمانی لکنفرانسی که روشنامای در راگن لکاتی هولدان با کنترول کرنی اگری کوگا کده 22 کس بریندار بون. رونشی کرده و کنزیکی 3 میلیون لیتر بنزین و گاز لکوگا کده سوتاون. و تبیجی وزارتی نو تیراق رایگان هیچ قیرانی که راستقینه لدابین کرنی بنزین دانی و داشغلت دوخه کلشیر کنترول ده و کشی کمی بنزینیش چهر سر کراوه. سلیم رکابی لدوانی که دار رایگان هشتا حوصنگی نیوان برهمینان و بکر بردن لشونی خوی ده و لیستاده جاوازی که به هاو دکنی برک لدروی عراق قربو دکرده و دوکوتنی بطال کنی بنزینی یک یک لکشتی دری اکن بو تاوی کمبونوی دابین کنی بنزین لحند یک لویزگکانی سو تمانی ده لیستاده پروسی ده گرتنی باری سر کشتی که دستی پی کرده تو بمش چهر سری کشی کمی لویزگ کانی بنزین دکرد. لپارسگینی نوا ماوی چم روشه که سری اوتومبیل لبردم میوزگی حکمی و اهلی کان روی لزیاد بون کردوا هاو که اسکالا لسر کوالیتی او سو تمنیه دکرد که دابش دکرد لگل اوش دا دستلا داره نوت برو تون کنوی رکارکانی دابش کردن به پی سیستمی کارتی سو تمنی هنگاو دنین با کم کنوی قاچاقچیتی سو تمنی. عراق و کمپانیه که حکمی چینی رکوت نامه که هاوکاریان و جوکر با گشپیدانی برای برنی سچاوکانی او با بکارنانی مانگ دست کردکان و جدی دست کرد. ام رکوت نامه امنجی به اسکرین توانکانی عراق لچاو دیری کرنو پلندانانی او ده. وزارتی سچاوکانی او عراق ام راست شما رکوت نامه که هاوکاری دکل کمپانی حکمی چینی و جوکر. امنج دم رکوت نامه گشپیدانی برای برنی سچاوکانی او لعراق ده به تیبت لرگی بکارنانی تکنولوژی مانگ دست کردکان و جدی دست کرد. لچاوچوی ام رکوت نامه ده وزری سچاوکانی او موسنا تمیمی پیشوازی لبالویزی چین شنگ بو لطبخده کردوا و تاوتوی چونتی به اسکنی هاوکاری نیوان هر دولا لکتی او دکره. جا خط دسر گرنگی آلو گوری ازمون و رخصنی خولی راینان بو برسکرنوی توانه نشتیمانی لبواری برای بردنی او دا کرایوا.
1: رودا و گران کاریکان خیران رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهن دکان. SPD FM 106.7.

سه سرکاتی که عراق کوبونه و جختیان لسر کوکر نوی چکو پروسی دیجه گندلی کرده و دونه سه سرکاتی که عراق کوبونه و لرگن راویگ داخت جخت لسر پشتیوانی کرنی هولکانی حکومت با جبجه کرنی برنامه و زارکی و کار لپشینکانی دکنه و لگل بحیس کرنی اصایش و سقامگیری لسر سری ولات اوش اتوه بس لطاوتوی رگاکانی بحیس کرنی دوخی عبوری لولات و روبرو بنوی الانگاری برده و مکانی کراوه و تایب دابازنی دا حتی ولات لرگن راوکتا جخت کراوتو لپیوستی پابند بون بپرسی کوکر نوی چک للاند اولاتو دوسی گندلی که لسردمی حکمرانی علی زیدی و دستی پی کردوا سی سروکاتی که جختیان لسر بردان بونی کار کردن ندجی گندلی کارگیری و دارایی لگل به هسکنی رکار پیوستکان با پرسین سامانی گشتی و روبرو بنوی یاسایی و سزادانی او کسانی تیوگلاون لدوسی کانی گندلی دا شانی راگندنی اسایش رایگان که دستیان به تومر کرنی چکی او هولاتیانه کردو که لنزیک نوچه سنوریکان نشتجن اما انگاوا بشکه لحولاکانی حکومت بکو کرنوی چک لدستی دولت دا. فريق سعد معن سروكي شاني راگاندني اسايج دسبكني راگاندني تومار كرين چكي هاولاتي نزيك نوچه سنوريكاني راگان او اماشي بودا كسي گروپي چك داري سريع سلام عصايبي اهلي حقو كتيبكاني امام علي بردوامن لرادس كرين چكا تومار نكراو كانو كار كردن بور كرين چك للاينكاين تير بردوام دبتو ريشيكي برچاو چك لجور جاوزا كان نم گروپانو ورگي داوا مع انجختی کرده و کلیجنه نشتیمانی پشتیوان با رخصتی چک و کوکنوی لدستی دولت دا نیا. لدولت دا پال پشتی سروکی انجومنی وزیران و وزارتی نوخو بردوام لکارکانی. هفتانه نزیکی 6000 پرچه چک لبغدا و پرزگکان دا تومر دکرد که امشمارش چکی تومر نکراوی حولاتیان و خوزکان دکرد و تا اصا زیادر لپینجزار و هشتا پرچه چک ورگیراو. برگری شهرستان سلمانی امری زیانکانی روداوی اگر کوتنوکی کوگای سوتمنی تنجروی راگان وزارتی نوتی عراق رایگان هیچ قیرانی که راستقینه لده بینکنی بانزین لآرادان نیا عراق و چین رکوتنامی که نبواری برو برنی سرچاوکانی او واشو کرد باتانگا

سلاوتان لبی کورتی وردشتان پیشکشکین لجامی سعودی هلال با دو گولی بیبرانبر لرائیدی بردو گیشت قوناقی شانزه لجامی سعودی اهلی برنوی بسر انوار بدسینو گیشت قوناقی دهاتو اوجاده عراق امده کدی با جامی کندو دست پیدکو حود یاریزانیج لطاق کرنوی شی گورد ادبن برادلی بارکولای استری یعنی پاریس سن ژرمن چونی بو یعنی ارسنال او اگری ژیان کردن در لندن پی باشتر او اولوی پیوندی به یعنی لیورپول اوکات یعنی بشتون مولاتی ام هفته به جولین الواریز دا او اگر دلنی ای ور نگری رو لب جردی دیگه دکات رافینیا کو کاپتن یکم بشتون بور زینوی دزنی شانکراوا یوکریشی هرجبر یعنی ارسنال شکل لب جرد به زکان بشتون اگر نه انتونی گری باز دگل جولین الواریز واجو کن مانستر سی بو بده سینا میتوانه کنی اینزو فرناندس پیویست زیاتر لسه 120 میلیون پاوند به چلسی بدهد. روشنامه تلگراف دلیه یعنی گالتسرای توچی 5 میلیون یورو دو هنده کردنی موچکی پیشکشی برونو فرناندس دکا بلا مانستر نویتد یا ریزانکن نفروشید. رودری اسپانی لگل یعنی بشلونه دریسی جمعه 16 لبر دکات. یعنی میلان گریه بسکرنی لگل دیگو موریره لیعنی استراسبورگ و یگلایی کرده و. سرجیو بوسکز کو یاری د دری راینر پیوندی به تیم لاوانی بشلونه وکړت. روزنامه از دلیک کاریراز نه ای ریال مدرید جې بی الیو مورینهوش بلنی پیدا او اگر استی برز بیا رکابری لګل کوکوریا پیپ کات. روزنامه از دلیک لیان امپاپه به آمده کاری کی جستی زوربا شو پیوندی به مشکانی ریال مدرید وکړدو. بشوی کی فرمی علی جاسمی عراقی روی لیانی زاخو کړت. هر شاد بن.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستید اف ام پشکش تاکریو جالانه به توشبروی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روز چوارشمه ساعت چوار و ویزده یقه پیشکشتا کریو روز جمعه دوی و ویزده یقه دوباره بوه برنامه و جالانه

0: بيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
1: استا گوێبیستی برنامه سایه یاسا دبن لاماده و پیشکش کردنی سایه اقبال
2: بناوی خواهی گورو مهربان سلطان لبیدم کاتتان باش بیسرانی خوشویست لبرنامه سایه یاسای امرومان باز لبابت اگدکن اویش طلاقه طلاق واگه اگل گرنگترین بابتکانی باری کسی تنها کتای هنان با پیوندی که هاو سرگیری نیا بالکو لگل خویده کمالگ مافو ارکو

0: يعني جا كدنوي دادور حو أو حكمي كدادور إياب جابو نوا يتر أو وكوا طلاقي ورقت به هيك فرقي كينيا جابو نوي داد جايبي أو ترى
1: زوباش أجر بتو مرت لكاتي توري وشي طلاق وكار بهنت يا ساتشون ماما لقال أم بابا تاعك
0: خوي بابتي كي ترى أويان يعني طلاق إنساني ترى كبيانا ببي ياسا أو كسانيك يعني أقول لكاتي خصني أو طلاقة أم كسا كبرسياري لي أكان مثلا برسياري لي أكلي أتو طلاقة كتشونيا لش حالة يا كابي ألي لحالة زور تورا يابو مثلا رشو
1: سبين لي أكجانا
0: كردوا توا بلي
1: هيا
0: ألي بردو أي خوم نازانم رشو سبين لي أكجانا كردوا توا نمزاني وچي متوا أم لم حالتي أبا بياسة طلاق كناك
1: زوب عشاء بيويست الطلاق لمحكمة تمار بكريت؟
0: بله هر هموشتیک پیوسته ل هر چون ها سرگیری پیوستی با تومار کردنا طلاقیش پیوستی با تومار کردنا ایش هر با پاراستنی حقوق او حقوقانه که جنکه هیتی ل استوی پیاوکا و با پاراستنی مافکانی منالا کانه اگر منالا بین آبی بله هر وکو چون ها سرگیری که تومار کری طلاق کش ل دادگاه اگر ل در و طلاقیه بی بلیت تصدیقی بکاو کپیوتی راست استاندنی بکه اگر دادگاه جیان بکاته اوی ترا حکومت که خویه لناو دادگاه ایریو لناو دادگاه تو ماله
1: زور باش ما مستقرین ترین حالت چیه که هاو سرکان لکاتی طلاق ای کن دوات کاریگری لسر جیان یعنی بیو کاریگری لسر یعنی بیو لروی یاسایی شو
0: بله ببورت خواه پرسیارکا
1: او حالانه چیه که جنو مردک ای کن لکاتی طلاق دوات کاریگری لسر لرو ياسا و كاريگيري بلا
0: سريع بلا لكاتي طلاقة راستا طلاق لحالتي زور عصبيتو لزور ناخوشي و جاري واهي لكتوبرو امانا رؤيا باشترين حالت اويا يعني بو اينا كويتا او هلا قوريوا مال بجينا هيل ري مال مالي هاو سري بجينا هيل ري نبياو بجيتا دروا نجن بجيتا دروا بو بيكو منوا اما يكم هر بو بيك هاتنوا باسان ترو يكتري ابينو هل سوكوتو باشيمان بونوا ومنالا كانوا اما حالتا باشتدا دوهم يان كاتيكا جن بجيتا دروا يان بياو بجيتا دروا لمالكا تماشاكي اتر خلق ازاني مالا خزورانو مالا باوان ازانن ايشكا قرستر بي يعني كقرس يجبو درم تر چاره سر بي يان چاره سر نبي بو اينده پاريز راو بي بو اوي دز بگري بو طلاقاني كماوا بو حياتي جنومير بطواوتي ليكتري نبتريو اساي بروا لو حالتاني كاوا طلاق روايا باشترين حالت اوي لطلاقية كمو دوما چوكا لسيما هج مجالي كتيانا ميني ليكتري حراما بن لحالتي تقطلاقية كمو دوما مالي هاو سري بجانه
1: بجانه يلن اكيك لبرسياري قرنقا كان اوهيك ايا اگر اكيك لهاو سري كان جرف شارة بمطلاق رازي بو بيت اما چون ياسا لقال يا ماما لكا چون بتوان رد اما بسلمين رد كلا جرف شارة بو ام بابلين بمطلاق رازي بو يان هاتو ام طلاقي خستو
0: خوي ببي ياسا نهاو سرگیری بزور ابي نطلاقش بزور ابي يعني
1: والله ورنگ حالتي واش من هبو بيت
0: اكريها هبو بيت من خوم كيسي اوانا هاتو تلام بلام اكريها بيت نا طلاق ونا نكاح هيجي بزور نابت
1: زور باشا داني من ضل جورقاين طلاق هيج كارگيري هي لسريان وقت بي جوري طلاق اغورت يا خوتنا
0: نخير
1: من ضل
0: نخير جابو نوي هاو سران لكاتك كجنومير ليك جاب نوا مسألة داني منال حزاني منال هر حق دايكا يعني قانون خوي إياب دايك بلام أجر زرري بيبقى لحالتك زرر بمنال بقاتك أصل برجون دي منالك يا بزان للاي أم دايكا زرري بيبقى وباوك أشيت لاي باوك لهلا يكن أم منالا عسودة بيا برجونديها بيا برجوندي كاني باش بروا للا وين بينا بلام يعني بعموم تشنجر دايك داوي أم منالا بكا بياتوا بباوك هم داوي بكاتوا هم بياتوا بباوك جالك ترجع داوي بكاتوا هل ياساك إياتوا بدايك
1: راستم لماوی عده اگر بتو او خانم خوی کاری کی سر بخوی خوی هبو بیت هر چند پیشتر باسی مفکانی جن من کردو علم بابتا بلام هیچ کارگری هی لسر اگر بتو خوی کار بکات هیچ کارگری لسر و هی که ام پیوان نفقی بکشید یعن لروی بجیوی و دارایو یارمتیان بات
0: تنها لطلاق رجعی نفقه اکشتی
1: بلا
0: یعنی نفقه عده تنها با طلاق رجعی اگر طلاقی با این بیه ایتر با اینی بچوب بیان گوره بیه ایتر با تواتی لیکتری حرامه بن ایتر هیچ ما فی کن لسر یکتری نامینه وکو دو کسی غریبه وان
1: زور باشم کتی برنامه که من برو کتای اروات چی ته لکتایی لسر امبابتا یعنی چشته که پیوسته که بیگینی وگ آموشگاری بیوگ دو قصد به فرمو
0: بله دیاره طلاق هر وکو چون هاو سرگیری یعنی چون هاو سرگیری واجبه بعض جاره کش حالتی ضروریت پیشه و طلاق بیا با واجب بلام گرنگا لکاتی بونی طلاق که باس من کرد لطلاق رجعیه لطلاق یکم و دومه باشتر وایا زور اگاین لفظه کن بیا چکا طلاق لفظه پیوان وانه زنن هر که رجعی جنکان یان کرد ایتر تواو یا علی ولا روشتم طلاق کم چاکر و طلاق چاکر دو هر نیه کاتی که چه تلای ما مستایی که چه تلای شارزه و پسپوره کی انبواره که علی او حلال بونه و با یکتری منایوه طلاقه که نکوتوه یا طلاق ماوه بونمونه طلاق کوتو دوانی ماوه دوان کوتو یکی اگماوه یعنی ام یکیانه که دستی پیوه بگریه بشی حتا ابد اکا گرنگوه پیوانیش یعنی اگاین للفظی طلاق به طلاق به جدی بخوریه به جدی طلاق بخوریه هر طلاقه به هزلیات طلاق لفظی طلاق به هر جدیه لبرو زور گرنگا اگان لو بیا کاتی کش که طلاق که رویا ببیتا بخودا چونوا ببیتا یعنی فتری اک بیا بو اوان درس اک بیا بو اوان که جاری کتر او حالا دوباره و چند باره نکنوا
1: باش زور سپاس بو والا این پرسیاره کنه زور سپاس کدیره دوباره آمده بوید
0: سپاس بو چند
1: زور سپاس بلا برزان کتای ام بابتا یا اوی گرنگ بیزانی اوی که طلاق تنها وشیگن کتای پیوندی که هاو سرگیرینیا بلکو هر جوره کی طلاق اتوانه کارگری جواز لسر عده نفقه ما فداره کان حصانه و ما فکانی هر دوها و سریه به بوی زنینی جوری طلاق و انجام یاسای کن هنگایو که گرنگا بوی هیچ چلینگ بوی نزنی یاسا و ما فکانی لدست ندار سپاس بوی تا کتی لگل ایمان و سپاس بو زنیاره کانت ما مستان تا برنامه اکتر بخواتان اسپیرین خواتان لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: دی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان، دربندی خان، مارکتی قرداخ فلاح

0: کمال سیمتری که گندن من هیبون آشاد استمانی و دورو بری
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bahçe seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu liek tazam la veseley berinja hamu ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لداینگو باغچو کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین تجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوروا للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507 372 6000 0507 379 6000

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: بزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو أم ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا كمان ما اي خير و بركت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو أم ناوچا
2: خير خوازاني خوشويست اي اواني دلتان پرا لخوشويستي بو خير و آودان كاري پروژه دروس کردني مزقوتا گوركي هلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که رو برکی 3145 متره ام مزگوتا بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوتا که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: کاج مرسی با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
6: پارلمانتاری که گرتو لدوهوک دو کیسی گندلی لبواری دامزراندن لپارزگی دوهوک اشکرا دکد. برپرسی که بالای حزبالای عراق داوی هلوشانوی هزی پیش مرگل لعلی زیدی دکد. دستی راگندن و پیوندیکان عراق چند سزای کینوه بسر کورک تلیکوم دا دستا پیند.

0: بنای خوای گروس سلطانه بیت کجمر سی و حوالا کنتان پیش کشکین دو کسی گندلی لسنوری دوک اشکرا دکرین که پیوندیان بده مزرندین ایسا یو هی مامسال زحمت اندامی پرلمانی کردستان فراکسیون گرتو با برنامه لگل نونران رادیو سپید اف ام رایگان وزری تندرستی به نسراوی کین هنیش مرک کسی کالجی پرستاری بنای ایسای دا مزرندو با موچه 500 هزار دینار و تیشی کسی که دیکی گندلی اویا کسی دو کسی دیکا با برابراتی برگری شهرستانی با عدره بنای ایسای دا مزرندو که کرو مندال و خزمی برپرسان و بشکشن دوام نکن و با موچه 860 هزار و 918 هزار دینار دا مزرندو
1: بلششی سه 2025 به کتاب کی نهمی وزیری تندرستی موافقه در با دامزراندنی 23 کس لزانکوی امریکی که زانکوی که نا حکومیه کلیجی پرداری همویان کل دنیا با عقد به سرداهاتی نوخو به موچه 500 هزار دیناری اما که در بود طبعا اما مخالفی بریا و لیره بریا بری برگری شارستانی ببیانوی اواکه بنگه کی تازه نه بعد که مفاقه که همو نشتجه ازدین لوی بنکه که برگری شهرستانی داب مزرینو و ناوی هنده کس برگیان کردود او بو وزارتی ناصوب و داب مزرینو بو او بنگه یا بلان بجیگای داخه او بو او سی هدو کسا کناوی لو قائمه دان دو سی ازدین اوانای دیتر همو کرو و کچو و کسو کاری برپرسانی اداری و حزبی دهوکن دور لمرجکانی یاسای امناوانا اخیار کرانو و کموافقه هات امانه داب مزرینن مفروضه لسر ملاکی او بنگابن که بنگای با عدریا ام کسانه تا استا بشکی زور لم پولیسانه دوام ناکن و بموچه 860 هزار و 913 هزار کرانه بگریبه اما کیسکه که به یک قائمه قائمش هبو همان برای وبر کسان اقدام از راندوه که خزمو کسو کاری خویانن بونمونه قری خوی قری برای قری خزم قری پور قری یعنی مجموعه کی باش نوامه اما نشهاده آن نیه سرطاین مواليد يان 2005 ل 2024 تعين كران يعني 8 19 صالبون كوري برترسي يكمي حزبي دهوك وحكوميت يعني ام دو سي كيس بون بلي كيسا كي دامزران ديني جارشواني زالكوي امريكي بو بو كرتي تندرستي دامزران كرتي دي تلاو بو سيو دو كيس بون كا كوري برترسان بون دروي رين مايا كان ودور لا لبناماي يكساني دا تروري امانا تعين كران ملافي سيان همان او براي وبر بو كبت شان كتابي امانا نا جري بستيشن امانا هميشين يعني غيسي سيام تعيناتي هميشي كرال مكاسو كارو خزمي خوي يعني اما استغلالي وظيفي خوي كرديا بو اوا ريجيكي هر زور كاسو كاري خوي دابنات
0: برپرسی امنی کتیبه کانی حزب الله عراقی هسه کانی پیش مرکبه مترسیب و سریک پارچی خاک عراق تومد بردکاتو داول علی زیدی دکات کار بو حلوشانوی او حزب کات ابو مجاهد عصاف و تبجی امنی حزب الله عراقی راگناوی کی راگانتنی کی بلاو کرده و کچوار مرجی قرسی دانه و بو حکومتی زیدی با امان جی کار کردن نگلیده او برپرسی حزب الله باسیل وشکر که مرجکانی برگری اسلامی بو نزیک بونو لگل هر حکومتی که بمبسی رخصنی کار نگلیده سبرد بچکی کرامت لمانوی خوارو ده کرد دبیتا. یک چون دروی تا راستقینه هزکانی دشمنی امریکی لخاکو اسمان عراق و دنیا بونه و لنگرانوین لگر رزگاکنی بریار سیاسی و آبوری لهجمونی امریکا. دو درکنی هزده گل کرکانی ترکیه لباکوری عراق. سیه هلوشانوی هزکانی پیش مرگه وک پرچکترین و مترسی دارترین میلیشیا با سر یک پرچی عراق جگل پیوندی که معناوی کن لگل دشمنی زیانی امریکی. دوم زیادتر لسد روژا سبرمان گرتو لسد قصابی ناورککانی سرگوزیرانی راس براوی گنج علی زیدی با امیدی که لحاو کشا بالا دستکانی واقعی ناوخوی و ناوچه و نودولاتی تیبگاتو گویل اموشگاریا دلسوزانکان بگرید. زیاتر لە 500 فرمانبەری وەهمی لە وەزارەتی کارەبای عراق ئاشکرا دەبن کە موچە بە ناوێنەوە وەرگیراوە بۆ هۆی 45 کەس دەدرێنە دادگا. ئاشکرابوونی ئەو فرمانبەرە وەهمیانە لە ڕێگەی پابەندکردنی فەرمانگەکانی وەزارەتی کارەبای عراق بووە بۆ پەنجەمۆر لە دەوامی فەرمانبەرانی سەر بە وەزاردا. بەپێی نووسراوێکی وەزارەتی کارەبای عراق کە ئاراسی سەجەم جونگەکانی ئەو وەزارەتە کراوە بڕیار دراوە بەکارکردن بە سیستمی پەنجەمۆر لە فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی کارەبا و بڕیار دراوە کە ئەو هەنگاوە ببەسرێتەوە بە سیستمی موچەوە. بەپێی یەکێک لە بڕیارەکان هیچ شایستێکی دارایی بۆ فەرمانبەر خرج نکرد به بیبونی توماری آمده بونی راستقینهی که لسیستمی بنجمارک و سلمن رابد. به گوری نسراوکی وزارتی کاربه عراق 549 فرمان بری وهمی اشکرا بون که 37 گریه بزمون و به پیچوانی رکر رمیکن مامالین با کراوا. دستی راگندن و پیمندکان عراق زنجیره زینیو تون دی دجی کمپانی کارک تلیکوم راگن که تیده همو جرما مالکی بازرگانی دکل کمپانی که قدقه کردوا. دستی راگندن و پیمندکان عراق به های ندانی شایست دره یک کلک بکن و پابن نبون به مرجکان رکارکان دجی کمپانی کارک تلیکوم تون تر کردوا تاو. به پی برای رنوی کن دستکر رکوت نامی یک لکرنوی دره یک کل کمپانی که بفرمی هلو شاندوا امش دوی اوی کارک نیتوانی دکاتی دیاری کرو دا قرزکانی دولت بداتاو. لبشکی دیکی سزاکان دا دستی راگندن و پیمندکان عراق سرجم کمپانی و اپلیکیشن نتو مرکراوکانی اگدار کرده تا که به هیچ شویک بایانیه گره بستیان معمولی بازرگانی نوی لگل کورک انجام دن به پیچوانه و روبروی لپرسی نو دبن. تون ترین بریاری دستک تایبت به بکارینانی خزمت گزارکانی سیمکارت که تیده هتوا رایگر نادره سیمکارت و جمارکانی کورک با تو مرکدن نرنی پیام پشت راست کرنو خزمت گزارکانی دیکل پلاتفورم و اپلیکیشن و دولتیون و خویکنده بکار بهرن. دو حوال دادگای چوارمی توانکانی سوریا لدی مشق سزای لسدردانی با وسیم اسد اموزی سروکی پشوی رجمی سوریا درکت که تومد بار بو با انجام دانی توانی دیش بمروفایتی. اجانسی حوالی فرمی سوریا سانا بلاوی کرو که دادگا که لششم دانیشنی خویده بریاری لباری او سکاله ده که دیش با وسیم اسد تومر کرو با تایبتیش کناو براو لانجام دانی چندین توان تیوگلاو. اجانسا که امجی باشده و کلمیانی دانیشنکه ده دادوری دادگای چوارمی توانکانی سوریا لدی مشق فخردین عریان لکاتی خوننوی بریار که رای گندو للکوینو کنده اوصل من راو که وسیم اسد تیوگلاو لپیکی نانی گروپی چکداری نیاسایی با آمنش کردین او چه مدنکانی غوطه روشلات. چگلوش نوبرو توانی کامل کشی دیش بخلقی مدنی دیش مالک نوچی سوریا انجام داو. اشانسه که بسیل وش کرو که دوی خنوی بریارکس زیر سیدر دن با وسیم سدر کراو هر وعدادگا بریاری داو دست بسر سامن گوازراو نگوازراو که این نوبرو دا بگرد. پارلمانتاری که یگرتو لدوگ دو کسی گندلی دباری دامزراندن نپرزگی دوگ اشکرا دکت. برکسی که بالای حزب الله عراق داوی هلوشانوی هزی پیشمرگل علی زیلی دکت. دستی راگندرو پیوندی کنی عراق چند سزایی که نوی بسر کورکتری کم دا دست پیند. حالا که من پشکش کردم که تی حوالا ورزشکان اخواتا نگم.
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتی ورزشتان پیشکشکی لجامی سعودی هلال با دو گل به برابر لرائیدی بر دو گشت خوناقی 16 لدرجه یارکان جامی سعودی ول خوناقی 32 یعنی هلال لا درو یاریگی خو ربری یعنی رائید بو یوا تایم یکم با گل کی به برابر لسعودی هلال کو تایپ یاد گل کر روبن نیویز لا خلق کی چوار ده بلدان 6 تو مالک لتم دوم دا همان یریزان گل دوم بو هلال تو مارکر سرانجام یارکان با دو گل به برابر بر دوا به اونجا ما یعنی هلال سرکوتی بو خوناقی 16 جامی سعودی بدسنا و رائیدیش مال اوایکر

هر لجامی سعودی اهلی برنوی بسر انوار بدت سناوگیش تقناغی داتو لارکانی قناغی سیودی جامی سعودی یعنی اهلی لدرو یارگی خوی بو میوانی انوار لتایم یکم داری زهانی هر دویانه چند هیر چکم کرده سر گول یکتر والام سر کوتو نبون لتایم ایدوم داو لاخولایکانی 61 واشتانو سبرسیانو گالینو دو گول هم بو اهلی تو مکر دواتر لاخولکی نو دو بینسایح انواری کرده خوان گولک سر انجام یارکا به انجام دو گول برنبر به گولک لسودی اهلی کوتایی پیاتو گیش نقناغی شازی جامی سعودی و انواریش ملاوایی کرد عراق آمده کاری با جامی کنده و دست پیده که و حود یا ریزانیش لتقی کرنوی که گوره داده بند حلو جاده عراق بریار علماوی ده هاتو آمده کارکانی به منبستی برداری کردن لجامی کنده و بیستو حود دست پیده که بریار علمانی نوی ده هاتو لولات سعودی بر رو بچه روزنامه‌کانی عراق لاویان کرده و گراهم آرنولدی رایانری شرکانی رافیدین به نیاز لجامی کنده و بگاته تقی کرنوی با حود یا ریزان که یکی کن کرده اما جام بوش داو که محمد سامی یاریزانی کردی یعنی قوه جویه که کلو یاریزانی که اگری زور تحقیق نوی پیپ کری لیارکانی جامی کنده و دا نوسی ویشانه هد یک لام منتظر ماجد و پیتر گورگیس که وانگشتی موندیال نکران لیستی او یاریزان دن که لجامی کنده و دا تحقیق تکرین و اگر سرکوتو بون اوال پلانکانی چند سالی داتو دبن جگلوان اگری زور هی که محمد جوادی هرجبر یعنی قوه جویه بانگشتی او پالوان تیب کری نکال هد یک لام مارکو فرج و محمد صالح و کمیل سعید حلب جاردی عراق لجامی کنده و لکومالی یکمی دهشان بشانی سعودی و عمان و کویت بریاره یکم یاری خویل پالوانتکه ده لبیسی مانگی نو برانبر عمان انجام بدهد.

یعنی بایرنشن پلان اوی در رستور دهتو ده حالان بگوازه تاو تابیکا تشونگروی هاری کین روشنامه بیلت عشقه که دو کارجاری بایرنشن وای دبینیم که ایرلنگ حالان دی نویزی و هرشبری منسترسی باشین پالوراو دبی تابیک گوازنو بیکن شونگروی هاری کین لدهتو ده بیلد نوسیویتی گواستنوی هرژبر نرویجی که لروی درائی اوزار کور سبوهی اوی نرخی کمتر نبی لسو 5 ملیون یورو بلام یعنی بباریکه سرسان پیو دلنیان سودی زور بویانکه اندگه یعنی رونی شکر دوتا پیشتری ایش سالانی رابردو یعنی المانکه حالی گواستنوی هیلندی ده و به طیبت کردی او یری زنی یری با بروسیا دورتموند کر بلام سرکوتو نبون لگواستنوی لبر او دیانوی لسالانی ده تو جاریکتر حالی واجو که نگریه بزبدن و لگالی ده و بیکنه سرکردی پروژه ده تویی یعنی که

برپرسان یعنی هلال گواسنوی اولی واتکین زیان کردو تا آمانج لأگری دزبردار بون لکری مزیمه یعنی هلالی سعودی لبارتو شخراب دایا به هوی اوی که هشتا پیکاتکی بورزینو یگلائی نبو تو مانوی کریم مزیمه جلو یعنی مسوگر نیا به هوی مچزورکی او توری سکای سپورت بلاوی کردو تو کارچری یعنی هلال بوردی چاو دیری بردوخی اولی واتکین زیهر جبر یعنی استونویلا انگلیزی دکن تورکه دل آمان چیانه سعودی که اوی که هرش بر انگلیزی که بگوازنو پیکاتی یعنی که لعگری اوی که دزبرداری کریم بنزیمه بون لم هاوی نده رونی شکر دوتا و گوازنوی واتکین زور کرسه به اوی سرکلتی پروژه یعنی استون ویلای لجر دستی اونای امیلی راینر رو اوی یعنی اوش به هیچ شویه گیر یعنی فروشنی نکر دوتا و لکه دکده سیمون اینزاگی راینر یعنی هیل پیدا کری لسر اوی هرش بری کنو بو پیکاتکی بگوازنو تا لورزی نو دار روبروی کشه نبنوا

یعنی لیورپول دیانوی راول اسینسیو بو گوازنو ریزکان نو ریال مدید دی شارګری له روشنی ناکات په پیسه چا روزنامونکان پیګی دیفنس سنترال خوسه مورنو ریال ریال مدرید اسینسیو کو بشی کی سترکی له پلانکان بورزینو نابینو امه جوای کردو له ریزبندی بل ګیکارن ناوراست یعنی کده بو دوه پاشک شپکات لایکی تر اوسه راوی لیورپول تاو کیسه هیڅ څنګه کی فرمینه نا ولن بریری کو تل د اسینسیو خو اله تا کو لم بازاری گواسنوی هوینه د بریر لسر مانوی جیشنی ریال مدرید بده برګری کاری اسپانیا کله ګل یعنی شانه برجری هشتای ریکلو لو مواد توانیتی دو ګول او سه اسست تو مارکت

یعنی بشلونه بو جګی فیران توریس بریا یاندا هول وکرینی کیو کیرش بدن لارسنال به پی حوالا روزنامه‌نکان ال شیرنیگی تو اسپانی بشلونه بریا ریدا ول چند روزی دا تو بدو دچونی ورد بو بدینانی اما مالیو مرجکانی بینت ارا و چونکه گواسنوی جولن الواریز یرجبری ارجنتینی روز به روز الوتر قرسر دبه سچا وقت جخد لو دکاتو کاجری نه کتلونیکا یو کیرش کو بجاردی کی به زو گونجاو دبینی بو پرکنوی شونی توریس بو اسکنی توانی گل تو ماکرنی تی بک پیش دخرن دری گواسنوکان استر سیودی کلگل یعنی انگلیزی که بردری 56 جری کدولو موعد توانیو تی 22 گلوبس اسست تومار بکات

یعنی ناپولی اوفری کی فرمی پیشکشی دانی سبهز دکتا کو هلی نواندی تیپکی بهز کات به پی رپورتی چی مل پاری سپورتال یعنی ناپولی دوی کوتای هاتنی کروانی درشخیانی او یری زانت من 3 ساله لگل ریال مدرید به خیرای هاتو ته پیشو بو امزا کنی لري بس دغلی دابشوی کی خورایی سر رای پیوندکانی سبهز دغلی یعنی پیشوی کر ریال میتیسا بلام ناپولی فشاری زور دکتا کو راسیب کا رول خلی طالب کا هر وها یعنی وانتوسی چودری دوخ ک دک بلام دیسا د لپیشنی کارکان دانیه ک امش درفتی کی زیرینی به ناپولی بخشی و ناپولی که شمی ده اتولی که میری خلی ایتالیا رو بروی جنوا ده بیتو هیوا در بخیره او معامله کوتای پی بینتا و کسی به زودتر لگر شوازی گری الیگری رابط ام گشتی وردش من پیشکش کردن خواتن لگل

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداریب کن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
7: شیکاری هفته گفتگوی پسپوران و چاودیرانا لباری رودا و بارودوخن و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته

0: بنابی خوای بخشنده و مهربان سلاوی خوای گورتان لبه بی سر و بی نرانی برز و خوشویستی کنالی سپی دی افیم لشیکاری افتیم جارده قصا کین لسر بابتی پروسی اشتی لترکیا و او هنگاوی که لپرلمانی ترکیا نرا بو بیاسایی کردنی پروسکو لدهتوه امانجی پروسکه یا خود لامری واقع دا چی جیب جی کرد امیزور با کرتی وک بیر خسنوه یک پروسی اشتی لترکیا لچند دیر اگ دا بیری بیسرانی با رئیس بخمه و که پروسی اشتی لترکیا لکوتای سالی 2024 دولت بخچلی سروکی پرتی بزودنوی نتوی مهپو هاپیمانی رجب طیب اردوگانی سروکو ماری ترکیا بشیوکی چاوروان نکراو داوین لعبدالله اوچالان کرد که بچه تا پرلمانی ترکیا و حلوشان نوی پککا راب گینید. او بودواتر ل 26 تشنی 2024 در راگیندنی فرمی دست پیش خرید دولت بخچلی با اشتی راگین رو ل 28 کانون یکمی 2024 در دیداری پروین بلدان و سری سوریا اندر شندی دمپرتی لگل عبدالله اوجلن ل زندان امرالی انجام در. دواتر قناغکانی سرطای سالی 2025 اوجلن ل زندان و پیامی که ویدوی بلاو کرده و تی در داوی چکدانان و کتایی هنان بخباتی چکداری کرد. لیکی ازاری 2025 راگیندنی فرمی اگر بستو رخصاندنی زمینه گفتوگو ها تکایوا. لپینج تا حوتی اری 2025 بر روچونی کنگری دوانزی پککو در کردنی بر یاری خوالوشانوی ریخراویی و کتایی هنان بخباتی چکداری راگین را. لیانزی تموزی 2025 وک هنگاوی که همادار با قبول کردنی پیامکی عبدالله اوجلان گروپی که سی کسی لگریلکان بسروکایتی بسه هزاد هاوسروکی کجکو لاریو رسم یکده لبردم اشکو تیجاستنه لسنوری نوچه شهر باجر دوکان سلیمانی چککانیان سوتاند و کتاییان بشر هنم. دواتر پروسکل سالی 2026 چوه قناقی که تره و ابینین قناق یاسایی و جبجه کردن لده ای آبی 2026 پرلمانی ترکیه یاسایی که گرنگی پسند کرد با ریخستنی حلوشان نوی پککو دابین کردنی هنده پرستنی یاسایی با اندامانی پیشوی و ریگدان بگرانو و تیکل بو نویان بکوملگا. اما کرته یک بو لپروسی اشتی لترکیه بایا با میوانداری زور برز دکتور مریوان جیاوک لشارزای کاروباری ترکیه لانقره و گفتگو که این لسر هنگاوکانی دهاتوی پروسه اشتی و آیا بالفعل زمینه ترکیه به طیبتی لدوه او گران کاریانی که لرشالاتی ناوراز بشوی که گشتی رویده چه بردوخه که تو تکایو بجه بجه کردن و بواقع کردنی پروسه اشتی لترکیه. که دکتور سلاوی خواهی گورد لیبیوم کتت باش.
1: سلام ورز بو ایوس سونی پاش ان شاء الله زوس پاستر مکم سلام ورز چ تایپتیم بو بیسلن خوشویسته
0: سپاس کم کاک دکتور امه بو پرسیاره د سپیپ کم ایا پروسی اشتی ل ترکیا پروسی ک خوازیاری تک به تکی حالات یعنی ترکیا یم و پروسی ک هموان خو انتیا به براو ابین انتیا یا خود فی ای گروپی کی د صلات دار یا خود گروپی کی نتوی جیواز امه بشوی کی گشتي ل سرم بابت گفتو کو کن فرم
1: بله چه برس بتوی نتوی همون نتوی یک نتوی پرستی را و انسانی ملتزم بدین را و خلکی آسایی تیه بوی سکن سیر کن لطو چش اوانی را نتوی پرستن و رگز پرستی کن و اوانه هندک دجی نکبلم دجی بسادی تمشای او پروسی کن بلام الوکو بگیشتی خلکی هاولاکی ترکیه بگیشتی زوبزو یعنی لکردکان و لکردکان بیتن در هر نتویدی با گرمی با زوب گرمیش تماشای او پروسه یکن چکا او پروسه زو کورانکاری ساسی لسر سیاست و آبوری و همچو چو ترکیه یکن بطایبتی لوی لبواری آبوری لبواری گشتیاری لبواری سیاسی اوان زود زود تأثیری هیا مثلا لشهر کردی اکران ایستا که و روسه اشتی و ساله که دسپیک دو ایتا خلق خلقی ناو راست و روز آوائی کچی گشتی هر دسم لی ناوچا ناوچا کانی که منطقه کردی کان لبو گشتی هر دسم بو او ناوچا خوشی تافتی و خوشانی خکی لوی هیا او تفگان خوشانی او تفگ زوانانی کلا جگه شونه کردیکان هیله شونه کانی ترنیه بوی استاکه گشتیاری لوی لمن زوز ساعت بوا از خلق کش بو کوتم به دو تینه تینه که زو بگر می بگر سیاری به تینه که بگر مبوری تماشای و روسیا کن زوز زیادر لو تینه که بسادی تماشای کن
0: زور باشا هنگاو کرداری کن اما بینی من لدی اب پروژه اساک چو پرلمانی ترکیه و زورینی دنگکانی بده سینا ایما قناقی کی جیواز بو بالفعل بیاسایی کردنی پروسه اشتی و بشوی کی گشتی خصن سپی سیستمی یاسایی پروسه اشتی لترکیه؟
1: بله بگومن پروسه بو پروسه کی یاسایی يعني بيع ساي هم شجع ساي بكره ويتسكم زوج بجوارتن لا لا يعني ديمقراطية ولا يعني سياسي ولا يعني وكذا اجتماعي شو زوج كان سكره هاد بيش أو أو يا سعيد بس يبقوا صالح ديت زمن خوشي بكرة لان أو رخاوانة كرخاوانة حكومي كان ورخاوى حكومي كان ورخاوى دمواري هي زوج زمن خوشي بكرة بو است که یا سعی کرد در کویت بواری زیب زیک کردن به تایبتن لعنتی زمان وانی و لعنتی سوشیال می ده و لعنتی روزنامه نوسلانی یا ویل محکمه و یا سعی زودش گران کاری دکرت انشالله
0: زور باشه. یعنی زمینه کی واقعی خواستروی جمعوری لترکیه هیه بو اوی او دوخی سرگستنی پروسه اشتی ببه به امری واقع و چی تر لولی تفنگکان بچه گرم نکرین یعنی اما ایراده کی حلقلای و راسقینی کمالگی ترکیه
1: بله بگو من او پروسه اشتی که 2015 ده سپیکر پیشتی با بس پیشتی که بکم
0: بله.
1: او کاتیش زور ترسیلوی ده بو که پروسه که سرزنه که بیدس که دستی دروی تو چه زور تیوه دره بود استش لو پروسه او دو منزاری لسالی بستیو که دو که دستی که کرد برز اردوغان زور ترسیلوی ده بو دیویست دیوت ترسمان تنها لیک ترسمان لوی نیه برای کردکان من یا برای پککان من پککل اگه من پروسه اشتی دانیشین لسر یک میزی گمان لوی دانی بلا گمان لوی هی که دستی درچی و دستی ظلم لدره و یک تور چیه دست کاری او پروسه بکنه و زدو ترسیلوی ده بود خلکیش او ترسیلی ده هم بیانگود او پروسه دستان سرکوتو نمی بلا من الحمدلله سرکوتو بو سکره کردکانی تور چیه خوان زور پیوستیم با او پروسه ده بود هر وقت خلکشی تور کش دهنگو شهیدی زور من دوله عسکر نیزی 3000 عسکری سربازی تور چی کجره و ماوی او تلو 15 سالی اوانش حزیان لیه که او در او کشتن و او فراری و او چطان نمیمیت بگوه حزیان بخلکیش روکو تن زمین حاضری و سالک زیادت رخراو زماوری کن زوریان با زمین خوشن باید یک بخوام بش بخوام من تو مشاری سامسون یا سای سامسون سم سیمنر رو متوا در باری پروسه اشتی هر وی لشاری آردوین و لشاری رزی هر وی لشاری بای بوکتی من لپین شهران سیمنار متوه لگر زمواری رشته و زمواری نه حکومی کن هم لگوانه من توم سیمنار متوه در باری پروسه آشتی هر وام زیادی است که من توقع دارم که کسات کس شخص دنبن بو دوای او یاسای که لپارمان در تو که بسیار ناو خلقو تجیش نش پیاب کن لسر او پروسه اشتی بلام درست دوی نومان خود روش سروچ پرلمان که پنزا شخص پنزا کل دن در آبو اوی که بزن ناو خلق و بزن ناو زموار که او هنده چطه زیبه زیب کم
0: زور باشا که دکتور مریوان یعنی لباری واقعی پروژه اساکه توانای اسایی کردنوی او بارودوخی هی که برز داماشه با وکی زیادتر ل 40,000 سربازی ترکی ل انجام پروسکانی رابردو پروسه چکداری کنه و پروسه روبروبونه و کنه کجراون و یا خود 3 سال خباتی چکداری ل لعن پککو دریجه ای در کردن یاسایک یا خود سازندنی واقعی که کمالایتی بالفعل ترکیه هستی پی اکریت که چیتر لچاوی کمالگوه بچاوی خیانتکار یا خود بچاوی طول صدنه و سیریه من دامانه نکرید علم زمینی واقعی چی خوازه لیوه؟
1: بله او پروسه اصایه که او یا اصایه که پرلمان درسو پسند کرام طبعا او كسانه كلا تكتب راست خو دستيان هبل كشتني خلق ولا تقول كني خلق دستيان هبل كشتني لكشتن نان لمظاهرات ديان لخو بشان ولا كشتن او انا او عفوي نانجت او بروس او ياسا او نانجت او ياسا او ايدكتو كاي دستيان لكشتني خلق نبوه تاول استیابون لوانه بیصاص سال استیابون لشاخ کبونه لپکبون لکاری سیاسی بونه اندستیل راست خود لکشتنی خلق نبود آوانه او یاسه آوانه گیتوه به نسبت اوش صلاح لیتاشش امن برای خوم و واج دیاره که او آزاد دکرتن کاری سیاسی شکاتن زو عصايبي بلام عبد الله اوزلان لواني او ال ال حد بدز بجيل بي بلام دز بسلبي بلام دز بسلكي لما الله وابيتم كاري سياسي ناكاتم عفوا وها بوزوري ادريت لوانيه بلام اوانيك راس خود السنه لكشتين خلقنا ولا كاس الحبس خانج بن البندي خانه كانج بن اوانج بوان عفوا درسنا وانا كراس خود السنه لكشتين بيتن اوان درسنا خلق کش است که خلق وچی قوم نه قراری خلق کش لناو بازار لناو مزگوتان لهموش فی نکن است که خلق زو بذ جدی تمشی او پروسی آشتی کرد که او پروسی آشتی براسی دبیت مای خوش بزرگی خلق لناو ترکیه او هر وها با پیوندی ترکیه لگر دور پشتشی زوزور تأثیری زوزور تاچی ابیتم للاين ديمقراطيه وللاين سياسي ودبلوماسي او انا للاين دبلوماسي شي لك كرسي خوش ما كرسي عراق شمن تركيا رايكي اغوريتنو برو تساتشي ارواتن كيتي اس بيوندي تساتشي هي بلان بيوندي كي برو تساتشي ارواتن زياتر بيونديان قوته بقوترو بهسره بتن لناو تركياش استك خلق او حساسيتي كبيشتر هبو نیوان کرد و ترک اگر تیم خوام منو بیستو حوصله مال ملیریه آم نبیستی زور نم بینی آوشه بلام است که هر نم آوش یعنی خالق پیشتر ل ناوتر شی ل شرق کردی کن ل شرق غیر کردی که وکو آنکارا و استانبول بیزمی بی بورس بیه آتای بیتن رازون بی سامسون بی به کدی قصد که خالق بساوش نزم یعنی بساوش طوری تماشای کردی بلام است که آو نم به کدی قصد که گورایی همی که فکری ما بود همین لفت کنم به کردی و به تو چی نمسی بود
0: زور
1: یعنی او حساس نما به کردی من دوری نپیره لکوبونو چی بیم کوبونو چی کابره چی شخص چی که ملیت پرستش گوه لده هفه گوه لمن پرسی بود خلچی چنه گود خلچی هاو لیرم و ترک مانی گود نخل کردم زور پی آسایی بود وکو زارم پیش زارم بدگو باید کردم بزاو چی نزم تماشاتی ها کردو یعنی استا که الحمدلله و چطانه نماوه چطا زمین خوشی بو کراوه تان سالا
0: الحمدلله کواتا بشه وی که گشتی برزی شد گشبینی با وی که زمینو بارودو خکا توانای جبجه کردنی رجه ای که برچاو با قوته هر وکو لیا یکی اگل هاو سروکانی دم پارتی اماجی باو کردو کلا پایزی امسالا کنگری پارتکان جام درید و ام یاسایی که تیگه چه تبواری جه بجه کردن و پروژه یاسایی کنابیان و پروژه یاسایی چوارچی و پیوست به جیانی 125,000 کسا و لنیو اوانا صلاح الدین دمیرتاش آزاد اکری و بشداری کنگری پارتکا که برزیشت همان بوچونت هیا؟
1: بله ام لو بروایش میکه او زیر لو کنگره که ام سن هواله که من سن هوره کم هیا دونش لگه لکو کری لکو بنو چی روزنامه نوسی بو داشن سن رفیق کم هیا لدن پارتی بون وی یعنی رجی چی زور گرینگ عنگوره بجداره بن لو کنگره زگه لوش لو کنگره توقع ده کم او قول سیاسی پکانی اوی کلا شاخش دارن آوانش بجداری او کنگریب کن سکر بگو عبدالله اوزان وطی دی بی کاری سیاسی لنا پاش کاری سیاسی بکن نکاری شاخی اوزا زور گرینگ بو هاولاتی کورد لطی چیه بطایبتی او کنگری بکریتن سرکلتنش بر برز بینین زور توقعش دکری که او زارا کورد او پارت کوردکم ورده كان لدنگ داني او صالداتو رجان دوائي رجي پارت داد و گشه لوانه زور نزیکیش بله با پارت داد و گشه رجه کرد چکه لباوی پروسی آشتی هه
0: یعنی لانجامی چی؟ لانجامی چی ام تصوره لای برس دروس بوا یعنی بجوری که تاکی کردی لترکیا ببی جیوازی همو یعنی لگلن بیرو بچونن؟
1: طبعا هم فنزه دستنا و کوی کنی بلام زوری نیزوریم لبد چی؟ پیشتر کردکانی ترکیه بتوانید کرد لترکیه رژه لسطا سی پینز بسروه یعنی دقات لسطا سلی رژه خلقی ترکیه لسطا سلی نیزی که کردن اگر بعد با کردکان همو دنگیم دا دم پاتیا پات کردکان لوانه اوان ببانه اغلبیش زوری نش بلام متمانه هم دا پاتکانی خوان نبو لبد چی؟ پاتکانی خوان زو بزوریان همو یعنی زو بزوریان يعني لستي دروتي توردابو بويا وهابون يعني وقو بلن السودي وهولتي خوان تيها هيس نبو هل كده متانيان بينا بو إفساسة شي سياسيا بيو ديار بو بلان إرساك دوائب أوكو سيأشي كأوانيش أو آمادة باشي بوني خوان در بريا باكتا كودا كبلا طيبة الدن باكتي تقول بتمنى تقول سياسي بكيها إرساك خلق متانيان شي بيها كردوا زغل واش بس دبيا واش دبيا نكين متبانی پارتی دادو گه شش زیاد بوا یعنی هر دلان سودی هر دلان هم پارتی دادو گه شه هم دم پارتی لو پروسه آشتی براوی یکمن لناو ترچه طبعا بولانی زماوری خوان براوی نک بلی ملو پارتی که بولان زماوری خوان بو او کسانی که هلیان بجنن لهر دلان رجی دنگدانیان زوره بیتن يعني لا استوى انكت كراوا او راو سكانه كيسك او بيش سيمان جراو برس كرابو راو برس شي بيلان بخو سربا سربا اوي سربا دزغا شي راو برسي يوم المتحده بو يعني اوي بلا كرال ناو تشي كرابو درباري بروسي اشتي كرابو او راو برس زوري بيشانده بو كدم بارتيو بارت دلوغاشا دسته چی گرینجی ها بود لو وی لو پروسه و خلقه چی زور لعنگری او پروسه و لعنگری او دو پارتی زیادی کردوه
0: زور باشا بله بیسرانی برز اگه داره کم وک میوانه کم لشکری افتا برز دکتور مریوان جیاوک شارزه کاروباری ترکیه که لانقره و لسریالی پیوندی لگل مانم که اگه دکتور موی او برزی شد بلیم لوانه همو پروسه که لهر ولاته که انجام دره بیا گمان خلقی که نیر خلقی که دش با پروسه کشبونی هی مرجنی هموان پیشوازی لپروسه کبکن بنمونه مثلا سروکی پرلمانی ترکیه کردوملوش اما جبه وکد که هیچ اندامه که پرتی کرکرانی کردوسان پککه ام لی خوشبونوی که لپروژه اصاکه هی نان گریته و بلکو کسانه گریته و کبک کردهی چک دانین که واتا اوانی پروسی گرتنکانی را بردو هنیک دور پریزه بن لم بهینه و درفتی کاتی هی کما مده کی ششمانگیه بو اوی بابلین هاولاتیان یا خودو کسانه بتوانن سود لم پروژه اصایه ور بگرن و دوای ششمانگه امانش به نقطه ضعف و یا خود به نقطه نیارکانی پروسه که هجماره کری لم رو سرنجی بارزه چیه؟
1: بله نمیدونم تو بتونی سکه خالکش دور هی یعنی هم سملا یعنی سیاسی هی او پروسه آشتی به پسندو به گرمی تماشا نکن پسند نکن لو ایک لوانه این پارتیه پارتی چاک پیدارن پارتی تاگل هر دسته تا و دیجی او پروسه بونم او نقطه ضعفی او لاوازی که زنان بباسه که او هلا بدایتی وش وتم اوان او کسان که راست خود دستان لکستن نبوه اوان ایگیتو بلام نعمال که پروژه او قصه کدو بلام شکل نوی او قصه نبوتوه شکل نوی او قصه اوش سیه اوان بندی خانه شن استا که کوان لپکی لبندی خانه اگر راست خود دستان لکستن نبوه اوان اللی بردن چی تایبت بو اندرین دوه هشتان ماو لپروسی لپو او یاسای کل محکمه لپلمان درسو او یاسای بخوی دوازده خاله بلنان دو خاله لخاله چی لبا هنده ده خاله یه لخاله کن اوه که تونیتی معامله کردن لگر اوان لبندی خانه نا لگر تونیتی معامله که کسانی که دستن لکشتنی خلق نبو کسون بینو ناو ترچیه تون بسنو ناو خلق تون کاری اصایی خوان کنون بلام کاری سیاسی
0: شی کردنود بو کاریم دشایتی کردنه چیه یعنی نقطەی جیاکەرەوە چییە ئەوەی کە خەڵکانێکە بێت لە تورکیا دژ بە پرۆسی ئاشتی بێت، یعنی هۆکارەکەی دافعەکە چییە؟
1: ئەوانی کە دژی ئەو پرۆسە ئاشتینە ئەزۆبە زۆریان ئەوانانە کە ئەوانی بیکردنەوە چی جهاتیان هەیە، بیکردنەوە چی علمانیان هەیە، خەڵکی ئیزمیرە و بورسەیە و ئەو شارانەیە زۆربە زۆری جیاتی ئەو پرۆسەیەکەن. ئەوە تەنها بۆ ئەوەیە کە خوان بە دێرێخن کە ئەمە دژی نەکدژی ئەو پرۆسەیە، دژی ئەکپارتینە، دژی داد و گەشەینە، ئەم بەخۆی ئەوانە دژایەتی داد و گەشەکەن بە واسطی ئەو پرۆسی ئاشتی. جگەلەوە هەندە پارتی سیاسی هەیە ئەو دژایەتی خوان بۆ ئەو پرۆسی هەڵقۆزیە بۆ ئەوەی خەڵکانی کە ڕەگەز پەرستن و کە علمانیەتە ئەوانە بخوان ڕەچشن، تەنها بۆ کۆکردنەوەی دەنگە، بۆ هیچ نییە، لەکو خۆشیان ئەزانن، هەموو سەرۆک پارتەکان ئەزانن کە ئەو پرۆسە ئاشتییە بۆ سوودی وڵاتی تورکیە، بۆ سوودی هەموو نەتەوەیەکانن لە کوردە و ترک و تورکە و ترکمانەکان و شەرکەزە و لازە و عەلەویە و زازایە و هەموویانە. بەڵام ئەوانە بۆ کۆکردنەوەی دەنگ جزایەت خۆیان بۆ پرۆسە ئاشتی بەدرێشن.
0: زۆر باشە. بەڵێ کاک دکتۆر مەریوان، ئەگەر ئەمە بارودۆخی ناوخۆی تورکیا بێت، چ ئەوانەی کە یارن لەگەڵ پرۆسە یاساکە و دەنگیان بۆ داوە، مەبینیمان لە پەرلەمان لە نزیکەی 600 پەرلەمانتار، نزیک بۆ لە 500 پەرلەمانتار کە بە بەڵێ دەنگیان دا
1: 668،
0: یعنی ئەگەر ئەمە دەبوان حسابکە زۆرینە ئاکات، و ئەوەش بارودۆخی ئەوانە بوو کە بە شێوەیەک دژی یاساکەن. ئەمەوێ بڵێم بارودۆخە نێو دەوڵەتیەکە لە کوێی پرۆسەکەی خزمەت بە پرۆسی ئاشتی تورکیا، کە بە تایبەتی لە دو هەفتەی ڕابردوو ئەمە بینیمان ڕێکەوتنامەی مەککە هەبوو لە بینی سعودیە، تورکیا، پاکستان، کە پەیامی نێودەوڵەتی و ناوچەیی تێدا بوو. ئایا ئێستا تورکیا و ئەکپارتی و ئەردۆگان لە نقطەی قۆوە پەرۆشیەکی جددیان هەیە بۆ پرۆسی ئاشتی، یاخود بارودۆخە نێودەوڵەتیەکە کە تا ڕادەیەکی زۆر لە بەرژەوەندی تورکیایە، ئەگەری لاوازکردنی پرۆسەکە زیاترە خوازێ؟
1: بەڵێ، ئەم لە دەستپێکردنی قسەکان وتم دژایەتی و پرۆژە لە ناو خۆش لە دەرەوەش زۆرە، لە دەرەوەش پێش لە مانگی بە تایبەتی پێش شەڕی ئیران و ئەمریکا لە مانگی دوو، لە مانجی دوو تەحدیدن لە مانجی دوو وازن حفتەی یەکم لە مانجی دوو پێنج جاسووسی ئیرانی دەستگیر کردن لە ئیستانبول، کاریان کرد بۆ ئەوەی خەڵکی ئاژاوە ناو خەڵک دروستکردن دژی ئەو پرۆسی ئاشتییە. بمانەوێتن یان نەمانەوێتن، ئێستا کە یەک لە ئەوەکان بە ناو ئەهێنن من، ئیرانە ئیسرائیلە، ئێستا کە فەڕەنسایە، نەمسایە، ئەو چار وڵاتە بە تایبەتی ئەو چار وڵاتە زۆر دەست تێوەدانێن لە ناو ئەو پرۆسی ئاشتی هەیە، زۆر کار بەوە یەکەن کە ئەو پرۆسی ئاشتی سەکرد سەر نەکەوێتن. ئەوش ئیسرائیلش ئەو بۆ ئەوەی کارێکە ئیسرائیل دەیەوێت تورکیا هەر بەلاوەزی بمێنێتەوە، هەموو هێزەکەی بەرەو شاخ بباتن، بۆیە ئەوێتن ئیسرائیل ئەو پرۆسە ئاشتی سەرکەوتن بەدەست نەهێنێتن. ئەو پەیمانە هاوپەیمانیش کە ناو تورکیا و نێوان تورکیا و پاکستان و سعودیە دەستان بوو، ئەوە بۆ خاڵش لاوازی لا ئەداتن بەرەو هێزی تورکیا ئەڕواتن، کە ئەوە بە دەرێخە کە تورکیا هەم لە ناو خۆ هەم لە دەرەوەی خۆی هاوپەیمانی زەبەلاح و هاوپەیمانی زل گەورە و زل دروستە کاتن بەبێ ئەوەی کە تاثیر لە ناو خۆ بکەن، تاثیر لە دەرەوە بکە بە هەردوو لایەن ئیشەکاتن.
0: بەڵێ، بە تەسەوری بەڕێستان، چونکم بۆ چوونی جیاوازی شەبوو لەسەر ڕێکەوتنامەی مەککە کە تەنها لە بوارێکی استراتیژی ئەعلامیە کاریگەریە بێت، بەڵکو لە ئەمری واقعە بۆ هەر سێ وڵاتی سعودیە، پاکستان، تورکیا ڕێکەوتنامەیەکی سەربازی تۆکمە بە جۆرێکە تەدەخولکردن یاخود بەزاندنی سنووری هەر وڵاتێکیان بە مانای سنوور و شەڕ بێت بۆ هەر سێ وڵاتەکە، ئەمە لە ئەبری واقع دروستکردنێکی مەحاڵە. بالفعل ڕایبەڕێزی شت لەسەر ئەو ڕێکەوتنامە بەسمە بەرسمە شارۆچکەیەك لە کاروباری تورکیا.
1: بەڵێ، لە 2017 هاوپەیمانێک دروست میستیان هاوپەیمانێکی لەونەوە زۆرە هاوپەیمان دروستکردن نێوان تورکیا و پاکستان، بەڵێ، نێوان تورکیا و پاکستان و سعودی و مالیزیا بوو. بەڵام ئەو کاتی سعودیە بە زەختی ئەمریکا خۆی کێشاوە، زەختی لە پاکستانیش کە پاکستانیش خۆی کێشاوە، تەنها تورکیا و مالیزیا ماوە. بەڵام ئەو هاوپەیمانە ئەو جارە چی وای که پله پیدن با هاوپیمانی او شرای ایران و امریکا و اسرائیل وای که که سعودیه لگه پاکستان زو بخیره یعنی با وقت دلن با وقت چی با کات چی قیاسی او هاوپیمانی مورکن لبر چی با سعودیه در کود که او پارز بلاحی ایلات امریکا و ایلات اوروپا بابام هیسیان بو نکره او دبوی او هاوپیمانی وای که دو هاوپیمانی سیگوشی هاوپیمانی پیالن تکنولوژی ترکیه هایتی، تکنولوژی عسکری ترکیه هایتی، پاکستان تکنولوژی نووی هست، سعودیش منو نمانه پارش زور ساچی هست، بله پاره هست. ایسا بلام لأو ایسا سه اولاتن او هاپیمانه امزا کتو، بلام من توقع دکم لتنمانگی دهاتو مصر و قطرش داخلی او هاپیمانه بن، مصر و قطر داخلی او هاپیمانه بن. او كاتي بتا بينس ولات يعني مصرش ولاته شي بهيز لنا على لاني سربازي ولا تكنولوجيا عسكريه لنا ولاته عربيه كان
0: بوي او جغرافي شو كاريغري كي زور
1: بله
0: بيختاري
1: بله بوي لباش او هبيماني توسيا باكستان وسوريا هسا حتى اسرائيل هبيماني شل غير قبرص يعني يونان بس كجوا تسرر الشيء أول ترسي ويجيش تودي لأو هاوبيماني أو سيا ولاتي أجيب مصرش داخل بيتن إسرائيل بأوتوماتي إسرائيل ذاود بيد يعني ده بسيطه وكانت تعي بصنوا إسرائيل بصنوا وشيء بتعبة مصر داخل أو هاوبيماني بيتن أو شويني أو يعني ناو أو بحر كي تركيا الدرياي تركيا ومصر ليك توهيني زور حصارة إسرائيل أطمان تابكن
0: بله بدل نیایم یعنی لبارودوخی که لو چشنا نیاری که یک جهر دروس نابه با ترکیه که کاریگری که راسته و خویه به لسر پروسه یشتی با هاوکاری کردنی بالی سیاسی پاککه و با هزی سربازی پاککه خوین یا خود دواتر باردوخی که نخوازرا و نیانه تکایه و واقعه که پروسه یشتی وقت 50 سالی را بردو اگر فشلیش نیهنی بچه تا قناقه که چق بستویا؟
1: بله، ایسته که خواهن آماده کردوه زمین حاضر کردوه با توقعاتی که وکو دارن پلان دو اگر بیتو سرکوتوش بیتن او پروسه بلام دسته که بی که دستکاری او پروسه بکن دستکاری سنوره کن بکاتن اوان خواهن بوای داناوه، خواهن بوای آماده کردوه او سر دور نرونه و ایران ايش ما وشي تهديدي راست اخوي نكدو والله تهديد تركيا كدو بجكي دلاجا بيتو او هندت حركات بكريت دي ووت ني ووت بحسي وينك كو بروسيسي والله بكتا ما مش اويدك فيش جديد بلان بلان بارتو بلان بارتو يعني ايران لا يستوى تهديدي كدو اخوة ايران ما ظن وكو دراوسي شلقة تركيا والله دوست نيا دجمنه چی ازله وکودلن دجمنه چی زور له پیش ولا لکات سلجوق كانوا لکاتي ايدي لکاتي عثماني هم هل جاتي تو چیک دوا ادبو دست دروزوت بلم تو چی ولګر بال سیاسي پکدن پارتي زور کله سوا كان خلق کو دکش کو دي تو چی حالاتي کو دي زکه تو چی زور لسوي سورن که او پروسی برای ساختی برای سرکوتون برواتن که مدل ندن ما و ندن خلق دستکاری او پروسی بکنند که لذت مندی کرد به تایبته بگیش چیز لذت مندی ترکیه دادن هر وع لذت مندی یک لذت مند کنیش کردستان خونه کردستان عراق ده بیتان گفت او پروسی اشی سرکوتون بدست نیست که یک ل سود ور بیاد اون سود ور دکن لو پروسی کردستان عراقه
0: زور باشه پس بخوای گوره انشالله لا کمتر لا دقیقه اگر شتیک ما ببینم پرسی بیا خود پیامی که بلای برای سوال خدمته
1: تنها یک پیام که به تایبتی اعلامی کردی خومن کردستان عراق هر دم زوب براشکاوی زوب خرابی بحثی پروسه آشتی و بحثی ترکیه اکن حکومت ترکیه اکن وکو اولین هر رقابتی دکن لگه ترکیه لگه حکومتی کوچی، هم هیوادارم که اعلامی کردی نخت بنرمی لگر به ساکانه بحث حکومتی ترکیه بکه کتا لطماوی او تن سال بیست پین سال لسه حکومه که ای کاری با ترکیه با کردی که دیزات نخت با ترکیه
0: بله، چون دواتر لنتیجه لعشتیه هموان براوین
1: بله، به تایبەتی کوردستان عراق یەک لە برەوە سەرچەکان کوردستان عراق.
0: بله زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر مەریوان جیاوگ، شارەزای کاروباری تورکیا کە لە ئەنقەرەوە لە شیکاری هەفتە لەگەڵمان بووی. بەڵێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئێوەش تا بەرنامەیەکی تری شیکاری هەفتە هەموو لایەک بەخوای پەروەردگار سپێرین. خواتان لەگەڵ.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

تندرستی سلمانی نوترین امباری زیانکیانکانی روداوی اگر کوتناوکی نوچی تنجروی بلاو کردوا. به پی برای گرمی چو تیرانی هرم با ماوی یک منگ ده توان رید به بگو مرک هنر دو کرد. وزارت دروی ایران رایگان اسرائیل گورتین بر بستر بدم رای کوتنی ایران و امریکا ده.

0: بنای خوای گور سلطانه بیت کاتشمیر چوارو حواله کانتان پیشکشکین بربرتی گشتی تندرستی سلیمانی نوترین اماری زیانگیانه کانی روداوی اگرکوتنا اوکی شی رابردون او چی تنجری اشکرا کردو راگان لانجام روداو کدات شلو یکز بریندار بون سامان شیخ لطیف وتبیجی بربرتی تندرستی سلیمانی للتوانی کتابت بو کورسات نیوز راگان لشنی روداو کو تراستو خو چار سری پیویست لانتی متندرستی کانو بو 19 لبریندار کان کراو پیسیان بغواس نو بن خوشخانه نبو وتبیجی تندرستی سلیمانی امانجی بو اشکر ک 22 برینداری دیکه بو هی برزی رژی سوتان نیانو روانین خوشخانی سوتاوی سلیمانی کراون ده استاجده 21 لو بریندارانه دوی ورکتین چهر سر نخوشخانیان بجی هشتوا سامان شیخ لطیف جغتی شیکرو که لحالتی استم ده تنها یک بریندار نخوشخانه ماوتو که رژی سوتانی جستی زیادت لصدان نوتو بردوخی تندروسی لعستی که ناجی گیر لایه گرمی جوتیارانی هرم با یک مانگ به بیر گمرک هنرده دکرد. حکومتی کربرکری هرم رایده بلی خوشبونی گمرگی با او کمپانی و بازرگانانی گرمی جوتیاران هنردی درو دکن با ماوی مانگیک. امرو سرشمه به پینوسراوی که فرمی سروکاتی دیوانی انجمنی وزیران حکومتی کربرکر برای رایده بلی خوشبونی گمرگی با او کمپانی و بازرگانانی گرمی جوتیاران هنرده دکن با درو برایرکه با ماوی که دیاری کراوا. امشی باشکر لی خوشمونکه تنیا او بازرگان و کمپانیه ندگره تو که گرمی جوتیرانی هرم هنردی دروی ولاد دکن. جخد دکنوا کم برارکاتی و تنیا بماوی یک مان در رکوتی در چونی و کاری پیدا کرد. امر نیوکانی انجمنی بالای دادوری دلی دخن که سر رای استنگ جاوزکان خواستی پیکنانی خیزان لحال کشنده. بگویری دوین داتا کن لماوی مانگی را بردو در پروسی هاو سرگیری رجی که برزی تو مار کردو لبرم بریجده حالتکان این جیابونو لعستی که دیاری کرو در مونتو. بگویری امر فرمی کن لماوی یک مانگ ده 18351 گریبسی هاو سرگیری لدادگا کن ده بفرمی تو مار کرون. امرجه امجه که بهزه با بردوامی کمالگه لسر بنمای پیکنانی خیزان و جگری پیونده کمالاتی کن. لبرنبر او رجه برزی هاو سرگیری ده دادگه کن 6352 حالاتی جابونوان تومر کردو هرچنده امجماره وک آلنگاریک با ناوندی خیزان دبین رد بلان براوت کنی برجی هاو سرگیری کن دری دخد که با هر یک لحالاتی جابونو نزیکی سی خیزانی نو پیکن راون. چاو دیرانی کمالاتی امجه با دکن جاوازی نوان ام دوشماره نشانی اویا که کمالگه هشتا بای خیزان برز را دگرد. پزیشکان و توشرانیش جخد دکن و پیرس کار لسر کم کنوی زیادری حال دکنی جابونو بکرد لرگی هوشیار کنوی گنجان پیش هاو سرگیری تاوکو او 18000 خیزان نوی پیکن راون لسر بنمایی که بتوتر بردوان بن.
1: حوال و روداوکانی سر تاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: امیدار گشتی رخنای بدر داول سر جملان سیاسی و سربازکانی اراده کات زمانی میان رای بکر بینو دوسی چک تنیان چارچوی دا صلاتی دولت دا پیلنو لکدک دا دوخی امنی و سیاسی روشلاتی نوراست و عراق با قناقی که استعداتی دا پرد حتی عمری پیامی که ارستی لیانی نخوی کن کر بو اویل هر جور گرژی و پیک دادانیک دور کونو هادی عمری امیداری گشتی رخنای بدل لبرنامه یک دارایگان دبید دوستی چک تنیا لجده ساتی دولت دبید بورا گری کردن لدست بردانی درکی هر واحر برایاری که سربازی یان هنگاوی که چک داری پیوست لچارچوی برجوانده نشتیمانه کن و لرگی دامز را فرمیکانی دولت ها بید. امیداری گشتی رخنای بدر متمنی طاوی خوی بتوانکانی علی زیدی سرک وزیرانی عراق و هیزکانی برگری نشان داو و پرستین سروری ولات بلام هوشداری دادت که معامل کردن نگل پرسی چک پیویسی با وریایی و هستیاری که زور هست با او عراق نبیت گورپانی یک لکرنوی ملمانه کن. دو حوال وزارت درو ایران رایگان اسرائیل گورترین بربسته لبردم رکوتنی ایران و امریکا. عباس عراقچی وزیر درو ایران رایگان اسرائیل گورترین بربسته لبردم او یاداش نامل یک تیگشنی کرنوان ایران و امریکا و شکراو. وزارت دروی ایران راگن را وقت عماشی بوده و که عباس عراقچی لمیانی بشداری کرنی لسی و نو همین کوبنوی سروکی فرمانگکانی پر رو دلسران سری ولاد ده تیشکی خستو تسر اوی که دوی کم تلا دو هفته لواشو کرنی یاداش نامیل یک تگیشن امریکا یاداش نامکی پیشل کردو. به پی راگن را وکه عباس عراقچی رای گند و اسرائیل گورترین بر بسل بردم یاداش نامیل یک تگیشن یوان ایران و امریکا. وزیر دروی ایران جغتی لواش کردو تا و که سرکوتنی دیبلوماسی لگشتن به یاداش نامیل یک تگیشن بو خویو. وزارتی درو ناگره تاوتی او سرکوتنی که گلی ایران بو اوش لانجامی او برگریه بو که گلی ایران لمیانی جنگ دا نیشانیان دا. تندرستی سلیمانی نوترین اماری زیانگیانه کانی روداوی اگر کوتنوکی نوچی تنجروی بلاو کرده و تفی بریاره گرمی جوتیارانی هرم با ماوی یک مانگ دا توان رید به بیگو مرکنر دا بکرد. وزارت درو ایران رایگان اسرائیل گورترین بربسته لبردم رکوتنی ایران و امریکا دا. حوالا که من پیشکش کردن تا کاتشمیر 5 خواتان لگل.

0: Speda FM 106.3.
1: سلامتان به کورتی وردوشتان پیشکشکین. لجام سعودی هلال با دو گل به برانبر لرایدی بردوگیش تخوناقی 16. لجام سعودی اهلی برنوی بسر انور بدسناو گیش تخوناقی 10. او جادی عراق مدکدی و جامی کنداو دست پیدا که حوض یاریزانی جل تاقی کرنوی شی گوره داده بن. برادلی بارکولای استری یعنی پاریس سن ژرمن چونی بو یعنی ارسنال و اگری جیان کردن در لندن پی باشتروک و اولوی پیوندی به یعنی لیبرپول آب کد. یعنی بشتون مولاتی ام هفتهی به جولیان الوارز دا و اگر دلنیای ور نگری رو لبجردی دی کده کد. رافینیاک و کپتنی یکمی بشتون بور زینوی دزنی شنکراوا. یوکیرشی هرجبر یعنی ارسنال چیک لبجرد به یزکانی بشتون اگر نه انتوانی گری بز دگل جولیان الوارز واجو کن. منستر سی بو با دسینه میتوانکان اینزو فرناندس پیویست زیاده لسو 20 میلیون پاوند به چلسی بدهد. روزنامه تلگراف دلیه یعنی گالتسرای توچی 5 میلیون یورو دو هنده کردنی موچکی پیشکشی برونو فرناندس دکا بلا منستر نایتد یریزانکان نفروشید. رودری اسپانی لگل یعنی بشلونه دریسی جمعه 16 لبردکت. یعنی میلان گریه بسکرنی لگل دیگو موریرا لیعنی استراسبورگ و یگلایی کرده و. سرجیو بوسکز و کویاری دادری راینر پیوندی به تیمی لوانی بشلونه کرد. روزنامه از دلیه کاریراز نایوی ریال مدرید جه بیغلی و مورین هوش بالینی پیده و اگر استی برزبیر رکابری لگل کوکوریا پیب کد. روزنامه از دلیه کلیان امپاپه به امدکاری که جستهی زورباش و پیوندی به مشکانی ریال مدرید او کردوه. بشهوی که فرمی علی جاسمی عراقی روی لیانهی زاخو کرد. هر شاد بند.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام

0: Hancuini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her eybine taqiq kanu, her nayab dere çe. Azanın çi, bona tanzani wa. Hancuini, hancuini asli şaho, eyoş otuan taqiq kanawa.
1: Hancuini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Ve deskautini la aşari Sulemani doru bari, peyondib kan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پرورده گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی اسلمانی والا کرد روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نشته جمون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: biryani Povliu la pe ceura Harcile an relera Seru bătamu vărtiera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surinjan Sabat u sovin khan La nu ul yek tazam La veselay birinja Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas brinji Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Esta kateti کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان. کمالگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانیم. بخمخوری کی زوره و لیلان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتوکی گش بوجگ

0: gerçekanet bünyat bine. Nau nişan Sulemani raporin nau proje Titanic City. Bo peywendi kirdin 0-7-372-6000 0-7-372-6000.
1: Spide FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê lêgehandina zanyariyan da 106.1 106.3.
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا که چی رو که کهان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
3: صاحب سینه ایم دالم کریتی مو یعنی هیچی شنیو
4: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
3: نخوشه تاونیه داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی ببنس عیب خانی خو
2: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کری چی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
3: او مدبخت زیمنه زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوت من لیده کم بعد هنه مورن
4: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی که بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکوشینه تو
5: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
2: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0-7-2-9-1-4-2-4-2-0-7-5-2-9-1-4-2-4-2 آسیاپی 0-7-7-2-9-1-4-2-4-2 فاستپی 0-7-5-2-9-1-4-2-4-2
6: هولاتی برز زیاد روی لبکارنانی او کارباو سوتمنی زیان گندن بخو منو سامانی نشتیمان کمان
0: رگزی مینه کل دایگ دبه خیر و برکت دیند. کشو دکات نیوی دینی کرکتاو دکاتو مالگ آودان دکاتو. کدبید بدایگ بهش دکویتا جیر پیهو.
7: کاتجمیر پینج با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام
8: پارلمانتاری که گرتو چند گندلی که در سلات لسنوری پرزگی دهوک اشکرا دکد سبین سروکی پارلمانی ایران نوشانده که بالای ولاتکی سدانی عراق دکد باقی خانه که سربازی لسوریا بردمان کرا و گمانی اوش دکد اسرائیل پش انجام دانی بردمانه که و

0: بنای خوی گرو سلطان بیت کجمیر پنجو حوالکن تن پیش کشکین. دو کیسی گندلی لسنوی دوک اشکرا دکرن که پیوندیان به دامزرندنی نه سایوه هیا. مامصاح لزحمت اندامی پرلمانی کردستان فراکسیونی گرتو با برنامه لیکل نون ران رادوی سپده فیم رایگان وزری تندروسی به نستاوی کنینی شماره کسی کولیجی پرستاری به نه سای دامزرندو به موچه پیلسات زد نر. و چیشی کیسی که دیکی گندلی اویا کسی دو کسی دیکا با برابراتی برگری شهرستانی با عدره به نه سای دامزرندو که کرو مندال و خزمی برپسنو به شکیشان دوام نکنو به موچه 860,918,000 دینار دامزراون.
1: لشیشی 2025 به کتاب کنیمی وزیری تندروسی موافقت را به دامزراندنی 23 کس لزانکوی امریکی که زانکوی کنه حکومیه کلیجی پرداری همویان کلیجیان با عقد به سردهات نوخو به موچه 500,000 دیناری اما که تک بود طبعا اما مخالفی بریا و لیره بریا بری برگری شارستانی ببیانوی اواکه بنگه که تازه نه بعدی که منطقه که همو نشتجه ازدین لوی بنکه که برگری شهرستانی داب مزرینو و ناوی هنده کس برگیان کردود او بو وزارتی ناخو باو داب مزرینو بو او بنگه یا بلان با جگای داخه او بو او سی هدو کسا کناوی لو قائمه دان دو سی ازدین اوانای دیتر همو کرو و کچو و کسو کاری برپرسانی اداری و حزبی دهوکن دور لمرجکانی یاسای امناوانه اختیار کرانو و کموافقه هات امانه داب مزرینن مفروضه لسر ملاکی او بنگابن که بنگای با عدریه ام کسانه تا ایستا بشکی زور لم پولیسانه دوام ناکن و بموچه 760,000 و 913,000 کرانه بگری بست. اما کیسه که به یک قائمه. قائمهش هبو همان برای وبر کسان اقدام از راندوه که خزمو کسو کاری خویانن. بونمونه. قری خوی، قری برای، قری برای، قری خزم، قری پور، قری هنی مجموعاتی باش. نوامه. اما نه شهاده آن نیه سرطاین، موالید یان 2005 ل 2024 تعیین کردن یعنی 8-19 سال بود کوری برپرسی یکمی حزبی دهوک و حکومیت یعنی ام دو سی کیس بون بله کیسه که دامزراندنی در چوانی زانکوی امریکی بود بو کرتی تندرستی دامزراون کرتی دیتر او بود سیو دو کیس بون که کوری برپرسان بود دروایی راین مایکان و دور لبنمای یکسانی داد پروری امانه تعیین کرد ملفی سیم همان او برای و بر بود که به چند کتابی امانه نه گری بستیشن امانه همیشهین یعنی قیسی سیم تعییناتی همیشهی کرال بو کسو کارو خزمی خوی یعنی اما استقلالی وظیفه خوی کردیه بو اوه ریجه که هر زور کسو کاری خوی داب نده.
0: امرو بشه که دیگه لپاری گرمی جوتیاران لان حکومتی عراق و خارج دکرید هاو کد بشه گرمی عشقانیش کم دکرید هاو. میران بختیار برو بری گشتی سایلو هولیر به میدیکانی راگیان لچارچوی هولکان بور گرتنی گرمی جوتیاران بری 178,000 تن به گرمی جوتیارانی گیر و محموری شاور گیره و تیشی سالان لده قناق ده گنم به عشقان ددرید بلام امسال او برا کم کراوتا و برو بری گشتی سایلو هولیر رونشی کرد و پیشتر 35 روش جارک بریک گنم به عشقان ددره بلا مستا وزارتی بازرگان عراق که دوتی به 45 روش جارک هر چنده چند جارک قصیان لگل بغدا کردو تا که ایسا علامکی کتایان ور نگردو او برپرسه اشکرا شیکر لو براگنمی وریان گردو تنیا 19,000 تانی بسر 13 ده بشکن بګوري زنریکان برر امر حکومت عراق ذات 350 مليارد دینار وکپاری ګرمي جوتیاران خرج کړت بلم جوتیاران راتي د کنو دا د کن طاوی پر کن بو خرج کړت پری پری طاوی ذات 1 تریلیون دینار تندروسی چند چمال بلاوی که دوبری 5 تن خوراک و شمکی جرا و جوری بسر چونل نو بردو تندروسی چند چمال بلاوی که دوبری 5 تن خوراک و شمکی جرا و بسر چونل نو بردو که لبازار و شنگشتی دستی بسر دا گیره جختیش دکت لوی رکاریتون دیبرن بر او خوان نگیره و تبر کشمی خرابین به حالاتین رو برا برایتی چند چمال رایگم 5 تن شمک و خوراکی جرا و جوری بسر چونل نو بردو لان لیشنه ها بشکنی قیم قامتی قزن دستی بسر دا گیره او ماده بسر چونل جامی گران و پشکشنکن لنو بازار مارکت و شنگشتی کن چمال دستیان بسر دا گیره لیشنه شکن پیکاتون لنگرانی قیم قامت تندروسی بشی اوی اسایشی رجاوی نیو برگری شهرستانی که به هاوکاری کمپاک راسی لناو برنکن جام داو. تی چم چمال امشی بدو رکاری اسایی بمبرخاون او شنو که تانه گیره و تبرک پیتشان کردو. سکی پارلمان ایران سپی چهارشنبه به سرکاتی شکی بالای ولاتکی دگات بخته اوج ما جیب تو کنی ها و کارستی شکای نیوان تران و تا تو کنی دو خی اسایشی نو چکه امستدان به امانجی تا تو کنی دو شات نو چی یکان وزینو رگا چاری او پارسنی سقاگیری اسایش تر شاو اس انجام دترت اچور چوی گشتکی علی باف لکل بر پرسالاو کساتیا سکان عراق کو دبه تو سرک دار کان بریتین ل پیدان پیوند دوکان پارسنی اس سنو رکانو برنگار بنو چیرو راون کنی ها و کاری اپوریکان چپ چپ رکوت نامه ها وبشانی ل نیوان هر تو وا شکراون امستدان سرک پارلمانی ایران کاتک داتارنوا لچندی سی امنی و آبوری دا کنین برو قناقی تاتیش تل بردو دید همه هنگی کنین لس اسی بالات

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گریه کم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سرمانی دا مروفیگ لگل ازاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حابو مال ایمه یا توانای او نشتر گریه منی ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیاتکم وش دانانی جگر یارمتی بن وش کم گرم و بنا ما و نال دیخم
3: اویل دست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر رخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز دبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برک بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Zidebarî ragandina çendîn biryar û peymanan ji layê berpirsên dezgehên peymendarên hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ji bo kontrolkirina qeyrana panzînê hêşta cadeyên herêmê şadiya giraniyeka giran û nerazîbûneka berfireha welatiyan dikin. Heta ku dûmahî pêngava berpirsan, ragandina zêdekirina jimarê wan panzînxaneyên piştevanîkirî bi ku panzîna hikûmî bi 750 dinaran belav dikin û difiroşin. Belê ev biryare neku nebûye egerê sivikirina qeyranê, belkî dîmenekî din yê alûs û bêplaniya dezgehî nîşan da. Demekî da hêvî ew bûn ku zêdekirina wêzgehên belavkirina panzîna 750 dinarî dûmahiyê bi rêzên dûr û dirêj bînît. Waqiya wêzgehan temam berova ji wê nîşan didet ednûke da. Qelebalixiyeka bêdûmahî û ya bêtaqetger li hemberî panzînxanan dirûst bûye. Şofêr neçarin çendîn dem ji mirin li bin germatiyeka zûr yan jî heta ku li werzê zivistanê jî li bin sermayê birawestin, tenê ji bo hindê ku çend lîtrên panzînê bi dest ve bînin. Ev jî demû hêzeka zûr divêtin û demê welatiyan jî hêza wan hemî bi fîro heder daye. Cilakidî ve arîşeya serhiya ku panzîna bazirganiye wekî xû bêçare ser maye, bihayê panzîna bazirganî li bazaran da hîç dakevtinek bi xû ve nedîtiye. Bihayê wê li astekî bilind cêgîr bûye, li wêrê asê bûye maye ve. Ev jî diyar diket ku planên hikûmetê neşiyayîne karakirina bazarê azad rêk bêxin, yan bazirganan neçar bike heta ku bihayî kêm bike. Zêdebarî dakeftina bihayê panzînê jî belê dirûstbûna rêzên dûr û dirêjî trompêlan li hemberî panzînxanan li qeza Şêxan jî her berdewam e. Nûke li wî sinûrî sê cûrên panzînê hêne belavkirin û firotin. Panzîna mîsal ev 450 dînara, panzîna hikûmeta karbirêker bi 750 dînaran, edgel panzîna bazirganî jî ku bihayê her lîtreka wê hindek erda li 1250 zêdetir û li van dewran ed zevrîtin tê te firotin.
1: Li sinûrî qezayê Şêxan dabeşkirdinî benzînî 750 dînarî berdewam e. Balam şoferan bo wergirtinî maweyekî dirêj li rêza demênnewe.
2: Xwedî ew saet 8 em serê û nizanim panzîn okê me. Hat bêjin dê destîkê panzîn 750 û çi dîwara dîne nizanim. Hat bisîkê nûke her 1600 ya 1500 ya. Û yo 750 sira ew sê 4 saet em serê bigirîn. Yanî çi eyş û hol manînin bibê panzîn.
3: Li Şêxan çend panzîxanê 750 ya dabeşkirdin?
2: Valla nizanim, man taqo Şêxan çi bidin روزه پنجین خانه که زدی توزیع نکرد. یعنی تو هر مدت که ما کسر که بود چند چون نوتی. بیش از سرای پنج شش ساعت اون نگهی تما.
4: من یه ساعت نیو ولی سرما. ای کلاکی یعنی اهمال کردی آقا. ای کلاکی گورایا دو پنجین یک پنجین خانه لیه. یعنی یا بیت پنجین خانه دو ساعت سرا یعنی ضح و الله. از دکه این پنجین خانه ما زور بکن. و پنجین با حضور پنجین گرانه.
1: سر رای اوی نرخی بنزین کمی کردوه هشتا ریزی که دریج اوتومبیلکان لبرانبر بنزین خانکان در دمین ریتو شوفیران کاتی که زور لطاروانی دا بسر دبن.
5: بخود لاکره لدو بنزین خانه دا سر را دنیا خرابون بو دو ریزه بو بخود لاکره و راحتی میره هری والا لیرش تقریبا 20 دقیقه تا سر را داما ساکه سر روان سک دور دریج هری والا 750 ایشه و بنزین کمه و نزد چه مسئله
1: والد بنزینی چاوانه؟
5: با خودی باشه بس او یه سرای زوره نخوشه مرو تی ده سرا گلکی سحازه والله
1: باو گرمه یا
5: باو گرمه یا و با خودی همه خودان شولن چه نابیه و ها والله
1: شوله چیه؟
5: با خودی شوله حملی که نفره به مکای هره والله تیم سبیانه تیم سرای سرای گرم ایوار اسم شوله گلکی سحازه با خودی زحمت نا والله درناکه هره با خودی ما از اسم شوله دانی وارا سپیدش هم روش ولی سر رایم
6: نوکاری لحکومت هرین بو من پانزی خانه علی منطقه این حکومی بو معذور بکایسا اوی من زانم ای پانزین حفظتی اویتی دو پانزی خانه و ما شالله ترومپیل منظوره
1: دا دابشکردنی بنزینی 750 دیناری لشیخان بخاوی بر ریو دا چیتو حکومتی کار برای کری هریم نتواند لو سنوره دا جماری بنزین خانکان زیاد بکد بو اوی قربالغی کم بیتوا. لأستادا لقضای شیخان سی جور بنزین دابش دکرید بنزینی موصل کلالان موصل و دابین دکرید و نرخی هر لتریک 450 دیناره. بنزینی حکومی کلالان حکومتی کار برای کری هریم و دابین دکرید بو هر لتریک 750 دیناره. بلام دابش کردنی زور بخاوی بر ریو دا چید. بنزینی بازرگانی نرخی هر لتریک 1250 دیناره. محمد عزادین کن عالی سپیده. قضای شیخان.
0: پشتی دیف چون کنال آسمانی سپیده قضا کریجی زیده باری که دویا با پانزین ارزان با بلی آکی و گلی جیندن جی حتی گوهن در قلب بلنگی کم ببیتن رابوینا بلافکرنا پانزینی در باشنا پانزین نکریه سیستم و جب سیستم گشتی آکریجی بزنی کالویری چوا اف سیستم کارت کرد و چوا تی در باش کردن و اره اف قیرانه آنکو بیشن اف سرایه و قلب بلنگی هنده کم تر کریه یانجی نه در شاد حاجین مجاگانه ما زانیارین زیده تر هنه
7: سلاف بینرین سپیده دوهی الوی پانزی خانه من بحث آوی چنده کرد مگوط هر چنده اتنوکه دا ال سه پانزین خانه پانزین و پال پشتی 750 دیناری تیتا دا باش کرن لی هر قیرانه و سرک و دیر و دریش هیا اگر بیتو لان این پیوندی دار نه نسر هیل چاره سریه که الوی روشنه کن دی افسره هر مینید وکو که چاره سریه ما بحث کردیم ما گود ادویتن بزیترین دم دا باش کرن و پانزین ببیت سیستم خوشبختانه افروکه دیاره لان این پیوندی دار هاتی نسر هیل بوه اکیجی که بیجین پانزین دا باش کرن ببیت سیستم ادوکه دال و هر سیک پانزی خانین که پانزین 750 دیناریل آکره تیتا دا باش کرن بو سیستم از ده بحثی به پانزی خانه که ما پانزی خانه که از نوکه لی دیاره که لیره ها کامیره کاتی دانان اگر محمد نیشاب دادن ابدنگ جی آماجه دادن اف کامیره هنه هاتی دانان هر ترومبیل ها که بهت پانزینی تکد ده جمارا ترومبیل گیریتن او ترومبیل نشد حتی 48 مجمیر اندیکه پانزین 750 دیناری یا پال پشتی بخو تکتوا ادوید پشتی دو رجا به تکتوا اوجی همشین بیجین یعنی ادنوکه دا پانزین 750 دیناری بو سیستم ادنوکه دا کل سه پانزین خانه تا آکیره پشتی که پانزین خانه جی هر بو سیستم لی قربالغی هر هیا یعنی اف چنده همشین بیجین وی چنده گهینید که دوید پشکا آکیره هشتا بهت زیده کرن دیاره که بیجین پانزین خانه پانزین خانه که بونه سه پانزین خانه چند روژید بوری دا یادا بشکنه 750 دیناری او رو که دست بجه بجه کرنا سیستمی هاتیه کرن که هر دو روژان جاره که دی شوفیر ترومبه لخوشید پانزینی ور بگرید سره هر هیا تیتا گوتند بیجین اول دست پیکا سیستمیه چید بیت روژید بهت سره کم تر ببید لی اگر سره هر نه هاتا کم کرن دیاره که ادویتن آکره بیجین قضا که بوشه و قربالغیه و جماره که زور یا ترومبیل آتی ده هید وید پشک آکره الپانزین هشتا به تزیده کنه از ده دخواز المحمدی که بلا دیمن سریش نیشه بدد راستی یعنی مروف نزانیتن ده چاو قیران پانزین آکره هیده دا بش کرن بر یا چنده که تا دخواست کرن پانزین به تزیده کرن پانزین خانه که بتنه 750 دیناری لی تا دا بش کرن سرک و دیر و دریش شوفیران سر روژا سرد گرد الدیف را نوکه دا بوی سر سه پانزی خانه روژه که دا پانزین 750 دیناری دا بشکن سره هر هبو دو هیلمه تا تا دخواست کرن یعنی شوفیر را گود هم دخواست کن پانزین ببیته سیستم یعنی هر کسک عبدالی خونه هیت روژه دا دو سه جارا پانزین تیب کرد ابرو که دست بوی هکی هاتیه کرن که پانزین بوی سیستم لی خوده اشین بیجم سره گلک دو هیش درشتره ادنو که دا دخواست تا کرن پشکا آکیر هشتا بیتا زیده کرن یعنی دیاره که افریکانین هنی همی هاتی نه گرد نبر دیاره که سره یا دیر و درش یا پانزین هر نهات یا چاره سر کرن ادنو که دا بتن افداخوازی آمای افداخوازی تا کرن که پشکا آکیر بهتا زیده کرن یعنی هرچه نبید بشه وزه یا بردان بید همو روش سه پانزین خانه آکیر پانزین 750 دیناری دا بش بکن.
0: عمل دمایی هیوا هشت نزیک بین تازه مچه خون هرما کردستان مچه هیوا هفت برگیاره ور بگیرن و گیربونا مچه آنشیم ارکیه سر ملی ولاتیا و حتی مچه خوران گران کریه و کاریگریه که خراب جی کریه سر جیانا خلکی بگشتی
8: او شوی مانگکانی تر موچی مانگی تموزیش کوتا کوتای مانگی هشت و دوای نزیکی پنجار روز لدوا کوتنی دا بشکرا. بلا موک همیشه هاولاتیان و موچخوران نگران لدوا کوتنی موچو او دوخو گزران و گرانی که استا حریمی کردستانی پیدا تیدا پرید.
9: بلا اشتی که خورج نسون که هاولاتیان پیویسی هم بای پاره هم پیبه. امرو همو اشتغان با پاره اگرید. او پاره بوی تو کاره بای پاره بوی تو پیدا استقانی مالا پا پاره اگرید. اگر پاره نبی جیان واسه. بلام همو خطاگر نگینه اصول حکومتی هریمی گوستان براسی یعنی اگر پارک لیو نید ام بشی بیدا براسی اوی نیو موچه با نیو موچه شوی کار بینید من خلق چون لی حساس چیه کرد
10: درستی که چون خلق پیسی به پاره با جن رو جانه خوی چون درستی نکه زور گرفت درست که زور شد هی نتوانی بی کل برای پاره نیه موچه نیه
11: عالم بزر بو عالم قریبا گیراو تا همو عالم کوتا سوال اول جیان عالم کریتی و قرب سر
8: دوای هکارکی؟
11: نه ما هکارکی جلو هکارکی دوش نیست بند هکارکی چیا؟
8: وصل تو آبی همو ما گرم؟
11: اتر و هم حالا جاری و های بسیار ما ور من نگرد جاری و های دو مان نی ور من نگرد تو اره و الله کس جیانی نه ما همو عالم بیزار و برای باقم
8: هاولاتیان گلیان لبر پرسان و حکمتی هریمی کردستان کنان توانی و قیران کان چاره سر بکن بلکو بردوام هاولاتیان گرفتاری کیشی نیو دکن
12: بلا مل ولاتی که اجم هموی نوتا هموی آلتونی رشا بس مع الاسف بو ام دارو دسته و بو ام حکمرانی که اول جیانی خلقه که قودی خلقه خوا بو خویان عماره کان یان شو با عصمانا بو من ناتوانم دو هود دروس کم ها لبر چیا لبر ام وصعیا زماني حكمتي باعس اقريك شهيدي كهب وايا كسي كي شهيد بايا همو بر برساني اسا تنزليان بوكر داواي واسطيان ليكر من هيك ملودا كي شهيداني شانزي اكتوبر كواك رقم كو تجير دبابك صاحبي خانو يقنيم
13: ربنا لي ديناري كي دباخلاني انا والله مرشج ندراوا كاسبيني او تامن تاكسي كم بيرو راه هزار جاي بي بابا باي بيز زاي بنزين تي كم اسام دو سيرو رخوا رحمي كلو و بحو سو پنجا اگر لما دو دنيا باز بي مش بي من خوشا ام بلا گورا مش من باز بن هر بي من خوشا كردن هل ايمن او ان سيز خوار خوار كنو سيز جانو على مش كن
8: هيدي هيدي لكوتاي صال نزيك دبينوا هشتا كيش دايره يكان نيوان هولير بغدا وخويتي و چاره سر نبوا مو چي فرمانبران بردوام دو دكيوتو سرنجام سال با فوتانی چند موچه کتایی پیده تو کسیش خوی ناکاتا خوانی. بسم محمد کنال اسپیدا. سلیمانی.
0: ریبابریا برفانی شهرستانی سلیمانی رگانت نزیکی 3 میلیون لیترین سوتمنی سوتنش بر اگر بربون عمبار سوتمنی لطانجاروک و پیکاته بو جگاز و پانزیره و وکلین جیل سر و رودانه بردوامن. هفته مجبر اگر بربون زیده تر زرر پترج 2 میلیون دلاران هبوینه انبار به تمامی سودینه 22 کجی بریندار بوینه که دو افسر و دو کارمندین هیتین برافانی شارستی شارستانی اتناف دا هبوینه
14: رودانه اگر کوتنوا لکوگاکی تانجرو لگل آگه دار کردن ودات گشتی مکان من گشت نشونی رو داوکا جنابی جگری پالزگر لیو بود جنابی خایم قام لیو بود زور سپاسی دزگاکانی آسایش و پولیس و حاتو چو همو کسانا کن که هاو کار من گون لیو با تایبتی هاولاتی خوبخشان هاو کاریان کردین ساعت پینج و 33 دقیقه یعنی رو داوکا کنترول کرد با همو جوره کن لیکوالینا و بردواما قبالی زیانکان تن با اقین رو دوائی دیاره با تقریبی 3 میلیون لیتر گاز و بنزین بنزیشی 22 کس 4 کارمندی اما 2 افسر و 2 کارمند هول بین مرجکانی سلامتی به پالیزین لر شوینانا باشن یک کسیشان لسانواتی سوتا و حولاتی ایشی کریکار بولوه خلچی ایرانا روشن برنامه من هي اول كوكا كان لوين نمينن لوين ابي لوين
0: جبر بريارا راغرسنا نورينجه ودرمان خران پرستار و هاريكاري نوجداري النوا اواهي ربريا گشتيا ساخليميا گرميان خربونا كان رزبوني انجام دا كريم محمد كارمندك ساخلمي و بيجدمي 37 ساله الوي كرتي دا خدمتت بليت مكدا نورينجه هاوي دي تاگرتن بي چندجي تورا دلگران نو اوي چندجي اب ظلم وستم وصف دكا
15: بریاری داخستنی نورینگه و درمان خانه کن. پرستار و یاری در پزشکانی ناچار بگردبونوی نارضایتی کرد. لنیو بینای برو برایتی گشتی تندرستی گرمیان. کریم محمد، کارمندی تندرستی و ماوی 37 سال خزمت دکات لو کرده. کچی بریاری داخستنی نورینگه که تو رو نگرانی کردو و اما با ظلم و ستم ناو دبات.
16: من 37 سال خزمت مایه. لنا ام جماعات اواب زم لمن كونتريت يعني ولا من بتامنتريت يعني لا هر هم يكونتر بو بتامنتر لنا تو يك الايران قرانا تو جاربو بينج مان وبيه موچا شو رجا ممكن ده لجيجي دكتور معاون طبي مساعد مكتبر كارغوزر لجيجي هر هم يعني ايش بقول لك مال بنديقه درمانم صرف كرده تداعيم كرده كان ولم دانا دورينام كرو امانه هر هم يخون بتنا كرو ما شو رجا ممكن ده تيجي اسه بابا من نبجه جیانی خوام درکم اوان چوار مدهن بایه مدهن اکبسولی امپسیلین و حبی فلو اوت و حبی براستال و بلاستر با خالقان و اتماته اوان با اوائه کن امانه ان پی ای فروشن اوائه کن اوان با ریگه پیدره اوان فروشن اما با ریگه پیدره اوان بجه جیانی خوام درکن
15: لیست دا تنها خوان برانامه پزیشکی در منسازی ری پیدره و با کردنوی نورینگو در منخانه کن بلام پرستار و یاردر پزیشکی کن ام هنگاو بنان براو هر وها دابرانیان لپیشی پزشکی خویان وصف دکن
17: معقول نیه تو باشه با لقلاک ایما لکاتی کورونا کو لکاتی خطریات خلق خوی اشار دو ایما لکورونا ما نام میشه لکورونا کو و خو بخشش یعنی من دوام ماه اینجا تو ایسا امکات خود زنی رات بکی شونه وایا تو رات بکد بکوک بغا رات بگم بکوک بغا بی اگر نورینگم بو سجنم بکا وانی کاگیان تو رات بگم کما نه خطوره دگم وک خطوره بغایه نه رات بگم وک رات بغایه و گرکت صیدلگه مش دا نوریگه کم داخه ای باشه من خاون علم بوکیو بروم یعنی معقوله من پرستاری کم بروم تازه بلوک بار بکم
15: برابری گشتی تندرستی گرمیانه داخستنی نورینگه و در منخانکانی گران دوا با بریاری وزارت تندرستی و هر وها دلیت بپی بروانامو پسپورکان کرمندانی تندرستی رپدراو دبن بو کار کردن لدرمان خانه و نورینگ کن
18: ایم اشتیک ما نکردو تنها تعلیمات و رخصنوی بازاره لد اما یعنی با رون و راشکا هم لگلتانو نه تفضیلی فی اینه بسر یعنی بشک با بسر بشکی که نخیر ایم نکس مالی زیاده نک یعنی همو من پیویسن او کارمندی ایمن بلان بازار شکوه اگی زور من بواتو خلق من بواتو پاز بو لبروی درمان لدست کسی که امینو لدست کسی پسپور ورنگیراو ابیر رک بخریتو پسپور یکانو بگیوری او رنمایو او یاسانی که لبردست مانه تنا او مانه کردو
15: به پی اماره که برابرایتی گشتی تندرستی لسنوری گرمیان پینج نخوشخانه و چوارده مال بندو پنجاو یک بنکی تندرستی هیا که زورینه یان کرمندانی تندرستی برای ویده بن چی لروی چهره سرو چی لروی پیدانی دا درمان بچهره خوازن که چی لنورینگو درمان خانه تایبتکان رگریان لیده کرید بهوی نبونی برانامه پزشکی درمان سازی پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: شنوار دیروکی گمبتاشین القلعه کرکوکی که دیروکایش بو سردم سلجوکیان دزفرت لگوری میجو زانان که بحزدگن جبر پشگو هاویتن و قیران آبوری لسر لیوا حرفی ندائن بر پرس و شرازاد آخازا نیشن کرنا که بلس یا وی کلپوری گرنگ دکن بر اجناب بچید
19: گمبت شین شینواره که گورستان سردم سلجوقیانه السال 1361 دناوا کلها دیروکیا کرکوک جبو بغدای خاتون هاتیه دروس کرن جبر چندین سالان جه پشگو خستنو خراب بونه دنو کدار رو پروی مترسیا حرفینو جناف چونه ایک جاری دبیتن هرچند بری چار سالان بریارانو جنکرنا کلهو شینوارنوی درچویه لجبر آریشه و قیران آبوری حتانو که بریار نهاتی عجیبه جه کرن.
20: بما يخص بناية القبة الخضراء مثل ما تفضلت احنا في وقت سابق
21: بيشتر بلان من هبو بونوجد كردن ويقومتي شين بلان بهوي چي شي دارايه و امكار نكرا بيشتر هما هنجي من هبو لغال آجانسا كان تركيا بو اوي او چي شي تارا سر بكن ويقومتي شين نوجن بكنوا كدكرا زياتر گرنجي موشوه نوارا مرجيه بدريد ككلتوري چي گرنجي ولاتا
20: هي من اهم يعني اقامة او تخليد التراث والآثار الموجودة في البلد
19: جبر گرنگیا وی جهی، گشتیارین بیانی سردانا دورید کن، کمپانیین گشتوانیین کرکوک جی، دا خازا هاریکاریان اف دولتید کن، حتا اف جهه، اف زودترین دم بهتن و جنگ کرن.
21: اگر لروانگی گشت وزارشی گشتی و بلینو، تا روانی گشت وزارشی گو رو بین، با تایبت لسران سری زیهانه و که حزیان بمیجوه، با تایبتش استاکل ترچیا و جمارشی باج لگشتیار من بودید. اوان گرنجشی زور بمیجوی ترچیا لیره و بمیجوی گشتی داده دن. پیشوازی کردین من لوان بم دوخی استاوشتشی زور نرینیه. بوی نوجن کرنوی ام گمبت شینه نراستی داده کرد، ببیتی کم هنگا و بو نوجن کرنوی زور شوینی میجوی تر ل
19: شاره زاو و کولرین پارزگاه کرکوک های داری ادن بی دسوردانن بلازو دابین کرنا بوجه که پیدوی کرکوک ده اک جه دیارترین هماین کلتوری و دیروکین خو جبو هردمی اجدازد داد
0: بشک از جوتیار این پارزگاه باشور نوراس نعراقی همبر وزارت دارایی لبقت خربه بون و دخازا مزاقتنا هجین خو دکن بشک جوان جوتیار حتانو که پاری گرمی سالا چوی برنگیرد و به همان دم لبی سالی جی دیاری نکادی کنگی هجین وان جبو هنه مزاقتن
22: حکومتنا بسنه وحده
19: بداخه و حکومت کمان به ماوی سالگ لبری اوی پاداشی جوتیارم کاد کسی لماوی سالگ دا نرخی گرمی دا گرتو شایسته داره یکانیشی پینه داوا اید کرد دو بریاری لمزوره ام ولاتا ولاتی ایمه یو ایمه لپیش همو کسانی تروین پیداگرین لسر مافکانی خومن بداخه و دوخی زوتیاران تنگیان ده ایره که استا هزاران زوتیار دیانیز بین بو بغداو خوب پیشاندان بکن بلان پاری تکسیان پینه بوا
23: التظاهرات مستمره والاعتصامات مفتوحه لحين تنفيذ المطالب
19: خوب پیشاندان و نارضایتی کان من بردوام تاکو زیبت ذکرین داو کاری کان من داو کاری کان چمن امانن خرج کنی شایس درای کان زوتیاران که زیاتر لسوا تریلیون دیناره لی خوشبون لقرز کان کشکال زوتیاران لگل قرانوی نرخی گنم بو هر 150 هزار دینار بو هر تونه گنم
24: فلاح العراق زوتیاران عراق استمی زوری ان لکراو علی سردمی حکومت سودانی و حکومت استا علی زیدی ایمه تصاوروانی خیر من هبول زیدی وتمن تو گنزی و آگاه لخمکان عراق و همان پشتیوان من لیت کرد لدجایت کرنی گندل کاران بلان بداخو تو دلمان شکند و بداخو ایمت به هیوا کرد ایما یکم کز می پشتیوان من لیت کرد بلان بداخو تو ایمت از زید دو بم بریار شکست خواردوانو دو دکین لیتان بخرس کرنی شایست در ایکان جو تیارانی امسال و سالی رابر دو نه سالی رابر دو ارمان گرتو نه امسالش والله هلاک بوینو من دو بوین ایما عراق من رزگار کرد و رامان کردو بلان بداخو مولاتان رز ده زوتیار ده گرن شاینیتی بلان تنها لعراق رزی نگرن بداخو
0: رجب طيب اردوغان سر کمار ترکیه یا سایا به سکرنا هفدنکیان نشتیمانی و اگرسیا جواکی مزاکر و راگهانت ج اوروپی ده پشتی بلابونا ویل روشنامه یا پیمانی فرمیه ترکیه او یاسایا دی شته دی بیاوی جیب جیکر نیدا بلکه افتایم زکرنا یاسایا سر کمار ترکیه پیامک ال تورین جواکی بلا فکر و راگهانت ویدارم یاسایا بیسکرنا هفدنگیان اشتیمانی و اگرسیا کمالاتی که به سازانکا نمونهی و به دنگ 467 پرلمانتاران لپرلمان ترکیه حتیه پسند کردن و جه اوروپی دا دی شته دی بیاوی جیب جیکر نیدا او ببیت اگر خیر و خوشیش بود ترکیه سرکومار ترکیه سپاسی هموان کسان کرد که زیده باری همی دیدنکا جدا هی بله به بری خدا نکا آواکر جبو آرامی و خوشگزرانی و آسایش ترکیه دنگ بیاسای ده و پشتوانی آوی کرد سرکومار ترکیه ده بیجید ما اف پروسه به برچاف کرنه هستیار تمام ما گلی ترکیه به طایبتیش کسکارن شهید هم بره ببریه لسر بنامه یاسای به همان نیت پاکش و هیربینی دی بردوان بید لسر جيب جيكر ناوي أبرو بشتي مزاكرنا سر كماري روجنامايا فرميا وقايا حيا تركيا لجمارة سيوسي زارو سيصادو چلوچار ياسايا جمارة هفت زارو پنسادو نتو پنچ يا آبي بلافكير

محمد باقر قالیباف سروکی پارلمان ایران هوشداری که تند داد امریکا ولاتین روش آوا و رادگه نیجیکو گروه هورمس و کارتا که فشاره بدای خستی دیمینید. قالیباف تکس کرد که حتی او دمی واشنطن سزای سر ایران حل نگرید و دمل دست پارن بلوکیرین تارانج آزاد نگرد افریقه آوی یا استراتیجی نایت افکرن. سروکی پارلمانی آماجه به هندی کرد که مرجوان تن اعلان آبورینینه بلکه دویت همی گف او اپراسیون سربازی التوایا انیام چپران بین را گرسن و مرجین ناف یا داشتنمه یا لیتی گشنه و خوب هنه جیبه جی گرن. قالیباف آشکرا جی گرد که والاتیوی لدمی در پازبوی دا مفاجر کفنا گربست دیور گرتیه جبو دوبارا وگرنا شیان برهوی و بیسکرنا جرخان آبوری د پیامه کار است و خدا جبونه یار انتحاران را گهند تهران جه همو دمان بر هفتر جبو هنده کو تکشکاندنه که تونتر و کوجکتر جاران بینی تسر دشمنن. اوش نیشانه بر هوی سربازی ایرانی جبو هر رو پروبونه که اگر لنافچه رو بدهد.

0: نوچه ادمات نپیش کش کردن ورزش دگل و بردامت گل هفکاره ما مامستا سردار حسن مامستا بخیر بی مامستا من نوچه اگدید نزانم حتا چند راسته از دیو جگر یا بحثی مسلمان بونا روبرتو کارلوس دید گد
1: والله او خزانه کی راسته یعنی مسلمان و مغربی بلام خوی تایستا و کفر میرانه گندره و راستی چکه استا حافظه جیری لگر کسی کردو که مغربیه
0: شکی پارلمانتاره که ترکیا ابخو نویسیل تورای کس کو دریا چند هفتیا مسلمان مفتوره
1: که استا و کو فرمی رانه
0: گیره انشالله خدای نظن ویره که بلر بگتو بیتر نوه اسلامی دا
1: خوش باس
0: بلا ما مستقرم
1: که خوش باس

0: جسر کلاوان تامیر دامان انو تونا سلام هورامان
1: بعد هنجيري هنجيري موارو برای بینی بیمی سبری با عملو واده نینی
2: بله
1: واتی من تاوی من دنا پار ده پانز بیز بنا هجده پی سوز کرو تید مایی ویش تاو ودیو پانا مطمان عیبی هنجیر و اخیرم من دیوش بلو نو اصلا حکومت حد نفسانش تا ایسه اینه ای پس پس تکلچه هر آنوش اینه
2: بله
1: تا ایسه حکومت نفسانیم نه نجینه پرتو نامان یوش همون نبا اخوانا کس نین بپرسه سعالی مانا کرو
0: هنجیر چنیه یو شهر از ایش گره که
3: به تأکید دومانش نیانه چنه هر والا کشواکش لبارا پی دارو انجیری ایدار و ظلمی بگشتی هر بیدایت و گرش تا آخر
2: بله
3: هنی یاگای تری چی خوما واچو هنجیر هن بلان
4: به نسبت هنجیری و کمیوه و هامنن و خواهی گوری خلق کردن پی ایم و میوه و به تام و شیرین و بلزت و وستنش ای فصله که انسان پیویستش بنشا هنجیر جگه جا تامه کهش و جلزت کهش کمال سود تندرستی خاصش هنی
0: بچه شیوا چا لپورتی
5: لپورتی جرب هنجیره ما چا هنجیره که تقینه و کری مشایتی لپورتا که پس نش سری پسا این خپلی کرا خپلی زراتی نیا پسا کلی را
2: بله
6: هندیک درو سرتاجیانت رزگار دکن بلام لکو تایید

0: زنجیره درامایی بیگانه یک لگل منده شوانه کاجمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کشده کرد.
1: لسایه اسلام دا کرد بشویشی کاریگر حتو تناو میجوه و اسلام وقت دو پیامی آسمانی با سرزوی پیوندی نیوان مروفکان و پروردگاری همو جیهانیکان ردخات حلگری دروش مو بانگوازیشی حملینه نتوکانی سرزوی لستم و نادادی دا صلات استم کارکان رزگاردکات اسلام لنی و درگه عربی و روی کردن او چکانی دیکی جیهان او جیهانی لجرد صلات و هجمونی دو زلهزی گوری جیهانی دابو لروشالات و فارس ساسانیکان و لروش آوا و روم بیزانتیکان گلی کرد و نشتیمانکی کردستان بزوری بشک بول قلم روی ساسانیکان گورپانی زورگ لپیک دادان ویران کاریکانی نیوان او دو زلهز جیهانی بو مسلمانکان توانیان هر دو زلهز جیهانی که برو خینن کردستان و گلی کرد لو روشگاره و بوا بششی زیندو لجیهانی اسلامی دا کرد لجردستی ساسانیکان دا خاونی رول چی کاریگر و تایبت بخوی نبوا راست توانیویتی پارزگاری لبونی خویب کات بلام ریگی پی ندرا و بشه چی کاریگر بید لشارستانیتی او سردمت دیری ندا لدوائی حتنی اسلام و گیشتنی سپای مسلمانکان بناوچکانی کردستان سرطای قناغی چی میجوی نوی بو گلی کرد ها تکایا و لو چرکسات بدواوا هاوشوی نتوکانی دیکی نوچکا بونه بشه چی کاراو بجدار لبنیاتنانی شارستانیتی اسلامی لسردمی ساسانیکان داو لسایی زردشتیتو آگر پرستی دا کرد لپراویز دا بوا خاوانی خاوانی

0: برنامه نزدیکتر لحظه همون که پیشما کشمیر حاوی نوارا لشاشی سپر بین
1: کت ماش کم عالم الله صح پیز و زوت سرگری سرگری تیا کتی بنزینی که ببرای کی وای سرچ دگری دای و هیا لآخر دیدن دی اولی زو باشه
2: لاشش سمین وقتی نروش تهر ببریش بتو ساعت دیت سا دمانی بنزینی اوچی خوری بتو دارش من از سر عمر میت
3: وای بتو ترسات بنزینی هرشوی حکومت عراق ساعتی لا سرین معقول جمال لسر و تکسیبی و تبع عربی بیتن
4: بنزین گرانه از گرانه نو گرانه یعنی با حکومت چی به سر بره
5: خی بنزین گرانه براستی خی بنزین گرانه نبا نبی و عبی انا که درس کرده والله حکومت دوری چاره سر دطانی سر سریب کرد حکومت سر سریب لبسی خویتیم

0: لهرزين سلام ورحمتي خيورتان لبيت بنراني برس من احمد خدرم نامي برسي امروتان بيشكر برسي امروي برنامج تايبت كردوا بابتي تشيغين كبيوستا تواوي هاوتيان وهاون اجتماعي هريمي كردستان اويشان سي بروجي روناتي وهر وه قرانوي موليده كان دكين لهريمي كردستان سرباري اي كوا لو كابينه وكابي كي دي كي بيشو مشيان هر دريش كابينه كي بيشو گفتو وها بل گورا بها ولان وها اجتماعي يعني همي كردستان درا لو ولا مودوا اولاتي وها اجتماعي يعني چشيك له كردستان نابي چشيك با نابو نابينه بلا وي امر دي بينين واقع من حالي استاي روزاني هاوتيان شتيكه براس بوتي كارباي پروژه روناچي ناتوا دوام به چك دا گفتو وها بليني گورا بها ولاتيان وها اجتماعي درا لو كلا مودوا شتي له هريمي كردستان یان قیران به هریمی کردستان نه بنابی کاربا بلام اوحلو وضعی کاربا که همومان بیبینین و دزنین اما بابتا لگل زور برس دکتور بخاری میل اندامی پرلمان کردستان فراکسونی یه گرتوی کردستان بخواست کم که با سپا و امرو معنی پرسی امرو یه دکتور جان زور بخیر بی
1: زور سپاس
0: سپاس کمیوانی پرسی امرو
1: زور ممنون
0: زور بخیر بی سلام ادبی سپاس دکم تیم خوشا پیش اوی بسم الله جیر روناچی و او باس خواست گرم و گرینگ امرو هیا لحریم سان پرسی اول برزد بکم براست حکومتی است که حکومتی کار کرده لبیاتی دست به کار بودنی بالینی جوری به حالاتی اند آب وی که چه شیعه لیمی کردستان نم و یا نمینه بنا پروژه روناچی پرسم یعنی هر براس حکومتا دتوانی تعلق زیب کاتن لوی که او دروش مگو هل بتو او واقع و جان و زرانی خلق که جناب زاتر آگا داری و دز
1: بسم الله الرحمن الرحیم سپاسی جناب
0: سوز خیر
1: سلام یا خدا طبيعي كقسلو بابت دكي اما خوش كاري بس 4 ساعاتي بو همو حولات يعني وسان حبيبي تبع العراق بو همو كسيك ما في شي سلوشت حكمت نابي امنت سيري باب بيتا كارستي شاردن لكاتي هالبلاد المكاري

0: اگر گرفتی که هیا لوی که واقعا کد کوچیت و بشه ها ولایت آنها و نیستیمانیانی هلی میکرد سام به بیشتر کاج میری نه 1300 1300 فروشیت احمدی عراق 1180 مگا ولی بعد فروشیت عراق با آو نفروشن بیه لی او پسی ها ولایت آنی
1: هلی میکرد سانی پیدا حتی با این لطوش شاید ای مزید برگای احمدی عراق مدادی قازان زیلیوش آوش قازان آوش قازان زیلی دیو پاره آوش دیار
0: بوی سیواته دیار نی بناش
1: کومی وایا
0: بداخ
1: اساتا مس بنزین چه دو او چیلی داره
0: او قیرانه روز بو
1: دو پانیا دست یم مس مو یو گتو لو لا قلی لای کارو لا دست یم مس دا گرت حموش تک بو کیف خویان نلادنی
0: کمی دی زیادی دک
1: یعنی اگر پروژه کل خدمت خلشی با هل بیرد یا سالی پار بو ستا بیستی اندش کرد سا سا پنجا داشکان قرضی کا لایخه دا زمیل ما وای دو روز او وایا لو دو روز دو میلیارد دینار گرایتو دو میلیارد دینار با خوی تقریبا یک تریلیون و پوین نو دیناره درک زور پاره قرضک اصلا ما دو روز دو میلیارد دینار گرایتو او پارش کز نزنید
0: هر لو برنامه یک نگاس لو چی چتی جوتیان کر سبار با گرانی کاربایان و قزور کانیان او گوتی اگر جان اولاتی یک بین 3 میلیون دینار پاری کاربا بهاروا لرگی بابلین آمیره ولی رگی ساعت بابلین بیان حساب نکرده هست اون با هولی گوتنی بوتره خملان دنیا بودینه ایوا هیا که جران بوهات به استاد دواز بوهات و استاد پیدا لین تاپن زد داشکاند بوده لو استی بابلین شش لیور هشت دو قاتی لیور تو کنار خکی برز بوده آوش گریشی دیگه
1: مشت کانیان کرد و آنیا بد خوا مشت کانیان تو مثلا لوحی برگه هاشا چی پیش درگه همو مانگان پاری خونده دی سالا تصفیه حسابات نه پیدا داد
0: گرفتید بود
1: گرفتید بود روز دکن شد بود روز دکن یعنی بایی ده بینین زنشی زوری اما از هموی بیکاسی و بیکار رو لحنان کردو همو چه او خلقی ما زور برای توشی نخوشی درو نوز زخت و سوری بوا خلقی ولی ناکار زلطا لید اخه که که تولن دبی فکر لو که وی او دا پیاوی نمای سی مندالی هی تاما ایما مانگانه حفظ زاری دادنی تو بس حق دستی ملیون هاری بود دانی و دبی هموی او رجا او رجا یا تلامان تی ابی ملیون و دوست هزاری بدم لیم قبول ناکی پیشتره لسر کرو
0: قرزی کرو
1: حتی اون ملیون و دوست هزاری ندهی رباد ندره تو دیگو والا برد او دانشتیونه لبر فاز
0: اوکو پیشتر
1: اوکو پیشتر بخوا براسی حکمه دبی بیر لوب کار حتی نیوان مثلا عائله دوک عائله دکسا حتی او فرق زواز نکره همو یک
0: وکو یک حساب بو
1: حیث هموش لیگ ندراوتو باید حکمت اگر بیه تاولات یعنی خوی خوش اگر بیه مثلا
0: لخمی
1: هاولات خوی داوی دبی بیر کاتاوا پیدا چونو بنتی کار باب کن ما همو ما پیما خوش با ما بس سا ساعت
0: بگوین
1: و بش ما خوش نیو مولیه پی بکری براس هم جنگه هم یعنی هوش دانی حتی مثلا استا او خبر او فریل خبات هیا تابی بام دو کلشی راشی بردام درک به حساب لخمی دانه چاش حتی ست چاش چانه کلو خلشی اوی او دورو بی تاکید همو توشی سرط نبی اون که هنده وردی لی درده او فلتا همو دستی تنفسین جنس و همو توشی نخوشی سا براوا لزوترین کاد اوی از نکل لزوترین کاد پیدا چونو و نرخی کار نکاد براسی زرشی زور
0: زور باشه کاک

0: بوها يعني بقول في غنصاغ بقول كي كل الله مرتاح بد يعني مش أفش خاك هميدة يا مرتاح بد مشكلة نات مهم حتى عبقرية أمريكية دش يعني صد عبقرية داشت تقرأ شخصيات التاريخ بريد دا في غنصاغ تقرأ جيك دانت صد بجيك يموجود با أفتش تخير نات مكا مثلا أفضل مات مسارية عادية تعدي نات برداي مرتاح بد
1: بعد كده بغير يصاغ بصلوات خسربة وبهم بعد وفات كي شو أبغى راح ده بس ماري صلوات خد خسربة يوجودي من بعد تشتيت هلا وقرآن أو سامي كي بيفجد هر وقت يوتن كو هذا صاغ أم شو خب سنة بهم بري بابغرين ودين خد بغرين يكوش راه خد أبو ما فرق كي برايكو بهم بري صلوات خد خسربة
0: سيد هذا دوني بيغ ما قلت قبيع ولكن في رسول الله حسنة وفي غنبري أبغى رحمة خدي بس جرت قوتي وزا بيغنبري أجا بس ما ديف بتشن أفريكا و وید پیغمبری گویی وید که بیان و فکر سرعتی خلیفه چی صحابی بار بکن یعنی بسرمان دیگه وضع و تکرین اف نخوشیه و خیریه و اف پاسریه نامیند بشر دی جویب چی بیش بدم و نخوشیه و قیران در که بد اف عزیز بنجاره گویی شتی کار وقت پیغمبریت عزیز وقت خلافات پیغمبریت
2: خودی وقت بازار جامعه ساعت ده که گفت که یا ولی ساعت ده که حتی دور ده هنده که
1: هم پیدا یه رسمی ها اما دونیش نیکاتی
2: خودی مانه موال خود که وقتی که هم زی کاتی بگفت که بین شلو بین راد بیه حرک هم عالم دل خود
1: لی ما با بتکدی ها گله که راستی از نات مثل جیان رو جانه یاسی که باون هم برف بنا پیغمبری چین صلاوت خود سر بر مدویتن سر بی بابتی بزانین پیام و چیه بنا پیغمبری دفتر چتشتک
2: پیشکی از پیروز باهیل همی ملت کرد که جدای بنا پیغمبری مثلا سر بن بنا پیغمبری مروف جانا بخینیتن وقتی بخینیتن جی فیلی هنده تشتا بیتن هکه تو نخینی تو فیلی هنده تشتا نابی ایک رحمه ایک دلوانی هر جان نامه کاوی تو بخینی تو دی فیلی هنده تشتا جواز بیت کت جان آوی دا
1: چه بیشی خلکی رو جانه دا مثلا تو باید اینید بازاری دا چه تشت پیغمبری فیر بند صلاویت خود سر بند بود تعامل خود داد گل خلکی دا
2: خود تعامل دکاندار اسلوبکی هاده بیتن دلوان بیتن گل خلکی اکی و باشی بیتن اوش همی چطی گرنگ تره و هکه تو جیان آمایی جیب خینی دهش پیرتی گلت شتاوی
3: دست پی که از روز بنا پیغمبر صلابت خود سربن از همی بسرمان ها پیروست کم و از حس کم یعنی دی او دی روز بونه مروف نه بس سال بو سال یعنی نیکتا و اون جی او دیف کد نه هم حس کن روز بنا پیغمبری مروف کریار یعنی کریار پیف کد نه بس سال بو سال وی روزه نیکت و وی روزه مثلا بین تبیر آخو چنگی بگاوی و یوالی حتی وک دیار دک یعنی سال بو سال یعنی بس وی روزه خلک ما او دید کد یعنی جی مثلا استوریات انتخاری یعنی جی مثلا وی روزه مثلا بیان خود دیار کرد جیان آن نه وید ام روزانه ات مثلا روزانه خود داد همی جیان خود داد مروف روزبون و پیغمبری و جیان نام پیغمبری مروف بخینید مروف کریار پیپ کرد چون که جیان یعنی او پیغمبر صلوات خودی سر بند وما يعني تأدي ده هذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شنك أول كان رحمة ودلواني وهمي أودي بصرمان هذه أخرى بيت أمجي جنامو يبخين بيت أم كريار بيبكين بيت أم جبيرنا كين بيت أم دروجانا خد أم همي أودي جانا خد أم روج جنامو يبخين وكريار جب بيبكين
4: راسي هما قتنا أبي بيبي كتت بيجي روجاش دايبونا بيغمبري عليه الصلاة والسلام مروی گشت که تو مروی داینت برانبر چند پسیاره که مرویش خوبی کتن ایکی شوان پسیاری تر گرنگ اوه که چاو ممثله که ترکیه های جلال آل که اوه به دور عبدالرحمن آل بی راه بوی و قیامت ارتغرال دا پسیاره که جان جی تیتا کرن وکن کتا کرم کری بیشتی تو دی چی بیجی بو بونا پیغمبری اگر تو ببینی علیه سلام تو سلام تا چه پیف بو هایه گوتی ادی پسیاری بر او واجه دیکم ادی خو گیرم که دی پیغمبر شو بیشتم من علیه صلات و سلام بلکه دی بیشتم به تصفیرت و مخاند گه تو چه جیان مزانی تا چه شریک و ریباز و مزانیه تا چند چاف میکریه ها بجا اوه ها گیرم که اوه پسیاریش خوب بکن ما چه کریه بو پیغمبری علیه صلات و سلام تشتکی دیگه لکه

0: اش 0002 0551 502 87
1: هنگوین شاهو برهمی شاخو پدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبو ناو شاری سلیمانی و دورو بری.

0: سرایده بزینی نرخی بنزین که چی دروزبونی ریزی دریجی اوتومبیلکان لا بردم بنزینخانکان دا لقضای شیخان هر بردوامه استال سنورکه دا سه جور بنزین دا بشکرید بنزینی موصل به 450 دینار بنزینی حکومتی کار بریکر به 550 دینار لقل بنزینی بازرگانیش که نرخی هر لیتریکی به 1250 دینار
1: لسنوری قضای شیخان دا بشکردنی بنزینی 750 دیناری بردوامه بلام شوفیران با ورگرتنی ماوی که دیرش لرزده دمین نوا
2: خود اوی ساعت 8 هم سره و نوزانم پونزین و که مهد بیش ده دستی که حال پونزین 750 و چه دیاره نینه نوزانم هم سی که نو که هر 1600 دویا و 1500 دویا و یا 750 سره و سه چار ساعت هم سره بگرین یعنی چه عیش و حال منینن ببی پونزین
1: علی شیخان چه پونزی خانه 750 دا
2: حالا نزدم من تا کوش کن چیز بودن روز پنجین خونه که زدی توزیع نکرد. عالی تو هر مدت کم کسر که بود چند چون نوتی. به چی سر یا پنج شش ساعت و نگهی دم.
3: من یه ساعت نیو ولی سرم. ای کلا چی یعنی اهمال کردی آقا. ای کلا چی گورا یا دو پنجین یک پنجین خیلی هست. یعنی بیا بیت پنجین خانه دو ساعت سر یعنی زحمت او الله. از دکه پنجین خانه من زور بکنم. او پانزین به حفظ بینجی گرانه
1: سر رای اوی نرخی بنزین کمی کردوه هشتر ریزی که دریج اوتومبیلکان لبرانبر پانزین خانکان دا دمینریه تو شوفیران که تیکی زور لچاروانی دا بسر دبن
4: بخوده لاکره لدو بنزین خانه دا سر را دنیا خرابون بو دو ریزه بو بخوده لاکره و راحتی میره هری والا لیرش تقریبا 20 دقیقه تا سر دا ما ساکه سر وان سن دور دریجه هری ولای 750 شاو بنزین کیم اون زات څه مسئله
1: ولی بنزین چا وای
4: ما خوده باشه بس او یا سرای زوره نخوشه مرو ته د کیس حازه والله
1: بو ګرم یا
4: بو ګرم یا او ما خوده هم خدان شولن تناب یو ها والله ما خوده شول حملې کم نفر به مکای هری والله تیم سبیانه تیم سره سره ګرم ای ورس ما شول یلا کیس حازه ما خوده زحمت نه والله درناک هری با خود ما از اسم شغل دانی واره سپیدش هم من روش ولی سر رایم
5: و کاری لحکومتی هریم بو من پانزی خانه علی متقی این حکومی بو معذور بکایسا وی من زانم ای پانزین حفظتی اویتی دو پانزی خانه و ما شالله ترومپیل معذوره
1: دا بشکردنی بنزینی 750 دیناری لشیخان بخواهی بر رو دا چیتو حکومتی کار برای کری هریم نتواند لو سنوره دا جماری بنزین خانه کان زیاد بکات بو اوی قربالغی کم بیتوا لایستادا لقضای شیخان سی جور بنزین دا بج دکریت بنزینی موصل کلالان موصل و دابین دکریت و نرخی هر لتریک 450 دیناره بنزینی حکومی کلالان حکومتی کاربری کری هریم و دابین دکریت بو هر لتریک 750 دیناره بلام دا بج کردنی زور بخاوی بر ریو دا چید بنزینی بازرگانی نرخی هر لتریک 1250 دیناره محمد عزادین کانال اسپیدا قضای شیخان
0: لکوتای مانگی هش نزیگ دبینو کچی موچه خورانی هرم تازه موچه مانگی حوت ورده گرن دوک اوتینی موچه ارکی سرشانی هاولاتیان و موچه خورانی قرس کردو و کاریگری خرابی کردو تسر بجیوی جیانیان
6: هاوشوی مانگکانی تر موچه مانگی تموزیش کوتا کوتای مانگی هشت و دوائی نزیگی پنجار روش لدوک اوتینی دابش کرا بلام وک همیشه هاولاتیان و موچخوران نگران لدوکوتی موچو او دوخو گزران و گرانی که استا حریم کردستانی پیده تیده پرید
7: والله اشتی که خورج نیست اون که هاولاتیان پیسی همو اشتقان با پارا کرد او پارا و بویتو کارا بای پارا و بویتو پیده استقانی مالا با پارا کرد اگر پارا نبی جیان واسه بلام همو خطاگر نقینه اصوی حکومتی حریم کردستان براسی یعنی اگر پارا کل لیوانید ام بشی بیده براسی اوی نیو موچه با نیو موچه شوی که بینید من خلا چون لی حساس چیه کرد
8: درستیه که چون خلق پیسی به پره با جن رو جانی خوی چون درستی نکه زور گرفت درست که زور شد هی نتوانی بی کلی برای پره نیه موچه نیه
9: عالم بزر بو عالم قریبا گیره آتا همو عالم که تسوال اول جیان عالم کریتی قرب سر
1: دوی هکارکی؟
9: نما هکارکی جالا هکارکی دوش نیست بند هکارکی چیه؟
1: وصلتوا بهم وما قهرم
9: اتروا هم احوال جاري واحد بس ما ور ما نقدر جاري واحد دو ما نور ما نقدر توا اره والله کس جیانی نمعو همو عالم بیزار و برای باوکم
6: هاولاتیان گلیان لبرپرسان و حکمتی هریمی کردستان کنه انتوانی و قیرانکان چار سر بکن بلکو بردوام هاولاتیان گرفتاری کشی نویدکن
10: بلا من لولاتی که اجیم هموی نوتا هموی آلتونی رشا بس مع الاسف بو ام دارو دسته و بو ام حکمرانی که اول جیانی خلقه که قودی خلقه خواه بو خویان عمارکان یان شو با عصمانه بو من ناتوانم دو هود دروس کم ها لبر چیا لبر ام وضعیا زمانی حکمتی باعس اگر یکی شهیدی که هب وایا کسی که شهید وایا همو برپرسانی ایست تنزلیان بو اکر داوای واسطهان لیکر من یکی کملو دا که شهیدانه 16 اکتوبر که واک رکم که تجیر دبابکا صاحبی خانوی اگنیم
11: بناری دیناری که دبا خلانی اره والا مرچه ندراوا کاسبینی ها او تا من تکسی کم پیر رو روی هزار نیای پی بگم بایی بیز زایی بنزین تیکم با اسام دوسته رو رو خوان رحمی کدو و با حوصو پنجا اگر دمه دوست دنیا باز بیه امش پی من خوش ها ام برا گورانش من باز بین هر پی من خوش ها کردن هل ایمن اوانش سید خوان خوان کنو سید جانو عالمش کن
6: هیدی هیدی لکوتای سال نزیگ دبینوا هشتا کش دایره یکانی نیوان هولیر بغدا و خویتی و چار سر نبوا موچه فرمان بران بردوام دواده که تو سرنجام سال بفوتانی چن موچه کوتای پیده تو کسیش خوی ناکاتا خاوانی بسم محمد کنال اسپیدا سلیمانی
0: که بستی بانگی پیروزی عیشه دبین

لدایگبونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اتل دایگبونه وی مروایتی لیادی لدایگبونی سروری همواندا محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدایگبونی پیشوای اسلام و مروایتی محمد علیه السلام.

مانگی مولود مانگی فرشبونی نوری خداوند بسر زویدا مانگی مولود مانگی نوی کردوی برایتیو خوشویستیم.

بناوی خدای بخشنده و مهربان سلام و رحمتی خوای گورتان لی بیام کاتتان باش خوشحالم زارشتی لبرنامه دو خولی لگلی و دام منم احمد خان

0: Mamosta Can dubare zor zor bixir
1: be. Spas be yavaş.
0: Peser sayaqe ki siyare bikam.
1: Bale.
0: Xod hazd be sayaqe ne yan sayaqe baj ne?
2: Sancarek siz be uqti xoy zutir yani. Muhaoloşt ben kirdu. Beyin deşmane huri balan duayi. Hastım kir yani asan niye alam. Vaz'iyye salam. Kam kam. Xoman li dur xistava.
0: Yan sayaqe baj ne?
2: Baj ne no valla. Yavun ya tibadi ne.
0: Zor baj. Dalen zanaptan bokren novi kitab. زور زور باش. الان شو هوا صد لاپرتان خوینده تو زیادیش. تمن تأثیری لسر کتاب خوینده ده بی و تمن کیو کم تر بیان مزال باش.
2: والله خوینده رو من هر واب واره که تو سپاس بخوا. هر ل تو هم بولم اگر بولم ل سرتا ل پنج ششی سرتایی.
0: با.
2: ایتر طبیعتی مال کمان واب و مج گوفاره کاری. او زمان که گوباره کودیا کندره چون دستن دی یعنی دوای روخانی رژه این پاشایتی لعراق و هاتن سردمی کماری عبدالکریم قاسم و کرانه و یک بو یعنی لو سرتا و چاپ من یک کودیا کن زور بو بون گوبار و امانا برا گوره کنم یعنی این حزبایتی و امانا یعنی کردو او گوبار و شانه هموی لما امانا ها بون وباري قلاويج وباري هتا روجينوي لبير ماوانا لا سردمي عبد الكريم خاص
0: مصطفى باوك كاريغري هبو بخوين
2: باوكم
0: يا جوي مالوتن
2: باوكم زو امريكا كدو من لكولي دو سرت هايبو اصالي شصتا باوكم امريكا كدو يعني او شانه هبو لمالا كمان دوايش خوم لكتاب خانه خوي قورا يعني او نعمتي في بخشيبو بردوام لپیشون یعنی زور بی سالا کن یعنی اگر بولم به یکم داره چون رنگ بالغه نبی یعنی خماموسته کنی خون من دوری حالا بجوان هم وزنن ایتر گرینگین به خوندنو دو هر سرطایی خوندن ما یعنی لکوتایی سرطایی و سرطایی خوندنی ناوندی و و بردوام میشم لسری حتی اعیم یستش اگر بلم یعنی زیادی کردو کمی نکردو رنگ یعنی مبالغه نه
0: مثلا زیاتر کردو تمن یک تانه
2: چون که است نه اخر استنی است هم وقتم باشتره یعنی کاتم زورتره است یعنی اند ایشو کاری تنفیذی اون شتانه خود زانی است خوان ابر گنجکان من پی گشتو او ایشو کار تنفیذی اداره کان است زور لاستوی منانین لاسو یه ممانعانه این یعنی پیوی سینی است فاز بخوا دبرو یعنی کاتم زیاتر بده سویا اما یک هستیش با پیوی سی زیاتر کم
0: بخوندم
2: با پیوی بخوندم و مجاری زیاتر است چون که در رگه اینترنت و خود زانی یعنی انسان دستی گا با سرچاو
0: درست
2: با سرچاو جواز کان که رنگ جاران با حالت اکتیب یک دست کو یسه هر کسی کد بیه
0: دنام موبایل کتاب
2: دنام موبایل کتاب ایا ولی دبرو است اگر بولم زیادتر خون موه زیادی کردو رنگ مبالغ نده
0: باش صاحب ما اصلا پرسیارش ترم بود روز بو برایستان برای کند هموی پارتی بوده و کو حزب ما اصلا هدی استا یارد داری امینداری گشتیا و دامزرینری و حزبیا چون او بلانسو چون توانیت خود یاکی تو ناوبله.
2: بله والا هر وای امن لر دبیر ما یعنی هر ل 11 ایلیل 1961 که شورش ایلیل دستی پیکر من سال دبیر ما و کات ل سرتایی بود ل قناغی سرتایی بود برای کانم ل من گوره تر بود بته بی برای گوره کمان حکمت و رحمت بید اوان یعنی مسلح بود شجاعشان چقدر بود؟ یعنی یه بود. این دوایش ناچار بود. یعنی قاچاق بود. یعنی چون و حکمتی بودم برای گوره کمان یکم مفرزه شورش ایلول منطقه حلب جوه و رامان و شهر زوره که دو روز بود شش حوکس بود اوی که کم بود ایتر بود بود نو اما پینج برای بود برای عادتا یعنی طبیعتی او زمانه واب بود که وقتی بنماله یعنی برای گوره کن کسی گوره کن باوگ یا اما یعنی که باوکمان کوچی دعایی کرد بود حكمتي برامان برحمت بي او يعني هم جغي باوش شنو بويا
1: نجوية ساوري
2: با اوان همو اتر هب نمالا كر بتيو نتيبو ار سر ويش تبعتي واي فشار دروس بي زخد دروس بي يعني اواربون هبو شد هبو بلا من بوخم يعني خواي يورا پاراس مي لبرو حزم لخويندن زور بو وحزم اكد درجة بخويندن بدم راسيكي براكاني شم تشجيع يعني كردم كمن خوم نقلا كمو بخويندن بتایتی برای گورکم یعنی او بیر به پلیسی ناوندی که به یکم درتوم لسر اصلی حالا بزه دردی به شنو بنا بس رزگار کرا و کان او دوای لی کردم که خون بگلا که مو بخوندن و اگل حالا بزن مجالی خوندن او برم به سلیمانی اوش کاری گریبو او هوکاری هوکاری کیتر او من هل لسر تای خوندنی ناوندی او من بخوم یعنی هاتوی مزگوت ما کرد یعنی نوشم لزور لمزگوت کرد حالا بزن بخوی لهر لپنجا کان او معلومه كان يعني ملبندي كي سركي بنغوازي اسلامي وحالتي اسلاميه لكردستان والعراق تمن هدي هدي باراستي هم خوندي
1: كاري اسلامي
2: هم كاري اسلامي رويشت
1: دسينا مكتب سياسي ما مصالي كومل اكبر سياري ترم هي نفتي ويدا كان

erkî yemeşeke heşta li jiyan dayin, beşek lew rabirdweyan bo tomar kıyın. Ewe gırnge lem derfete da amajayı pebkim, ewe ya, kaspaz bu akhwa, hal le seretay gencetî me ve balku peş gencetîşim, şeyday rebazi İslam ve fikru zanisxwazî bûm, kata amtir kasateş le seri berdewam. از منکانی جیان او راستیم ورگر توه که هل دیر رو داو نخوشکانی جیان که تایی ریگانیه بلکو خوندنگایه که با پیگیشتن و راهنانی مرووی خواهن بیرو باور با اوی بتوانید رو بروی قیران و کسبکانی جیان ببیتو و برو سرکوتن هنگاو بهاوید

گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم بنخواهن ولایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه طوال خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه خزمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دکید با جانه کی آرام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست

بالا برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لبید امروتان پرخیر و خوشی بید لگلتانی لدوکات جمیره و دست بیک و وک همیشه لسردیری میدیاکان و دست بیکین بداخوا درنگانی که شوی رابردو نزیکا جمیر دوانزی شو خلکی سلیمانی با آگری که گوره و بدنگی آگری که گوره وک اله ئاگاداریان بووەوە و دۆخەکەیان بینی بەتایبەتی لە گەڕەکی تانجەرۆی سلێمانی ئەو

0: هەواڵە بە زووی بڵاو بوویەوە کە ئاگرێکی گەورە کەوتوتەوە کەەوە کارەکەشی بنزین بووە کە کۆگایەکی سوتەمەنی لەوێ هەیە بەداخەوە بەهۆی ئەو ڕووداوەوە نزیکەی تاوەکو ئێستا بە پێێ و ئامارە فەرمیانەی کە لە بەردەستدان 23 کەس بریندار بوون و برینی یەکێک لە بریندارەکان سەختە زیاتر لە 80 لە سەتی جەستەی سوتاوە ئاگرەکە یعنی زۆر زۆر گەورە بوو بە جۆرێک لەوەی ئەکر بردومانێکی زۆر زۆر گەورە بێ ینی ئەمە ترس و دڵڕاوکیەکی زۆری لە لای خەڵکی سلێمانی بە تایبەت دروست کرد بە تایبەت و گەڕەکانی کە نزیکن لەوێ و لە تانجەرۆ هەڵبەت کلپەی ئاگرەکە وەتینی ئاگرەکە قەبارە و حەزمەکەی بە جۆرێک بوو خەڵک لە شارە زور لە دەربەندی خان لە چەم چەماڵەوە هەستیان پێکرد بە تایبەت لە چەم چەماڵەوە چەند گرتەیەکی ویدۆیی هەرزوو بڵاو کرایەوە کە ئاسمانی شاری سلێمانی هەمووی ڕووناک بوو بوویەوە و تینی ئاگرەکە بە ئاشکرا بڕوونی دیار بوو هۆکاری ڕووداوەکە ئەوی تاوەکو ئێستا کە هەیە بەشێک لە کارمەندانی ئەو کۆگایە قسەیان کردووە باس داواکەن هۆکارەکە بنزینێکی کەم بووە بەدەستیانەوە بووە ئاگرەکە لەوەوە تەشەنەی سندۆوە گەورە بووە ئەگەرچی هەوڵیان داوە بە ئاو کۆنتترۆڵی ئاگرەکە بکەن بەڵام نەیانتوانیوە هەرچی تیمەکانی بەرگری شارستانیە هەر زوو گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە لە ماوەی نزیک چوار کاتژمێر توانیان ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن هەڵبەت ببورن کەڵپە و تینی ئاگرەکە زۆر زۆر گەورە بوو ماوەیەکی زۆری ئەویستاوەکو و تیمەکانی بەرگری شارستانی بتوانن کۆنتترۆڵی بکەن بەداخەوەیانی زیانی هەم گیانی هەم مادی لێکەوتەوە و زیانە مادیەکان زۆر زۆرن من کەمێکی تر لە سەرم بابەتە پەیامنەری سپێدا کاک بێستون محەممەد دەچێتە شوێنی ڕووداوەکە و لەوێ دوای زانێرەکانمان بۆ دەگوازێتەوە ئاخۆ ئەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی لەو کۆگای سوتەمەنیە بۆتە هۆکاری کەمبوونەوەی بنزین لە سلێمانی وەک باسمان کرد لە هەواڵەکە ینی ژمارەی ئەو لیترە بنزینانەی کە سوتاون لەو کۆگایە زۆر زۆرە زیاتر لە 30 تانکەر بنزین کە ژمارەکە دڵنیام لەوە زیاترە بەڵام من دەڵێم 30 بۆی ڕقەمێک نەڵێم ئاوە دەرنەچێ گریان گرتووە و تەواوی بنزینەکەیان سوتاوە وە گوتمیانی 23 کەس بریندار بوون و هەموو ئەوانە کارمەند بوون لە ئەو شوێنە لە ئەو کۆگایە ئەوەی کە ئێستا بریندارە خەڵکی ڕۆژڵاتی کوردستانە و برینەکەی سەختە داواکارین لەخوای گەورە شیفای خێرا و عاجلی بۆ بنێرێەوە ڕەحم با بریندارەکانی تر بکات و قەرەبووی ئەو زیانانەش بۆ خاونی ئەو کۆگایە بکاتەوە بەداخەوەیان ئەمە هەواڵێکی ناخۆش بوو درەنگانێکی شەو ئیتر پلتفۆرمەکانی سۆسیال میدیا پڕ بوون لە وێنە و ڤیدۆی ئەو ئاگرێک گەورەیە کە لە سلێمانی کەوتبووەوە بە دیاریکراوی لەگەڕکی تانجەر سوپاس بەخوا وەکوتمیانی لە دوای چوار کاتژمێر تواندرا ئاگرەکە بە تەواوەتی کۆنتترۆڵ بکرێ و ئێستا هیچ ئاسەواریکی یاخود هیچ ئاگرێک نەماوە هیچ دووکەڵێک نەماوە تیمەکانی بەرگری شارستانی کۆنگری ڕۆژنامەوانیان کرد و قسەیان لەسەرم بابەتە کرد هەر زوو گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە لە نزیک چوار کاتژمێرێکدا توانیان ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی موچەی مانگی حوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە دوێنێ حەفتەی ئاب وەزارەتی دارایی کاربڕەکەری حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد کە پارە هاتووەتە سەر هەژماری بانکیەکەی کە بڕەکەشی زیاترە لە 830 ملیارد دینار هەڵبەت حکومەتی عراق ئەو 120 ملیارەی گلداوەتەوە ئەوە تەواوی پارەکەی ناردۆت سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان حکومەتیش هەر زوو ڕای گەیاند بە تایبەت وەزارەتی دارایی کە دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکەن هەڵبەت هاتنی موچە و دەستکردن بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوت لە کاتێکدایە 50 ڕۆژە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چاوەڕوانی موچەی مانگی حوتدان ئەگەرچی ئێمە ئێستا ینی نزیکە بینەوە لە مانگی نۆ تازە بە تازە موچەی مانگی حوتی فەرمانبەران دەست بە دابەشکردنی دەکرێت ئەوە من لیستەکەی وەزارەتی دارایی لەبەردەستی منە قشتەکە بەم جۆرەیە لە هەژدەی ئابەواتە لە ئەمڕۆوە ئەمڕۆ سێشەمەوە دەستکراوە بە دابەشکردنی موچە بڕیار وایە سبەی و دوو سبەی واتە چوارشەمە و پێنجشەمە بە تایبەت پێنجشەمە کۆتایی بهێنرێت بە دابەشکردنی موچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان هەڵبەت دابەشکردنی موچەش لە کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوانەوە دەست پێ ئەکا بۆ ئەمڕۆ باسەکەم تەنها ئەمڕۆ بۆ دواتر زیندانی سیاسیەکان بەرکەوتوانی چەکی کیمیایی خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگا خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و تەندروستی پەروەردە بڕیارە ئەمڕۆ موچەی مانگی حەوتی وەربگرن هەڵبەت وەک وتم پارەکە هاتووە و ئەمە دوای 50 ڕۆژە فەرمانبەران چاوەڕوان بوون چاوەڕێی ئەوەیانە کرد کە موچە وەربگرن یەکێکی تر لەو قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستان نزیکە بینەوە لە دوو مانگ بەردەوامی هەیە و بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە ئەگەرچی حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان چوار جار بڕیاریدا و لیژنەی دروست کرد کە گرفت و قەیرانی گرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات بەڵام تاوەکو ئێستا و قەیرانە وەک خۆی بەردەوامە لە دوایین بڕیاریدا ئەوە بوو بڕیاریدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە ژمارەی بەنزینخانەکان ئەوانەی کە بەنزینی 750 دیناری واتە دەفرۆشن زیاد بکات لە هەولێر زیاتی کرد لە سلێمانی لە شارەکانی تریش بە هەمان شێوە بەڵام بەتایبەت باسی ئەم بەیانیە کەم کە من هاتم بۆ بەرنامەکە گوزەرێکمان بە نێو شاری سلێمانی کرد لە چەند بەنزینخانەیەک بەتایبەت ئەو بەنزینخانەی نزیکی کەناڵمانی سپێدێ لە سلێمانی نۆرە و سرە وەرگرتنی بەنزین وەکو ڕۆژانی پێشووتر قەرەباڵغی و ئیزدیحامێکی زۆر زۆر هەبوو شۆفێران سەرەیان گرتووە لەسەر شەقامەکان بۆ وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناری و نرخی بەنزین لە بەنزینخانەکان بەنزینی بازرگانی هەڵبەت ئەو بەنزینی 750 دیناری ناڵام کە حکومەت دەستی کردووە بە دابەشکردنی بەڵام شۆفێر و هاوڵاتی زۆر بە قورسی دەستی ئەکەوێ نرخی بەنزین هەتاوەکو ئێستەش وەکو خۆیەتی بە نمونە نۆرمال لە نێوان 1100 و 1200 دینارە و محەسەن هەر لە نزیکی 1650 و 1700 دینارە و سوپەریش هەر لە نزیکی 2000 دینار ماوەتەوە هەڵبەت وەکوتم قەیرانەکە نزیکە بێتەوە لە دوو مانگ حکومەت لە دوای چوار بڕیار نەیتوانی و گرفتە چارەسەر بکا ئەوەش لە کاتێکدایە شتێک نییە لە شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عراق بە ناوی قەیرانی بەنزین یعنی تۆ بتەوێت لە هەر بەنزینخانەیەک لە ماوەیەکی زۆر کەمدا دەتوانی بەنزین بکەی من لە چەند ڕۆژی پێشوو لە شاری خانەقین بووم یعنی بەشێک لەو بەنزینخانانە سەردانم کردن لە بەنزینخانەی وا هەبوو ئۆتۆمبیلێک دوان وەستا بوو بە ئیسراحەتی خۆی دەچوو بەنزینی 450 دیناری کە کواڵیتییەکی زۆر باشیش بوو دەکاتە ئۆتۆمبیلەکەی بەڵام بەداخەوە هەر لە دووری ئەو دیمەنە ینی کە دێینە کەلار بە دیاریکراوی کە دووری نێوان کەلار و خانەقین 20 کیلۆمەتر یاخود 20 خولەکە بەنزین لەوێ بەو نرخە گرانەیە کە ئەوەش بارگرانێکی زۆری بۆ خەڵک و بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە چەند هەواڵ و بابەتێکەن پێم خۆشە ینی هەم راپۆرتمان لەسەری هەیە و هەم تیشکی بخەینە سەر و سەرنجی ئەوشی بۆ ڕابکێشین دەچینە شاری کۆیە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی 25 هەلیکاری پێشکەش بە شاری کۆیە کردووە کە خۆی لە دابینکردنی مەکینەی درومان دەبینێتەوە ڕێکخراوی هانا 25 مەکینەی هێناوە پێشکەشی 25 خانمی کردووە لە کۆیە ئەم 25 خانمە بۆ ماوەی دوو مانگ خولێکی درومانیان بۆ ئەکرێتەوە فێر ئەکرێن کە چۆن کاری درومان بکەن دواتر دوای تەوابوونی خولەکە هەر یەکێک لەو خوشکانە لەو ئافرەتانە لەو خانمانە کە ژمارەکان 25 خانمە مەکینەیەکی درومانی پێدەدرێت بەبێ بەرامبەر ئەمە کارێکی گەورەیە و هەنگاوێکی و داهێنانێکی نوێی کاری خێرخوازیە با بچین پێکەوە ئەو راپۆرتە ببینین و دواتر بەردەوام ببین
1: قردێلەی هیوایە دەی بڕن ڕێکخراوی هانای خێرخوازی لە ڕێگای خولی فێربوونی درومانەوە دەیەوێت دەرگای خێر و خۆشی بەسەر 25 خوشک و دایکی شارەکەی مەلای گەورە بکاتەوە
2: لە ڕێکخراوی هانای خێرخوازیەوە لە هەولێرەوە هاتووین بە دەست و دیارییەکی زۆر گرنگ و بایەخدار بەلای ئێمەوە هیوادارن ایوش بو نرخو بو قیمتو بو بهایا لیمان ور بگرن ایمت چاو من لی ایویا هر یکتان لدوای او دوریا ببنا برگ دروی چی زور زور باش
3: ایمت دیلوان سپاسی یکم یکتان خیلیم او بیمان بلزانی تحاکول
4: امرو پیما یا مجدوی چی خوش با شاریکویا کارزانی و لیزانی و خوش یاندن یکل هنگا و گرینگانی هانه خیر خوازی کلاس اسی کردستان پروی دبا و انزامی دادن که پیما یکل ویش جوانانا که پیویسته تقدیرشی زور بکریه هم لیلان حکمت و خلقه و پیویسته پشجیری او زور پروژانه بکریه که براسی چی تر خیرخوازی و زوری ارمتی دانی خیرخوازی علی دگی بگره لکرسان لبری اوی ماسیم دی فیره ماسی گرتنم که بای من پیما یویش جوانه که پیویسته همو من شانزی پیو کنیم و هانی هانه بدین بای ایشی جوان تورو چاتورو گورتر لسل اسی کرسان دستین خوش بین
5: یه مسواز بخوای گوره امرو 25 مشینه به همو کرستکانی و آماده من کردوا با 25 خوشک لشاری کویا هیوادارین دوای توابونی خولکات که یک منگ دخواینه هر یکیان ببن با برگدرو برگدروی چی زور باش و لیهاتو تاوکو خلقی لهمو زیگاو شوینکانی امشارو بین لای اوان ایشکانیان بکنو ببی ببجیویک بو خویانو مالو منالیان
1: بنج دربوانی او خوله لپیشتر دا بیکار لمال دانشت بون بلام لیستاو اوان دیاوازن هانه خیرخوازی مچینو پیداویستیکانیشی با دابین کردون تاوکو دا هاتیک با بجوی جیانیان پیدا بکن
6: یا ربی خواهی گورو عظیم خواه خیریان بنوسته یا ربی کارشی زور زور گورو مهیمه او کار او اگنی یک کاد بیو بروه او کاته برد او بردوام لو خلق لو مال من دار لو بجي جياني خول هر كسك او عيشه بجواني بدس بقري خواي قورا عظيم ان شاء الله سركوتو دكا باذن خواي خواي قورا خير خوازي هانا سركوتوكا بيان غا سركوتوكا خواي قورا عظيم ان بوش با داركا خواي خواي قورا ان بوش سركوتوكا
7: بس خوشتان لك مراستي رخراوشي اوها قورا وشي هاناي زيقاي دس خوشي براستي سباسي بيان غانش دكين شته شوا براسی پیوسته لکات یک دکه عیش کار کمه لکویا بلان شته شوا زور زور پیوسته و جنانی شاری کویا دست خوشتان دیده که این سپاستان دکه
1: رخراوی هانا با پشتیوانی خیرخوازان با تا امید و هیوای هجاران کاروانی اوان لسر رگای چی راستو شار بشاری هرمی کردستان آودان دکاتوا مدح زمال کانالی سپیدا کویا
0: باشه اوای بینیتان خولی کی درومانی دومانگیا ولگل 25 مکینه درومان پیشکش با 25 خانمی شاری کویا کرا باسم کل سرتاشا و اما دهنان کی نوی کاری خیرخوازی و ام 25 هلی کارا بدل نیایی و دبیتا هوکاری رساندنی هلی کار با شاری کویا و 25 خانم ایدی لعم رو بدواوا دتوانن کار بکن و دتوانن بجیوی مالو مندالیان پیدا بکن که اونده من آگه دارم بشه که زور لو خانمانا اوانن که خواهن مندالی بباو کن و اما سرچاوه یکی دهاتی زور باشه با اوان لکویا و دچینا گرمیان لوی قطاب خانه عایشه دای که ایمان دارن با زانست شرعه کن سالی پنجمی خوندنی با کتایی هینا البته لمراسمی که نوازه و زور جوان کتابیانی سرکوتو هم روانامه این پیده دره و همیش خلاد دکرین پیکوا راپورتکا بینینو بردوام بین
8: مراسم و آهنگی کتایی هینا با سالی پنجمی کتابخانه عایشه دایی که ایمان دارن بو زانست شرعی کان لگرمیان برابری قطابخانه دایکه عایشه خرمانی 5 سالی قطابخانه کو درچونی پولک لقطابیان دخاته رو
9: قطابخانه دایکه عایشه عایشه دایکه ایمان داران بو زانست شرعی کان که ماوی 5 ساله بردوام امسال کوتایی به پنجمین سالی اهینه پنجا قطابی لیر شهادی لپولی یکا و با پولی پنجم روانامی کوتایی سال ور اگرن الحمدلله قطاب خانه کمان زور سرکوتو سپاس بخوا و کمر امام حسین درسوز و خمخور و با ازمون و پروردکار لنا قطاب خانه کبانا خزمت اکن امرو شهادی کتایی ساور اگرین قطابی سرکوتو کن خلاد اکرین
8: شیلان بکر در چی قناقی سیمی قطاب خانه که یا کتوانی پلی یکمی سر استی هرین بدست بینید او دلخوش و کتابیانی تریش گرنگی وانو ازمونی فیربونیان لم قطاب خانه یا باز دکن
9: لراسیات الخوشم که یکم معنی ناوه و مولین پیشکش به ایمه کراو امشتا بلام اوی که قطاب خانه که لم روشه ابینین و زیادر جی دلخوشی بود به ایمه و بو همو کسانه شکاوه تاوکو ایستانه هاتونه تا امره یوادرم که هر همو خوشکانی ام دبره من اوانی که لطوانه یعنی هیا بتوانی که ریلم شانب کن شکاوه راستی روشن کروی کی زور زور بهشی ریا کمانا
7: براسی ما زور خوشحالم چون که مصر کوت مصر کوت نیت که و قیامت من انشالله زور زور کم خوش الحمدلله
8: بر پرسی ما بندی گرمیان یک روی اسلامی وقت پاپش تو یارم تی در لکرد نو بنیات نانی ام قطاب خانه یا رولی قطابیان و ماموستایان برز دادر خیند
10: برکی سرشانی خومانی زانین برو با کاری بانگواز بدین و کاری بانگواز بزانستی بکین الحمد لله ارك كمان الاخوان مزال بسر كوتوبو لا دربني خان قطاب خاني فردوس ماني ل 2006 ولز بكاره وام قطاب خاني دايك عائشه امصال خلی پنجمی کوتاهی هنی باز بخوای پروردگار اتوانیم بلیم اوی کل پیناوی اتیه کوشاین الحمدلله استبر همه که ابینی و امیدوارین ام قطاب خانه بخوانید با ارککانی سرشان خوی حلسه و بتوانید خزمت با دوری گرمیان بکن
8: لسنوری ملبندی چواری گرمیان یا گرتوی اسلامی هر یک لقطاب خانه عائشه دای که ایمان دارانو قطاب خانه فردوسو قطاب خانه امجد زهوی بونیان هیا کتایبتن بزانست شرعی و پروده یکان بمش نخبه یک لشهر زیان و ماموستایان و مفسیرانی لیه برهم دید پشتیوان ونداوی کنالی سپیده گرمیان
11: بله برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لیبیت لطوری یکمی دو کاجمیر بو امرو دست پی یکین لسر بابتی لودکی غده لاروجلاتی ناوراس بطایبت لشهر استیمانی ساز دکرد گفتگو لسر ام بابتا اکین نخوشی غده ایکی که لو نخوشیانی بدیاری کراوی لروجلاتی ناوراست زور بر بلاوه و بریار لو کنگرو لودکیا پسپورانی ام بواره یعنی دکتوری او بواره اونده من معلومات ما به للوبنان لچنولاتی کیتر همویان کوب نوا لسر ام بابتا گفتگو اکن و قصا اکن گفتگو لسر ام بابتا اکین و میوانداری برز جابانه میوانه کم بیچو بخواه با راستان پی بلیم بای بیدو از مو بانگی بکم دکتور عبدالله عبدالرحمن ریخری لودکاکا دکتور فرمو عبدالله نوی که خوش و نازم با
12: آلا بیم سلام علیکم
11: بخیر بی
12: چونی حالا بخواه خواه گره سلامتی
11: وزد باشا
12: تو باشی تنجیز باشا سواستکم یا خواه سلامتی سواستکم
11: فرمو
12: خواه گره سلامتی که
11: بخیر بی
12: سواستکم بی بی عربی
11: دکتور عبدالله باشی
12: خواه گره سلامتی که ایو باشن
11: يا خواه بخير بي
12: زور سباس
11: خير تينا بي
12: سباس تاكم بي بي عربي يا خواه سلامت بن
11: زور سباس
12: خزمتانا
11: رنگ بينر زور شارزاي ومعلوماتي لسر لودكي غدا للرجلاتي ناوراس نبي وازانم بود دوامين سال انجام ادري ام لودكي چيا امانج لي چيا
12: طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والا سباس و پيزانين بو كانالي جواني سپيدا و كانالا طيبة تاكتان بو بدا موچونو گرنگي پيدان بم لودکه زانستیم
11: زور سپاس
12: طبعا دومین لودکی غده لروجلاتی ناوراستا هج باشتر بیلین ام لودکیا بریتیه لکوبونویشی زانستیو نیو دولتی
11: باشا
12: که امان جیسری چی بریتیه لکوکنوی زانایان پسواران و شارزایان لبارا جاجاکان و تایبدارکان و پیوندی دارکان بغده
11: باشا
12: طبعا اوکو معلومه لی جنابت لبر هوکاری زوری نخوشی خود دل ناوچکا و بطیبتی به های بونی کمیوت دل ناوچا شاخه وکند و به های حس کردن یا لپای حس کردن به باشه یک لفارد کیرا یا لگرنگیدن به خود دل ناوچکا دا دو فضلی خواهی گوره به هاوکاری کمانگ لبرایان بطیبتر ما مصای برایز من پروفیسور دکتر عبدالواحد محمد صالح
11: باشه
12: فکری دا مزراندنی املودکیا هات برهم طبعا بس باسوا يكمين نود كي غدال ورجلاتي ناوراست صالي 2024 لمانجي حوت بس الكوتي بري وشو يا سبا سباسو بخوش حالي و بيدنينا 2000 نود كي ياخذ قري دومي ام نود كي
13: باش
12: كلا بس تحوت وبس توشتي هشتي ام مانجا بري ودشيت كشارزان وبسوراني كوكر دوتوا ك دو روجي مختص ودياري كراو تايبتو تنها تنها جنجدان به بغودا ك امانجي سرچيشمان
13: ويستن برسياري او كم امانجي سرچي لانجام دانی املود که چیه؟ یعنی سهر چالاکیه که کری کنگریه که ایفنتیه که و تعبت زانستی بیه.
12: بله.
13: و دلنیاییه و به کمالک آمان جابه.
12: بالضبط وایه. طبعا وکو عرض جنابتم کرد. آمان جیسر چی لام کوبنوی تنها وانی تیورینیه. بلکه درست کردنی پلتفرمی که جدیه. با آلگور کردنی زنیاری. و ها باشی پیک کردنی از مونکانی دکتر کان. و ناساندنی تکنیک نوی کان و درست کردنی پیوندی زانستی نو دولتی کان. لکوتایش دا، یعنی لکوتای آمانجکانی اما دا آمانوید هم استی کوالیتی تشخیص و چارسر لکردوسان و نوچک زیاد کین برو پیش برین همیش گرینجی و زنیر نویکان بگا بنخوش و احتمال بنخوش بدرید
13: باش، زور باشه دکتور، او بابتانه چین کلالود که باسه کریم، مخیانه بر باس یعنی بابت سرکی کان ما بسمه
12: بنسبت بابت سری چکان که آخرین برباز لدومین دوکی خود لورجلاتی ناوراسته که لباس حوت بستوشی مانگ برای ودشت بابت کان زیادتر فر بابتن بلام هر کی چان لگوکش نیگه کی جوازه و پیوندی دارن با خودا بنمونه لاینی نشترگری بنمونه لاینی شرپنجا یا خود لاینی تیشکوسونر یا خود لاینی شانزانی اما نه با شوازه چی جواز با شوازه چی تایبه دار با خودا کمالک بابت من پیش آماده کردوه که دو روزه که با شوازه که بیانی نکانی زیادتر وانی تیوری بن دوانی روکانی وانی پرکتیچیو راه نکرداری کنده بن
13: باشه غده و کون خوشیک لروجلاتی ناوراز باسم کل سرتاش و یعنی بربلاوه بسیار که من اویا زانست توی جینه و کان توانیوانه یعنی چهار سریک بوم نخوشی بدوزنه و او ریگا و هنگاوانی گیراونه تبر چین تایسته پیش کوتنانه چین
12: طبعا لمس فرانی دوایی گرانکاری که برچاو هم نروی تشخیص هم نروی چهار سر با خودا کراو یا خود ابین رید
13: بله
12: بنمونه اگر لینی تشخیص و سیری بکین او گرانکاری که کراون ایستا با دبین کردنی بنمونه سونری پیش کوتو یا خود حسنگاندنی وردی نخوشکان توانای زیادتر با دکتورکان ندن که چهار سری پیویز با نخوش بدوزنوا یا خود او گرانکاری که لچاره سر کراون یا او گرانکاری که لچاره سر کانه استا بین رید عموما تنظور جوازه لصاو سالانی پیشوا بنوانا اگر سالانی پیشو باسی بکین اگر نشترگری لرگی فتحه کو کرانوی که لمل دا کرابید یستا نخیر یستا لرگی نازور رو واکره که هیچ شنواری که برین بجه نایه هلا لغوده دا یعنی بله با ولندانی پرسیارکات گرانکاری زور بچاو رون هیا که هم لروی توجینه و هم لروی لعنتی چارسر، هم لروی تشخیص و هم لروی چارسر او.
13: باشه. جگل هریمی کردستان، شهر زایان و پسپورانی آبواره. بریاره بچه داریم که لود که که؟
12: طبعاً دست خوش به پرسیار که لبنان رتا که امنا من نوا لود کی خود دل رجلاتی ناوراستا لبنان رتا ام لود کی شنی و دولتیه.
13: بله.
12: اگر اما بین باسی کن امسال بله بالضبط بدم و چونی چی زود به تایبته. بو املود کزانستیا که دکتران جگل ولاتانی رجلاتی ناوراست بکو اردن سعودیا قطر امارات فلسطین مصر جگل وانه ولاتانی وکو بریتانیا ولایت گرتوکانی امریکا و تنانت کوریاش بردار بن لگل مانا هر کان با نوین رایتی خوان پسپوران و شارزایان نردو بردار بن لگل مانا
13: باشا سودی املود که یا بو پسپوران شارزایانی کردستان بتایبت چیه یعنی؟
12: بله.
13: چی فیر ابن؟
12: طبعاً اگر ابتدارب کن با بلین سودی چیه با پزشکان طبعاً بونی که زانستی وا و بونی که زانستی وا گرینگ در فتی چی مجوی زور گورو زور گرینگا با دکتورکان و با وطابت با پسپوران لبواری غده دا که بیتا هوی نوی کردنوی زانیرکان و هاو بشی پی کردنی از مونکان
13: باشه
12: با تایبتر با پزشکانی و با تایبتر با پزشکانی خواند کار که هم توی جرایان هم خواند کاران، البته هوی دست پیچی ناساندنی هم، بدجانی زانستو و درس کردنی پیوندی چی و خود کلابریشنی که لگال دکترانی داره و نوشته کده.
13: باشه. آوانی بچداری لطکا کن کین؟
12: آوانی که بچداری لطکا کن مختص هیچ مرجعك دان راو بجداري كردن طبعا اوي كبجداري اكا يعني خوي باشتر وايا اواني كبجداري كان يعني باسبوري كان يعني اختصاصه كان تهبت بي ياخذ نزق بلا غدوا اما يعني بالي خاطر كثير شتوان
13: بجدار باسبوري كثير يعني هبي
12: اتوان بجدار بن بلام ايش لسر طلبي خويا انا بلام غيري او ابي زيارتك شخص كان يعني بيوندي دار بن بغدوا شلارو تيش كو سونا روبي شلارو شان زاني وبي شلارو نشترغري وبي شلارو بابتي شربن جوابي شربن جوابي
13: باش او لوتكيا شم روجا خاينه
12: وكو عرض جناب تمكر دو روج اخيانت روجي بستوحوتو بستوهشتي مانك كا دو روجي تواو ديالي كراوا بقرينجيتان بغودة چلا روي لاني شربنجي چلا روي لاني هناويو بابا تكانيتر
13: باشا شوازي يعني قساكران لوينا چونا ايا اوانا نيدو ترينو بشوي براكتيكيا يعني چون
12: بلا وانا كان اخوانا بنين نوال طبعا اكو باسم اخوانا بنين نوال دو روج كاتي بانيانا كي كخلق ياخد بسبور شارزان وزي كي زياتريان بيه دان راون ببابتي وانا تيوريا كان وانا نظريا كان
13: باشا
12: دوان يورو كان بريتيا من لراهنا نكرداريا كان ياخد وركشوبا كان باشا وانا نظريا كان خوي بنيتو لشاش بانيل لشاش واتا لشاش سيشن سيشن سيشن بو روجي كم سيشن بو روجي دوان ودواتر بو دوان يورو كي بريتيا بيه لراهنا نكرداريا كان
13: اگر باسي كي او يكملو كمان بوبكي كالسيماني انجام درا
12: بلا
13: بقشتي چون بو يعني
12: طبعا بس واصوا بس ركوتوي يكمين لكي خدا لرجلاتي ناوراستا صار 2024 مانجي حوت بس ركوتوي بري وشو او كاتيش وكو بدموهات المدموهات نشي زور زور باشي هبو هم لا بسبوران وهم لا باش داربوان كلا بهمان شبازي امصال اتوانم بلام دكتوران ندره ولا قلبنا ابون تشيلا ولا ثاني وكو رجلاتي ناوراستو واني كتر بي شوتر كباس مان كرت بدا موچوني شي باش يبو بس ركوتوي تي باري وكو اوي كوا چون بو د دو روش پیکات به همان شباز روش یکم بس گرینگی مان دابو با لانه تیوری کان روش دوم روش دومیش کو بو نوی دست با دستی بالای تجرانو کس دیاره کانی ناو خود دبو لرجلاتی ناو راسته
13: باشه هیچ آماریک داتایک لحریمی کردستان لبردستا اوانی حلگری او نخوشیان غود لحریمی کردستان جمارکیان چنده؟
12: راسته خوی به نسبت نخوشی غده و خوی نخوشی غده یعنی اتوانی بلای دو لانی گشتی ایا لانی اوی که لروی لانی هورمونی و که نخوش و لاغوان و لای خلق باوا که غده که یا خود سریع چالاکا یا خود تملا یا خود نه لانی که تری که بابتی گریه اما نه هر یکو به شواز یکو به پرسنتجی که جواز یا خود به رژی که جواز در کوتنی هی هم نه ناوچکو هم نه دروشا یعنی اگر تو بی به دیاری کرای بلای لسر گریه رژه گشتی که لسر نخواشه که خوی رژه کشته که
13: باشه او زانسته استاب گشتو تحریمی کردستان او اجیزه و کلوپلانه یعنی که گشتو تحریمی کردستان بو ام نخوشیه براوردی بکن بولاتانی تر جاوز یکی چیه؟
12: طبعا با بیدیو مانا چطوا وکو باسم که عمومتا لای خلق واباوا که نخوشی غوده یا خود نخوشی گریه کانی غوده که پیوستی به نشترگریه جاران و لای خلق باو به استر شوا کراری فتحی که وکره شو نواری که بریم بجیه لسر ملده بلام استر نه بخوش حالی و گران کاری کن بردام لنوی بون و برو پیش چونن به نمونه استر امسال اما لدوانی و روکان گرینجی من داو باوی که کمالک ورکشوب بخین به خزمتی بش داربان من که استفاده من لیب کن هم لروی اثیکال و هم لروی بابتی زانستی و که استفاده دستی اما کن امش که با پیویستی از دانین هم با مسلمان و هم با خلچی خوما لکردستان و لناوچکا دزباری زانست بیم با اوان
13: بله.
12: طبعا وکو باسم که لور شو پکانا استا نشترگری کان گوراون استا نشترگری لرگی نازور و اکری چی لرگی دم و بیت هی شناری که بریم بجینه یا خود چی لرگی جربال و بیت اما چارستری چی نیو تکنیکی چی نیو که با نشترگری خود بکارین ره و جوری که توانم بلایم اوی که لرگی و اکری که بشوازی که راست و خو ای خیلی بردم بشدار بوان تصور کم تایسا نکرابید لما ناوچه ایده که امش به هاوکاری دکترانی درو و دکترانی خومن اخرین برباسو بردم بردار بوان و به همان شواز اوی که لرگی دم و اکری که لرگی نازوره که ایشون هرکی بریم بجینه یاله کراوه بلام همتر كراوة برا برا إتر إن شاء الله تصوركم داخلي وبين لصالاني دعاة تدا نشتر قريكا بغوري بو باشا
13: أم كون قريا ياخد أم لوتكيا تواني ويتي يعني ببيتا درقايك بو ورقرتني زانستي نوية لمجالي غدة بتايبت يولاتاني درو بهريم كردستان
12: طبعا دس خرجو بسيارة كو بتايبتر اگر بين باسي اوبكين أملوت كيا أتوانيت وتوانيويتي بيبا بردك لناوشكو كردستان لقل دروايا بو أمصال سرو دا ريخر دا ريخراو دا كومالا دانيان بملوت كيا ناوا كاريخراوي أوروبيو جيهانيو وآسياوين كاريخراوي معتبري ودان كن راويشي جيهانين كسرو دا دانا ريخراو وكومالا سپورت و اندورس و دانیان بم لوتکه ناوه که جگلوی که اما اتوانی دزباری امزانسته بین لبواری خود داده لناو چکا بلکو تموحان لمن زیادتره که بین پیشنگ و بین پیشنگی ام نخوشیه لخود داده لناو چکا ده
13: باشه یعنی لروانگی ایوه آیا پیتانوایا انجام دانی توی جینوی زانستی لمجالی نخوشی خود ده
12: بله
13: اما هنگاوی که گرنگو پیویسته با هرمی کردستان؟
12: بگمان انجامدانی توجنوی زانستی یا خود گرنگی توجنوی زانستی با دکتور یا با پزشکان و پسپاران خویل دو والا ما بینید یکم پزشک ببه توجنوی نتوانید پیش بکوید دوم براسی سردم سردمی توجنوی و با تایبتر اگر بین باسی خوده بکین سیستمی کوررژن و به تایبتر خوده زور آلازه نخوشکان یک کردانوی یک ثانیه نیه با یک جوری چاره سر بلکل انجامی توجینو و ایویدنس بیس و ریسیرچا دکتورکان اتوانن آشنا بن با یکا چی نخوشک پیویستی با چارسری نشترکری پیویستی با نشترکری هی چی نخوشک پیویستی با چارسری او یکا فال آپی پی الان یا خود مطابعه هی یا چی نخوشک پیویستی با یکا نمونی لی ورجیره که واتا توجینو ابه با دزباری که رئیسی با توجران و دکتوران که وا هم استفاده کن و هم پیش کن و هم نیو به نوزانی رکانین همیش با نخوشکان خدمتی جی باشتر بکرید
13: باشه لکه یکم تن انجام ده مثل بریار یعنی الان هم بسوحوت و بسوشتیمان
12: بله بله
13: لکه دوم انجام بدن
12: بله ایشان
13: هیچ گرانکاری کرا و جوازی که ام لکه برای با لکه که پیشو یا نه هر وقت خوی و همان شیوازه به
12: طبعا وکو جوازی وکو براورد لگل دو سال پیش هسته سال 2024 که یکمین لکه برای وچو جوازه چی زور و هول مانداوه که بابتکان پر باختر و فراوانتر بن تنها وانه و تار نبن یعنی اونی امسال اما احتمام هم ببالانی پراکتیکی داوه و گو سالی پیشوتر نیه دو سال پیش استر نیه که وازیاتر اما بابتی پراکتیک نخرایه بردم فرخوازان و بشدار بوانی لطکه که امسال نخیر امسال باب گرینجی که احتمامی که زور با وانه پراکتیکی کند راوه طبعا اگر بین باسی کین بوشی وانی تیوری جواز رکل وانی پراکتیکی و روش روپا وانی تیوری دکتور که تنها بنمونه باسی کن یعنی پزشک که پسوار که تنها اتوانی بزنه تکنیک که چیو چون بکاریت بالا اگر وان پرکتیک که ببینه هم اتوانت لنزیک او ببینه و پرسیار بکات و لجیر چاودیری شارزانه خوی فری تکنیک که بکات یعنی امسال اهتمامی که زور به وان پرکتیک کند را به درجه دوم که جوازی هبی لگ سالانه پیشوا امسال دان پیدانی چی و دموهاتنی چی زور زور هیل ناوچکی لدروی کردستان و لدروی عراق با طیبتی و کلاتی بریتانیا ولایت کردوکان امریکا و لات آسیا بکن که زبکو باز نگست رو در خراو دو کمالی جیهانی و عالمی جیهانی و اروپی و آسیاوی سپورتو بده موچونی امیشان کردو دانی پیناو که ما توانی دزباری امزانست بین لناوچکه دا امیش یعنی براستی اگر سالانی پیشوا کلی جناب معلومه یعنی بله باید استشو دکتران رجی که زور دور ابران بوی که زانست به هنر و بو ایر اما امشتم من پیشوانه کردی تو ام زانست من لیرا آخرین بردن فر خوازان که پیش نگار رجی که دور ببره هل لیرا اتوانید ام زانه دانا بعد از بخاط با بری وی که آبشت اوشون دوره ببره تاکو زانه ری بین تو بو ناوچکا
13: باشه دکتر که سپانسر و سپورتی کارکانی لودکا کا همانگی و هاوکاری وزارتی تندرستی چی بود با ملودکه؟
12: طبعا وکو بدمو چون باستم کرد جگلو کمال رخراو کمالی که لدروان سپورتی شگان کردوا توری تندرستی سمارت خوی حصا برای خستنی ام
13: باشا
12: ملودکه که برای وچن انشاءالله وکو رخراوکان رخراوکان یعنی رخرکان ام لودکیا جگل عراق ام خریتی ولاتی اردن و ولاتی قطر که بدمو میشواتونو سپورتی شکان کردو
13: باشه هیچ جماره اگدان راو بو عددی بجدار بوان پزیشکان بتایبتی؟
12: بله وکو عدد چکا خود زانی اتوانین ایما تو بایی که فرخواز و بجدار بوان استفاده لم بوان زانستی بکن رجه دیاری کراوا لو رجه ایما نابیت تیپاری کن بایی که فرخواز و
13: شوازی ورگرتن و بجداری کردنی او پزیشکانات چونه؟ آیا بپی؟ سیستمی که الکترونی فرما یعنی چی؟ سی فیا؟
12: بله شوازی داخل بون لودککه دا
13: باشه
12: شوازی آنلاینه
13: آنلاینه
12: بله ویبسایتی که تایبتی من دانا و بول لودککه که بشدارو راست خواه توانی میشه تسر بشی خود تو مار کردن که خود ما تو مار کردن که بس شوازی جواز دان راوا که بون نمونه با کسی که پزیش دکتوره بلام اشتانه بو با اختصاص مقیمه اپیلن پزیش کنیش تجه شوازکی به شوازکا اوی که اختصاصی هی به شوازکا خود تو مارکت نگل ارگی آنلاین واقع کرد
13: باش ای سبارت بخوند کاران قطابیانی او باشه یعنی بجداری کن لولود که
12: اگر ما بستت خوند کارانی کولیجی پسیشکی به
13: بله.
12: اتوانن بجدار بون لولود که ده امیر دفتر
13: لولود که یکم بجداریان کرد
12: لولود که یکم بجدار بون لولود که دومیش اتوانن بجدار بون چون درفتی چی میجوی زور کردین که با نساندنی ام خوند کارانا به جیهانی زانستو و درس کردنی پیوندی و کلابوریشن لگل دکترانی ناوچکو و درواده
13: اما هیوای سرکوتن تان با خوازین پیامی کوتایی او چیا با پزیشکان با بجدار بوان لیر او چیان پیالین
12: زور سپاس تکم دستان خوش با برنامه جوانکه تان طبعا زور سپاس یکم با پزیشکان دفرتی که میجوی بونی و بونه و تازه کرنوی زنی رکانیان دوم با خویندکاران و قوتم نساندنی خویندکارانا با جهانی زانستو و درست کردنی پیوندی نو دولتی کن لگل دکترانی درو نو چکده امان جی سرشی ام لودکیه بریتیلوی که کردستان تنها با کارهنری زانست نبه بلکو پیشنگو بر همینی تنها با کارهنری زانست نبه بلکو پیشنگو بر همینی زانست بیتو و آلوری زانری بکا چکو دروی نو چکده
13: خوش زور سپاس زور سپاس با برس بر عبدالله عبدالرحمن رخری لودکا
12: زور سپاس
13: نه وقت راجل برکت
12: تا خش سال زور سپاس سپاس
13: چهار
12: خرمان نون زور سپاس
13: سکه تو بند چهار بالا برسان مرک ور اگرینو دو تر بده و بی
14: داد و قولی امزارا
15: قناغی خویندی نواندی و دوانا آشنایتی دل القی بانگسی اسلامی هاو سرد پیدا کرد
16: طلای ماما سعادی علی حتی هوشکه تو
17: گیره ماما رای نیشن نکر بله بیلا بنده هنده سرو سیما تیوا او یعیل دور رو بگو
18: سرطای هاو سرجتان خیزانی بران دزجیده
19: یار مرافتو شد چو بود با دزگا امنیتانی رجی هم لوسکا با اوی هم فشار بیبیتا و اگر نیجتا و خفر دور ادنکا بگره
20: با دو روز بای اوا رستان سردانی حلب زده کن دشتن
21: دشتا خیار هر با اسمان رو حتی تو لبنکان ای بینی بوان زیات من همویم لشونی خو بینی حلب زده مرکو گرستان که گوره حتی بلچ جنازه کن لجیتوی لجر خاک بل خاک بل
22: وقت ساقی نیا سا باج نیا
21: باج نیا
22: حالا این شو خوب صد لا پرتان من دو تو زیاد
23: او گوبارو سانا هموی لما مانا هم باری گلاله باری حتا ویر ماوانه سردنی عبی کری خاص
24: وزارت دوارکان زنابتان وزارت چه حساب گرفت وزارت
25: خلاتی وزارتر حکومت با ملکی لتزانی
24: و آیا تحول درا و کت دقت بیو برای سنار گرفت کرد
25: لبیر ما من خون پیش نیاری آن کردو دست داد وری سب وزارتی عد
24: دلن زناب امام سعدی علی بام نترسه
25: وقتی که پابند بو من بر مربتون برابر با غیرتوش آسان تره من با کسی نزیه خوبم
24: کسی که چه نوا بارس میلان زمان وزیر تعیین کرده وزارتی برای سن و برای او
25: کسی هم دامز هم پنج سکرت او و تمام مدت
24: ناو انجمنی هم من می حزب بالا من وزارت من من ری حکومت
25: بگن دام بیش کسی به حزبایتی و هر حزبی به بکری هنی بو اوی
24: قسم ل پیداجی و به تقدیری حزب کلاه کردستان بیم از سر حزب خلقان
25: حزبی کیسی کردستانی با مرزعیت اسلامی یا تو پیش جوی حزب حلب جادنی یا گنتو دهفی کی تاکسان خوازی کمالایت ولی بانگ اسلام که ایشی خویا کار تاکسازی کمالایتی که کیه بو سازی سیاسی یو استراتیجی تی بو استا بو اند یو تو نیستا کوستان یستا حالتی کی سقام بیتری ناو خو یا هه در اوج نه کوم بو کوستان اما خو بو خو بشترین دسک
26: سواز بو
25: هل سرگنجتی مو شیدای ربی اسلام و فکر و زانس خواهد بوم که امتر کساتش لسری دوام
1: منم خواهد

0: محمد رسول الله
1: پیغمبر و نور برشای بشریت و مرایتی رونا کرده با رگای درست و راستی مهم با رای عدالت انسان دوستی برشاوی خلقی رو کده و کپیلو خطانه ننه کدین و جینی تگرا محمد نور راجی منیرا چونکه برشاوی روایتی رو ناکن مان خور با تشبیه که با مانگو خورا مانگو خور نبیان لسه زویانه دستان خور لولاتر مومان ابستین اگر مانگو خور نبیشیان لم ارزابه به پیغمبر حیات نیه رو به پیغمبریه به که بشریت شوی بغلالت و سلش اوهیو یان کجی و به وجدانی و به انسانی که اسه بشریت گشتیتی او پیغمبره بس غمره یا ناچن بلای قیعته که رچناکن سمان لیشی واوا تو سی ضلاله بوینا تخبط حیران سرگردی او رآن و پیامی که غمره نازدارانه یا کچی ام آوا ها بهاتو
0: الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله

دیتر سلاوی خواهی گوره دبید بردام ابین لگلتان لسردیری دیاکانیش باسمان لدوای پنجا روش حکمتی کرکری هرمی کردان امرو که هجده اردس اکاد بدا وکردینی موچه مانگی حوتی منبرانی هرمی کردان

0: شینی ایتام کاملگا تیاچه ام کاملگا یعنی بس بیل لو که ایتام کاملگا چن بچون کرده تو هوا و آوات و حز و خلیم ام خلقان چن بچون کرده تو سرانجام هرگیز او هرگیز خلق بیل گران کاری گور نکات تو
1: باشه ما مثلا دادگاه فدرالی بریاری کی دا که حکومتی عراقی و هریم ملزم کرد باید که دبی مچه فرمانبران هریم کردوسان بدن لذای اوش هم حکومتی کار بر رکار کردی به حالایی که گوره و تیر رکوتن مان کردوا که چی لو برواره و تاوکو ایساش موچهر لواده دیاری کراوی نادره دعا اکوه ایوو کو ماوستایان فرمان بران بگشتی موچه خوران چون لمیونه ایتی اگن یعنی اوی که موچه دعا اکوه نادره گرفتی با دروسه به لستوی حکومتی کار بر رکاره یعنی حکومتی عراقیه ناوند
0: طبعاً اگر سری برارکی دادگاه فدرالی که لبرگی دومی برارکی دادگاه فدرالیا، علیت پیوست حکمت هرمی کردستان همو دهاتی نوتیونا نوتی ناخو بگرته و خزانه بلین مرکزی لیو دعباش بگرته و بسر حالاتیانی هرمی کردستانا. اوی که تأس امش سیر کن دسال درانی هریمی کدوسان پابندی برگی دومی بدقیقی بریارکا منیش نصن لبرم نباز بریارکی خال برگی دوم بریارکی درگی فدرالی نصی کی بمجوریا بوی تاو کساد دسال درانی هریمی کدوسان برداوم کشل دهاتی ناو خود روز کن و برداوم دهاتی ناو خود تنان نگرته و با خزانه حکمتی هریمی کدوسانی نک حکمتی عراقی اساد دهاتی ناو خود اگرته و با خزانه دو حزب لملا اگرته و با خزانه یک تیل ولش اگرته و با خزانه پارتی بوی کده دهاتی ناخو نگرد و برداوم آمان الباز دوکان که دهاتی ناخو کم آمیک گروگی تانی که هرمی کردستان پیوی پامد نبود. دوای دچونی بریار که و آگاداری دوای ماوی کی زور رکوت نی کی لنوان حکمتی هرم و کمپانی اوتی کان و حکمتی عراقیا کرا کم رکوت نب یعنی تاو کوی ساش باشه کی زوری گرفتی تیا و جاروبار حکمتی هرم هنردین ود راگر و بوی اگه دقتی کی زور به وردی بنوا تا که سه حکمتی هرمی کردستان با تعاویی پابندی برگر که در جایی لاین نبود. این پسر به پسر به حکمتی عراقی نه حکمتی عراقی نه برانبر اویا.
1: باشه.
0: اتوان بله معامله کی گنجا و لگال موسا خورانی هرمی کردستان نکه. چون که بپی برگر که موسا نبی به هیچ شوازه بکره با قربانی من مناسیاسی کن. آبی وکو همو هاولاتیانی عراقی بود به موسی موسا خورانی هرمی کردستان که وقت دوای موسی پل بالاکانش در عراق تا همو چی همو موسا خورانی عراق تاونا کات موسی هرمی کردستان نه ریم لواش یا گنجای بلای نگرم بلم لدیدگا و دنیا بینی حکمتی عراقی اما هاولاتی بلدوین لعراقا نگ هاولاتی پلیک چون که هاولاتی پلیک تو اگر من هاولاتی بم ابی لگ وزارتی اگر بر روی بلم لگ وزارتی پرودی عراقا موسی وزارتی پرودی هرمیش بنر لگ وزارتی یعنی نیا بلانی کم ول اگر موسی هرم بیک گوش ما انردره بلانی که ما پیش پل بالاکان سی سرکاتی که بکیه چون بیگمان آوان هر پیسان با موسانیه یعنی بویا لهره میشه روایا او بویا اگر یعنی بلانی که ما لگل دوی و تاوکر لگل تاوکر دنی وزارت خدمت گزاری کنی عراق موچه موچه خورانی هرمی کلوسانش بنده هر دوله معامله که نا انسانی دروز به بیلم دلاری برسان و بینران ناخلاقی لگل دوزی موسی مشخورانی هرمی کدوسان آکن و مما بویم با قربانی ملنانی کانی میوان هرم و بغداد یعنی البتایبتی حکمت هرمی کدوسان زور بی باکانه ما ملاکا یعنی لو چیسا هولاتیک بلی برانبر عراق ناک هلیم زور بی باکانه ما ملاکات یعنی ما لوکانی را بردوا بینی من لکاتی همجانی جگری سوری که پرلمانی عراقیه اگر رول تبلین پارتی هر شیک شانوی کرد و گورتی فشاری کرد و هچی برپرسی بالای پارتی ها تا سرخد با جگری سرکی پرلمانی عراق پرلم تا اصلا نمان بینیم در کنیم شارق قرصه با موچه بکرد تا حاکوی اصلا سر استی بالا با پرسی موچه نشون چی وفدی بالای حکمتی هرم حتی یکتی سای یکتی روش لروشان لکاتی گرفته که موچه نمان بینی و چوبه با بقا اکره با حالای اعلامی رزم هیا هیچی با پرسی موشن و باسی موشن هر نکر آوا یعنی بون من لم لوا یکتی با دستکوتی حزبی خوی همو سردانکان یکتی با بغا با پاسی سرکمار و با پاشخل گرتن با لیکتری تنانت من حزاقم اما مجا به یک شد کم لکاتی حال بجارنی جگری سروکی پرلمانا گورد پرلمانتاره که پارتی زور با قرسی و تی ئەو مێزەکەمان بەسەر یکێتیا قوڵب کردەوە. لەو لاو یکێتی وتی بەڕەکەمان لەژێر پارتی لەژێر پێی پارتی ڕاکێشان.
1: ئەوان ئەڵێن شەڕی بەرژۆندەکانی
0: بەرە ڕاکێشان و مێز قەڵبکردنەوە مە شەڕی حیزبیە. ینی منی

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بشيكي تر لو تكاني مامستا علي رحماني دمويت راستي قرون بكموا كاق احمد وا مشهور كراوا كزور دشي ملابو وقصيب ملاوتوا اما رازنية و بيوجدانية چون كهميشه لقسكاني دا كاق احمد ملاي باشو انساني باشي جيا كردوتوا لإنسان خرابكان جاري قواد زانم لدواي جلسكي شوراي شمز بو مامستا عبدالله عرضی کرد کاغ احمد او کوملگی ایم مامستای دوید ایم پی من خوش بدین نه او خلق نیازی ضروری هی با مامستا دبید مامستا بید ایم چون دتوانین بلین مامستا فلان کزلاچو دی کلاچید دبی شوینی پربکیتوا بلان بفهمی که صحیحوا لبیر مناوی چن مامستای کی برد که استهان دیکیان وفاتیان کردوا خوای گوری لیان خوش بید و درجیان عالی بکات کاغ احمد فرموی بخوا کاغ عبدالله من او دزانم خوشم کوتوم تبیری او اگر خوا حزب کاتو تمن باقی بیت حزدکم مالکی خون بکم بمدرسه کی دینیو اگر کاغ ناصریش بگیوم بکات حزکم بچید بو اوی ما مستا بیت اما دیدی کاغ احمد بو لسر مسلی ما مستایتی و ملایتی و زور بلای و گرنگ بو قصی لسر بعضیک بناو ما مستا بو کملای ناشیرین کرده بو کاغ احمد لگل ملاخراپا کان دار روبرو دبوه و نگ لگل مامستای باش ده. تناند چن مامستای باش هاتو چوی کاغ احمد یانده کرد. اما خالیگ بو کوا شایع کراوه و ده زانن کاغ احمد کیشی لگل همو مامستا کان ده هبوه. نخیر و نبوه او بحالا ده چونه. لگلوی کاغ احمد لجهتی علمی و خیندواری و تمنه و لئیم گورتر بو. بلام قبولی کرده بو که ایم فکری که جیاواز من هیو به فکری که تروا خلق دعوه اکین بولای دین اول راستی دا مانای احترامی فکره که بو هرچند او مانای اوجنا گینید که ریزی خومانی نده گرت ایم لوقت دا لأصفهان بویم لسالی 1358 دا کاغ احمد به تایبت تشریفی هانی بو اوه کچن روشگ مایه ولوه زول لطفی هبو با منو لذت من لهاو رایتی و خزمتی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرادی و کاغ حمجیانی کری و کاغ سعدی بون لخزمتی دا. جلساتی کی تایبتی بو ایم لخزمتی دا بوین. علی و کاغ ابراهیمی مردوخی و مامستا عبدالله و کاغ حسن حسینی امانه بخصوصی لخزمتی دادانیشتین. باسی آینده کردستان و آینده حرکت و دعوه من کرد. کاغ احمد فرموی کاکا من ببی ایو کارم بو ناکرید لنا کردستان ده ایوش بی من هروا او کلیمی بو بوی دلیم کاغ احمد لنا و جوگلو روباری مذاهب و حرکات و جماعتکان ده جیگی نده بو بلکو لنا و دریای اسلام ده بو یعنی تصور بکن خوی هنای ریزی ایم که ایم او وقت لجهتی تمن و علم و زور منعو بوین لچاو او ده او وقت ایم تازه دست بکار بوین چند سالی کی کم بو لحالک دا کاغ احمد لحزار و سیاسو چلو دووا دز بکار بو بو لو بواره دا کاغ احمد هیچ وقت اک آماده نبو بقسی یا بحال سوکوتی ازیتی خلق بدات حتا اکسو العمل اک پرچکر دا پیشان بدات بو نمونه کبره اکی جوان روی دید بو خزمتی لکرماشان دالت کاغ احمد من زور زور قسم پیو توید هاتوم لیره گردنم عذاب کیت کاغ احمد ایش دا فرمید قصد بو پیوتون کاکا دلید والا او توی انا کرد فروشید منیش لبر و قسم پیوتوید ایوش دفرمید کاکا تو جنود با کرد فروش داوا خو من کرد فروش نیم بای هیچم لد نیه تا گردند عذاب کم بمشیو کابرا لو حرج رزگار دکاتو حاضر نابید او من نتبکات بسریده کاغ احمد جاری کنده چید بو دادگا تماشا دکات یکی لنا سراوکانی دستی به دستی پولیسی کویا دیانوید بیبن با زندان دا پرسید چیه؟ دلید والا زرر اکی معلیم کردو و استا دیانوید بمبن با زندان ام نفره خواهن پولکیو منیش پولم نیه پی بدم داوا دکاد لپولیس بیوستینن تا من دچمه درو پولکی با پیدا دکم دچیت مالو فرشی کنده بید لمالو دینید بشانیو دی فروشیتو پولکه داد بخواهن قرزکو کابرای دوست رزگار دکات لسزه.

لمسلی د زوج ګرتن دا اوی کی زور کمی صرف دکرت کاتیک اوی دکر د دستی اوی بلعکی دګرته وا نظر وابو او نعمت خوایا نابید بخسر بچت پیاوی کی چری کی فدایی کلګل کاغ احمد دا دو سال زندان د بیتو او لیا داشتکانی دا د ګیرته وا کوک خوی باسی کردوا دوای اوی آشنایی لګل ماوستا دا پیدا دکات اسلامتی لا شیرین د بیتو پابند دبید با دین اوه جا دلید یک اگل کارکانی که احمد لزیندان اوه بو که دوای اوی خلق دخوت دهات همو بلعکانی دبست اوه بو اوی او بفیرو نچید دی فرمو اوه نعمتی خوایا نابید بخسار بچید جهر او نفر لگیرانوکی دا دلید خوشترین چیرو که زیندانم اوه بو که لسر بینینی آغای مفتیزاده اشکنجه دراوم جارو پیاو دگیره توا دکتر شیرازی بول زندان دا نانوردهی با میرو لکان حال رشتو و دای ناوا دلید و تویانه او چی دکید و تویتی امل استادکم و فیر بوم لآغای مفتیزاده و حزدکم اوش باز بکم یک نفر بوا لو شعر حزناکم نایو ببم ظاهرن زول لاتو چتون بوا حتا دگرنو لو کولانانو وستاو بچقوو لو کات ده هاولاتا نیانوی راو لیوی وبرون ام نفرا لسال 1358 اوانا من خون بینیو ما همو بالی کترابو بخال خوای گوره هدایتی داداتو توبه دکاتو ده چید بو مزگو نیوش بکات که ده چید لو وقت ده دزنیوش بگریت ما مسای مزگو تک دلید او چی دکیت دلید دزنیوش دگرم دلید یالله یالله برو تو دزنیش دروز نیه باو خالانی سر دسته و بدل شکاوی دا چه تا دره ولمز گو تکو زور نا امید دبیت حتا دلین بدم خوی وقصه که خوشی و تو گتویتی آخ با زمانی شلات یکم حتا نها یک زلم لیه دابایه دوائی لای کس یک باسی دکاتو اویج رین مایی دکات بچید با لای کاغ احمد لکرماشان لوقت دا کاغ احمد لکرماشان دبیت کاغ احمدیش باو محبت جوانه و استقبال کی زور جوانی لی دکاتو زور بگوری و بجوانی پیجوازی دکاتو نیگران یکانی لبیر دباتو دعایی دیوید که دزنویش بگرید کاغ احمد پی دلید که گیان او دزنویش دگرید دلید ارولا دزنویش دگرم دچت پلاماری دداد هر لأولی دستی تا انیش کی ماج دکات جاوره ام دو حلسو کو تبخط انیش دیکو براور دیم که ایتر او کسی پیاوی که زورچاک و فیداکار بو لسال 1362 دا لگل برایانی مکتب دا دزگیر کراو او چند سال لزندان دا بو تالم سالانه دوائی دا وفاتی کرد خوای گرولی خوش بیت کاغ احمد دی فرمو دبیت پیش دعوت بدوشت زمینه فراهم بیت اوی جیکم محبت بیت دو هم خزمت او دوشتی وکو پیشکی با دعوت دانا بو عملا خوی اوی زور بباشی برای و دبرت جاری کن نفر یک دنیرید با دوکانی کتیب فروشی با اوی کتیبی که با بهینید او وقتا پیش انقلاب که دچید مجموعه یک ماموسا لکتیب فروشی که دانشتونو قیسی دخون یکی کن ماموسا ملا فیزالله مرادی باو کی کاغهادی دبیت دوکانکی جواب و خلق ببردم دوکانک داروشتو امانش قیسیان خواردو که نفرکه دچه تو دلید من هاتون با فلان کتیبو آقا احمد منی نردوه ما مستکان داوی لیدکنو دلین ورکم قیسی بخو دلید والا من نخوم دلین با چی نخوید دلید ما مستا پسرکتان لیدکم آیا دروست ببرچای خلک و قیسی دخون خونه توان بشی و خلک بدنو او خلکش دی بینید ما مستا ملا فیزولا دلید والا راز دکید که جان بخوا دبوایا لبرچاوی او خلکا ایما قیسی ما نخوارد بایا چون که نیما نبیدین باو همو خلکو نایشتوانین هموان بانگ بکین با دوکانکا ولا راز دکیت کاکا یکی اگل ماموستاکان دلید کاکا او کی اوش دی فیر کردوید دلید او آغا احمد اوی فیر کردوم ایما ماموستا مفتیزاده با معصوم نزانین هرو که خوشی خوی با معصوم نزانی وو زور قصه هیلو باره و لحقیقت ده بلام منوا تصور دکم با گوره انسان اونده بس رخنکانی بجمیر درین او دلالت دکاد لسر او که او کس زور گوره و منوا دزانم که کاغ احمد
یکی اکلو گورانی میجو.

امه لکرماشان دابوین جاریکان کورکی برامو کورکی آموزامن حاتبون لمدیوان و بودی دن من لگل مالی بدایی که ترمان ده بلام او دوانه منال بون نیورو نان من خواردو دوای نیورو چوبو ندره و منالیش وک پیاوی بسالاتو بیر نکاتو لوانه واب زانیت شهر هر بو خواردنو هرچی که دست کوید لهر دوکانک ده بیخواد چوبو ندره و ساندویچیان خوارده بو کورکی برای من مسموم بو بو هات مالو جانو پیچی پیکوتو ناوسکی ده یشاو حالتی تیک چوبو رشایو کاغ احمد بشتکی زانیو هات لامان فرموی بر مالک من بو بهینو بستی لسکیو پشتی فرموی اوتو تان هیا اوتمان بالیو دستی کر با اوتو کردنی بر مالکه لسرسکیو بو اوی نسو تیت بلام گرم بیتو ناوسکی گرم بکاتو و اوی خواردویتی بیرشینیتو دیار کاغ احمد لعلمی پزشکی سنتی دا شارزابو رینمایی وابو کسی کشتکی دسنده فرمو بجوریک بیهنه و با مالا و خلق پی نزانید خوی میوی گرانی ندهه نایوا با نمونه کلو یک تماتا بیری دکرده و آیا فقیرکه دتوانید بیکرید اگر نیتوانید و گران بو آیا نیدکری تاویلی نهات بایا که او میوی خلق بتوانید بیکرید اویش نیدکری بلام اوانی دیانسن پیدوتن هول بدن بال علاقی رش دابید چونکه لو علاقه رشدا خلق چاویان پیناکه تو نازانی چی تیایه با نفسی خلق نچه تسری زورج لقالبی شوخی دا شتیکی زورج دیده فرمو نفرک هاتو و تی کاغ احمد کابره یک جنیوی داو به حضرت عمر منیش جنیوم داو به حضرت علی کاغ احمدیش فرموی با کاکا که تو چوی تا گو ریکوا کر یک جوته یکی دالتو چی دکیت؟ تویش دست داده نی تو قاز برز دکی تو جوته یکی لده دی تو و تی قطعا نابید کاری کی واب کیت او کاریش آوایو شتیکی زور نامعقوله ببینه لم حالت شوخیه دا چون گوری او پیاو مزنی پارستو و پیامکی شیداو بو پیاو بشیوه یک کل حیاتی او آموشگاری ون نبیتو همیشه لبرچاوی دا بیت جاریکن امامتم دکرت خوی لپشتی منو بو من لدزنیش گرتن دا جیر پانتولکم توزیگ دریج بو تر بو بو ایوش زور حساس بو بلی باسی دریجو زور کدی فرمو اما خصلتی اشرافیه لبر او حولی دادا لباسی دریج نبیت رخنی لیا گرتم لسر او کاغ احمد لزیندان دابو لدوای نو سالک او وقت تو انیمان با تلفون قصی لگل داب کین لمال یک یک دابوینو قسمان لگل دادا کرت دوای چاکو چوانی لتلفونک دا فرموی کاغ عبدالله او قصی که بوم باس کردی او جاره لسر پانتول کردی دزانی لکو بینیو ما لکتابی ابن الحجر بینیوما اما پیش او بچیت زندان باسی آیتی و ثیابک فطهیری کردو فرموی مانای اوی که لباسکان تان دریج مکنو لیره دا باسی التزام دکات بو کرتی لباس کاغ احمد کامل خاصیت و تایبدمندی جیواز و تایبتی هبو یعنی اگر شوخی شیب کرده لگل من دالان بو امانجه کی دیاری کراو بو سرطاو پیششکی یک بو بو اوی لعینده دا اسلامتیان لخوشویز بیتو بیان هینه تنو بازنی فکر و اخلاقی اسلامتی و نک تنیا شوخی کو تواو بیستو ما کابره یک لزندن دا اشکنجهی کاغ احمدی داو لبردستی دا کوتو کابره ویستوی تی حالی سینه تا و کاغ احمد فرموی تی ناز احمد مکشا خومل دستم و بین برچای خود داخو ام کسا اشکنجه داره چند سودی بینی بید لتوازع و شیرینی ام پیاوه او اشکنجه داوه کچی هشتا ام بلای و زحمته او دستی بگری تو حالی سینه تا و بیستو ما بو زیاده زحمت دانی کاغ احمد جاریک دیبن بو نو بندی معتاده کن ایتل لیه که دا چید دزنوش دا گریتو نوش دا کاتو امشتانه لأول و اوانش دیانوید بو شیوه بی ادبانه سوکایتی پیب کنو قصه ناشرینی پیبلین بلام ام بو پر اخلاق و ریزیان لیده گریت تاوای لیدیت اوانیش ریزی لیده گرنو داوای دعای خیری لیبکنو توبه بکن بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون
خویندنوی بشک بو لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

لابي سعيدي خدري ورزا رحمة خالي بفرمي برسيارا كله بيغم صلى الله عليه وسلم باشترين عبادت لا إخوال روجي قيامتا درجي برز بيت أفضل درجة عند الله باشترين بلو بايها بلا إخوات يفرمي الذاكرون الله كثيرا هواني ذكري خواه زوزورك أزاني ما چن وقت من بزايارات دانيشين بساعات بدو ساعات حيش إيش ماني نش زین چی بکن، نش زین دلی خوان خوش کن، نش زین ام خمو خفته ل دل من در کن، نش زنین، بلی خوان لای خواب رس کنیم، دی ذکری خواب که، استغفر الله که لا اله الا الله که، صلوات بر دی داری پیام صلوات، بر رو تن هبه، گنج کناسم بس زور پیام مود، چون دائما هست مکر صلوات یاد پیام صلوات، متهم چند صلوات ل پیام مدی خواهدی صلی الله علیه و سلم، خوای گور سقام کی دیکاو بر دوام می کن، انشالله. فرميهم روس حفظ هزار صلوات ما ولا بيغم صلى الله عليه وسلم باشا رنجا لمنو توز زور سر قال طلو إش كرتريش بيت والله أم أزاني أزاني مختانا أم قنجيتيا أم جيانا لدسي الروا وهروا أسانية تعويز ناكري بويا بيغم صلى الله عليه وسلم فرميه للروجي قيامتا أو كسي بلي زور زور برز لقيامتا لا إخوة اوانه که ذکری خواه زور زور کن و تم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی سعید فرمه ای که مجاهد و غازی لری خواه فرموی او کسی که شمشیرکی اخات کار دجی کافرانو شمشیرکی اشکیل لانجامی شروع پیک دادان و جهاد و تیکوشان لری خواه بلام اگه در با اوانی ذکری خواه کن لما گورترن یعنی اوانی ذکر کن با بردوامی لما مجاهده گورترن لای خواه الله اروها لا بدرده و رضا و رحمت خواه لبه فرمیت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی آه حوالتان به ملک کردارک کلای خوای گور زور پاک و پالفته و پلتان زور زور برزه بیت و لای خوا این درجاتان گورا بی و خیر دارتر بو ایوش لوی که آلتون و زیو کن بخیر لوی که بگن با دجمنکانی اسلامو لگردن تان بن یا لگردن یان بن و تان بلی یا رسول الله چشتی که علمانه همی گورتره لما نهموی خیر ترا لما نهموی پلو پاید برسر لای خواه فرموی ذکر الله تعالی ذکر خواه الله هم فرمو دل صحیحینا هاتو اگدار بن سندکیشی صحیحا ذکر خواه و نگوریه عبدالله کوری مسعود رضا و رحمت خواهی لبه فرمید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی للشوي إسراء ومعراجة قيشت مع حضرت إبراهيم فرمي أي محمد سلامي من بقينا بأمتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيان بلي بهاشت قلا كي زور جوانا آوة كي زور زور شيرينا أتانويت درخت لو بهاشتي خوتانا بچينن يني أتانويت بهاشتان جي جيرتيركن بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي أم جي جيرتيركن بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي أم تسبيحات زوركن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرموده ای کترا که امامی ترمیده ای گردو طبعا جابری کرو عبدالله بمانی گردو فرمه هر کسی بله سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده و در خرمایی که لبهشتا بو اچین رید یعنی بردوام تو گشاکی لقیامتا ابو ذر غفاری رضا

0: برنامه نخش رگای دوستانی خوا نخش رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخش رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مصابیاری پیشکشی دکا برنامه نخش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص بخواي قورو مهربان
2: صفاصي خواك إن لسرهموني أعمتكاني صفاصي خواك إن لسرهمو أعزاو أندامكان ماني بتايبت صفاصي خواك إن وسجدي شكري بو بين لسر نعمتی عقل و جیری که بو به هوکار بو ناسینی خوا ممنونی خواین که گورترین نعمتی خوی پی بخشیوین که نعمتی ناسینی خوای و شوین کوتنی پیغمبری خواه گورترین لطفی خوا اویه که انسان شوین کوته او قرآنه بی اویه که او قرآنه منهجی بی اویه که ری ابره جان ابره و ارواب ریوه بگیره او نیزام و یاسایه به که خواهی گوره بایناد بو صلاة و سلامی خواه بباره با سریانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و وزهی خواه بباره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و وزهی خواه برژنه بسر مرجی سمان دار خوشکو براین خوشویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا برنامه کمان دا برنامه سلسله نقش رگی دوستانی خوا گیش نسر عرف و عادت وتمان هر کسیک ایوه بخوا بگاو نزیگ بیتو لخواو لگل پیغمبر بچه تا بهشتوا وکو چون دینی ابی وکو قرآن وابی ابی عرف و عادتشی وکو شرعی خوا وابی هر عرف و عادتك بيته هو كاري او ايكا مخالفي شرع به تو بردوان بي لسري او تو ديندار نيد وقتك دينداري كاتك عرف و عادتي خود تركي لبر خاطري خوا وطوان ترك كردني عرف و عادت زور زحمته ما زلامك فيه لجگره خواردن بي زور زحمته لسري تركي جگره اكا عرف خوا ما خو خو خوي بيه وقرتو زلامی وای خوی گرتو با او اواره نا خویه تا ساعت سه شو اخویه تا نویجی عصر الله زیده او اما خوه دی هر خویه که مخالفی شرع بیه بی تو گرانکاری بسر ابینی وکو چون عقیده ده بی وکو شرع وابه وکو چون عبادت ده بی وکو شرع وابه عرف و عادتی شده بی وکو شرع وابه اگه وکو شرع النبی معنى وايه هيش تأثيري كيني نكردو وطمان تركردني عادت زور ناراحتا بلام بو كسي كبيه وبچه تبهشتا و زور آسان بو كسي كبهشتي لبرچاو نبه جهنمي لبرچاو نبه زور ناراحتا بلام كسي كبيه لبهشت نزيك كويتا و لجهنم دور كوي براستي تركردني هموشتكي بو آسان صحابي پیغمبر همو عرف و عادتی که خراب یعنی بو عقیده خراب، اخلاقی خراب، روشتی خراب، قصه خراب بلان به های شوین کوتینی رسول الله مادام خواه فرمی او بکت و ترکیان کرد چون بو رگا که پیغمبر فرمیدی چون که ایمه مسلمان خواهنی منهجین خواهنی نیزام جا بر رزکان من اما گشتی نسر او باوری که عرف و عادل طلاقه هفته رابردو عرضم کردن و تم عادت من وابی من لم برنامه لپیشا عرف و عادتی چاک کامه باسی بکن عرف و عادتی خراب کامه باسی بکن ام جا چاک کن باس کن بلام لراستی دا من لعرف و عادتی کردواری خومن دا برام بر بطلاق هشتکی باشم نبینی هر چی طلاق معنی همه مخالفه شرعه مخالفه او قرانه او قرانه 114 سورته یکک له سورته کان باسی طلقه یعنی تو کجنیانی او کچی ک شو اکا به بګوره او قرانه به ابي پیش او کچتنا او غریبندوا بزانه قران چون باسی نکاحی کلو بزانه قران چون باسی مارب رنی کلو بزانه قران چون باسی طلاق کلو حتا او نکا نابه برو عقدی قران کا جا طلاق کدان راو درمانه طلاق درمانه دردنیه ایسا طلاق بو بتیلا یعنی طلاق وکو تیلا وای خلکی بکاریانه هر تو ربو ای وشینه علی تیلاقی ها بدستو رای وشینه اما خرا وکاب جا حزکم چن نقطه یکی عرستان کم هنده انسان هی بتای بدم کردواری خو مانا بعض کلمه که معنا که ام گوراو گوراو مثلا کلمه مبارک مبارک یعنی پیروز مبارک یعنی خیر و برکت مبارک یعنی خیر که قبرانوی قد بودی اما مبارک ایلای اما با مبارک بکیلن پیاوی که اگر شید بیلو بازارا خوی نشو و پیسو باقل بی هم پیاوی پیاوی که مبارک لوانی اولای خواب اما معنی تیک چو که اما تو گرانکاری دینا و بسرم کلیمان هر کسی عاقل بی هر کسی عاقل بی مبارکه کسی اگر شید بی مبارک نیه کسی اگر نزانه نیزام حرام و حلال یعنی چی مبارک نیه ام انسانی که شیطا نزانه چی بکا اما پیویستی بخستخانه یه پیویستی بدرمانه بمنیه که پیبله مبارک نقطه دوم ناو امام مشهوره الله هر کسی لدائق بو هر بطایبه ناو جنان آمازور مشهوره الله هر مناله کل دایک بو ختنه کرابه ایتر اوزور مبارکه لوانه میزکشی بکار بیان بو خیلو برکت اما یعنی اندامک للاشه انسان که خواه وای دروس کردوه اما هیچ خیلو برکت اگیدیانیه هیچ مبارکیت اگیدیانیه براکم اما قصد روی اما وابلایو کنو اما نشتشتگی خرابه یا قصه که تره سالانه درومانه بو اکن سالانه یکی اگه کاغذ اگه نه لو درگای مزگوتا بخواه که اکن خامی مزگوتی پیغمبر خوی بینی و هر کسی اگم مراقب بنوسی و 15 جار بلاوی نکاتا و دنیا کاوله بی ایتی ام خلق فقیره همو وقت مان الروا پاره مان الروا همو اچه اسین ساخه که اما براسی بو کسی اگم تقصانه دوره بینن اما کات کنیزامی نبی است اما کات ام قصانه اکین ازاین کافران بو پیمان پیه کنن لما و بلاوی ها کردوی و خلا کالا که اگنایوی خواهی بسر و نوسرا و آی لو معجزه گوره ام ارزو آسمان گوره نبو با معجزه نبو با ناو نشانی دست غلاتی خواه کالا که خلق اگنایوی بسر و نوسی و ام کدتی با معجزه ماو یک داره که ام بلاو کردوی و داره رفم دارا نسرا و لا اله الا الله محمد رسول که که مانا معجزه نین ام قصانه با من در خواه ایما با چی کافران سر کوتون به سر بانا ایما وادی هره لمستوی نیزامکی خو مانا نین لمستوی دستورکی خو مانا نین گوی من با دستورکی خو مانا نگردو یکی گلوانه که معنی گور راو طلاقه طلاق بکار هاتو که درمانک جنو پیاوک اگر هاتو نگنجان پیکاو آخر حل بلیتی لطلاق نک امیل بازارتو ربی طلاق بکار بین رحمت اللی بی آگر نم قصه بین هر کسیک طلاقی نابجه بخوا یکم خوای لیتو ربی دوهم پیغمبری لیتو ربی سی هم گالتی با 90 آیتی قرآن کردو جاور برو با بازاری امو اواره وره و بزنده مباز چی چند طلاق اخری چند قصه ناشرعیه کری چند طلاق اخوا اگر بجنکی علی اگر او نکی طلاق کودو اگر او نکی وابه وابه اگر او بکی آو آو آو اما انا همون روژه تو چند جارک خواتو راکی پیغمبرتو راکی galtash ba Qur'an akay chunki Qur'an farmayti na be waqi barazakanam waqti ge man nuaju ta'atu khwa palestiman la ikhwa qabula tege man nuaju ta'atu khwa palestiman la ikhwa qabula ka ta'siri la akhlaq man kadwi akhlaq agar nuaju ta'at ta'siri la akhlaq man nakadwi aw nuaju qabul na bula ikhwa to khod hazaka ibzani nuaju kat qabula yana aro allah hazaka de ibzani kirdar chor rahmati khwale be yulam qasabe ما وصايك للسوريا يا أمري خوايك الخواي جورا عفوي كان رئيس علماء سوريا وناي كفتاروبو شيخ أحمد كفتارو يك يقول عالم كرد كان عالم كرد كان السوريا لقل في وندها ولقل عشيرتي كي يابانا أنطونيان في على العشيرة دكا استهمو لبر أو ما وصايا هم مسلمان بنو عشيرة يعني نفرق لو عشيرتان نماو رجل دستی ما ماست احمد مسلمان نبود. زنی بود چی اما پرسیدم که رئیس عشیرت که وقتی او چی بود تو مسلمان بود. رحمتی خواهد لب گونه قصه بگر. وقتی واللهی سری اخلاقم پیام کرد. وقتی یکی لوش تانه مثلا. وقتی والله بینیم دزنی جیا کرد. بلوع کی که دستی نآشور دستی راستی آشور. ایتر بلوع کی برداتا دستی آشور. ام جا که ایویز دستی دوام شوره بلوعکی اگر تو هتا دستی بیه اگر ایسا زلامی لایه ما هیه که بلوعی برده تا دزنیج اگره یک بر میلا آبی مزگم سر بکا و ازانه نمه دروست داما نازانه ما حرام و فقیره بر میلا آب چون که مالی ده باوکی خوی نیه مالی خویان نیه گیلی نادا چون چونی برده داوره نازم قصه که برو نکا که يعني أم كسيك مثلا إسرافك القرآن فرمينها بيتو مسلمي تو مسلماني بلا أهلي مزقوني بلا أهلي وقرآنني بلا دي نابي إسرافك نابي إسرافك الله كبينيم قاتشي أشورت حتى أقيس القاتشي أم جابلو عقية كردوا زانيم أم بياو التزامكي بقرآن وهي التزامكي بوهي تنها لبرن بينينا ام رئيس عشيرته مسلمان بو همو عشيرته كيسه مسلمان بو رحمتي اخواني بيولم قسيتر بي ما مسائق لندن لاديكاني لندن ماليان لاديكاني لندن بس دي بو لندن درس عليتو همو روجي سايق تاكسي جي هنا ام سايق تاكسي

اکیوت جت سیراتی قصی اما مساو روزی که ایو مسلمان بی کابرای سایق الله بخوا مسلمان نابن جاری بزنم عملی رازه که اما مزا با عملی با امتحانی بزنم زنم رازه که ما مستاک کس اجره کی پیدا کلی کی پیدا سایق تاکسی کش کاتی که بوی گرنه تو 20 دلار زیاد خاطر او پاره کو لب زین حرام خو اما 20 دلار زیادی دیگه اتیر الروا ما وصاب کسی پاره کا والله 20 دلار زیاد بود بی رکات او الله والله من کافرن مال کافر خوین باش والله خو اما له ولاته که ان انگلیس سو تعدی له ولاته اما کلو اما حق که ان خوین قیچک اما تلی فتوای گو خویدا فتوای دو هم خوای ملکی بو انیره روحی پاگ گاتو علی والله من اما امانت هاتو متیر اقامه ان پیدا او اخر کس کی اقامه ور گرت اتنا به خیانت دو ولاته کا تازه عهد پیدا او اقامه یعنی عهد ها القران پیلن ذمه ذمه یعنی چی یعنی عهد و پیمان بخوا تازه عهد و پیمانم دا بخوا من چون خیانتی لم پیاو دی مادام عهدم داو خیانت نکم 20 دلار کت د دینه تو ایدا تو با کاورای سیر تاکسی ولی کاک چی او ولی کاک ام 20 دلار زیاد به من داو تو حرام کاورای تاکسی ولی والله والله ما مست 20 روزه می مسلمان به مجالم نه بم مسلمان و تو با امتحان کی توپ کم ام جاب مسلمان بم اس کزانیم تو حرام نه خو سکان راست ما مست ک ام قصه ابیسه ابو لتو ما مساک ام قصه ابیسه ابو لتو تو ای حال یه سن نو یه تو سه هاشی خوی ولی بوچی ولی خوام. اما من اگر به هتای او پارم ببردایه، ام کابرا کافر بود سر من عزیم. جا تو بر رز کم. زور کزی کسی اخلاقی تو اگه مسلمان نبیتر. عمره که قرآن خوانی، نیاز که جماعتی نفوتی، بلام هیچ روشتی که روشتی پیامبر نکه. ایسا کری واهی نه با مزگود لبر چی نه با مزگود کباب که بینه چه اخلاقی که هی چه قصه که هی هر قصه که کل لگل دایی که و کلایی که کشا و دایی که طلاقی که کشا و دایی که حقا ازانه اما نویش کرده که هی تا حزیل نویش نیه یعنی ایسا زور من دالمان هی لم شارا کنایه با مزگود لبر اخلاقی باو که نه آفرت یک دوین سوینی با خواردم و تی 52 ساله رفیقی او پیام هشت ای 50 پیام داد. باشم پیام چه پیامی کام؟ اما چه مردی کام؟ ای وقت من یه جکا و تی یک سنتی نگفته. اگه وقت من خواهد سنت کنی ببرم. اگه خوان یه جفر تکی ببرم. کاو ببرم زکم. یعنی طاعتک خوا پرستیک تأثير لسلوك ما نكا لأخلاق ما نكا أو نيجني صحابي بيغمر بشي بون بم بياو بشي وايان بسرهات خلقي بهات هاي بو شاري مدينة نيزاني كاميان بيغمر أو كاميان بيغمر همو يك أخلاق يعني هو همو يك أخلاق يعني هو نيزاني فرقي بيغمر وصحابي نبو حتى برسالة أنا كريود أو محمد صلى الله عليه وسلم هزار صلوات بو پیغمبر کوابو بر نزکانم هنده شد هیه گراو ابی تو راستی که تو بو خود خلقه ای که نایی که کیفی خویتی مهم اوی تو خود راست که تو پیاوک ناوی فاروق عبدالحق سالکانی حفته مستشاری نیکسون بو رئیس امریکا ام پیاوا خوی اصلی ناوکی روبرت کلاینه بلام که مسلمان بو ناوی خوی نابا فاروق عبدالحق شش شهاده دکترای هبو لای او ماموسا احمد مسلمان بو وکو چون فقیه اک چوک هلاده لبردمی ماموسا ام پیاوی صاحب دکترا اچو چوکی هلاده لبردم ماموسا ایو که که برو خود خوی نوشد اوید ما مصنع بید ایو که که برو خود خوی نوشد اوید ما مصنع بید

0: نبی او جنانه بچنه دارو دو هم ام پیاون دروز نیه بجنکی بله بچوره دارو هر پیاون بجنکی بله بچوره دارو طلاق ماوی تازه حتی عده نچه نبی او قصب که او خواه و پیغمبری لخواه عادس کدو و گلته با قرآن کنو ولا تخرجوهن من بیوتهن نبی لمالک خواهنه دریان کن حتی عده تواوی خو اگر انسان پیاوی لگوش نکیه تو ربی حتا عده توابی به لو هو دی خویا به والله هر آشتی که ویده بین یاده ویده ویده که کل پالیه که بلام اگر ام چوی با مالی باو کی طبعا اگر هاتو لیره بوله مالکی خویا بو شرع فرمه پیاوی که مادامی یک جار و دو جار طلاقی خوارده است نی کدو بسی هم جار بوی هی بجنکی بوله بوله جنکم و توم گرانی تو با جر نکاحی خوب ایتر بای حلالا به تو جنگر بلام اگر بچه تو مالی باوکی او پرز با باوکی بکا پرز با دایکی بکا پرز با براکانی بکا پرز با مامکانی بکا همو عشیرت کابل بخاولی لبر او قرآن فرمی اگر هاتو جنتان طلاق دا او یک طلاقی بی او او جنج نراتو با مالی باوکی او لو هودا بی جایسه سیدی رحمت الله به سری دوربری خود که زن او خلقی که طلاق دراوه او آفرتانه طلاق دراوه جاره هیچ نه طلاق ندراوه رای کنده بولای دایکی طبعا براستی من عزتی دولی دایکه برزکانو نادم بلان زوربی کچ که طلاق دره خطا خطای باو وروه و حتی و چیه جا اما لباتی او کچکی دا بمزرینه شکی دا بمزرینه نصیحتی که بلا مالکا کاول بکه مال مر رو خینه تو کشود کردوه ابه واجباتی شو کردن جیبه جیب کهی اخبر رزا که همسه کچی وایه کشوه که لمالی باو که چون هل ساوه دانش دوه لسه ایوش واد دانشه واد هل ساوه دانشه اقینا که تو کشود کردوه تو که اسه پیایو گر رای لکمپانیای خوی تعینه که چیه که؟ ورقه یکی پیدن، الی باش بیخیر رو ام ورقه باش بکنه رو چی تیاره؟ سعاده ونه دوامه که، سعاده ونه استراحه ده که، سعاده ونه اروی توه اونه نقطه لسل مفصله کده یعنی تو براکهی برای اوافرته به کمپانیه تعینه به اگر مخالفه مدیری کرد زور به استراحه ده به وزن کمپانیه بینه توش که مدیر ده جا من ام قصب کچانی بر ریزی خون بلیم و خوشکانی بر ریزی خون بلیم هر مالک دو مدیری تیا بی و مالک آوله بی تو پیاوکت مدیر تا اتوی تو جوکو او مدیر بی آخی سر ام علمانیانه آنوی فیری او مان کن بلن جا جنوبیا و فرقی چیه کاف او مدیر او مدیر نیه فرق که آنو بی قرآن فرمي وللرجال عليهن درجة يك درجة فرق لا بين جنوب داعي أبي شيء بيا وكم مدير أو مديرني سيارك كان ليك كم جواب بنو رحمة الله أجا سيارك دوس كان يهبي ودو بنزين يهبي ودو سطوب يهبي دو سائق بسروبي الرابع روا ها نا والله كاولي كاولي يا نه به سیار ای ماله شون به دو مدیره چه بر ریو کهوله به تا ایسه و بینیو تان دایره یکا دو مدیر به والله ما گر لکات که که کردوسان یعنی لد کرد او که ها دو مدیره نو انا دو مدیر لدایره یکا نه به لبر او من داوکارم لباوکو دایک وقت چکان یعن بلن کشوتان کرد ابه اطاعی میرتان بکن لسنوری شرع دا لسنوري شرعاء إطاعيان بكن رحمتي إخواتان ليه بدقسة أكم زوبة سريع في نجاتان لدم أم دقسة داوا كانوا لوانيك جنيان هي اللي بيريان نجي يكم همو بياويكي مسلمان كجني هي أبي أميل خيالا بك قرآن فرمي جن سكن سكن يعني أسبابي هي وربونوي نفسيتو اسفابی آرامی دلی توش نکته هر وحا پیاریش بوجن انجا نبی تو اما سکنی خودتا یعنی ایسا مثلا من بخوام بلام ترسم هبی لدورو برم شتیکم پیاب کن خوام پیانا که بس که جنم بو يتر يعني من براسي أن أمينم لإطمئنان دام لإسراحتهم ظلم إسراحتهم تنابي أم سكني خوت كاول كي سكني خوت نابي كاول كي مجا إنسان برد لراسي دا كجني هي أشي خدمتي كا حتى رسول الله فرمي وتي كي كي كي بدميو إيدي بدمي جناك توا خواي جورا فرمي اگر دینار بخیت مزگوتو یا دینار فی سبیل الله صرف کی دیناری او دینار خیر زیات ک صرف یا کی بوج نکد ک صرف یا کی بو منالک تو امام خیر و برکت لکی زچ پیغمبر وای کردو صلی الله علیه و سلم آیت کافر میچی و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اگر ته دل دارم به ابي جن ده به ده ام اسباب دل آرامي نه به فوتي نه به لکيسي خوتي بي الرا اموشګاري كه مه بو كچان بو برايان بو رگنجكان من قران فرمه وخت يك خوشويستي خو اي خات نه او دل جنو مير ده او تي ليك نه بنوا كاته دواي ماربرين دل داري بكن بس ام كروك چي پيش ماربرين ده زكن بل داري إلا خالق ليان تيقدا شكرا القرآن فرموي لتسكنوا إليها أم جاء فرموي وجعل بينكم مودة يعني أبين بيش سكناها بي أم جاء مودة والرحمة بي نك أما يأسا شل حديقة كان قب قفينا كان همو قفتو بويك كان همونا قصيك كالبيك أم جاء دواي والله أمي ريكي جناك بي أي كاك أخوة قرار ياو ومن يعمل سوءا يجزى به تو مادام نظری حرامت کردو، مادام قصه حرامت کردو، مادام دلداری حرامت کردو، اسکاته که اوجن دینا خواهد تجدا. طبعا من تحقیقی وام کردو بر زکانم. لشست کانا لصدا چوار جن طلاق دراو. لصدا چوار لشست کانا. اسکیشوت چی لصدا شست. ای بو آوانی که دلداریان کردو، لصدا پنجاین حال و شاون تو. جامد آموزگاری کم بنای قرآن او. الان دعو کارم انسان کات عقد نکاحی که خوش ویستی درس کاله گرچه نگیا. پیشی اوی که ماری ببره دنیا که با قربانی. اگه دعوای شیری چولکی لیب که بوی نکر چولک شیری نیه. بوی پیا که بس دوای مانگیک پیاله ولی تو ساعت نکر لی تو ساعت بتون کریو. یعنی جوابیشی نداده است. ای باشه دلداری کوکو، کوکو ما دروب وام دلداری. اما قصه دروز نکنه با فلیم یعنی به مالمان خوش کن، با فلیمی حرام، با قصه حرام، با دانشتنی حرام، با چون ناو حدیق کانی حرام، با فروردوان کن نخیر کاری و خواه و غلطه هر بوی آواک چکان منو پرکان من ناو غضب دارم. رحمتی خواهد به پرسیاری بکه بزنه. با خدایی تو چون جنیان هنر و شیان کردو، و کو آوا دلداریان کردو، ای با پیر گورد، اصلا هر من نبو، اصلا آمن نبو، بلام ام هم من علاش هنر و دنیا و دوهم دعو کارم لواک جنیه تکبر بسر جنکه یا نکه، پیاری واهی کجنیه نه، اما لی با خدایی تو هیچی آن نبو، من ام هم مشتم با کردوی، من بخیبی آن کم، من آوا هر کس یک تکبر کاب بسر هر کس یک له امتی پیغمبر علی الصلاه والسلام پیغمبر خوا فرمی مسقال ذره کبر لدل تابع ناچی تنو باشتو ناچی تنو باشتو مادام تکبر تیای تکبر بسر جنکتا تکبر بسر کسوکار جنکتا کسوکار خودم خالصی هم رحمتی خوا لو پیاوی ک گفتوگوی هی له جنکیا پیغمبر ک وان چون گفتوگوی آخز گای گنجک یا ملاک یا خنواری کن، او گفتو بیانی لوابینی پیغمبر و خزانه کانی او بیان کرده ای بکته بگو من. اما درزی چاک من لیور کرد. و الله حدیثی ام زرعی صالح خریکی به نجات نبی بدهیم. پیغمبر هم قصیه که لگرش نکانی ابو. بذیس کابرا یه تو مال او جنومیت چون قصه کن. اره چه شکل پیگیری او نه نک حاضره تو. اتی دوایی کنترل که گریب دستی او کنترل تو ایتی نقصه هیه، نقباس هیه، نگفتوگو هیه، هیچ دیگه نیه. ایتی هم جنومیرده چون کاول نابن، چون شیطان نایت بین یعنی. حضرت عهجه پیغمبری فرمویی پیغمبری خواه او روش لو سختر بوا که تو لما کدریان کردی. فرمویی یعنی والله او روشه که چون بو طایف لهم روشه خطر در. ایتی پیغمبر حکایتی حالی خواه که تو جبه حکایتی حالی خود کهی. باوکو کری واهی اصلا خسیه نیه پیگو اما مالا مسلمان نیه کاکا اما مالا مسلمان نیه قرآنی تیجوبه اما چون که گفتو گو من پیگو نیه من علاکان من انگو بر الله بول حال یکی چوب کولانی که خالی چوارم افرمه اگر مشکل لدائره بوی مشکل توش بو مشکل کمیه نرو مالا لدوکان بوی مشکل توش بو مشکل کمیه نرو مالا تو لا دایره توشی مشکل بودی، مشکل کانی ناو بازار بود توشی خزانه کدکی، شر لگلا معکی، چاولم سورا کی تو، آوازور عیبیه. برای زکاتو بولم نجمه زور بسرشانی، بو مسئله طلاق بود. حالا پالی منی جالی به لجن کی تو راو، و تو کاکا ما عسکر نیه، ما مالی ملایه، اما عسکر نیه تو اولی تو راو. باشی تو راو میده، اما تو کاتی که هاتی تو با مالو. تو هم بزابد نید، تو خواهر نجمه نید تو که تهاتی تو مالاو باوکی کرکانتی باوکی کچکانتی، مردی اوش نید او یقصه و گفتو گوه نگلاو که اجا تو تیوان تحیل بو کن که اگه ایجان را برخوا خالی پینجم داواکارم لهمو او خیزاندارانه که هن مشکیله که هن لبینی خواه نحل کن اگر مشکیله هن بود نی بنا مالی باوکی اجنکا نی بنا مالی باوکی کرکا چونکی باوکی کرکه دفاع لکرکه اکا باوکی کچکه دفاع لکچکه اکا مالیان کهو لبیت و مالکیان ببروخی لبرو شرع فرمه مشکیله خویان بینی خویان بی حتا مشکیله کمتر بی حتا مشکیله کمتر بی مشکیله لبینی دو کسا بی باشتر حل کرد بز اگر وان بی حل نکرد ششم داوکارم کاته که خود نتوانی خود نتوانی مشکل حل کی؟ چه بولای کسی کسی قد با علمی و عقلیه، با دینی و عقلی. نه هر کسی اگر نوش کرد چی بولای زور کسی نوش کاو نه زنم چه بر ریال. بس او نوش کرد، او دین داره به عقل به زنم حلی مشکل با. داکار لو کسانش که نه زن حلی مشکل بکن نشن ناو مشکلی خلق او. چون که تو لباتی و راستی بکی تو خراب تری کی. اگه دکتر اگه دکتر رو به عملیات که لباتی نخوشکه باش که تو نخوشکه گوشه اپی لیب زنه امجا عملیاتی بکن خالی حوتم اما این تو زن راحت با پیاو جن عایدی وزارت داخلیه نو مال عایدی جنه چون مال رگه خواه تو تدخل مکه تیه اوار مالکه رازیه نتو دی تو تدخلی دیه مکه بس اگر بلیت خواه اگر به اجازه خود اگر او تلویزیون علی وابه چیه؟ قیل چیه که؟ بلام امی بلی حربه وابه که که یه نومال عایدی جنه جنوبی ها یو همان بینی و چنه ها لسر نومال شرین بود لسر نومال خالی هشتم رحمتی خواه لی باگرم خاله به اگر شته که لجنکت بینی بدلن نبود بیر بکنه لوا هزار شتیه یک بدلتا دی او یک شتب که با قربانی او هزاره جنکت اگر شتی که کرد هنگاوی که اینا بدلن نبود هزار هنگاوی ناو که بدلی توی افرکت دست پاکه داوین پاکه اخلاق پاکه مالت بو پارزه منالت بو تلوید کم چشت بو لینه رحمت اللی به طباخه لی مطعم بچنه مانگی بچنه اینجا که طباخه ها؟ والا دوسته مدوینه کسینه ده خوش نکه ملوه نکیش لنازیده طباخی مالتا طباخ چشت بولینه او چشت کرانه لمطعمه بچنه هم ملايين جر رازیه بند بس او پارش لنازینه و ده توجه به هزار ایشیه ایشکان لرازیه خالی نوهم رحمتی خواه لو کسی که ایو بر شفاعتی پیغمبر کرده صلی الله علیه وسلم هر کاته که شی بو لگل جنیا پلاماری طلاق نده هر کسی پلاماری طلاقی دا اولا پیاوتی و شخصیت ضعیفه انسانی ضعیف پلامار به طلاق داد. هر کس یک شخصیتی ضعیفه پلاماری طلاق داد لکاتی که شکانه. بس او پیاوی که شخصیتی با قوتا قیچه که الله اگر مشکلش بود برای روی را انسان نبیل مشکل را کرد. اها پیاوی واهی سیاره لی اخرا کتوب را دن لمناله کرد. پیاوی بی غیرتی واهی را ای پیاوی غیرت مند الله مشکلی و هاتو ای خات ناو سیاره و ای بابو خسته خاله و اچه خوی تسیمی شرطا جگا اما پیاو اما ای که رانا که لمشکیل پیاو اما ای که لمشکیل را کانا پیاو جا توک حزاکی کامیان پیغمبر واد پیا فرمی پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام افرمیم پیاوی مرد نبی لمشکیل را بکن بطایبت مسئله لیدان زور خرابه ام فرموده بدمی مبارکی پیغمبر آدو پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام ملعون من ضرب الوجه افرمي للاين خوا واللعنتي ليك راو او كسيك بدا مشاوي خلقي داك يا شي واو الى بو كسانك هان لسجن بن بريو كادل د مشاوي خلقي او انا هم ملعونا او انساني كل د مشاوي انسان دا ملعون لخزمتي خوا ملعون ثانيا نجي يعني ببشر لنود نور رحمي خوا دا لقيامه اما فرمودي پیغمبر صلى الله پیاوی واحد اداره ده مچاوی جنکی شین و مورکاتو ناوی خالی دهم و کتایی پرسیار اکتان لیه کم بم پرسیار ام خالا جه بجه اکید رحمتی خوال لیه بی اگر برخوله اک پیغمبر فرمه ام برخوله ما بعد لای تو بی خزبتی اکی یا خزبتی ناکی فراوالا یعنی روحیش برنکی با قربانی برخوله بی دی والله پیغمبر فرمویتی هرچی جنه ای لامتی منا همویان مالی منن همویان کچی منن امانتن بدست ایو آیا ام امانتی پیغمبر و خیانتی لیکن آیا بی حرمتی برابر اکن الله کر مالی پیغمبرم برخوله ای باشه بقدر برخوله نه بی حرمتی جنه کد بگری که پیغمبر فرمویتی بیگره امیدم هیله قافی خواهی گوره خواه رحمان پیو که انشاءالله خواه لبرنا و جوانکانی خواهی قلمی عفو سرگونا مانا بید یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير
1: خواهی لبر خاتم نو دنیای خود رحمان فی اکرا معاقی بطران بخیر با ایمان من سلامت با الله می عفو بسر گناه من خواهی لبناهی با خودای کان خوز لبناهی ما بسا کامان خوز لبناهی دوسا کامان خوز لبناهی ام مجیس خوش بیا رب العالم خواهی لبر خاتم نو دنیای خود شفای نخوش اکان من بلیل ولات من لفیتنه بپارزی اما اگری فیتنه بکشینی تو خواهی لبر خواهیتی خود اوانی لزحمتان خواهی رحمتی خود برژینی بسر

سلای خوای گورتان لبه تم گشتي حوال پیشکش کین د سپیک گرینگترین ناو نشانه کان قیرانی بنزین لسای بلینی بر پرسان بر دوام او حوالاتیان لنیوان چاوروانی دوری دریجو گرانی نرخی بنزین دا دتلنوا کوتای مانگی هشت نزیک دبینه و کچی موچه خورانی هرم تازه موچه مانگی حود ورده گرم

سرای راګیاندنی چند بریار و بلینیک للاین برپرسانی دامزرا و پیوندی دارکانی حکومتی هرمی کردستان با کنترول کردنی قیرانی بنزین هشتا شقامکانی هرم شایدی برگرانی که قرص و نارضایتی

0: سیاسی بەرفراوانی هاوڵاتیانن. دوایین هەنگاوی بەرپرسان ڕاگەیاندنی زیادکردنی ژماری ئەو بنزین خانە پاڵپشتی کراوانە بوو کە بنزینی حکومی با نرخی 150 دینار دابەش دەکەن. بەڵام ئەم بڕیارە نەک نەبووەتە هۆی سوکردنی قەیرانەکە بەڵکو دیمەنێکی دیکەی لە شێواوی و بێ پلانی دامەزراوی نیشانەدات. لە کاتێکدا هیوای ئەوە داڕێژرابوو زیادکردنی وێزگەکانی دابەشکردنی بنزینی 150 دیناری کۆتایی با ڕیزە دوور و درێژەکان بهێنێت. واقعی وێزگەکان تەواو پێچەوانەکەی نیشانەدەن. لە ئێستادا قرباڵغیەکی بێ پێشینە و تاقەت پڕوکێن لەبەردەم بەنزینخانەکاندا دروست بووە. شۆفێران ناچارن چەندین کاژمێر لە ژێر گەرمایی تاقەت پڕوکێن یان ساردی زستان چاوەڕێ بکەن، تەنها بۆ ئەوەی چەند لیترێک بنزین بەدەست بهێنن. ئەمەش کات و زەی هاوڵاتیانی بەفیڕۆ داوە. لەلایەکی دیکەوە گرفتی سەرەکی کە بنزینی بازرگانیە وەک خۆی بێچارە سەرماوەتەوە. نرخی بنزینی بازرگانی لە بازارەکاندا هیچ دابەزینێکی بەخۆ نەبینیوە و نرخەکەی لە ئاستێکی بەرزدا جێگیر بووە. ئەمەش دەری دەخات کە پلانەکانی حکوومەت نەیتوانیوە کارکردنی بازار ئازاد ڕێک بخاتەوە یان بازرگانان ناچار بە دابەزاندنی نرخ بکات. سەرڕای دابەزینی نرخی بنزین کەچی دروستبوونی ڕیزی درێژی ئۆتۆمبیلەکان لە بەردەم بنزینخانەکاندا لە قەزای شێخان هەر بەردەوامە. ئێستا لە سنوورەکەدا سێ جۆر بنزین دابەشەکرێت: بنزینی موسڵ بە 450 دینار، بنزینی حکومەتی کار بەڕێکەر بە 150 دینار، لەگەڵ بنزینی بازرگانیش کە نرخی هەر لیترێکی بە 1250 دینار.
1: لە سنووری قەزای شێخان دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری بەردەوامە، بەڵام شۆفێران بۆ وەرگرتنی ماوەیەکی درێژ لە ڕێزدا دەمێننەوە.
2: خدا ئەوەی ساعت 8 ئەم سرێ و نزانم پۆنزین و کێ مات بش دێ دەستی که پۆنزین 750 و چ دیۆرە نینێ نزانم هەبسی کێن و کە هەر 1600 یا 1500 یا و یو 750 سرە وێستێ 4 ساعت ئەم سرێ بگرین هانی چ عەیش و حول مەنینن بەبێ پۆنزین.
1: لە شێخان چەند بنزینخانی 750 یا دابەشکردن؟
2: والا نزان من تاکو شخون چید بودن روژه بنزین خونه که زدی توزیع نو کرد یعنی تو هر ما تاکو ما قصرو که و چند چون نو تیا بیجی سره یا پینچه ساعت و نو گیتا ما
3: من ای ساعت نی ولا سره ما ای کلکچی یعنی احمال کریا گا ای کلکچی گورا یا دو پانزی خانه ایک پانزی خانه لیه یا یعنی پیاو بیتا پانزی خانه دو ساعت سره یعنی زحمت والا از دکه این پانزی خانه من زور بکنم و پانزین بحث بنجی گران
1: سر رای اوی نرخی بنزین کمی کردوه هشتا ریزی که دریجی اوتومبیلکان لبرانبر پانزین خانکان دا دمین ریتو شوفیران کاتی که زور لطاروانی دا بسر دبن.
4: بخوده لاکره لدو بنزین خانه دا سر را دنیا خرابون بو دو ریزه بو بخوده لاکره و راحتی میره هری والا لیرش تقریبا 20 دقیقه سر را داما ساکه سر را وانسن دور دریجه هری ولای 750 ایش او بنزین کم او نزد چه مسئله
1: ولی بنزینی چه وای
4: با خودی باشه بس او یا سرای زوره نخوش امرو ته دست کیس حازه والله
1: باو گرمه
4: باو گرمه یا او با خودی همه خودان شولن چه نابی او ها والله با خودی شول حمله کم نفرای به مکای هری والله تیم سبیانه تیم سرای سرای گرم ایوارس ما شوله گلا کیس حازه با خودی زحمت نه والله درناک هری با خود ما از اسم شغل دانی واره سپیدش هم من روش ولی سر رایم
5: و کاری لحکومتی هریم بو من پانزی خانه علی منطقه این حکومی بو ما زور بکایسا اوی من زانم ای پانزین حفظتی اویتی دو پانزی خانه و ما شالله ترومپیل ما زوره
1: دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری لە شێخان بەخاوی بەڕێوە دەچێت و حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێم ناتوانێت لەو سنوورەدا ژمارەی بنزینخانەکان زیاد بکات بۆ ئەوەی قەرەباڵغی کەم ببێتەوە. لە ئێستادا لە قەزای شێخان سێ جۆرە بنزین دابەش دەکرێت: بنزینی موسڵ کە لەلایەن موسڵەوە دابین دەکرێت و نرخی هەر لیترێک 450 دینارە، بنزینی حکومی کە لەلایەن حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمەوە دابین دەکرێت بۆ هەر لیترێک 750 دینارە، بەڵام دابەشکردنی زۆر بەخاوی بەڕێوە دەچێت. بنزینی بازرگانی نرخی هەر لیترێک 1250 دینارە. محەممەد عەزەدین، کەنەڵی سپێدا، قەزای شێخان.
0: لە کۆتایی مانگی هەشت نزیک دەبینەوە کەچی موچەخۆرانی هەرێم تازە موچەی مانگی حەوت وەردەگرن. دوک اوتنی موچا ارکی سرشانی حولاتیان و موچا خورانی قرس کردو و کاریگری خرابی کردو تسر بجیوی جیانیان.
6: هاوشوی مانگکانی تر موچه مانگی تموزیش کوتا کوتای مانگی هشت و دوی نزیکی پنجار روش لدوه کوتنی ده بشکرا. بلا موک همیشه هاولاتیان و موچه خوران نگران لدوه کوتنی موچو او دوخو گزران و گرانی که استا حریمی کردستانی پیده تیده پرید.
7: بلا اشتی که خورجن سون که هاولاتیان پیسی همو اشتغان با پارا کرد. او پارا بویتا و کارا بایا پارا بویتا و پیده استقانی مالا با پارا کرد. اگر پارا نبی جیان واسه. بلام همو خطاگر نخینه اصوی حکومتی هرمی گلستان براسی یعنی اگر پارک لیو نید ام بشی بیدا براسی اوین یا موچه بانی یا موچه شوی کار بینید من خلق چون لی حساس چیه کرد
8: درستی که چون خلق پیسی به پاره با جن رو جانی خوی چون درستی نکه زور گرفت درست که زور شد هی نتوانی بی کل برو پاره نیه موچه نیه
9: عالم بزر بو عالم جکری با گیره تو همو عالم که تسوال او جیان عالم کریتی قرب سر
6: دوه هکارکی
9: نما هکارکی جواب کارگن دوش نسبت هکارکی چیا
6: وصل تو به هم ما گهرم
9: اتر هم حلا جاری وای بس ما ور من گره جاری وای دو ما نو ور من نگرتوا اره والله کس جیان نما هم عالم بزار و برای بکم
6: هاولاتیان گلیان لبر پرسان و حکومت حریم کردستان کنه انتوانی و غیران کان چاره سر بکن بلکو بر دوام هاولاتیان گرفتاری کشی نو دکن
10: بلا من لولاتی که اجم هموی نوتا هموی آلتونی رشا بس مع الاسف بو ام دارو دسته و بو ام حکمرانی که آوال جیانی خلقه که قودی خلقه خوا بو خویان عماره کان یان شو با عصمانه بو من ناتوانم دو هود دروس کم ها لبر چیه لبر ام وصعیه زماني حكمتي باعس اقريك شهيدي كهب وايا كسي كي شهيد بايا همو برساني اسد تنزل يام بوكر داواي واسطيان ليكر من يكيك ملودا كي شهيداني شانزي اكتوبر كواك رقم كو تجير دبابك صاحبي خانو يقنيم
11: منالي ديناري كي دباخلاني انا والله مرشج ندراوا كاسبيني او تامن تاكسي كم بيرو رو هزار دياي بيبام باید بیست زایی بنزین تیکم با اسام دوست رو خوار رحمی کدوم و با حوصله پنجا اگر دم دوست دنیا باز بیه مش پیمان خوشه ام برای گورانش من باز بین هر پیمان خوشه کردن هر ایمن اوان سید خوار خویان کنو سید جانو عالم بیش کرد
6: هدی هدی لکوتای سال نزیک دبینوا هشتا کش دایره یکانی نیوان هولی رو بغدا و خویتی و چاره سر نبوا موچه فرمانبران بردوام دو دکیوتو سرنجام سال با فوتانی چن موچه کوتای پیدیتو کسیش خوی ناکاتا خاوانی. بیرسو محمد کنال اسپیدا. سلیمانی.
0: برای بری برگری شهرستانی سلیمانی رای گیان نزیکی 3 میلیون لیتر سوتمنی سوتاوا به هوی اگرکی کوگای سوتمنی لتانجارو کابریتی بوا لگاز و بنزینو لکولین وکانیش لارو داو کبردواما. راشی گیاند که اگرک زیاتر زیانی لا 2 میلیون دلار هبو کوگاکش با تواوتی سوتاو و 22 کسیش بریندار بونه. دو افسر و دو کارمندی هزکانی برگری شهرستانی تیدایه.
12: روداوش اگرک اوتنوا لکوگاکی تانجرو لگل اگدار کرنوادات گشتی مکان من گشت نشوینی روداوکا جنابی اگدار کرنوادات گشتی مکان من گشت نشوینی روداوکا جنابی دیپالزگار لیو، جنابی قائم قام بیبو، زور سپاسی دزگاکانی آیش و پولیس و هاتو همو کسانه که هاو کارمان بون لیو، با تایبتی هاوات، شانه هاو کاریان کرد. ساعت پیر و سی و سی دریانی رو داوکا کنترول کرد با همو جوید. لیا کولینو بردو، خبری زیانه کنتن با آخر رو دوائی.
13: سوتمنی سوتاو لیا؟
12: دیاره بی بی سی ملیون میتر. گاز و بنزین. بنزیشی بیستو دو شوار کارمندی، اما سرو دو کارمند. هو مرجکانی سبتی به پالزین شو نانا یک کسیشان سانواتی سوتا و حولاتی اشی تریک بوله به خلچی ایران رو برنامه من هیل کوگا کوگا کبی نمیانن لبی نبیلی
0: سر لیواری امرو اگریکی گورا لنی بینای پارزی سلی کوتو تو دوائی تنخولکی کنترول بگوتی بیشارستانی سلیمانی اگریکن لبنزیانی نو بینای پارزگا کوتو

0: دانو کنترلش باسی کرد خوشحالم ما و تو بکره که بر رژی لصداشتا سوتا بود درست بود که لجیر شاودری تندروسیای و تی مکانی بابری نخوشخانیش سرقالی کنی او نخوشش او که با بریندارش که با هوی اگر که دوینش بریندار بود لی خوش بختانه لپارز گرتمانی اگر زو کنترل کرد و هیدانی که گیانی نبود بریندار نبود وقت دکتوری جامعش پیکر او تکریشی که بازنکی خالی کرد و خوی بخوی بند کلا بش مرکی رزگار کرد و نهیل را بسوتی تنها تنکرکو خزانی بنزین و گازی پارزگار زیان من بونو زیل برکوتو یعنی زیان کان زیاتر مادین چا لا اگر دیونه شو و چله اگر کم شویش زیان کان زیاتر دین سوال تا اس زیان گیاری و مردنی ته دا یعنی بل جان زیان ته دا زو پاس
1: بو خوا کوا زب و زور اس بو پرمان کاک ابراهیم صلاح او هر وها جناب فارس گیسانیش کا بشی حواله لقلب زور سپاس دانشتوان وکی اردوان نارضایی خویان لبرانبر دواکو تخیرتاو کردنی شقام گرککیان درده بگوتی هاولاتیان نزیکی سالکه کارکانی کردنی شقام مکانی کوستاوا
2: کاخی ارده لباجر آخو پروساقی ناجه داین وانگی ویو امیده کیه چافره یکا دیرو درش مرزی هاوین تارین اول ورزی زفستانانجی هریه
3: چند ام تلفن عاتید کنه ویت مباعی ویت مثلا اکنه توان کس نایت من تلفوناتا جامیر تاوتی ویری اما چند ویدی بسالو که شرعی ما چینک هو ام تلفون ایت کنو ام چنو ام پرش خویا چینک نبما اما تید بینی چوی رایت ما صبای زفستان عیالا بچی اشارع الو که مقتاجی سیادی بم سیادی چین بچمو بیمش ویری نشین همش کی دی
4: دو خوزا چی
3: خوزا ما به شرعت ما چی مشکل سروانه اول دی بسالک تک سرو کی بریاله درع چی غیر متابعه تش تکبت یعنی نوین اول اسبوع قاتلاتنا ما خود قد نوکت ام چعد چنه دی بشن والله حتم با جواب افر کاد جواب ولا ايش في مثلا شو صار من چیکن
2: هند دی دری قطب خانه و بت دی قطبی دی چاربن دی نواحی را در باسی قطب خانه بن
5: خوز و ممنون البرده گه باید که مهر نق اف صبح هم گوییم ما فرع صبح نخنی عوالی مگوییم را بی صبح اف در میه لات وار ات مر بیل امله دایی اون نت ها دو زندی
6: یا
5: دو رکوس های نبی دو یه جک و هم دایی رئیسیه کامیله بخی اف دایی رئیسیه و دایی محل میه و اف حالا هم میسر بی فیا تونه هاتن همیل بیه باشه ویر ما علاقه اینا بچه که آره که بگه آبا با ویر
6: سرچال جلا چون تیکل بنا دیدی نه تیلا نه اینا نه تیکل
5: بابا بایش کو ایر بچه که ورن
6: این
5: ویر بگه راست که مره که سهب خودی هر نقلی ازا چپ شنقاد ایر ویر پا را سابه من دستش کندی حتی افتر که بفکیدیم خودی سر خواهد براه دیجی ست کنم از هر نقل شنقه که دین پشتا خواه بو خاطر را بیچاره ای
2: جبوزان نه آریتا گیرو بینا پروژه که ناجاده یا گرکا اردوان ما قصد دوکاتیا باجر وازا خوکر انداز جبه جه کار جید بین
7: جاده اشتی پروژه جوان 10 کیلومتر نیبن درجه 7 کیلومتر نزدیک 7 کیلومتر ما کار انجام دایا و گهان قناقا کر بستون جی ایشلا ماسا پلان عمل بجبری و ارز بمبارین دست ببکن جاده مکار ده دام دایا بین اپاقرنه و بین اقید کرن جبر ببتا رفو رکا حالا بتا خوش کرنه
2: گله یا حالاتیان خواهی ها بره و چونا پروژه کنا جاده یا جبر کل ورزه زنان همی پروژه جروانی تراوستن نورا اف گره کرازن زیترین در جاده ایمان به نکرن جبری ورزه برانباری نیدست بیبتن برزن حسن کف پیده زاخو
1: با هوی بیاری داخستنی نگو در منخانه پرستار و یاد در پزیشککان و بینای برای براتشتی تندرستی گرمیان ردبونوی چی نارضایتان انجام ده. محمد کارمن تندرستی و ماوسی و حوت سال رتا خزمتکا. تا از نورینگکی لیستاد نورینگکی داده خرید او توریو گرانو اما بالمستم وکات.
8: بریاخستنی نورینگو در منخانه کان پرستار و یاد در پزیشککان اچار بگردبونوی نارضایتی کرد. لنیو بین رو برایتی گشتی تندرستی گران کریم محمد کارمندی تندرستی و ماوی 37 سازمت دکات لو کتا کچی بریاری داخس نورینگکی تو رو نگرانی کردوو ما بظلم و سودبات
9: من 37 سال خزمت مایه لنیو معت اواب زم لمن کیانی و لمن

رجب دوغان سر کوماریتا یاسای بیسکرد دنگی نشتیمانی لگرتوی کومالاتی و جو کردو رای گیان. لمرو دوی بنوی لرژنامه فر ترچیا او یاسای دفت بواری جب جا کرد. بابونی ورنی یاسا که سر کاری ترچیا پیامی که کومالاتی کان بلا و رای گیان. در یاسای بیسکرد هاو دنگی نشتیمانی لگرتوی کومالات که بسازانی کنی و بدنگی 467 پرلمانی تو پسند کرو لمرو دا چه تبواری جا کرد نوا. دارم ببیتا هوی خیر و خوشی بوشیا. سرکو ترکیه سپاسی همانی کرد که رای همو باشون که جاواز بلا مانگی که بنیاد رانه و برامی خوش گزران و آسرشی ترکیه گیان به آساک و پشنیان لیه کرد. سرکو ماری تو عدالت پروسه من برچاو کردنی هستی هواوی گلی ترکیه تایبتی که سوکار شیدانو بردنی لسر به آساکا من نیاز پاکی ورینی بردوام ده بجه بجه کردنی. امرو دوی واجو کردنی سرکو مار رو جای فرمی وقاعی که لامارا سیوسه سی صد و چلوچوار یاسای جمعره هفته و پین و تو پین جی آبی 2026 او کرده و. باقر قباف سرک پرلمانی ایران هجداری تون دادات امریکا بلاتانی روش آو را گینید اگر وی هرمز کارتی کی فشار بداخوی دمینه تا و. قالیاف جختی کرده و که تاو کاتی واشون سزاکانی سر ایران حل اگرید دست بجه پر بلوک راوکانی پران آزاد داد امر و آویا ساتیجی ناکرده و سرکی پارلمان ابو کرد که مرجی اوان تنهانی آبورینیه بلکه همو شو اپراسیون سازیکان لسر جان برکان در رابجی مرجکانی ناو یاداش یک تیگشتن وکو خویم جب جب بکرد قلباف اشکرای که ولاتکی لماوی رابرد و سودی لا ریکوتین اگر بست ورگرد و بدو بار بودت نانوی توانه دیو بهس کردنی جمعی آبوری لپیامی که راستوش دابو نیرانی تان رایگیاند ایر لحمو کاتیک آماده تر بو اوی شکستی که تون ترو چنده تر لجارا سر دجمنان دا بهینید. اما جنشانی آده سربازی ایران هر رو بر روبونوی که اگری لناو چکه. سروکی جوری هاو بشی بازگانی ایران و عراق دکاری سردانکی پارزگاری بانکی ندی ایرانی با بغش را کردو رای گیان که آمان جی سلا کردنوی

0: Hawan bi sponsor.
1: La kerkuka lene u khalkin.

بنامین نیز خلق بو روشانی که پیلمه که جمیر حبیوی اواره لشه پیده و بینری بینید.

0: بنا خدای ګورو میره باندې ورته شات بینن سپیده فرمون وګشتې چنوي هوا ورزشتن یعنی پېشمرګي معنی لیست د امداري تواو د کابو یاریکان خلنکان عراق برزیدات سر کبو خلی استرکان عراق سر پر شیتو پی یعنی پېش سلیمانی د لید لموزا او قادی باش مکراوا بو ان باش بد زنین هاو کارمان سکمال سلیمانی لمبالی ورپورت شامل کړو
1: تیپو پی پی پیش مرلیمانیو بچری و بستفکی هنری برزوا دستی آماده کاریکانی زینوی خولی یعنی بکانی عرب کردوا زیاد پینج ورز پیش مرگ سلیمانی آمان جکان دیاری کردوا دیانه وید لپناو گیشتن با آنجا کاری خویان بکنو بلام تا ساتش نیان توانیو تیرک لنیشانه بن سر پرشتیاری که باز لوا دکات امسال جیاز لسالانی پیش یعنی پیش مپارکانی زیر بو گسی جاوازیان کوا لگر کابر یا قرص مورزا بلام آمان گیشتن با خولی سر نعراقا
2: بنا خوی گاربان سبارت بطی هدی پیش مرگا امسال زیار زانه سالر ماون توا نو یار زان تازمان هنه آلگ داوک چوار یار زان پیشه گرد امسال بستی باشتنی نال باز غدر لکس نکی خریبا باشه کرده باشه کان من کوک توا یار زان کرده کان نیسه دیم تیپا یک یار زان گرد تیایا نیو عرب و نیو دا نگل چوار پیشه گرد ما باقی میان کرده کانن امسال براستی سقف پارک دو زیر بوا یعنی استا گاسر مو احنا دی پیش مگرید امسال براستی تقن هی و سرکوتن مسلش بسرن بسی مالیکو جمالو اگر من دوانه به دنیا تصفیاتش دنیا امر بس امسال سیکم بدون سر که من اشتیا این قصتر امسال انتظار بلم امسال یعنی به رمادی و اتصالات و مصاف تنیا چند تیپ لحسابات نو امسال سر 3 میلیارد یعنی خرج کرد یعنی خیالیه
1: یاری زن کانش مرگ با موزن به پیکات که آشا چون که بران کاری زور کرد لکوی نو یاری زنیه چون یاری زنی با ازمونی پیر پندیان بریزی یا وکردوه
3: برای آماده کردن باش نو باش رود تنها پیش مامد که استانه هست

0: Kolona. La Fransa rojname l'équipe. Rojnameka tişî xiste ser yariyekê Fenerbahçe Olympic Lyon la play-off-i Champions League nû sîwetî. Hemû şteg la Istanbul rûdadat. Rojnameka her wiha tişî xistota ser yana Fransiyekan û nû sîwetî. Lille la dest kurekey Ancelotti.
1: دوای کمیشتر کاجمیر هفتی تواو یعنی بایرن میونخی آلمانی دوای نیاری آمده کاری بوور زینوی انزام داد که روبرو یعنی هایدن هایم دبیتوا بایرن میونخ امورز پینز یاری آمده کاری انزام داوا بایرن لبیستو دوی امانگا لزامی سوپری آلمانیا روبروی یعنی بروسیا دورتموند دبیتوا هرچی هایدن هایم امورزی رابردو بو خولی پلدوکان آلمانیا دابزیو ام ورزش لیکمی نیاری به چوار گول با هرتا برلین دورا بو با یاریکانی جامی یانکانی سعودیا بر یاروه کاجمیر نوی امشو یعنی نصر سعودی لیاریکانی قناغی سیودو روبرو یعنی درعیه ببیتوا نصر ورزی رابردو نازنای خولی روشنی سعودی با دستیناو ام مرزش لیکمین یاری خولی روشن توانی بسی گول لا فتح بباتوا هرچی یعنی درعیه ام مرزه بجدار لخولی روشنو لگر یکمیش بیانی اهلی دورابو بو ام یاریش نصر لتوانی هر یک لکریستیانو رونالدو سلطان غانم ببجد بید هر لیاری کانی زامیان کانی سعودی لکاجمر هفتو پازده خولک اتحاد دبیت میوان یعنی نجمه با شویچی فرمی رودری گریبستکی لگل یعنی برچلونا واجو کدو لکاجمیر ششی کمیک برلیستاش دا مراسمش تایبتی با رخ را گریبستی گواستنوی رودری لمانسترستی با برچلونا ببری 6 میلیون یورو انزام در لگل 16 میلیون یورو گرانکاری پیوست با آستو انزامکان یاریزانک لگل برچلونا رودری با ماوی چوار ورز گریبستی لگل برچلونا کردوه دوی انزام دانی سر زمره کارکانی گواستنو یاریزانکا لپشکنینی پزیشچیو کارا کارجر یکان مالپری بالوندور باس لو هو کارانه دکات کابونهوی اوی که رودری رولا برشلونا بکاتو و بکات یعنی برشلونا خواستی او به بو یاری کردن لا ده هاتو ده
2: چوار هوکاری سرکی وای کردو رودری پیوندی بایانه برشانه اوبکا مالپری بالوندور چوار هوکارکی خستو تارو که وای کردو رودری بریانی پیوندی کردن با برشانه اوب ده هوکاری یکمه و یاریزانه با آسانی خویلگل فلسفه یا کتالونیکا ده گنجینه رودری همیشه سرسامه به شوازیاری کردنی برشلونه جگلوش رودری هیچ نهینیک لسر سامی خوی به دو افسانه برشانه نشاردو تا رونی کردو تا پیشتر شوین برشانه دکوت موسیدی بوسکی سوچابیم دکد. او کاری دوام لشوینگتنوی بوسکیت زایا او دو یاریزانه تایبتمندی تکنیکی هاوشیویان هیا. او کاری سی امیش پیکهنانی سی یاریزانی میجویی هیلی نوارستا زیادتر لده سال لمو بر یاریزانانی بوسکیت سوچابیم این استا بهوی بالادستی راهایان توانی بویان لکتگیشنیکی تواب لنیو یاریگا دروس کن. اروها چوارمیش که یکی کل هوکارا سرکیکان هوکاری سوزداریا دوای بر سنانی سرکوتن لسر آستی پیش گرانو کسی دا گرانو بولا لیگا و سرکرده اتی کردنی همان تیب که الهام بخش با بوجیانی ورزشی و گش سندنی دسکوتی که نوازه و کتا یکی تواوا رو دی نیتوانی پش گوی بخات
1: بازار گواستنوی یاریزانانی هاوینا خریک برو کوتایی ده چید یانکانی بجدار لپریمر لیگ زورترین پاریان خرز کردوا بو هنانی یاریزان لنیو همو یانکان یعنی چلسیه که زورترین پاری لمرزا خرز کردوا
2: بازار گواستنوی یاریزانانی اوروپا لم هاوینا گوراو با پیش برکی که دارایی گوره لنیوان یانا سرکیکان خرج کردنی نزیکی 6 میلیار و نیو لکاتک دا یانکان بردوام لبهیس کردنی پیکاتکان یان با ورزینوی خولی نایا به انگلیزی با جیوازی که برچاو پیشنگی ریزبند یکی گرتو تا استا یانکان نزیکی 2,300,000,000 یان خرج کردوا خولی ایتالیا کوی خرجکانی گیشتو تا 815 میلیون یورو لپلیسی همیش در لالیگا به 605 میلیون یورو، بوندسلیگا به 555 میلیون یورو. اما رکانی خلکانی دیگه داری دخن که چالاکیه به هیزکانی بازاری گواسنوی یاری زنن بردوامن. یعنکانی پلیکی انگلترا 245 میلیون یورو، لبرانبر در خلی سوپری ترکیه 244 میلیون یورو، خلی پیشگری سعودی 219 میلیون یورو، خلی پرتغال 208 میلیون یورو. اصل اصلی یعنکانی انگلتراش یعنکان با خرجی زوره و چلسی با خرج کردنی 389 میلیون یورو لپیشنگی ریزبندی دایا و توتنهامش با 267 میلیون یورو لپلی دوم دایا. ریال مدرید با کوی گشتی خرجکانی 225 میلیون یورو یا و لپلی سی ام دی. لدوی اوانیش منچستر سیتی با 175 میلیون یورو، آرسنال با 168 میلیون یورو، نیوکاسلش با 162 میلیون یورو، یوونتوس پلی حوتمی گرتو با 137 میلیون یورو، ایبیسویچ تاون با 127 میلیون یورو، برایتون و البیون با 126 میلیون یورو، میلانش 107 میلیون یورو.
1: دوایی لدزدانی زامی قلغانی خیرخوازی لینگلترا دورانی بارسنال، اینزو مارسکا راهنری مانچستر سیتی کمالک بسیار لسرده هاتوی امراهنری دروز بوا، آیا او راهنری اگر گرفتکانی چارسر نکاتو انزامی یانکه برو پیش و نباد، او ده هاتوی کرد بید لگل مانچستر سیتی.
2: اینزو ماریسکای ایتالی سرتاکی خرابی لگل یعنی مانچستر سیتی دست پی کردو یکمین نازناوی لدست دا. خرابی که تنیا لدستانی نازناوکن نبو بلکو بو دومین راهنر لمجوی یعنکه بشکستی سی گل دست پی بکا. ام سرتای مترسی لسر داتوی ماریسکا دروز دکا به هوی دستکو تا زورکانی گواردیولا لگل یعنکه. چوار هوکاریش رنگ تمنی ام راهنر کرد بکنوا یکمیان براورد کندنی لگل گواردیولا. ام راهنر استمه لما رزگاری به چون که گواردیولا لما وی ده سال کار کردنی دا 20 نازناوی بردوا. دوم یعن نبونی چار سری هیرش برو یاری کردن. یارکی برامبر با ارسنال کومالک بابتی تکتیکی اشکلا کرد که سیتی هجار لهیرش بردن دا. سه امیش رویشتنی استرکان و نبونی جیگروا لما وی گواسنوی استای پیکاتی منچستر سیتی گورانکاری زوری بسرده هاتوا. ولم تا استا بوشای کپرنک راوتوا. شواره میش برگریه که لوازی هیرشی پیچوانه یه برگری یعنی منچستر سیتی برامبر با آرسنال لرزوگ در کود چشه زوری هبو آرسنال با شایکانی هیلی برگری سیتی قوست و چندین هلی دروز کرد با جوله کردن لپش برگری کارکانه و کلکی ورگرد لشین فراوانکان امش تحده اکل بردم مارس که با چاک سازی کردن لیانکا.
1: لا استاد باس لا وازهنانی کریستیانو رونالدو دکرید لا یاری کردن و باس لا دکرید کریستیانو رونالدو دو اوی که زوری ل دنیای توپی پی پیشکش کدو بو خاون زورترین نازناو آیا ل دهاتو دا کاری او یاری زنه چه دوید لا راپورت یک دا ولامی او پسیارا ددرید
2: وازهنانی کریستیانو رونالدو چی تر تنها سیناریوی که دور نیه که دعا بخره. دوای اوی اثر پرتغالی که خوی درگای کتایی جانی ورزشی توپی پی کرده و. دو پاتی کرده و که ام ورزه دتوانه دعا ورزی بیت لاریگا. لچاو پی کتنی که در لگل گوواری ووگ، رونالدو تمنچلو یک سالان رای گیند که ام سال با اگر یکی زور و دو سال دبیل در توپی پی دار. اما شاماجه بو اوی که دیویت میجوی که نوازه بجه بیله. ام قصانه رونالدو دوی بشتاری کرنی لششمین موندیالی لسر یکتر هاد که تیگ لقوناغی شازده ملاویان کرد. پیچوانه از تیرکانی دیکه که تیگ واز دینن دشن بواری کارجیری و راه نرایتی. رونالدو لدیمانکی دا اشکرای کردو که دیویت گشت کردنو هر و هر جیانو یاری پادل بکات سرچاوی خوشیکانی. بوتیشی بو ماوی چاره کسده که جیانی خون با توپی پی بخشی و ام قصانه رونالدو بو معنی نیه لطوپی پی دور دکوه توا چون که وک و برهینن اک بردوام دبه رونالدو لصدا 25 پشککانی یعنی المیریای اسپانی کری و رونالدو لماوی رابردو دا اشکرای کردو که دوی وازهنانی لیاری کردن آرزو ناکد لبوالی راه راتی کار بکا لسالی 2024 سنتری راگیتی لیسپونه لشار لیسپونه کری و لکو ملگی کی ورزشی و یاریگای کی تنسو پادل و سکواشو توپی دیکشی تی دایا رونالدو آرزوی اوشی کرد بود دوی وازهنه لطوپی پی لبواری نواندن کار بکات یعنیش بگرت و خویندن و اوی نکراوا توابی بکات. رونالدو آمانزی که دیکشی هی اویش گیشتنه با گولی جمعه هزار که تا استا 976 گولی

0: جسر کلاوان تامیر دامان انو تونا سلام هورامان
1: بعد هنجيري هنجيري موارو برای بینی بیمی سبدی با عملو واده نینی
2: بله
1: واتی من تاوی من دنا پار دفن از بیزبنه اجدا پی سوز کرو تی دمائی ویش تاو ودی و پانا مسلمان عیبی هنجیر و اخیرم من دیوش بلو نو اصلا حکومت حن نفسانش تا ایسه اینه ایپس پسکلچه هر آنوش اینه
2: بله
1: تا ایسه حکومت نفسانی من هن نجنه پرتو نامان یوشا من نبا اخوانا کس نین بپرسا سعالی مانا کرو
0: هنجیر چنیه یو شهر از عیش گره که
3: به تأکید گمانش نیه نچنه هر والا کشوهاکش لبارا پی دارو هنجیری ایدار و ظلمی بگشتی هر بیدایت و گرش تا آخر
2: بله
3: هنی یاگای تری چی خموا چو هنجیر هن بلان
4: به نسبت هنجیری و کمیوه و هامنن و خواهی گوری خلق کردن پی ایم و میوه و به تام و شیرین و بلزت و سنش ای فصله که انسان پیویستش به نشا هنجیر جگه جا تام کهش و جلزت کهش کمال سود تندرستی خاصیش هنی
0: بچه شی واتا لپورتی
5: لپورتی جرب هنجیر اما هنجیر که تقینی و کری مشارتی لپورتا که پس نش سری پس آن خپلی کرا خپلی زراتی نیا پس کلی را
0: بله

برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شعر زایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما که ادجمیر 11 و 20 خلک بنامی خوای گورو میربان سلاوتن لبه بیسرانی برزو خوش و سمم کاتتان باش خوشحال بوین لالقه ایش نوی برنامه خوشنودی با دیداری اوی برایز شاد بوینوان

دوباره سلطان لبه بسرانی خوشویستم لبرنامه خوشنودی در خزمتی اوی برازه دبین وکو اگدارن لمانجی جوانی مولودی پیغمبر دن صلی الله علیه وسلم مانگی لدائی بونی فخری عالم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رای پیروز بای خوما راسی بسرانی برازه خوشویست بکنی برنامه خوشنودی پشتیوان بخواه گوره لم چار علقه مانگی مولود انشاءالله ترخندکین به او شعر جانانی که لخوشویستی پیغمبر دان نسرا و صلی اللہ علیہ وسلم البت اگر او شعرانه بخوین و بحثی او کین نکر بو هفته یک یا خود مان یک بل کو بو دیان سالی شکر ایمه برنامه ترخان کین سبا کو بو دیان سالی شکر ایمه برنامه ترخان کین سبا رو با او شعر جیل خوشویستی پیغمبر دان نسرا و صلی اللہ علیہ وسلم در قدنین و فریایشی نکرین بلام بجوری که والا بردست مه لما و در ماجی مولوده در چنین خطی کمالک لو شاکر جانه و شعرانی کرنسیانه لخوش و عشقی پیغم صلی اللہ علیه وسلم پتیش لشعریکی جوان و تایبتی ملدری شعر زوری سراو با نبی رحمتی خواهده دست پیدا کن لطوابی نکنالی دا شعرکی پیدا کنی شعری مستزد شعری مستزد بله رزن و در دوای همی و شعر برگیه چیلی زیاده اما پیدا بودریش مستزاد به شکل شعر ما شعر مستزاد یعنی الوانه قانع حیاتی رحمتی خواهی لبی حمدی صاحب قرانیتی هر شعرانی کش دست هم بردوگی مستزاد لنوا نالی برحمت به شعری که یک شعر مستزادی ام شعری که با پیغمبری نوسی صلی اللہ علیه وسلم اما لبیر نشه که نالی زیاده شوتا سفری پیر حج و بشه هیچی که او شرعین با بشه که من بلین هلقلال او سفره با کرد اخود هر لخودی شرعکی نوسی بیارد خوشویسی زور جون گزارشتی تایبت که لشرعکی نالی ده نالی توابی دیوانکی دا کاتد باری شرعکانی شرعی زور جوان بتا للکدای ولی نوارا ام شرعانی که با پیغمبری نوسی با صلی اللہ علیه وسلم نسبیر که دخوین و داتی توانی دیر با دیر با چین خزمتی شکاری شکا البت با پش بستن با دیوان نکی که ما وصای رحمتی ما وصا ملا عبدالکی رز رزا رحمت خوالی بی شکاری تایبتی با که علی ده فرمه ای تازه جوان پیر مو افتاده و گوتوم تامه و حیاتم دستی بدرسی شکستم که بسر چوم قربانی وفاتم تو یوسفی نو حسنی لسر مصری جنانی من پیرمانی لم کل بی ازانه زندوم و نمر هرواب تمام فرقی کرد نفسی نفسم با عینای وحشی لولاد لم گوشی بانی هرما مقبوم ویشمی ولاتم ای قبی طیبک علی حقی طیبی مأوهای حبیبی کینمو بخاتی اعترناک کارتوم بوبونهاتوم هن كمن عبدم روزردم وعصيم ومأمول عصيم قرباني بلالم كلالان هلاتوا العفو خلام مديك كام قردشي دمو سبهمو مخبري مهرم آبيت ايدل شاهدة هرشان روم مرآة جلتم اي مزوم محراب قهات قبل حاجات بو اهل مناجات حجوبي هوام امت مشهد معلوم بو راهي نجاتم اي مطلع نواري همو قاسي وداني شمسي صمداني وقزر ري بجلوة نموجود ونمعدوم جواي ختم لم خاتي رحمتي بي زحمتا نالي فردوس مالي حاشا كلمة دا بمسائل حروم حرشان لعصاد نالي بمجد اسبدكات اي عز جوان پير مؤفتو كوتو تمام حياتم

ایو جوانک ساش پاش مرد هزار و چند سال هر لحرتی لفی جوانکی ده و هر لزو برونی تایبتی تو هیچ کات کز ند من پیرم افتادو دیا کوتوم و تا مندوم کوتوم دستاهی بخون وفاد بم تا جانی کاما و دستی بدر دستی شکستم و رسم کروا چونکه اونده پیر بوشتم کما و توقعاتو سرم نشت سر زوی بس سر دابرو نخود ایسا کسی اگنی دی من بگریتو دست شکستی مکوا رسی کاتو دست بگرم کمدیشم چش گردانی تو بم قربانی او های تو بم ای پیغمبر دستی در او دست استو او لاشا لاوای من ای تازه جان پیر مواده و کوتو داما و حیاتم بدتن اونیکا پیرن هروا کفتن هروا مندون ابی کسی خاطر جربالان و لو باشتر بید لو چاکتر بید پیر اشی بلین گنجه کسی دست خاطر جربی امیش خوی شپاندو با بیرو نمبری صلی اللہ علیہ وسلم شپاندو باو تازه گا ام نکرده گنجه بلگو تجوانیش هر تنها جوانی بگنو نیناو بلگو تازه جواب کردنو آتا کسی که هر رتی لطی خوی دابیه سو جواز دوی که پیره بیتو افتاده بیت تازه و جوان شیه پیش افتاده شیه هر دوشان دیش بیکن تازه که تازه جوانه که برام پیری افتاده که بویم کسی بویه که کسی دستی بیتو دستی رحمتی بخاطر جربالی اوتا بیه بچی شپانو حضرتی یعقوب حضرتی یوسف شمدوا فرموی او یوسفی نوستنی لسر مست جنانی من پیر مفانی و تا تو لما بهش دا وقت یوسفی تازه لاب مصر دا میس یوسف گنج بو هر وحا دا صلاتی برشی هبو لسر تختی مصر دانشت مالام دا برامبر دا من پیر مفان پیر که شماندو با یعقوب لما بی احزان اندو منمردو هر وحا بتماتم حضرت یعقوب صلاوی خوخوی و لکرکشی و لباوچی با پیری شونی ترخیر وکن ناوینا کل بی احزان و تا خانوشکی خفتای خمباری کوا به تمای حضرت یوسف جاریتی که بگارتوان لولا شو یوسف یوسف لسر تخته یوسف لسر تخت مصر باتا که حساب که بخوی یوسف جو یعقوبی شیره یوسف لسر تخته و یعقوب لسر ناو کل بیا او لسر تی پادشایتی دستالیه ام بیره ناو کل بیا حضرتیو دمینه توافت اخوات ویدالی لم کل بی احزان نزیندو مدوم عقوب کل بی احزانا لنوشکی خمو خفت ابو نو بمری نو بو ناوکشی بنی زیندو نزیندوی بی کواوک زیندو کانی بجی بردام خفت ابو دگا چاوکانی که بو نو بو کواوک گایش بکات چون که یخشت ما کواوچاوکا تمی او بو کوا جاردی که یوسفی با بگوان لم کل بی احزان نزیندو نمردوم هر وا به تمام به تمای او کاب جارد یوسفی آشنا بیتوا به یوسف شاد بیتوا نالی دا خوی دا قالبی یعقوب پیرش دا خواد قالبی یوسف و تو یوسف حسنی لسر مصری جنانی پیر مفانی لم کل بی زان نزین دو مردوم هر وا به تمام باو که ملا محدی کوی جزاده دا جر دالر لسفری پیروزی حجزا که یکی پیر منی رشه کی سپی خویوک خریواب زمان بود اما که کنو نالیه و تا شونده نالی بینو تا نالی هم شونده شلی نسی و خوی تا او قلبه کواز به تمنی کی پیری چود او شونده و پیغمری بلام پیغمری بی سلام بچی بینو و یوسف بینو و کوا بردوام لاو بو لتخته لقی کی نکرد نفیسم بعینت وحشی لولد گوشی بیران هرماما و گم و شومی ولاتم نفسی بدو حدود مروکو خیمه و توا خزمتی کراواتری نکردو لبه خرابی خو روی آودانیه دور پره لکنجی ویرانی دوا و کچون کنده بپوشیت هر لایگ ابیتا مای ویرانی اوشونه منیش کو کنده ببومم بومتا مای باتی با اوشونه میلی امجاران خوی منه با کنده ببویک لگوشی ویرانی هر ماما و وگموم دل کنده ببوشیت هر نگ ویرانی اکاد آودانی بخونه بیند منیش

تبو توزو قدي لسر بنشت أي مسجد محبقات قبلي حاجات بو أهلي مناجد مدوبي هوامو أمتا شدي معلوم راهي نجاتم أيو كسي كم محراب قبلي محتاجة لها ملاك روي تي أكنو تي أبارينو خدا منيش إيكيك ملوانو شمزاري أرزو نفسمو أتومة إيرا إيرا أو شويني رقي رزقاري وسازي خوميليو كأبين موا محلوبي هوامو متى مشهدي معلوم بوعين راه واترقا بور رقي نجاتم شوينكم دسنا كوتوا لنبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أي أنواري هاسي وداني شمس صمداني وقزاري بيجيلوا موجود نادوم لاي براهم ايوك سيرونا چي بودور نزيك ملايتو هالده اي خوري خواه كرده برو كردنوي جيهان مني نابوت وقتوزي بيما يشبوش وام تشكي خوري تودا بو ناشم ما اوك دركوم يا خود شتيكواش نكوي چارواني خلاتي براتي توب گريتو تا او پرتوي نوري جوانو من بگرو بوی منیش بینم آن. لخانی کن در جان اگر تیش کی خوب بعد دو تپوتوز یک هوایم هندیش من بینی پن پیاندگود بازیک تو از آن لسی برای در بالکو تنها لکشون در دکه کواتی ری خورکی تعدادی تدرو اگرش کی خورکی دیون بی یک دیار نیم اینجا نلی خوش پان با و ضروره دلی وق ضری بیجلو وق ضری بیجلو نموجود نمعدوم ندیارمو نهی عیشتیم چون کاریم نداد بلام تو ای مطلعی انواری همو قاسم دانی شمس مدانی او خورد به تو که زرات بدر که تو تو شمسی سمدانی بلام من موجود معدو آخر که دیار نبی لگل خرازو جوازه پیغمبری شمس شباندو بچی بار خوشی شباندو بچی باوی کواشت که دیار نبی زرعی که زرعی بی جلویه اوی که که دبخشی که درکویش خود مره صلی الله علیه وسلم نه امیزو جرمو اره خوری پیغنبی امیش نین تیشکی بوت نبی امیش نین امیز ذره که نموجود معدومی دیار نین ابی

حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناامید نابه نالی بخوید دل خوش خو ادا تو فرمی لم خاشی دری رحمتی به زحمت نالی فردوس ما علی حاشا لم ادا بمسائل محروم سائل محرومتا کس نه سوال کای جنان برو خو بداته نالی الله نام ناب ما وکسا یلی حاشا لم ادا بمسائل محروم هرچن لعصاتم الا امید یکم با او عفو یک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رجایک ما بو بکاو عفو ما بکاتو شریکی زور زور جانه به حقت زور قولا زور طیبته برزن ما مسای گوره هنرمند ما فصام زری خالقی کردیتی به مقامه کی زور جان او دکینا دیار دسمان بو ای برزو خوش شویست رحمتی خوالان علی کتوانیوتی بمشوازه لعشق خوش شویست پیغمبر بدویه صلی الله علیه وسلم رحمتي خوالا ما وصها ملا عبد الكريم درس كتوانيوتي بو شوازا جوانا ام شعرا شي تركاتو شي كاريكاتو شي طليكاتو واتاكي بخشي بأيما سباز بو ايوه سباز بو كاكرابين باش كنترول بيك وجو بسي او شعرا دبين كما وصها خالقي كردوتي با مقامكي سوچون خواتانا قل

لم كل بيه زايان.